0: 18 tháng 6 là điểm nhấn của lễ hội mùa hạ trong khuôn khổ festival của thành phố trong năm nay. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sôi động, đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương thơ mộng. Ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết.
1: Sự kiện âm nhạc trong tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế trong kỳ festival này là tính xã hội hóa rất là cao. Ở đây chúng ta có sự tham gia của các đội đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Pháp. Ngoài ra thì các cái ca sĩ ở trong nước thì chúng tôi cũng được sự đồng hành và tài trợ của các đơn vị, cho nên là chúng ta hy vọng là sẽ có một cái tuần lễ âm nhạc rất là chất lượng từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường với mục tiêu xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm và xây dựng đô thị văn minh hơn. Sau 3 tháng thực hiện, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 33.000 trường hợp vi phạm, tháo dỡ hàng nghìn bảng hiệu, xe dù che, xe đẩy và xử lý nhiều điểm trông giữ xe trái phép. Một số khu vực quanh bệnh viện, trường học, chợ đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nơi vi phạm phức tạp. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục siết chặt quản lý, đồng thời kết hợp ứng dụng công nghệ như phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè để nhân rộng toàn thành phố. Thành phố cũng tính toán sắp xếp khu kinh doanh tập trung, phố ẩm thực nhằm vừa đảm bảo trật tự, vừa tạo sinh kế cho người dân.
0: Những ngày này, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều nơi nền nhiệt trên 40 độ C khiến cho nhiều người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích nghi với nền nhiệt tăng cao. Nắng gắt ngay từ đầu giờ sáng khiến cho công nhân và những người lao động ngoài trời vất vả hơn thường lệ. Và các không gian công cộng, trung tâm thương mại và siêu thị thì đã được người dân lựa chọn làm điểm trú nóng. Các biện pháp bảo hộ làm mát và sống chung với thời tiết cực đoan được nhiều người áp dụng triệt để. Còn các bác sĩ thì khuyến cáo là để giảm tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe thì người dân nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, có thể bổ sung thêm các loại vitamin.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
3: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia và Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của Quad, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng, đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó thiên tai và an ninh hàng hải. Phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn Quad trở thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, thay vì chỉ là diễn đàn đối thoại định kỳ. Theo ông Rubio, bốn nước cần tăng cường phối hợp để ứng phó với các thách thức về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, đồng thời hướng tới các kết quả cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh Quad. Giới quan sát cho rằng hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi nhiều điểm nóng toàn cầu cùng lúc leo thang. Xung đột tại Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine và nguy cơ gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu.
0: Những phân tích cụ thể hơn về hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ kim cương Quad sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong mục vấn đề quốc tế ở phần sau. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Điện Kremlin cảnh báo Armenia có thể không còn được hưởng mức giá rất hấp dẫn khi mua khí đốt của Nga nếu như từ bỏ chính sách hội nhập với Nga. Armenia là thành viên của một liên minh kinh tế do Nga lãnh đạo và phụ thuộc rất nhiều về nguồn cung năng lượng của Nga. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước này đã tìm cách tăng cường mối quan hệ với Liên minh châu Âu EU. Trong đó, Armenia đã thông qua một đạo luật vào năm ngoái để khởi động quá trình gia nhập EU.
2: Truyền thông Iran đêm qua đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực biển của phía nam nước này, ghi nhận do hoạt động đánh chặn vật thể bay không xác định thu thập. Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là một trong những trọng tâm trong các cuộc đàm phán về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Theo truyền hình tiếng Ả Rập Al-Arabiya, dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột mà hai bên đang tiến tới tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm cơ chế và lộ trình giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz như thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra, từng bước nới lỏng và dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.
0: Tháng 6 tới, người dân Thụy Sĩ sẽ bỏ phiếu về sáng kiến nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân, sự kiện do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ khởi xướng nhằm đặt trần dân số ở mức 10 triệu người để hạn chế nhập cư. Những người ủng hộ cho rằng nhập cư đang gây áp lực lên nhà ở, giao thông, y tế và hạ tầng xã hội. Trong khi đó, thì chính phủ và đa số đảng phái kêu gọi bác bỏ đề xuất, cảnh báo các tác động tiêu cực nếu như áp dụng. Hiện thì dân số Thụy Sĩ khoảng 9,1 triệu người và các cuộc thăm dò cho thấy là tỷ lệ ủng hộ và phản đối đang khá cân bằng. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, nhiều khu vực trên cả nước đang ở trong cao điểm của đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng nhưng mà nắng nóng thì đã bắt đầu chói chang, và ngay sau đây thì biên tập viên Hiền Lương sẽ cập nhật những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết ba miền trong ngày hôm nay.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay đến ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ trừ Điện Biên và Lai Châu, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Với thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày mai. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 35 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
7: Chưa.
6: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
7: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
6: Miễn phí hết.
7: Thì à?
6: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
7: Ôi quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao?
6: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
7: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
6: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đấy à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
13: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lạc nghiệp luôn là chủ đề được người dân quan tâm. Làm sao để đảm bảo nhà ở cho người dân, trong đó vấn đề phát triển và đẩy mạnh nhà ở cho thuê một lần nữa lại được người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định mạnh mẽ. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
8: Vâng, đây được xem là sự thay đổi không chỉ về chính sách nhà ở mà còn thay đổi về tư duy an cư. Với quan điểm thị trường bất động sản phải đảm bảo mục tiêu phục vụ cho an sinh xã hội bền vững. Vậy làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở, làm thế nào để đưa phân khúc nhà ở cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Và trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tại phòng phát thanh trực tiếp của chúng tôi. Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
9: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
9: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những cái năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì cái chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê, mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là người dân, người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành. Và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên chúng tôi trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng Tổng Bí Thư, cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí Thư là chỉ đạo để mà xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí Thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
8: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí Thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở,
9: đúng
8: chứ
9: rồi,
8: không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
9: Vâng,
8: vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
9: Chúng tôi cho rằng là đúng, mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà cái nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình, thì cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí Thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả cái hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này, để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
8: Dạ vâng, và những nhóm đối tượng mà như ông vừa nói thì là những cái đối tượng như thế nào trong cái cả các cái đô thị cũng như là các cái khu công nghiệp hiện nay?
9: Vâng ạ, chúng ta cũng thấy rằng là ở những, đặc biệt là những cái khu công nghiệp, khu kinh tế, thì các cái nhóm lao động, nhóm công nhân là những cái đối tượng mà họ thường là không phải quê quán, không phải ở đấy. Họ đi kiếm việc làm ở các cái khu công nghiệp đó, và thường thì chúng ta cũng biết cái mặt bằng lương của công nhân hiện nay nó cũng là một cái khu vực thấp, vì đất nước của chúng ta cũng đang là một cái đất nước mà có cái chi phí công nhân giá rẻ, cho nên cái mức lương của họ cũng không phải là cao, cho nên cái khả năng để có thể tự tìm kiếm nhà, tự mua nhà thì chắc chắn là không rồi. Cho nên và cái tính chất là người ta cũng không định cư lâu, mà thường là nó theo cái công việc, theo sự vụ, thì cái nhóm đối tượng này rất cần đến cái cuộc sống mà yên tâm để mà họ có thể tham gia sản xuất. Nhưng mà bản thân họ thì hiện nay cũng lại đang phải đi lăn lộn để đi tìm kiếm những cái nhà cho thuê, và thậm chí là cái điều kiện cho thuê cũng khá là khó khăn và không đảm bảo. Cái thứ hai là ở các đô thị thì những cái nhóm người lao động, những cái công chức, viên chức, thậm chí là cả công chức cán bộ với cái mức thu nhập là không đảm bảo. Đấy, thì khả năng mua nhà, thậm chí mua nhà ở xã hội người ta cũng không đủ điều kiện. Đấy, và những cái lao động tự do đang tham gia trong các cái đô thị như là môi trường, như là thu gom rác, rồi nhiều những cái nghề mà lao động tự do họ đang phục vụ để mà góp phần làm cải thiện các cái dịch vụ ở trong các nội đô, thì những nhóm đối tượng này cũng là những nhóm đối tượng cần cái nhà ở để cho thuê. Thế cho nên là chúng, mà trong khi đó thì họ bây giờ đang phải tự đi tìm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta rất cần thiết, chúng ta phải tạo ra những cái khu nhà ở cho thuê đấy, có một cái tính chất là đồng bộ, có một cái tính chất đảm bảo cho những cái đối tượng này người ta có thể tiếp cận và để người ta yên tâm an sinh, để người ta còn cống hiến và người ta lao động.
8: Đúng như là ông nói là thì trước đó ấy, thì cái vấn đề nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến rồi từ lâu ạ, và cái nhu cầu thì rất lớn, nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì như ông nói, các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc. Mới đây nhất thì hôm qua chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
9: Vâng, khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn, và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thế cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái mà phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn, và nếu để muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Đấy, và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn rồi tiếp

0: cận các cái thể chế, thủ tục, chính sách để tạo ra được dự án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ nhưng vẫn vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao, khả năng doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến cái khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ nằm phải dốc hết nguồn lực vào đây. Đấy, thì câu chuyện này cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế, đúng không ạ? Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, đúng không ạ? Rồi cơ chế thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, của mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì người ta sống đạt tiêu chuẩn người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thì cho nên những cái chỉ đạo mà chúng tôi cho rằng gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào nếu phát triển nhà ở để cho thuê này, thì đất có thể là ông thay vì là ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, đúng không ạ? Mà đất đấy lấy ở đâu thì các chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó, đúng không ạ? Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này và nguồn vốn nó lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào, rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia thông qua cái quỹ tài chính, đúng không ạ, để hỗ trợ cho cái việc đó. Thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút tất cả các thành phần tham gia. Mà chúng tôi cho rằng thậm chí là khi mà ta không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động, đúng không, cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động, những người đang đi làm cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể, cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế để kích thích phát triển cái loại hình này.
1: Chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách, đúng không ạ? Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, nó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. Lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển, và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản, để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có

0: có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách thuê cho nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách. Mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị hay còn gọi là quy hoạch tổng thể khu vực đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Xin lấy Tokyo làm ví dụ, dựa vào quy hoạch tổng thể nhà ở đô thị Tokyo, hiện nay chính sách này đã được áp dụng tại 23 quận của Tokyo và 26 thành phố cùng 2 thị trấn, chỉ định 428 khu vực ưu tiên với tổng diện tích khoảng 18.988 ha. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc vừa rồi thì cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, cái vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
3: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê cần vẫn là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái

0: cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì, và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn giá rẻ. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng. Ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt, thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Đấy, thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ. Và như vậy nó sẽ tạo được giá trị. Nữa là các cái như vậy thì nó sẽ đáp ứng được các cái vấn đề để cho thuê. Đấy, và các cái chính sách chúng tôi nghĩ rằng là để, tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này. Ví dụ như là môi trường, phòng cháy, hạ tầng, dịch vụ, đúng không ạ, cũng phải đảm bảo để cũng người cho thuê cũng là có cái mức sống đảm bảo ở trong đó. Rồi giá cho thuê cũng phải được căn tính. Đấy, ví dụ như cấp điện, cấp nước, cấp các dịch vụ thì không được tính theo kiểu chi phí thị trường, nhưng muốn như vậy thì nhà nước chúng ta lại cũng phải có cái chính sách để hỗ trợ cho họ nữa. Tức là ai tham gia vào cái việc đấy thì sẽ có những cái sự hỗ trợ cụ thể nào đó, ví dụ như là tiền điện, tiền nước sẽ được tính một cách khác đi, đúng không? Vì đây nó mang tính là hỗ trợ mà. Thế cho nên và đảm bảo các cái tiêu chuẩn về điều kiện nhà ở cho thuê. Đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện thì và các cái chính sách khác nữa, thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
1: Và những nội dung như ông vừa phân tích thì cũng rất giống những cái câu chuyện mà chúng ta nghe ở Trung Quốc và Nhật Bản. Họ khi mà tư nhân cho thuê nhà, họ cũng có quy định rất là chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho người đi thuê, có thể là sẽ không bị tăng giá bất chợt chẳng hạn, hoặc là về những cái điều kiện như ông nói về phòng cháy, chữa cháy.
0: Cũng vậy, rất cần phải một cái cơ chế ổn định.
1: Vâng, quy định cụ thể.
0: Không phải là chỉ cho thuê ngắn. Đã. Mà người lao động hoàn toàn có quyền căn cứ theo cái nhu cầu làm việc của mình, đã, nhu cầu sống của mình thì có thể là có cái thời hạn thuê đảm bảo để người ta yên tâm công tác nữa.
1: Dạ vâng ạ. Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, các đội chỉ là họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng đã cũng được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc, và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông

0: cái nhu cầu
1: Dạ.
0: về nhà ở cho thuê nhất sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định hay không. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ. Vâng, và chương trình theo dòng thời sự sáng nay thì còn nhiều nội dung đáng chú ý khác sau ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
8: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
11: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
10: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
14: Ông Đôn à,
13: vâng.
14: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
13: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
14: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
13: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
14: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
15: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
16: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
17: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
16: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
17: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
16: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
18: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
19: VOV1,
0: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức trong nước và quốc tế.
17: Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch sắp xếp và bố trí việc làm cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Thành phố sẽ ưu tiên xét tuyển những người đủ điều kiện vào biên chế công chức hoặc viên chức, đồng thời xem xét ký hợp đồng lao động theo vị trí việc làm tại các cơ quan đơn vị còn thiếu nhân sự. Một phần lực lượng

0: cũng có thể được bố trí tham gia công tác tại khu phố, ấp hoặc lực lượng an ninh cơ sở. Với các trường hợp không tiếp tục công tác, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết chế độ theo quy định, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và tổ chức kết nối việc làm để ổn định đời sống cho người lao động.
1: Hôm qua, tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc đánh dấu tròn một năm khôi phục vận hành với tổng cộng hơn 31.700 lượt hành khách được vận chuyển, phục vụ hành khách đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Pháp, Nga. Tuyến tàu khách liên vận quốc tế này kết nối thành phố Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây của Trung Quốc với thủ đô Hà Nội. Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách quốc tế, đoàn tàu được bố trí đội ngũ tiếp viên sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ gồm Trung, Việt, Anh, đồng thời trang bị thiết bị phiên dịch thông minh có khả năng dịch trực tiếp hơn 70 ngôn ngữ trên thế giới.
0: Vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai đã tăng lên 75 ca nhập viện tính đến chiều qua, tăng 36 ca so với buổi sáng. Các bệnh nhân được khám điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, chủ yếu là có triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu. Đa số đã ổn định sức khỏe. Theo điều tra ban đầu, các bệnh nhân ăn bánh mì từ một cơ sở kinh doanh ở địa phương vào ngày 22 tháng 5, sau đó nhiều người xuất hiện triệu chứng ngộ độc và phải nhập viện. Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động cơ sở, lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm và tiếp tục xác định nguyên nhân vụ việc.
1: Trước tình trạng nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang tập trung nâng cấp lưới điện, bổ sung trạm biến áp và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa khô. Theo quy định mới của Bộ Công Thương, thì khung giờ cao điểm điện sẽ bỏ giờ cao điểm buổi sáng và chuyển giờ cao điểm tối sang 17:30 đến 22:30 từ mùa khô năm nay. Ngành điện Quảng Ngãi đang chuẩn bị điều chỉnh hệ thống công tơ và vận động doanh nghiệp tham gia chương trình tiết giảm phụ tải để giảm áp lực cho lưới điện. Nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh tại Quảng Ngãi cũng bắt đầu tận dụng điện mặt trời mái nhà và thay đổi thói quen sử dụng điện nhằm tiết kiệm chi phí và hỗ trợ hệ thống điện trong thời gian cao điểm.
0: Tin thế giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo về lập trường và các bước đi dự kiến của Nga trước tình hình leo thang xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov đề cập tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khuyến nghị các quốc gia có cơ quan đại diện tại Kiev, thủ đô Ukraine, trong đó có Mỹ, bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev.
1: Giao hàng thay vì đến lớp, làm việc tại tiệm làm móng thay vì học nghề đang trở thành thực trạng đáng lo ngại đối với nhiều thanh niên nước ngoài tại Đức. Trước nguy cơ nhóm đối tượng này bị bóc lột trong các công việc bấp bênh, Hội đồng chuyên gia về hội nhập và di cư của Đức đã lên tiếng cảnh báo, đồng thời kêu gọi siết chặt các quy định quản lý.
0: Giá cả một số mặt hàng thực phẩm tại Indonesia đã tăng trong 2 tuần qua, trước thềm lễ hiến sinh Eid al-Adha vào ngày 27 tháng 5 năm nay. Chính quyền tỉnh Jakarta cam kết đảm bảo nguồn cung và duy trì giá cả thực phẩm ở mức ổn định, trong đó giám sát thường xuyên và chuyên sâu giá cả thực phẩm chiến lược tại các chợ truyền thống, cả trực tiếp và thông qua ứng dụng thông tin giá thực phẩm Jakarta.
2: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phú Thọ công bố kết quả điều tra 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội siết kiểm soát hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
3: Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra hai vụ án hình sự về các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả. Để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị các cá nhân tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm, đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra. Thời hạn tiếp nhận thông tin, tài liệu và sản phẩm trước ngày 29 tháng 5 này.
4: Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 7.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 880 vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt trên 5 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.
3: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn xã Phước Lý, phát hiện cơ sở có dấu hiệu

0: sản xuất dầu gió giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang thực hiện hoạt động sản xuất dầu gió mang nhãn hiệu XG Brand. Trên nhãn hiệu thể hiện bằng tiếng nước ngoài có biểu tượng con ó đỏ ghi Made in Singapore. Hạn sử dụng đến tháng 3 năm 2030, dung tích 8 ml. Tổng cộng gần 1.200 chai thành phẩm được xác định có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa và bao bì hàng hóa. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận tại cơ sở có đầy đủ nguyên liệu, bao bì, thiết bị và dây chuyền phục vụ hoạt động sản xuất dầu gió giả.
1: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
2: Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội chỉ đạo các đội quản lý thị trường phải chủ động phối hợp với lực lượng công an, hải quan, thuế và chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là vi phạm sở hữu công nghiệp và kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
0: Tuần từ ngày 18 đến 24 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xưởng sản xuất bít tất giả quy mô lớn. Từ những thiết bị dệt công nghiệp, chủ cơ sở cho ra lò hàng loạt sản phẩm giả mạo. Qua kiểm đếm, ít nhất 4 nhãn hiệu đã bị làm giả với số lượng lớn. Ông Nguyễn Hữu Trinh, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, nếu nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng khó lòng phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, vì toàn bộ số hàng hóa có chữ và hình mang các nhãn hiệu đều được dệt trực tiếp vào sản phẩm.
3: Đối với những cơ sở này thì thường sản xuất ở những nơi hẻo lánh và đặc biệt ở ven làng, xa các trục đường chính, ít người đi lại và quá trình sản xuất thì cũng thường xuyên là đóng cửa, cũng không sản xuất công khai và đặc biệt là với thời gian là thay đổi rất là nhiều.
0: Trung tá Đinh Việt Hùng, trưởng công an xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội nêu thực tế, những ngày qua triển khai cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ thì từ quần áo, giày dép đến hàng tiêu dùng, các sản phẩm bị làm giả ngày càng tinh vi khiến người tiêu dùng như lạc trong ma trận thật giả.
4: So với các sản phẩm mà chính hãng được bảo hộ tại Việt Nam thì giá trị của những cái sản phẩm này rất là lớn, và với nguyên liệu mà để sản xuất ra sản phẩm này của các đối tượng thì rất là rẻ. Chính vì thế cái chênh lệch, cái lợi nhuận của những sản phẩm mà các cơ sở sản xuất của đối tượng này sản xuất ra thì sẽ mang lại nguồn thu lợi nhuận rất lớn cho các đối tượng làm giả này.
0: Mặc dù cơ quan chức năng liên tục triệt phá những tụ điểm buôn bán, song vì lợi nhuận cao, các đối tượng vẫn bất chấp để sản xuất hàng giả. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, rất cần sự cảnh giác của người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ thương hiệu để đẩy lùi hàng giả khỏi thị trường.
1: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Cuộc gặp được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo dự kiến tổ chức vào cuối năm nay, trong bối cảnh cấu trúc an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang có nhiều biến động.
1: Được khởi xướng từ năm 2007 thì Quad được xem là cơ chế hợp tác chiến lược nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực, đồng thời tạo thế cân bằng trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua thì nhóm này cũng đối mặt không ít hoài nghi về mức độ gắn kết nội bộ, đặc biệt khi chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có nhiều thay đổi, còn các thành viên Quad thì lại có những ưu tiên chiến lược khác nhau. Và cuộc trao đổi sau đây giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ phân tích những kỳ vọng với hội nghị ngoại trưởng Quad trong bối cảnh đó.
2: Xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
3: Xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
2: Thưa anh, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quad hôm nay diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động. Vậy thì đâu là những yếu tố khiến cho cuộc họp tại New Delhi nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy ạ, thưa anh?
3: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên tại New Delhi lần này nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi nó diễn ra đúng thời điểm môi trường địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang trải qua nhiều biến động sâu sắc và có tính liên kết với các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Có thể thấy ít nhất 5 yếu tố lớn khiến cuộc họp này trở nên đáng chú ý. Thứ nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng mạnh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những diễn biến liên quan tới Biển Đông, eo biển Đài Loan-Trung Quốc, an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng công nghệ hay ảnh hưởng chiến lược tại Nam Á-Thái Bình Dương khiến đối thoại an ninh bốn bên Quad ngày càng được nhìn nhận như một cơ chế phối hợp quan trọng nhằm duy trì cân bằng chiến lược trong khu vực. Thứ hai là hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều điểm nóng quốc tế cùng lúc leo thang. Từ xung đột tại Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine cho tới các nguy cơ gián đoạn thương mại và năng lượng toàn cầu. Điều này khiến Bộ Tứ không chỉ bàn sâu chuyện an ninh truyền thống, mà còn phải tính đến khả năng bảo vệ chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh hàng hải và khả năng chống chịu kinh tế của khu vực. Thứ ba, đây là cuộc họp diễn ra tại New Delhi, nên mang ý nghĩa đặc biệt đối với vai trò của Ấn Độ. Những năm gần đây, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm quyền lực quan trọng của Nam Bán Cầu và là một trong những quốc gia có tiếng nói ngày càng lớn trong cấu trúc an ninh khu vực. Thứ tư là Quad hiện nay đã vượt xa khuôn khổ đối thoại an ninh đơn thuần. Chương trình nghị sự của nhóm ngày càng được mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hạ tầng, y tế, biến đổi khí hậu và hợp tác ứng phó thiên tai. Cuối cùng thì hội nghị lần này còn được xem là bước đi chuẩn bị quan trọng cho khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ vào cuối năm nay.
2: Một chi tiết đáng chú ý đó là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới New Delhi từ hôm 23 tháng 5, tức là 3 ngày trước cuộc họp của các ngoại trưởng. Giới phân tích có cho rằng là ông Rubio có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là xoa dịu sự bất bình của các thành viên, nhất là Ấn Độ về những cái tuyên bố cũng như là chính sách của ông Donald Trump với các đối tác gần đây. Theo anh thì ông Rubio sẽ thực hiện nhiệm vụ này bằng cách nào ạ?
3: Đúng vậy, việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới New Delhi sớm hơn nhiều ngày cho thấy chuyến đi này có ý nghĩa vượt xa khuôn khổ một hội nghị đa phương thông thường. Đây gần như là một nhiệm vụ ngoại giao trấn an rất quan trọng của Washington. Trong thời gian qua, giữa Mỹ và các đối tác Quad, đặc biệt là Ấn Độ, đã xuất hiện một số lo ngại nhất định. Một mặt, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ưu tiên nước Mỹ trước tiên, khiến nhiều đồng minh lo rằng Washington có thể giảm cam kết đối với các cơ chế đa phương. Mặt khác, một số chính sách thương mại, thuế quan cũng như các phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ đối tác đã khiến nhiều nước cảm thấy khó dự đoán trong quan hệ với Mỹ. Đối với riêng Ấn Độ thì còn có một số vấn đề nhạy cảm hơn. New Delhi đang theo dõi rất kỹ cách Washington xử lý quan hệ với Pakistan, Trung Quốc và Nga. Ấn Độ không muốn mình bị xem là một quân bài trong cạnh tranh Mỹ-Trung, mà muốn được đối xử như một cực quyền lực độc lập. Chính vì vậy, nhiệm vụ lớn nhất của Ngoại trưởng Mỹ lần này là khôi phục niềm tin chiến lược với New Delhi. Trước hết là bằng một thông điệp chính trị, ngay trước thềm hội nghị thì Ngoại trưởng Mỹ đã gọi Ấn Độ là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Mỹ trong thế kỷ 21. Thứ hai là đưa hợp tác Mỹ-Ấn trở về lợi ích thực chất, cụ thể và dài hạn. Trong các cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar, thì hai bên đã tập trung nhấn mạnh vào các lĩnh vực như AI, quốc phòng, năng lượng, chuỗi cung ứng, hạt nhân dân sự và khoáng sản chiến lược. Đây đều là các lĩnh vực mà Ấn Độ đặc biệt quan tâm vì liên quan trực tiếp tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất và công nghệ toàn cầu của nước này. Thứ ba là ngoại giao cá nhân. Việc ông Rubio đến sớm cho phép ông có nhiều cuộc tiếp xúc song phương, không chính thức nhằm xây dựng sự tin cậy với lãnh đạo Ấn Độ. Đây là những tín hiệu cho thấy Washington muốn duy trì kênh quan hệ cấp cao rất chặt chẽ với New Delhi.
2: Trong thời gian qua thì đã xuất hiện không ít những cái nghi ngại về sự gắn kết của Quad, nhất là khi Mỹ điều chỉnh ưu tiên chiến lược và các thành viên khác cũng có khác biệt trong cách tiếp cận với Trung Quốc. Vậy theo anh thì hội nghị lần này có thể làm mới Quad như là kỳ vọng ạ?
3: Theo tôi thì hội nghị lần này khó tạo ra một bước ngoặt chiến lược cho Quad, nhưng hoàn toàn có thể giúp cơ chế này bước sang một giai đoạn hợp tác thực chất hơn. Cần phải nhớ rằng Quad vốn dĩ là một cơ chế rất đặc biệt, nó không phải là NATO châu Á, cũng không phải là một liên minh quân sự có cam kết phòng thủ tập thể. Điểm mạnh của Quad nằm ở tính linh hoạt, cụ thể là bốn nước cùng chia sẻ lợi ích trong việc duy trì cân bằng quyền lực tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng vẫn giữ được quyền tự chủ chiến lược riêng. Chính vì vậy, khác biệt nội bộ là điều luôn tồn tại. Đó là lý do trong thời gian qua, nhiều nghi ngại cho rằng Quad có thể thiếu sự gắn kết dài hạn, nhất là khi Mỹ thay đổi chính quyền và ưu tiên chiến lược. Một số ý kiến cho rằng Quad có nguy cơ trở thành một diễn đàn mang tính biểu tượng nhiều hơn là hành động thực tế. Tuy nhiên theo tôi, điều đáng chú ý là bất chấp những khác biệt thì lợi ích chiến lược chung của bốn nước hiện nay lại đang lớn hơn trước rất nhiều. Cả bốn nước đều có nhu cầu bảo vệ chuỗi cung ứng, đảm bảo an ninh hàng hải, giảm phụ thuộc công nghệ vào Trung Quốc và duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cân bằng, không bị chi phối bởi bất kỳ cường quốc nào. Chính vì vậy, làm mới Quad lần này có thể không phải là bằng các tuyên bố địa chính trị lớn, mà bằng việc chuyển Quad sang một

0: mô hình hợp tác thực chất hơn. Chúng ta có thể thấy xu hướng đó rất rõ khi chương trình nghị sự được thông báo là sẽ tập trung vào công nghệ, AI, khoáng sản hiếm, bán dẫn, năng lượng sạch, an ninh mạng hay chuỗi cung ứng. Đây là các lĩnh vực vừa ít nhạy cảm hơn quân sự, vừa tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể cho các nước thành viên.
1: Cảm ơn phóng viên Đình Nam với những phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
8: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
7: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
8: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
7: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
8: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
7: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
8: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
7: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
9: Tới Vân Đồn là tới Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ địa phương bị áp lực từ thiếu đồng bộ năng lực số.
0: Hội thảo Hội sách chào hè ở Cần Thơ lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em dịp hè.
1: Khu vực nông thôn của Trung Quốc chuyển hướng sang

0: tăng du lịch để thúc đẩy kinh tế địa phương.
1: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất. Đây là khu kinh tế sôi động nhất của tỉnh với 133 dự án, tổng vốn đầu tư là gần 35.000 tỷ đồng. Tin của Cộng tác viên Lê Biết.
2: Nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn CCI Bequai Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
3: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
2: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
1: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe đã tiếp tục bị mất trộm nhiều thiết bị điện chiếu sáng làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban Quản lý Dự án 85 cho biết kẻ gian đã cắt phá, rút cắp điện tại nhiều đoạn tuyến thuộc các nút giao Long Thành và sân bay. Dù hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác, chủ đầu tư đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị công an điều tra, truy tìm thủ phạm.
0: Liên quan tới thông tin vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài tại Hà Nội liên tục bị công nhân dùng các loại máy khoan đục phá dù chưa xuống cấp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng đã có phản hồi thông tin chính thức. Theo chính quyền địa phương, dự án cải tạo hiện tại nằm trong kế hoạch hạ rào công viên Thống Nhất kết hợp chỉnh trang vỉa hè các tuyến lân cận đã được thành phố chấp thuận và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới.
1: Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc xảy ra ngày 24 tháng 5 trên địa bàn. Đợt thiên tai khiến 96 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 căn bị sập hoàn toàn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao hỗ trợ, mỗi hộ có nhà sập được nhận 80 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương giúp người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa và ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, thiên tai tại Cà Mau đã gây thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Israel đưa tin một số quan chức cấp cao của nước này đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu nối lại các cuộc ném bom thủ đô Beirut của Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Những lời kêu gọi của các quan chức Israel đưa ra trong bối cảnh Hezbollah tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công quân đội Israel tại miền nam Liban. Máy bay không người lái được Hezbollah sử dụng là loại cảm tử rẻ tiền, điều khiển qua các quang để né tránh các công nghệ gây nhiễu tiên tiến của Israel, đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại cho Israel. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm qua đã khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Liban.
1: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ bổ sung hơn 3.000 tỷ yên, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách tài khoá 2026 nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông. Theo Thủ tướng Takaichi thì dự thảo ngân sách bổ sung có thể sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới. Bà cho biết thêm là chính phủ cũng sẽ trích 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng nhằm hỗ trợ các gia đình thanh toán chi phí sinh hoạt như là điện nước từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.
0: Khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến sự phát triển của não bộ và hành vi xã hội. Bán cầu não trái vốn điều khiển tay phải cũng đảm nhiệm nhiều chức năng như ngôn ngữ và lập kế hoạch hành động, tạo lợi thế cho lao động và giao tiếp.
1: Một nghiên cứu cho thấy thay đổi mục đích sử dụng đất tại Đông Nam Á đã góp phần làm gia tăng ô nhiễm không khí, gây khoảng 13.000 ca tử vong sớm và thiệt hại kinh tế 7,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Việt Nam nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cùng với Indonesia và Thái Lan. Nghiên cứu do Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore thực hiện cho thấy là suy thoái, tàn phá rừng là nguyên nhân lớn nhất, chiếm gần 30% số ca tử vong do làm gia tăng bụi mịn PM2.5 và ozone tầng mặt đất. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về tình hình thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng

Thủy văn quốc gia hôm nay và ngày mai, nắng nóng ở nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi trên 40 độ, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 27 tháng 5 và từ khoảng ngày 28 tháng 5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5, từ ngày 29 tháng 5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, người dân cần hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân cũng không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

0: Thưa quý vị và các bạn, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đô la từ đầu năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khơi thông quỹ nhà ở xã hội cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên giao dịch hôm qua, thanh khoản giảm, VN Index giằng co trong biên độ hẹp. Đây là những nội dung sẽ có trong mục trước giờ mở cửa ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ghi nhận chuỗi bán ròng kéo dài nhất của khối ngoại kể từ tháng 10 năm ngoái. Sau 14 phiên liên tiếp bán ra trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 13.000 tỷ đồng thông qua kênh khớp lệnh. Nếu tính từ thời điểm Hội đồng Quản trị chỉ số FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp ngày 8 tháng 4 vừa qua, khối ngoại bán ròng 21.400 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu, nâng giá trị bán ròng lũy kế kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.
2: Tại một siêu đô thị có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao như Thành phố Hồ Chí Minh, giải pháp nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành nhu cầu bức thiết để bảo đảm an sinh cho người lao động. Dưới góc độ thị trường, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
3: chủ tư được đề xuất một trong ba phương thức, một là xây nhà ở xã hội trong dự án, hai là hoán đổi quỹ đất khác có giá trị tương đương, ba là thanh toán bằng tiền. Điều đó phải ghi ngay trong cái quyết định chủ trương đầu tư ngay từ đầu để cho nó rõ.
1: Trong quý 1 năm nay, tổng doanh số của 4 sàn bán lẻ trực tuyến gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt gần 148,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2025. Chuyên gia của SHS Research đánh giá, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ chạm mốc 49,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Các sàn thương mại điện tử đang thúc đẩy đà tăng trưởng này thông qua mở rộng logistics tự vận hành, cá nhân hóa bằng AI để nâng cao trải nghiệm người dùng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, mã chứng khoán là VCG, công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 26,04% trên số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 26 cổ phiếu mới.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt hơn 495 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 13.000 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 8,9 điểm lên mức 1.886,03 điểm, HNX Index tăng 4,29 điểm lên mức 271,8 điểm, và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quả.

0: Quảng cáo.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì.
7: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à,
7: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thời sự toàn cảnh.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã phường khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến trên 90% đến cận 98%, thậm chí là một số địa phương đạt tới 100%.
13: Vâng, tuy nhiên thì có những xã phường chỉ với 2% số hồ sơ chưa đúng hạn thì áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân là rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ thì việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Và sau đây là phản ánh của các phóng viên tại miền Trung.
14: Quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin, quét và đính kèm tài liệu, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp.
15: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn. Nhưng hết vướng mắc ở bước khai này, họ lại gặp vướng mắc ở bước khai khác.
14: Đến cái bước này.

0: cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
1: Bước kết thúc là bước này này.
2: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công, khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
1: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô cho mày lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
3: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
1: Đúng rồi.
3: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này.
1: Em sự... rối luôn nè, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn.
2: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn, dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
4: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở. Trong đó, thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Như nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực phù hợp để cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã mạnh về thực thi.
5: Phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp tuyệt đối không cao bằng. Là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
6: Vâng, thưa quý vị, khi mà người dân còn phải dò từng khái niệm để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, cán bộ vẫn xử lý thủ công những lỗi dữ liệu, hồ sơ trùng lặp hay là các nền tảng chưa liên thông đồng bộ, thì bộ máy hành chính vẫn chưa thể xem là hoàn chỉnh. Chỉ khi phân cấp, phân quyền gắn với đầu tư đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân, thì cấp xã mới có đủ năng lực để phục vụ nhân dân một cách hiệu quả nhất.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì học sinh tại nhiều địa phương đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Bên cạnh nhu cầu vui chơi, trải nghiệm thì các em cũng cần những sân chơi bổ ích để nuôi dưỡng thói quen học tập và khám phá tri thức. Trong đó thì sách vẫn được xem là người bạn đồng hành quan trọng, giúp cho trẻ em tránh lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị điện tử trong dịp hè.
8: Và với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc và tạo không gian gắn kết gia đình thì hội sách chào hè tại Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Hội sách hướng đến mục tiêu là tạo nhịp cầu gắn kết gia đình trong nhịp sống hiện đại vốn bị chi phối bởi các thiết bị số. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
9: Với thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách, hội sách chào hè tạo ra không gian để phụ huynh và trẻ cùng tham gia vào hành trình khám phá tri thức. Điểm đặc biệt của hội sách là cách tiếp cận tri thức đầy mới mẻ và sáng tạo. Tiêu biểu là phiên bản sách tô màu tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các sự kiện lịch sử được chuyển hóa thành những hình vẽ đầy màu sắc giúp trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan sinh động. Cầm trên tay quyển sách yêu thích, bạn Dương Chi Lan Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cần Thơ bày tỏ, mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí đa dạng và hấp dẫn, nhưng bạn thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng.
10: Quyển sách mà em đọc được trong ngày hôm nay là những cái quyển sách về Bác Hồ, những cái quyển sách về kỹ năng sống. Điện thoại thì có nhiều chương trình giải trí hơn. Tuy nhiên đọc sách thì giúp cho mình có nhiều hiểu biết và kỹ năng sâu hơn về cuốn sách đó.
9: Có thể thấy, các bộ sách kỹ năng được giới thiệu tại hội sách đều trải qua quá trình biên tập công phu, chú trọng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Sự phối hợp giữa chất liệu, hệ thống tranh minh họa và bố cục khoa học không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn đánh thức các giác quan của trẻ. Vì thế, hội sách là bước khởi đầu quan trọng trong việc khơi dậy và duy trì văn hóa đọc, giúp tri thức trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực trong lòng thế hệ trẻ. Phối hợp cùng trường tiểu học Cái Khế 3 tổ chức hội sách chào hè, bà Phạm Vũ Phương Linh, giám đốc nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ thông tin, hiện nhà xuất bản đang tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hiện đại nhằm đáp ứng nhịp sống và thị hiếu độc giả trong kỷ nguyên mới.
11: Hiện nay thì các con trẻ của mình sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, làm giảm thị lực mắt nè, rồi có những cái loại bệnh mà nó liên quan đến sử dụng thiết bị điện tử. Chính vì vậy là chúng tôi chọn một cái thông điệp đối với các con, đó là tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào sự kỳ diệu của từng trang sách, để làm sao để các phụ huynh nè, các con quan tâm hơn đến một cái loại hình khác mà không phải sử dụng thiết bị điện tử trong cái dịp hè này.
9: Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội sách còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc đa dạng, giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp cận. Cô Nguyễn Thúy Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 3, Cần Thơ, chia sẻ.
12: Cạnh việc tổ chức ngày hội thì nhà trường cũng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực lâu dài để hình thành thói quen đọc sách cho các em trong thời gian sau này. Thì trước tiên thì nhà trường cũng đầu tư trang bị những đầu sách phong phú phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh, khuyến khích giáo viên lồng ghép cho các em cái đọc sách trong các tiết dạy. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn con em mình đọc sách ở nhà. Thì hội sách không dừng lại ở là một ngày hội mà nó sẽ trở thành văn hóa đọc sách lâu dài bền vững.
9: Với quy mô và nội dung đa dạng, diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, hội sách chào hè không chỉ là dịp lan tỏa văn hóa đọc, tạo nên những không gian giao lưu kết nối cộng đồng yêu sách trên địa bàn Cần Thơ, mà đây còn là cơ hội để các bậc phụ huynh thiết lập khoảng lặng chất lượng bên con, cùng chia sẻ cảm xúc và tư duy thông qua những trang sách, từ đó nuôi dưỡng sợi dây gắn kết tình thân vô cùng quý giá.
13: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị tại Trung Quốc đang dần thu hẹp khi mà đời sống người dân ở các vùng quê có nhiều cải thiện hơn trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, chênh lệch phát triển vẫn là bài toán lớn đối với nền kinh tế đông dân nhất thế giới. Trong nỗ lực tìm động lực tăng trưởng mới cho khu vực nông thôn thì nhiều địa phương tại Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm như một hướng đi để tạo việc làm, tăng thu nhập và giữ chân người trẻ ở lại quê hương. Và đây cũng là câu chuyện trong Hành tinh chuyển động sáng nay.
14: Được trang trí với nội thất trang nhã và chiếu sáng bằng đèn âm trần, căn nhà trọ ở một vùng nông thôn Trung Quốc gây ấn tượng bởi có tầm nhìn ra khung cảnh thôn quê đầy yên bình. Nhà trọ này nằm ở một ngôi làng cách thành phố Quảng Châu ở phía nam tỉnh Quảng Đông khoảng 2 giờ lái xe. Khu nhà từng là nơi ở của những người nông dân đã được cải tạo thành khu nhà trọ cho thuê và hồi sinh. Kể từ khi mở cửa 2 năm trước, khoảng 80.000 người đã từng nghỉ ở đây, nhiều người trong số họ đến từ các thành phố lớn. Trong thời gian nghỉ lại, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn, ví dụ như học kỹ thuật thêu của các dân tộc thiểu số. Một du khách chia sẻ.
15: Nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số đã thu hút tôi. Tôi nghĩ khu trọ này sẽ khuyến khích nhiều người dân thành phố đến thăm các vùng ngoại ô hơn.
14: Phát triển nông thôn trong khu vực này đang được thúc đẩy thông qua nỗ lực chung giữa khu vực công và tư. Trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế, chính quyền địa phương đang miễn giảm 40% thuế thu nhập cho các công ty mới đăng ký. Trong khi đó, nhà trọ tuyển dụng cư dân địa phương để tạo công ăn việc làm cho những người nông dân khi chuyển đổi nghề nghiệp. Ông Liu Chianchu, chủ khu nhà trọ cho biết, ông có kế hoạch tăng gấp đôi số phòng trong tương lai, từ đó gia tăng việc làm cho địa phương.
15: Người dân thành phố muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, trong khi cư dân nông thôn muốn làm cho quê hương của họ trở nên hấp dẫn hơn. Chúng tôi tự tin rằng doanh nghiệp của mình sẽ mở rộng.
14: Một sáng kiến khác nhằm thúc đẩy du lịch địa phương là thiết kế các dịch vụ trải nghiệm mô phỏng. Ví dụ, một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây đã xây dựng một bức tường 3D lớn mô tả quảng trường Thiên An Môn, biểu tượng của thủ đô Bắc Kinh. Nhờ đó, du khách đã có trải nghiệm ảo du lịch đến Bắc Kinh mà không cần rời khỏi vùng nông thôn. Một du khách cho biết.
15: Tôi rất hào hứng khi thấy quảng trường Thiên An Môn ngay tại quê nhà. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh.
14: Hay ở một vùng nông thôn khác, các bức tường của một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam được trang trí bằng hình ảnh giống như vạn lý trường thành. Sau khi một số du khách đăng tải hình ảnh địa điểm lên mạng xã hội, thông tin đã lan truyền nhanh chóng và khu vực này đang dần nổi tiếng là một điểm tham quan không thể bỏ qua. Một loạt các quầy hàng được bày bán dọc các con phố tạo ra nguồn thu nhập mới cho người dân địa phương. Một người bán hàng rong trên phố chia sẻ.
15: Dù tôi mà bán mặt hàng nào, mọi người cũng mua rất đông. Nhờ vậy tôi có được thu nhập khá tốt.
14: Các chính sách du lịch đang được đưa ra đóng vai trò là chất xúc tác cho sự hồi sinh nông thôn. Những sáng kiến đổi mới này đang thổi luồng sinh khí mới vào vùng nông thôn Trung Quốc, giúp cân bằng tốc độ phát triển giữa nông thôn và thành thị.
6: Thưa quý vị, những thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
16: Thưa quý vị, hôm nay tiếp tục một ngày cao điểm của nắng nóng. Bản tin văn hóa xã hội sẽ có một số tin chính sau. Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi vượt mốc 40 độ C. Cao điểm kỳ thi trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại nhiều tỉnh, thành phố. Một thiết bị phát hiện ung thư cầm tay chỉ cần một giọt máu nhưng độ chính xác tới gần 95%. Tài sản trí tuệ của nghệ sĩ thành cỗ máy in tiền của người vi phạm bản quyền. Bây giờ là thông tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 27 tháng 5 đối với Bắc Bộ và đến 28 tháng 5 đối với Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nhưng điều đáng nói là nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất từ năm 2021 đến nay. Mọi người cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống để không ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người lao động ngoài trời. Giữa lúc nắng nóng, nhiều học sinh vẫn đang trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Trong cả nước, chỉ có 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau và Vĩnh Long tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển dựa trên học bạ và kết quả rèn luyện bậc trung học cơ sở. Đồng thời chỉ thi tuyển lớp 10 đối với các trường chuyên, trường đặc thù. Riêng tại thành phố Cần Thơ, tổ chức thi tuyển lớp 10 với 59 trường điểm, trường chuyên, trường thuộc top điểm chuẩn cao của các năm trước. Còn lại 32 trường trung học phổ thông khác và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện xét tuyển. Cần Thơ cũng là nơi tổ chức thi muộn nhất vào 2 ngày cuối cùng của tháng 6. Tin tích cực là theo dự báo, vào những ngày cuối cùng của tháng 5, miền Bắc có thể sẽ xuất hiện mưa rào và dông, giúp hạ nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.
7: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
16: Bản tin sẽ tiếp tục với các thông tin y tế. Dù nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam được đánh giá ở mức thấp, Bộ Y tế vẫn chủ động tăng cường giám sát tại cửa khẩu, khuyến cáo người trở về từ vùng dịch nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi, xử lý kịp thời. Trong trường hợp phải đi đến khu vực nguy cơ cao, cần thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết.
17: Đi ở các vùng du lịch đấy phải đeo khẩu trang, rồi là chế độ ăn uống sạch sẽ, rửa tay trước lúc ăn.
16: Giữa những áp lực về bệnh tật toàn cầu, giới khoa học vừa mang đến một tín hiệu tích cực, đó là các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo một thiết bị cầm tay có thể phát hiện dấu hiệu ung thư giai đoạn sớm chỉ từ một giọt máu, với độ chính xác lên tới 94,9%. Điểm đặc biệt là thiết bị này có kích thước nhỏ gọn, nằm vừa trong lòng bàn tay. Trong khi đó, các hệ thống xét nghiệm ung thư hiện nay thường có kích thước lớn cỡ tủ lạnh với thiết bị khoa học phức tạp và chỉ có thể sử dụng được trong phòng thí nghiệm, Không chỉ thu nhỏ kích thước, thiết bị mới còn có độ nhạy cao hơn khoảng 10.000 lần so với phương pháp xét nghiệm truyền thống.

Cuối bản tin là một số thông tin về văn hóa du lịch nổi bật. Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk trở thành địa phương có không gian du lịch trải dài từ Đại Ngàn Tây Nguyên xuống vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mở ra nhiều kỳ vọng về một cực tăng trưởng du lịch mới của khu vực. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh,

0: Nếu như là không thoáng thì không thể phát triển được và chỉ có phát triển dạng nhỏ lẻ thôi.
1: Đợt truy quét cao điểm đối với nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang ở những ngày cuối. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Hoàng cho biết, hiện đang có một lỗ hổng lớn trong quản lý nhạc số khi tài sản trí tuệ của các nghệ sĩ bị biến thành cỗ máy in tiền cho các đơn vị trung gian mà không có sự đồng ý của người sáng tạo ra tác phẩm. Các nền tảng công nghệ và doanh nghiệp trung gian cần phải có trách nhiệm cao hơn, không thể chỉ hưởng lợi từ lưu lượng truy cập mà đứng ngoài câu chuyện bản quyền. Mùa hè năm nay, thương hiệu quen thuộc của Nhật Bản tiếp tục cho thấy sức hút lớn tại phòng vé Việt khi phim hoạt hình Doraemon, Nobita và Lâu đài dưới đáy biển phiên bản mới nhanh chóng trở thành tác phẩm dẫn đầu doanh thu chỉ sau ít ngày ra rạp. Tính đến sáng qua, bộ phim này đã thu về 94 tỷ đồng, đứng top 1 phòng vé Việt và tạo khoảng cách đáng kể so với các tác phẩm đang chiếu ngoài rạp. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
4: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà

0: Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
0: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc họp với cán bộ, chính quyền cơ sở mà người dân đến rồi lặng lẽ ra về. Nhưng cũng có những cuộc họp bắt đầu từ một ấm trà nóng, vài chiếc ghế nhỏ trong căn nhà ở thôn quê. Để rồi từ đó, những điều dân đang nghĩ, đang lo, đang cần được nói ra một cách chân thành nhất. Và ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà, nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, chỉ có những câu chuyện đời sống rất thật. Từ chuyện ngập úng đầu ngõ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến những trăn trở về trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm, thì mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Và chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Văn Hải sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Xin chào anh Văn Hải ạ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
3: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Văn Hải, rất nhiều mô hình dân vận ở cơ sở đang được triển khai hiện nay. Điều gì khiến cho mô hình uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư lại nhận được sự quan tâm và tạo dấu ấn đặc biệt trong cách chính quyền gần dân và lắng nghe dân ạ?
5: Vâng, thưa anh, thưa quý vị, qua theo dõi hai buổi uống trà nghe dân nói do Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thôn Trung Hưng và ngày 15 tháng 5 tại thôn Thọ Lộc, tôi nhận thấy đây là một cách làm gần dân, thiết thực, mở thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Điều tạo nên sức hút của mô hình này không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở sự chân thành cởi mở. Không còn không khí hội trường với những báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc của người dân, nơi cán bộ và nhân dân cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở ạ.
3: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đáng chú ý là mô hình này xuất hiện đúng vào thời điểm mà cả nước đang đẩy mạnh xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một chén trà tưởng chừng rất giản dị nhưng mà lại mở ra câu chuyện lớn hơn về cách chính quyền cơ sở lắng nghe, đối thoại và giải quyết những điều mà người dân thực sự quan tâm. Thưa anh Văn Hải, theo anh thì vì sao một cách làm rất đời thường như vậy lại có thể tạo được hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân ạ?
5: Theo ghi nhận của chúng tôi thì khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình thì người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Với tinh thần thực tâm lắng nghe dân nói thì Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã duy trì lịch uống trà nghe dân nói định kỳ vào sáng thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng. Các buổi gặp gỡ được tổ chức linh hoạt ngay tại hộ gia đình hoặc địa điểm thuận tiện trong khu dân cư. Đây là khung giờ phù hợp để người dân có thể tranh thủ trao đổi trước khi bắt đầu công việc thường ngày. Và việc lựa chọn gặp dân ngoài giờ hành chính cũng cho thấy một cách tiếp cận mới. Chính quyền

0: chủ động đến gần dân hơn, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng thực thi nhiệm vụ. Và khi niềm tin được vun đắp, những khó khăn ở cơ sở cũng sẽ có thêm lời giải.
1: Vâng, có lẽ mà điều người ta quan tâm không chỉ là một buổi gặp gỡ bên chén trà, mà là sau những chia sẻ ấy thì tiếng nói của người dân có thực sự được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động hay không. Và đi thực tế tại Vũ Thư thì anh cảm nhận người dân chờ đợi điều gì nhiều nhất từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường này?
0: Vâng, có thể nói là những chén trà buổi sáng sớm ở xã Vũ Thư không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên trở niềm tin của người dân gửi gắm đến chính quyền. Niềm tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Quan trọng hơn, đối thoại trực tiếp bên bàn trà giúp những điều người dân phản ánh không bị tam sao thất bản và những kiến nghị chính đáng cũng không rơi về im lặng. Và có lẽ chính người dân xã Vũ Thư là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy. Sau đây xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
2: Trước đây chúng tôi vẫn đi các xã để tiếp xúc cử tri, nhưng mà đến một cái địa điểm xa xôi, đi lại nó khó khăn, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì lại càng không đi được. Thế mà lên đấy thì nó đông lắm, chỉ có dăm 7 người phát biểu ý kiến, thì những cái ý kiến rất xác thực của chúng tôi thì lại không được nói, nhưng mà đây dần nó gần nhà chúng tôi đây. Thế mà tổ chức cái mô hình này thì là rất là hay.
3: Trước đây thì tôi đi họp rất là nhiều và đi dự những cuộc cử tri đấy nhiều, nhưng mà tôi rất là run mà tôi muốn phát biểu, nhưng mà tôi run tôi hãi, nhưng mà nay tôi thấy cuộc trò chuyện này nó gần gũi với chúng tôi lắm nên là tôi cũng hăng hái và tham gia phát biểu. Chúng tôi có ý kiến nhất là đình chùa là chúng tôi xin được mở rộng. Cái thứ hai nữa là đường nông thôn chúng tôi là muốn sửa sang và phát triển. Người dân chúng tôi là nghe cái cuộc trò chuyện hôm nay là rất là phấn khởi và yên tâm và có niềm tin đối với lại lãnh đạo và chính quyền.
1: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giá trị lớn nhất của một chén trà không nằm ở câu chuyện bên bán nước mà ở cảm giác của người dân được lắng nghe, được đối thoại và thấy tiếng nói của mình có giá trị. Và khi niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng mà thiết thực thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng có thể được rút ngắn theo cách tự nhiên. Vâng, thưa anh Văn Hải, theo quan sát của anh tại Vũ Thư thì qua những cuộc gặp gỡ gần gũi như thế này thì mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân đang được chuyển biến như thế nào?
0: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Một ví dụ cụ thể là tại buổi uống trà nghe dân nói ngày 14 tháng 5 vừa qua ở thôn Trung Hương thì trong không khí thân tình cởi mở, bà Phạm Thị Hằng đã phản ánh những bất cập kéo dài nhiều năm liên quan đến hệ thống thoát nước tại tuyến đường trong thôn, đặc biệt khu vực ngõ 8 thường xuyên ngập úng khi mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đáng chú ý là ngay sau buổi gặp gỡ đó thì Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp khảo sát thực tế, yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phương án nâng cấp, đấu nối hệ thống thoát nước để sớm tháo gỡ kiến nghị chính đáng của người dân. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
1: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với uống trà nghe dân nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
0: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
4: Chúng tôi xác định là xuống với dân, là xuống với tâm tư tình cảm của người dân, mộc mạc nhất, giản dị nhất để người dân với cán bộ là không có khoảng cách để cái sự chia sẻ dễ hơn. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đấy chính là cái chúng tôi đo trách nhiệm của đại biểu bằng

0: những việc làm cụ thể.
1: Vâng, có thể nói là nếu làm được như những cam kết vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn. Và trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều mà người dân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Tới đây thì thời lượng của 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phóng viên Văn Hải. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
5: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
6: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
4: Vâng, thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế, khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
6: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cao ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì cảm thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
5: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
6: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm là cao xương dê. Thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thấy cũng bảo nhau là mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
4: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải. Tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
5: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh.

0: tự tin trước nửa kia.
1: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
0: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
0: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 18008308. Chúng tôi xin được nhắc lại 18008308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới,
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
3: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
2: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
3: Hãy tiết kiệm điện vì lợi

0: tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
1: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
2: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, nhà ở xã hội, khi chính sách chạm vào ước vọng an cư. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót. 10 giờ 30 biến Ninh Tổ quốc, diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, hải đoàn biên phòng 38, học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, sản xuất tiết kiệm nước, nâng thu nhập cho nông dân. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng.
0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm đến tận 19 giờ, trong ngày có nơi trên 40 độ C. Mỹ lại tấn công Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên. Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, việc yêu cầu các ngân hàng tổ chức thanh toán có thể xung đột với các quy định về bảo mật thông tin khách hàng. Theo quy định hiện hành của ngân hàng, chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế năm 2025 quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Hiện các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế là không khả thi.
2: Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất trên địa bàn. Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Tư Nghĩa trở thành phường.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm chuỗi hoạt động thu hút du khách dịp lễ Quốc khánh năm nay. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội gồm 17 hoạt động chính, trong đó có các

0: hoạt động quảng bá trước lễ hội và chuỗi sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tại quảng trường 10 tháng 3, không gian trưng bày khoảng 400 gian hàng giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp, lễ hội ẩm thực, tour trải nghiệm vườn sầu riêng, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng. Đặc biệt, khoảng 500 xe bán tải sẽ diễu hành từ xã Krông Pách về trung tâm phường Buôn Ma Thuột để quảng bá sầu riêng, xác lập kỷ lục thế giới Guinness và phục vụ du khách trải nghiệm thưởng thức sầu riêng. Cùng với đó, sâu thực cảnh ký ức nhà dài, ứng dụng công nghệ 3D mapping sẽ được trình diễn vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk trong thời gian diễn ra lễ hội. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, phát triển du lịch nông nghiệp và tôn vinh người nông dân địa phương.
1: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức cấp tỉnh cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với rất nhiều hoạt động, như ngoài những hoạt động khai mạc, các hội nghị hội thảo thì có những cái nội dung để phục vụ du khách, như là cho du khách trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điểm nhấn chính đó là kết thúc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên vừa được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Các đơn vị được khen thưởng gồm Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, Phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên và các đồn biên phòng Mường Nhà, Pa Thơn, cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Trước đó tại khu vực mốc 110 tuyến biên giới Việt Nam Lào thuộc bản Ba Thơm, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ đối tượng Lò Thị Hương, sinh năm 1984, trú tại bản Na Luông, cụm Xốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phuông Pha Lì của Lào, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 36.000 viên ma túy tổng hợp, 500 gram heroin cùng một số các tăng vật liên quan. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Khi đang vận chuyển đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
3: Hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. Ở Bắc Bộ, khu vực nóng nhất là Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ, nhiều nơi từ 38 đến 40 độ C, có nơi cao hơn. Các nơi khác từ 36 đến 38 độ C, nhiệt độ sẽ tăng nhanh trong những giờ tới dưới sự hun đốt của vùng thấp phía Tây, hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời ngay từ sáng sớm. Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nắng nóng xuất hiện sớm từ 9 giờ sáng với nhiệt độ dự báo khoảng 35 độ C. Đến trưa tăng rất nhanh lên 38 độ C và đạt đỉnh khoảng 40 độ C vào đầu giờ chiều, sau đó nhiệt độ giảm chậm. Đến 19 giờ tối trời vẫn còn nắng nóng ở mức khoảng 35 độ C. Đáng chú ý, độ ẩm chỉ khoảng 45 độ C kết hợp với nắng mạnh khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt lớn. Nhiệt độ thực tế ngoài trời, nhất là tại các tuyến đường bê tông, khu vực ít cây xanh có thể cao hơn nhiều so với nhiệt độ. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng từ 9 đến 17 giờ. Với những người lao động phải làm việc dưới ánh nóng thì nên nghỉ giải lao hợp lý, bổ sung nước, tránh nguy cơ mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt.
2: Nắng nóng gay gắt, gió khô thổi mạnh, độ ẩm giảm thấp cũng đầy hàng loạt các cánh rừng có nguy cơ cháy. Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hiện có khoảng 700 điểm có nguy cơ cháy ở mức cấp 5, cực kỳ nguy hiểm, và 350 điểm cảnh báo cháy ở cấp 4. Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, cấp 5. Đây là khu vực trọng điểm do nắng nóng gay gắt kết hợp với gió Lào. Theo đánh giá, lớp thực bì tại nhiều khu vực đã khô kiệt sau thời gian dài nắng nóng, khiến cho vật liệu cháy rất dễ bắt lửa. Nếu xảy ra cháy rừng, đám cháy có thể lan nhanh và rất khó kiểm soát. Tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng cùng khu vực Nam Bộ, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo từ cấp 4 đến cấp 5, cấp nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm, tập trung tại các khu rừng thông, rừng tràm khô và rừng khộp. Dù đã xuất hiện mưa rải rác, nhưng độ ẩm tầng đất và lớp thảm mục vẫn ở mức thấp, nguy cơ cháy rất cao trong khoảng thời gian từ 10 đến 17 giờ hàng ngày. Ngoài ra, một số các địa phương thuộc Tây Bắc Bộ như Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cũng được cảnh báo cháy rừng cấp 4 do thời tiết khô hanh đầu mùa. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đồng thời theo dõi sát cấp dưới

0: dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ trừ Điện Biên và Lai Châu, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai và từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5 và từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông vừa xác nhận lực lượng này đã tấn công các mục tiêu Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do phòng vệ. Thông tin ban đầu cho biết đòn tấn công đã khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng. Bước leo thang có nguy cơ khiến xung đột bùng phát trở lại trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa đạt được đột phá cần thiết. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tập kích các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó có các xuồng vũ trang đang tìm cách rải mìn xuống vịnh Ba Tư và một số trận địa tên lửa. CENTCOM khẳng định đây là hành vi phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do Iran tạo ra. Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Hải quân Tom Hawkins cảnh báo quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phòng vệ dù vẫn đang hành động kiềm chế để duy trì lệnh ngừng bắn. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó với các mối đe dọa trên vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Các nguồn tin khẳng định đã xảy ra nổ lớn tại cảng Bandar Abbas và hai hòn đảo gần eo biển Hormuz. Đặc biệt, một số nguồn tin không chính thức cho biết ít nhất 4 lính vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong đòn tập kích của Mỹ vào khu vực cảng Bandar Abbas. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Tehran cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tập kích mới của lực lượng Mỹ. Mặc dù vậy, tuyên bố với truyền thông khu vực sáng sớm nay, một số quan chức Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả thích đáng mọi hành vi thù địch. Nhiều nhà phân tích Ả Rập lo ngại bước leo thang mới trên vịnh Ba Tư có thể phủ bóng lên các nỗ lực dàn xếp ngoại giao do Pakistan, Qatar và một số nước khác tiến hành để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
0: Chính phủ Nhật Bản vừa công bố kế hoạch bổ sung khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương với 19 tỷ đô la vào quỹ dự trữ nhằm trợ giá nhiên liệu và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Thông báo được Thủ tướng Takaichi Sanae đưa ra trong bối cảnh giá dầu leo thang sau chiến sự liên quan với đến Iran, trong khi đồng yên suy yếu tiếp tục làm tăng giá hàng nhập khẩu, đầy áp lực lạm phát lên nền kinh tế Nhật Bản. Đây cũng được xem là sự thay đổi trong quan điểm của bà Takaichi sau khi trước đó bà đã từng cho rằng chưa cần thiết phải tung thêm gói chi tiêu bổ sung. Nhật Bản trước đó đã sử dụng khoảng một nửa quỹ dự phòng trị giá là 1.000 tỷ yên để hỗ trợ hóa đơn tiện ích cho người dân. Trong đó, các chương trình bình ổn giá xăng tiếp tục khiến cho ngân sách bị bào mòn do giá dầu thế giới duy trì ở mức cao.
2: Bộ trưởng Tư pháp của Pháp đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm, với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của nước này đã tới hạn. Khảo sát mới đây cho thấy khoảng 70% người dân Pháp ủng hộ việc ngừng hoàn toàn dòng người di cư vào nước này trong thời gian từ 2 đến 3 năm.
0: Số ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh Ebola đã tăng lên 220 trường hợp, đồng thời cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Việc chậm phát hiện các ca bệnh trong giai đoạn đầu khiến cho giới chức y tế hiện phải chạy theo dịch bệnh. WHO đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó và kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với Congo khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Uganda hôm nay xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Ebola được xác nhận tại nước này lên 7 trường hợp. Ông Tedros Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp.
2: Nắng nóng đang bao trùm nhiều quốc gia từ Á sang Âu. Người dân tìm mọi cách để giải nhiệt khi nhiệt độ tăng cao bất thường trong tháng 5. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Người dân Anh đã tìm đến các bể bơi ngoài trời và công viên giải trí để giải nhiệt khi Vương quốc Anh trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Theo cơ quan khí tượng Anh, tại sân bay Heathrow của London, nhiệt độ lên tới 33,5 độ C. Thông thường, nền nhiệt độ trên 30 độ C ở London vào tháng 5 là cực kỳ hiếm. Phần lớn nước

0: cũng đang ngập tràn ánh nắng mặt trời, người dân Frankfurt đã trốn cái nóng mùa hè và tận hưởng các môn thể thao dưới nước. Nhiệt độ trung tâm tài chính Frankfurt đạt 29 độ C. Tại Ấn Độ ngày hôm qua, thủ đô New Delhi trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 45 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo về một đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp thủ đô và nhiều khu vực phía Bắc Ấn Độ cho đến ngày 27 tháng 5, với nhiệt độ tối đa lên tới ít nhất 40 độ C ở vùng đồng bằng và 30 độ C ở vùng núi. Bệnh viện Ram Manohar ở New Delhi đã tiếp nhận hàng trăm người đến điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng. Một số người dân cho biết, con tôi phải nhập viện vì bị tiêu chảy và nôn mửa ngay khi ăn bất cứ thứ gì do thời tiết quá nóng. Tôi cũng bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày trước. Vì vậy, chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tôi đang trong tình trạng rất tệ vì cái nóng gay gắt mỗi khi ra khỏi nhà. Huyết áp giảm vì nóng. Tôi bắt đầu nôn mửa vì cái nóng gay gắt và tình trạng của tôi trở nên rất tồi tệ. Các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên đã dựng các gian hàng để phát thức ăn và nước uống miễn phí nhằm giúp người dân đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ ghi nhận hơn 7.000 trường hợp nghi bị say nắng và đã có 14 trường hợp tử vong. Con tôi phải nhập viện vì bị tiêu chảy và nôn mửa ngay khi ăn bất cứ thứ gì do thời tiết quá nóng. Tôi cũng bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày trước. Vì vậy, chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tôi đang trong tình trạng rất tệ.
1: Vâng, tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số. Ngân hàng Nhà nước quyết tâm hạ nhiệt lãi suất. Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, trong thông báo số 114/TB-VPCB ngày 11 tháng 3 năm 2026, kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tài chính Toàn diện nêu rõ, kết quả thực hiện chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 đã hoàn thành 6 mục tiêu đề ra về tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng, tỷ lệ người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, thì yếu tố then chốt để đạt các mục tiêu đặt ra là các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng cần chuyển đổi số mạnh mẽ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Theo báo cáo Global Fintech năm 2025 của nhóm Ngân hàng Thế giới, hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số nhờ vào tỷ lệ phủ sóng Internet đạt 80% dân số. Những con số này thể hiện bước tiến vượt bậc cũng như tiềm năng mở rộng tài chính tới các nhóm còn chưa tiếp cận được dịch vụ. Hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam đang phát triển mạnh nhờ chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và cơ chế săn bóc thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính fintech thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp tài chính số sáng tạo trong một môi trường được kiểm soát trước khi triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Quang Thuần, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
5: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Dù cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ mà phải một cái hệ sinh thái mở, kết nối với các hạ tầng xung quanh thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số thì nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
4: Tài chính số không chỉ là động lực lớn cho đổi mới sáng tạo mà còn là yếu tố then chốt cho chuyển đổi kinh tế toàn diện. Sự kết hợp giữa công nghệ, khung pháp lý đi cùng đầu tư hiệu quả sẽ giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực fintech năng động, nâng cao cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các dự án khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng và đưa ra dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân. Đồng thời phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái tài chính số, vừa thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời giúp nâng cao năng suất các ngành sản xuất, xuất khẩu nhờ nâng cao hiệu quả hoạt động,

0: giảm chi phí và mở rộng cơ hội kinh doanh. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số, Ngân hàng BIDV cho biết ngân hàng đang đặt trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
1: Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ trong công tác chuyển đổi số. Chúng tôi chia cái doanh nghiệp vừa nhỏ thành mấy cái nhóm. Tức là thậm chí những doanh nghiệp là chưa có nền tảng công nghệ tốt, thậm chí họ chưa có một cái hạ tầng công nghệ nào đó để phục vụ cho quá trị họ. Và nhóm thứ hai là nhóm cái các doanh nghiệp mà có một cái nền tảng công nghệ vừa phải, và cũng có một nhóm doanh nghiệp là họ biết tận dụng công nghệ rất tốt. Thì chúng nó đều cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ trong cái chuyện quản trị, đặc biệt là giảm chi phí. Ngày xưa khi các doanh nghiệp tìm kiếm khoản vay có thể họ rất vất vả và chi phí rất lớn, nhưng ngày này với công hỗ trợ công nghệ thì thông qua một cái mobile thôi, hay thậm chí là lên trang web của họ, họ có thể đăng ký khoản vay rất nhanh. Thậm chí là khoản vay ngày nay chỉ dưới 3 phút là có thể giải ngân khoản vay rồi.
0: Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều có thể tiếp cận công bằng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản. Trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao minh bạch mà còn mở rộng khả năng vay vốn, quản trị, tham gia sâu vào chuỗi giá trị hiện đại. Thực tế cho thấy các nền tảng fintech mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng đã đóng góp mạnh mẽ vào quá trình này, mang đến nhiều giải pháp số hóa tài chính, đào tạo kỹ năng, hướng dẫn pháp lý cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, đồng thời giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ từng bước nâng cấp lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, tối ưu chi phí, giảm rủi ro và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn chính thống. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường thực hiện tài chính toàn diện và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng, Ngân hàng Agribank cho rằng chuyển đổi số sẽ đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới.
2: Cái việc cải cách hành chính thì đặt ra mục tiêu rất là quyết liệt. Một trong những trọng tâm xuyên suốt là đơn giản hóa cái thủ tục hồ sơ vay vốn, chuyển từ cái tư duy cho vay dựa trên cái tài sản bảo đảm thế chấp sang là vay dựa trên cái dòng tiền và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh. Cơ chế phòng ngừa rủi ro thì khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm chuyển đổi số và cầu nối đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới. Thì cái việc số hóa quy trình cho vay và phát triển cái ngân hàng điện tử cũng được chú trọng và quan tâm hàng đầu.
0: Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2, 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo tinh thần nghị quyết số 57, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược chương trình liên quan. Tập trung phát triển hạ tầng tài chính và dữ liệu số quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, fintech, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong cung ứng dịch vụ tài chính, đồng thời tăng cường giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng tài chính.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Tuy nhiên, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp đang đối mặt với nhiều áp lực khi tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ huy động vốn. Số liệu thống kê cho thấy, dư nợ tín dụng hiện đã vượt 19 triệu tỷ đồng, trong khi huy động vốn chỉ ở mức gần 18 triệu tỷ đồng. Điều này khiến nhiều ngân hàng thương mại gặp áp lực thanh khoản cục bộ và phải tăng lãi suất huy động để hút dòng tiền. Có thời điểm, lãi suất thực tế đối với các khoản tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn dài được đẩy lên tới 8-9% một năm. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
6: Trong 3 tháng đầu năm, thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái

0: tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
1: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Ông Nguyễn Thanh Minh, giám đốc điều hành One Second, lý giải một phần nguyên nhân vì sao lãi suất tăng mạnh.
2: Khi mà thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, có một cái hệ quả chúng ta phải chịu kéo sang tận năm 2026, đó là gì? Đó là dư nợ tín dụng thì tăng rất là nhanh và tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tăng trưởng về huy động, tức là lãi là gửi tiết kiệm phần lớn của người dân. Nó sẽ tạo ra là mất thanh khoản. Khi mất thanh khoản như vậy thì các ngân hàng họ lại lập tức phải huy động thanh khoản đến từ tiền gửi tiết kiệm của người dân, và đấy là lý do nếu như trong những giai đoạn mà mất thanh khoản thì lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất huy động mà ngân hàng huy động tiền gửi từ người dân nó sẽ tăng cao. Tại sao năm 2026 cái nhu cầu thúc đẩy về giải ngân và đầu tư công của chính phủ, của nhà nước lại tiếp tục đặt mục tiêu còn cao hơn năm trước? Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy là gì? Cái áp lực về tăng trưởng tín dụng, cái áp lực về từ việc là thiếu vốn, để thiếu hụt vốn trong thời gian ngắn hạn sinh ra một cái áp lực là họ phải nhanh chóng huy động, và đấy cũng là một cái lý do chính được giải thích trong thời gian qua.
1: Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt có một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh. Trước diễn biến này, ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, Ngân hàng PVcombank cho biết ngân hàng vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định.
3: Các hộ kinh doanh thì rất cần những nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Ví dụ như là vay vốn bổ sung vốn lưu động này, đầu tư các tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh này, thì PVcombank luôn luôn sẵn sàng những nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay thì là lãi suất cho vay của PVcombank với các hộ kinh doanh mà hoạt động minh bạch, kê khai thuế rõ ràng, có dòng tiền của ngân hàng rất ổn định thì lãi suất chỉ là 5,49% một năm thôi và rất là ưu đãi. Và đặc biệt là thủ tục của PVcombank thì rất là nhanh gọn, có những cái tính năng rất ưu việt so với thị trường. Ví dụ như chúng tôi có thể cấp hạn mức cho các hộ kinh doanh kéo dài đến 36 tháng, tức là hộ kinh doanh chỉ cần ký hợp đồng hạn mức một lần thôi và có thể triển khai trong 36 tháng liên tục mà không cần phải ký lại.
1: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý, thông tư 08 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đã cho phép các tổ chức tín dụng được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước vào cấu phần tổng tiền gửi khi tính toán tỷ lệ cho vay trên huy động, thay vì phải loại bỏ hoàn toàn theo lộ trình trước đó.
4: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục ngàn mét vuông đất của nhân dân cùng chiến dịch Quang Trung thần tốc. Mặt bằng sạch bàn giao kỷ lục đang tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế khu vực cất cánh.
5: Ngay khi chủ trương mở đường vừa được phát động, phong trào hiến đất đã lan tỏa rộng khắp. Hơn 78.000 mét vuông đất vàng đã được người dân tự nguyện bàn giao cho nhà nước. Điển hình như gia đình ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, đã tiên phong hiến hơn 10.000 mét vuông đất để mở rộng con đường lên 32 mét. Ông Triệu Văn Trình bộc bạch:
6: có chủ trương là xã vào vận động cái là gia đình mình tiến hành làm luôn, tiến hành cho cắt cây luôn. Gia đình mình cũng còn khó khăn nhưng mình cũng phải nghĩ đến cộng đồng. Trước hết thì thôi mình phải cống hiến, ta đi lại nó dễ. Mong mỏi là để cho người dân phát triển ra càng ngày càng tốt thì cái chỗ này thì rất yên tâm rồi.
5: Sự đồng thuận ấy đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Đến nay, hơn 50% hộ dân trên tuyến đã ký đơn hiến đất hiến cày. Ông Mai Hà Thanh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Lợi, không giấu được niềm phấn khởi trước sự ủng hộ của người dân.
7: Khi người dân hiến cây hiến đất thì chúng tôi sẽ đưa ngay máy móc vào

0: sẽ cào lớp thực bì và mở rộng đường ra. Chúng tôi cũng huy động luôn cả lực lượng dân quân thường trực để hỗ trợ người dân di rời những vật kiến trúc, những hàng điện di rời vào đúng cái hành lang lộ giới để bàn giao mặt bằng cho bên thi công triển khai thực hiện, đảm bảo cái tiến độ trong năm 2026 này.
1: Nếu ở cấp cơ sở, lòng dân được khơi gợi bằng sự thấu hiểu, thì ở quy mô cấp thành phố, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được xem là một mệnh lệnh cấp bách. Hình ảnh những cán bộ giải phóng mặt bằng cùng ban điều hành khu phố, ấp, kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, không quản ngày đêm phân tích rõ quyền lợi hợp pháp của người dân và tầm vóc của tuyến cao tốc đã trở thành điểm sáng ấn tượng. Ông Lê Văn Cường, trưởng ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm, chia sẻ.
2: Được 100% là người dân đồng tình ủng hộ thì ban điều hành ấp huy động các ban ngành đoàn thể vận động bà con nhân dân nói rõ chủ trương của đảng và nhà nước, quyền lợi phát triển con đường này sau này nó ổn định về phát triển kinh tế xã hội, bà con người ta là rất là đồng tình, rất là phấn khởi thực hiện theo chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đã đề ra.
1: Sự chuyển mình đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ ý đảng đến lòng dân tại các dự án giao thông đang mở ra những trục đại lộ thênh thang. Đây không chỉ là câu chuyện của những con đường bê tông, nhựa nóng, mà là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế xã hội phía Bắc Đồng Nai cất cánh mạnh mẽ trong tương lai gần.
3: Thưa quý vị, nội dung kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
6: Khởi tố bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
5: Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy.
6: Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ một hộ nghèo tại xã Cư Prao bị lừa hơn 50 triệu đồng.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Bá Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Doanh nghiệp này từng được nhắc đến trong quá trình điều tra vụ án thao túng dữ liệu quan trắc môi trường. Theo cơ quan điều tra, nhiều hệ thống quan trắc tự động đã bị can thiệp, chỉnh sửa kết quả vượt ngưỡng thành đạt chuẩn trước khi chuyển dữ liệu về cơ quan quản lý. Trước đó, cuối tháng 3 năm 2026, Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực quan trắc môi trường tại nhiều địa phương. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
6: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan quán Bar Revo đường Lý Tự Trọng về hành vi trốn thuế. Trước đó, từ việc kiểm tra quán bar này, công an đã khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát hoạt động tài chính, đối chiếu số liệu kê khai và phát hiện thủ đoạn trốn thuế tinh vi của nhóm điều hành quán bar. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Công an tỉnh Tây Ninh đang triển khai cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng Tây Ninh không ma túy vào năm 2030. Sau 4 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã rà soát 1.860 trường hợp, phát hiện 365 người dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng cũng đã triệt phá 88 vụ liên quan ma túy, bắt giữ 150 người, gồm các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép trên ma túy. Thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục kiểm tra các cơ sở nhạy cảm và tăng cường xét nghiệm lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
6: Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra một vụ hộ nghèo tại xã Cư Rao bị lừa hơn 50 triệu đồng sau khi nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Nạn nhân là anh Phạm Văn Định, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng và nuôi 3 con nhỏ. Sau khi trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng vận động hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng, nhóm lừa đảo đã mạo danh giáo viên chủ nhiệm kết bạn Zalo với anh Định và yêu cầu chuyển lại tiền để tổng hợp hỗ trợ. Tin tưởng anh Định đã chuyển hơn 50 triệu đồng.
5: Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra hai đối tượng là Hải và Trung cùng quê ở Thanh Hóa về hành vi cho vay nặng lãi. Qua xác minh, công an phát hiện hai người cho một người dân vay 100 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng ngày với mức trả 6 triệu đồng 121 ngày, tương đương lãi suất hơn 521%. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng áp dụng lên tới 625% một năm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
6: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá cơ sở sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn tại xã Yên Mỹ. Qua kiểm tra xe tải do một người đàn ông điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 gói băng vệ sinh giả nhãn hiệu Kotex, Thạch Thảo. Khám xét cơ sở của bà Đỗ Thị

Tây, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ hơn 37.000 gói thành phẩm, hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói, cùng gần 2 tấn bao bì, tem nhãn, máy móc phục vụ sản xuất hàng giả. Chủ cơ sở khai tự mua nguyên liệu, đóng gói sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được

0: trường trên địa bàn Hà Nội. Khi phạm tội, nhiều bị cáo ở tuổi chưa thành niên. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trung là đặc biệt nghiêm trọng, nên tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội giết người. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 đến 10 tháng 8 tù về tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
1: Sự kiến ngày 16 tháng 6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên đặng công ty GMT do Tuyên thành lập giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kinh doanh chính trong lĩnh vực buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Tuyên cùng và Nhung và Trung xây dựng doanh nghiệp hoạt động theo mô hình hệ sinh thái GMT. Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2022 đến ngày 17 tháng 5 2025, Sĩ Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Chí Trung đã thu của hơn 1.200 người gần 90 tỷ đồng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật này. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Banika viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Viên bổ thận Banika có chứa các thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường giảm triệu chứng, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914 001080.
4: Quý thính giả thân mến, không chỉ có chị em buồn phiền khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, đấng mày râu cũng rơi vào tình trạng mãn dục, nhất là đang độ tuổi sung sức mà không có nhu cầu tình dục. Điều này khiến nhiều nam giới tỏ ra lo lắng.
3: Trường hợp của thính giả Nguyễn Đức Nam ở thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Anh có chia sẻ với chúng tôi như sau: "Tôi năm nay 50 tuổi, đã 2 năm tôi không còn ham muốn nữa, không có cảm giác thỏa mãn và lâu lâu mới được một lần. Ngoài ra tôi còn chứng tiểu đêm nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tôi không biết đây có phải là triệu chứng của mãn dục hay không và tôi nên làm gì để cải thiện tình trạng này."
4: Thưa quý vị, mãn dục nam thường không chẩn đoán được vì các triệu chứng có thể mơ hồ và biến đổi rất khác nhau trong mỗi người. Sự sản xuất hormone nam bắt đầu suy giảm vào giai đoạn đầu 40 và tiến triển tiếp cho tới cuối đời. Khi lượng testosterone trong máu giảm, nam giới sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều mặt với những dấu hiệu như giảm hoạt động tình dục, giảm mật độ khoáng của xương gây loãng xương, xuất hiện tình trạng lông, tóc thưa, giảm khối cơ và sức cơ, có biểu hiện rối loạn cương, giảm tinh trùng, giảm hứng thú trong quan hệ tình dục và khoái cảm.
3: Mặc dù mãn dục không phải là bệnh cấp tính hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người đàn ông cũng như hạnh phúc gia đình.
4: Nếu thấy có những thay đổi về khả năng tình dục cũng như tình trạng sức khỏe thì không nên né tránh, cần chủ động đi khám chuyên khoa nam học. Các bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc, bổ sung testosterone đúng người, đúng bệnh.
3: Ngoài ra, để hạn chế tình trạng mãn dục đến sớm, các chuyên gia cũng khuyến cáo các đấng mày râu cần phải tăng cường vận động thể dục thể thao, ăn uống điều độ, tránh căng thẳng thức khuya và có thể sử dụng những loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ trợ tăng cường chức năng thận, bổ thận tráng dương như là viên bổ thận Banika của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
4: Viên bổ thận Banika của công ty Dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các dược liệu quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu có tác dụng hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Để mua hàng chính hãng cũng như hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy nhanh tay gọi đến số 0914 001080.
3: Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy trong đông trùng hạ thảo có adenosine và cordycepin là hai hoạt chất quan trọng góp phần quyết định giá trị của đông trùng hạ thảo. Adenosine giúp giảm lưu lượng dòng máu ở thận và độ lọc, cải thiện tuần hoàn máu tại thận, điều tiết các nội tiết tố, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc thận, có khả năng điều tiết các quá trình sinh lý trong cơ thể, giúp phục hồi tính thận hư. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng cho biết.
5: Trong đông trùng hạ thảo có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai là hoạt chất adenosine ấy thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 vân vân và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
4: Quý vị nếu muốn mua viên bổ thận Banika chính hãng, hãy đến hệ thống showroom hoặc đại lý đông trùng hạ thảo Thiên Phúc hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914 00

0: 1080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika, viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển đất nước, Đảng và Chính phủ luôn xác định chăm lo đời sống nhân dân không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của sự phát triển bền vững. Giữa những chuyển động mạnh mẽ của đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, một mái ấm ổn định để người dân yên tâm lao động, cống hiến và xây dựng tương lai đang trở thành ưu tiên lớn trong các quyết sách quốc gia. Không chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán, định hướng mới hiện nay còn ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Giải pháp được đánh giá phù hợp với thực tế dịch chuyển lao động và khả năng tài chính của phần đông người dân tại các khu đô thị lớn, khu công nghiệp. Đây cũng là hướng đi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Bởi việc phải chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà nhà nước phải sử dụng hiệu quả những công cụ như là quy hoạch, đất đai, tài chính, thuế, tín dụng, đầu tư công, pháp luật để dẫn dắt thị trường, phục vụ số đông, bảo vệ người yếu thế, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải là của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động. Nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội.
5: Tại cuộc họp, các ý kiến đề xuất thành phố Hà Nội cần khảo sát từng diện đối tượng như đối với học sinh, sinh viên sau khi ra trường ở lại Hà Nội, mỗi năm gia tăng từ 300 đến 400.000.

0: người, người lao động ở các địa phương làm việc tại Hà Nội, đề nghị xem xét kỹ việc thành lập quỹ nhà ở cho thuê, làm rõ đối tượng và điều kiện thuê nhà ở xã hội. Riêng đối với giá thuê nhà, đề nghị tính toán trên cơ sở giá kinh phí bảo trì nhà ở, kinh phí thu hồi vốn xây dựng nhà ở trong thời gian tối thiểu là 20 năm. Đồng thời đề nghị quy hoạch đồng bộ tạo lập quỹ đất sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo nhà ở cho thuê khu vực thuận lợi, tránh khu vực quá xa trung tâm. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho thuê nói riêng thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận có sự lệch pha về cung cầu, cơ cấu sản phẩm. Hiện mới đáp ứng nhu cầu có nhà, sở hữu nhà, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
1: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết là cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
0: Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác về nhu cầu nhà cho thuê tại thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
1: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước, nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
0: Thủ tướng đề nghị tập trung các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư đất đai quy hoạch, xây dựng theo cơ chế là một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn để gắn với trách nhiệm, thời hạn cụ thể. Đặc biệt rà soát quy hoạch gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hạ tầng cơ chế để triển khai xây dựng, cơ chế quản lý vận hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động, công nhân hay các gia đình trẻ tại đô thị, khoảnh khắc nhận chìa khóa căn hộ nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là niềm vui sở hữu một mái nhà, mà còn là dấu mốc của sự ổn định sau nhiều năm chật vật mưu sinh và thuê trọ. Từ những căn nhà nhỏ hẹp, tạm bợ, giờ đây họ đã có thể an tâm xây dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái và gắn bó lâu dài với nơi mình làm việc.
3: Chúng tôi cũng rất là mừng, đến giờ chúng tôi đã lo được khoản tiền để mua được cái ngôi nhà. Tôi rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương để mà quan tâm đến người nghèo, quan tâm đến người chính sách.
4: Với những cơ chế chính sách của nhà nước thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tôi cũng như là các cái công nhân lao động trong các khu công nghiệp và người lao động thu nhập còn hạn chế thì có thể tiếp cận được với cái nguồn ở xã hội bằng các hình thức thuê hoặc mua để ổn định cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn.
2: Những nụ cười, niềm vui hạnh phúc của người dân khi được tiếp cận nhà ở xã hội cho thấy tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực của các chính sách an sinh mà Đảng và Nhà nước đang triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực ấy, hành trình chạm tới giấc mơ an cư của không ít người dân vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản cần tiếp tục tháo gỡ. Rào cản đầu tiên khiến nhiều người dân nản lòng chính là quy trình xác minh điều kiện. Để hoàn thiện hồ sơ, nhiều người phải xin xác nhận từ nơi cư trú, cơ quan công tác, chứng minh thu nhập, tình trạng nhà ở và nhiều giấy tờ liên quan khác. Với lao động tự do hoặc công nhân thường xuyên thay đổi nơi làm việc, việc hoàn thiện các thủ tục này càng trở nên khó khăn hơn.
5: Thủ tục giấy tờ, các thứ làm rất phức tạp.
6: Trong quá trình mà mua đăng ký nhà ở xã hội thì tôi cũng có gặp rất nhiều khó khăn này. Có những lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc.
2: Bên cạnh đó, dù được hỗ trợ vay ưu đãi, tài chính vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều gia đình. Giá nhà ở xã hội hiện đã thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại, nhưng để sở hữu một căn hộ, người mua vẫn phải chuẩn bị khoản tiền tích lũy ban đầu tương đối lớn, trong khi đó thu nhập của phần lớn công nhân, người lao động trẻ

0: Chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hàng ngày nên việc tích cóp để mua nhà là cả một hành trình dài.
1: Đối với người dân thu nhập thấp như tôi, để mà có được căn hộ, nhà nước cũng cho vay ngân hàng nhưng cũng là một nỗi lo vô cùng lớn.
2: Mình biết là khi mua nhà là phải có một số tiền cũng kha khá, mình không có thì thôi mình không quan tâm.
3: Gia đình tôi thu nhập hơn 10 triệu một tháng ấy, mà bây giờ là một đứa con ăn học với cả tiền ăn, tiền uống. Mà nếu ví dụ không ốm đau, không gì cả, không đi ma chay cưới xin, tiết kiệm lắm thì được cũng 1-2 triệu thôi. Thì bây giờ hỏi là lấy tiền đâu ra để mua? Nếu mà vay ngân hàng ấy thì là lấy gì ra để thế chấp? Thứ hai là để trả lãi.
0: Thực tế hiện nay cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân. Tại các đô thị lớn và khu công nghiệp tập trung đông lao động như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Bắc Ninh, số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội luôn cao gấp nhiều lần số căn hộ được mở bán. Không ít người dù đủ điều kiện nhưng phải chờ đợi nhiều năm vẫn chưa có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Đáng chú ý, tại một số nơi vẫn còn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi như mua suất, kê khai không trung thực hoặc chuyển nhượng trái quy định. Những bất cập này không chỉ gây mất công bằng mà còn khiến nhiều người thực sự có nhu cầu khó tiếp cận được chính sách nhân văn của nhà nước. Từ thực tế đó cho thấy, với thu nhập và khả năng tích lũy còn hạn chế của phần đông người lao động hiện nay, không phải ai cũng có thể ngay lập tức sở hữu nhà ở, kể cả là nhà ở xã hội. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu để bán sở hữu, Đảng và Nhà nước đang từng bước chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê, mô hình được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập, nhu cầu dịch chuyển việc làm và khả năng chi trả của người lao động.
4: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập, trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng cao, việc sở hữu một căn hộ đang trở thành áp lực rất lớn với nhiều người lao động, công nhân và các gia đình trẻ. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu mua nhà để sở hữu, chính phủ đang từng bước chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Một giải pháp được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập và nhu cầu dịch chuyển lao động hiện nay. Định hướng này không chỉ giúp người dân có cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý, mà còn tạo ra một thị trường nhà ở an sinh bền vững, linh hoạt hơn trong dài hạn.
0: Theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, chính phủ yêu cầu các địa phương phải dành quỹ đất phù hợp để phát triển đồng thời cả nhà ở xã hội bán, thuê mua và cho thuê. Trong đó, tỷ lệ nhà ở cho thuê được khuyến khích tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm lao động trẻ, công nhân tại các khu công nghiệp và người dân chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà. Để thúc đẩy phân khúc này, hàng loạt các chính sách ưu đãi đã được ban hành cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Cụ thể, các chủ đầu tư được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn thị trường. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rút ngắn thời gian phê duyệt thủ tục đầu tư, quy hoạch và cấp phép xây dựng nhằm giảm chi phí phát triển dự án. Song song với đó, chính phủ cũng đang nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ trực tiếp người thuê nhà như phát triển các gói tín dụng dài hạn, lãi suất ưu đãi dành cho người lao động thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường kiểm soát giá thuê để đảm bảo phù hợp với thu nhập thực tế của người dân. Một số địa phương cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp. Chuyên gia pháp lý và đầu tư bất động sản Nguyễn Văn Đình nêu quan điểm.
5: Cũng kiến nghị là thiết kế các điều kiện về các gói vay này sao cho nó thông thoáng hơn đấy, mặc dù mà vẫn đảm bảo cái mục tiêu về quản lý của nhà nước, đảm bảo đến cái mục đích của chính sách được giải quyết, đó là đến cái đúng cái đối tượng thụ hưởng là chủ đầu tư của dự án nhà xã hội và những cái người mà có nhu cầu vay vốn nhà xã hội thực sự mua nhà xã hội hoặc là thuê mua nhà xã hội.
0: Một điểm mới trong định hướng hiện nay là phát triển nhà ở xã hội cho thuê không chỉ dừng ở việc tạo chỗ ở mà còn hướng tới xây dựng các khu nhà ở đồng bộ với hạ tầng và dịch vụ. Các dự án được yêu cầu gắn với giao thông công cộng, trường học, y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích thiết yếu giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài ngay tại nơi ở. Theo chuyên gia an sinh xã hội Phạm Nguyên Cường và ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành, để chính sách phát huy hiệu quả, các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí quỹ đất tại những vị trí phù hợp, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình đầu tư để tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người dân tiếp cận chính sách.
6: Theo tôi thì các địa phương cần có sự đột phá trong việc phát triển nhà ở xã hội bằng cách rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp ở những vị trí thuận lợi, đầy đủ hạ

0: tầng, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở xã hội, đưa ra cái hướng dẫn chi tiết, rõ ràng, mạch lạc cho các cái hồ sơ và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả nhà đầu tư và người dân.
1: VNED thì nó cập nhật được hết rồi. Nếu mình cập nhật được hết mà xét duyệt có đó thì thuận tiện cho người dân và rất nhanh thì thuận lợi.
2: Có thể thấy từ các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế đến việc tháo gỡ thủ tục pháp lý và mở rộng hỗ trợ cho người thuê nhà, chính phủ đang từng bước tạo hành lang thuận lợi để phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Khi những chính sách này được triển khai đồng bộ và hiệu quả, người lao động sẽ có thêm các cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí phù hợp, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư bền vững trong quá trình phát triển đất nước.
3: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
6: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần, 3-4 lần, có đêm đi đến 5-6 lần.
7: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
8: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, đi tới đến 5-6 lần. Có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó không ra được, tiểu không tiểu được, nước nó không ra, nó tức khó chịu lắm.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
6: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có đi lăng quăng chơi, có làm gì, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
7: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
9: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
5: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
9: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái náng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tàu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
5: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
6: Khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Bây giờ không phải 3-4 lần nữa. Giờ chỉ có 1-2 lần là cùng thôi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt.

0: Hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại để cho con trai nó đang làm nhà.
1: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng yêu cầu không để bị động trước thiên tai cực đoan mùa mưa bão 2026. Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vòng nhiệt khổng lồ thiêu đốt Tây Âu khiến cho các nước Anh, Pháp, Bỉ liên tiếp phá vỡ các kỷ lục khí hậu. Bây giờ là tin chi tiết. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, đánh giá mức độ an toàn, khả năng chống chịu của hệ thống công trình phòng chống thiên tai và cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là công trình giao thông, viễn thông, điện lực, kịp thời nâng cấp, gia cố, sửa chữa công trình xung yếu để chủ động phòng ngừa trước diễn biến thiên tai cực đoan, ưu tiên đầu tư nguồn lực tập trung sửa chữa, nâng cấp đê điều, hồ đập có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa lũ, thực hiện hiệu quả công tác quản lý an toàn đê điều, hồ đập, chủ động vận hành, điều tiết, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn dân cư, vùng hạ du, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 23 về việc đẩy mạnh thực hiện kết luận số 213 của Ban Bí thư tăng cường công tác phòng chống thiên tai vừa ban hành. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
5: Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, các nội dung trình bày tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề cấp thiết gắn liền với công tác điều hành quản trị và phát triển tỉnh trong năm 2026 cũng như dài hạn. Trong đó, nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quy hoạch này hướng tới việc xác định rõ ràng tầm nhìn, động lực tăng trưởng là công cụ dẫn dắt phát triển nhằm bố trí đúng nguồn lực, thu hút dự án và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Bên cạnh công tác quy hoạch, kỳ họp cũng xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến đất đai, bảng giá đất, danh mục thu hồi đất, đầu tư công, tín dụng chính sách, bảo tồn văn hóa cồng chiêng, cùng tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
6: Tinh thần chung, quy hoạch phải mở đường cho phát triển, chính sách phải khơi thông nguồn lực và đầu tư công phải tạo động lực, an sinh phải chạm tới người dân và bộ máy phải vận hành hiệu quả. Và mọi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể.
4: Nắng nóng gay gắt bao trùm Hà Nội kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng mạnh. Theo thống kê, ngày 25 tháng 5 năm 2026, công suất phụ tải của thủ đô ghi nhận đạt 6.203 MW lúc 21:30. Sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt lên mức là 125.873.000 kWh. Đây là những mức cao chưa từng ghi nhận trước đây, cho thấy áp lực phụ tải điện thủ đô đang tăng rất mạnh trong cao điểm nắng nóng. Nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện làm mát của khách hàng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày. Chính vì vậy, vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn ẩn nguy cơ quá tải cục bộ. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội khuyến nghị khách hàng tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết để điều hòa trên 26 độ C và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn. Không chỉ ở trong nước, trên thế giới hôm

0: qua một đợt sóng nhiệt bất thường và đến sớm đang càn quét khắp Tây Âu, khiến cho nhiệt độ tại Anh, Pháp và Bỉ tăng vọt lên mức chưa từng thấy trong tháng 5. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đây là dấu hiệu rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
1: Cơ quan khí tượng quốc gia Anh Met Office xác nhận ngày 25 tháng 5 vừa qua là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 tại nước này, khi nhiệt độ tại Kew Garden ở tây nam thủ đô London đạt mốc 34,8 độ C. Con số này đã phá vỡ hoàn toàn kỷ lục cũ là 32,8 độ C được thiết lập từ năm 1922 và từng lập lại vào năm 1944. Như vậy, sau hơn 80 năm, mức nhiệt đỉnh điểm của tháng 5 tại Anh đã bị vượt quá tới 2 độ C. Tại Pháp, trong tháng 5, thời điểm vốn được xem là ôn hòa. Theo cơ quan khí tượng Pháp Météo France, nhiệt độ trung bình toàn quốc đã chạm những ngưỡng chưa từng có đối với thời điểm này trong năm. Ở phía Nam và miền Trung, nhiều trạm khí tượng ghi nhận mức trên 35 độ C, cá biệt có nơi xấp xỉ 37 độ C. Ngay cả ở các thành phố thường mát mẻ hơn như Rennes và Nantes cũng chứng kiến các mức nhiệt kỷ lục của tháng. Tại Bỉ, tâm điểm là trạm khí tượng hoàng gia Uccle ở Bruxelles. Ngày 25 tháng 5, nhiệt độ đo được tại Uccle vượt mốc 30 độ C và có thời điểm còn cao hơn. Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 kể từ khi dữ liệu khí tượng được thống kê một cách hệ thống, khiến thời tiết tháng 5 trở nên oi bức như cao điểm của tháng 7 hoặc tháng 8. Đợt nắng nóng bất thường đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc về khả năng thích ứng của hạ tầng đô thị châu Âu, vốn được thiết kế để giữ nhiệt thay vì hạ nhiệt. Ông Greg Delhus, chuyên gia của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Anh, nhận định rằng thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, không chỉ ở Anh mà trên phạm vi toàn cầu. Theo ông, các kỷ lục đang bị phá vỡ thường xuyên hơn, và đó là minh chứng rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
4: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo rồi phân lỏng, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường, tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
5: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
6: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
5: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
6: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm

0: đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua cái nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy. Nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn, hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè đến, tiếng ve râm ran cũng là lúc nhiều trẻ em tìm đến ao hồ sông suối để vui chơi giải nhiệt. Nhưng phía sau những tiếng cười ấy lại tiềm ẩn nguy cơ đuối nước luôn rình rập, đặc biệt tại các xã miền núi vùng cao, nơi có nhiều khe suối, ao hồ tự nhiên nhưng điều kiện vui chơi an toàn còn hạn chế. Thông tin nhanh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, chiều 16 tháng 5, lực lượng chức năng đau xót tìm thấy 4 thi thể học sinh bị đuối nước trên sông Bánh Lái. Các em cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ. Trước đó, các em rủ nhau ra tắm sông và không may bị cuốn vào khu vực nước sâu, dòng chảy xiết. Cũng trong ngày 16 tháng 5, tại Làng Rắc, xã Yà Ly, tỉnh Quảng Ngãi, em Y Nang, học sinh lớp 3 trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, đã tử vong do đuối nước. Khi cùng bạn xuống tắm suối tại xã Đắk Xia, đoạn qua thôn Ia Re, sau gần một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân. Tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, tối 12 tháng 5, em Y Hy Ước, 12 tuổi, trú tại thôn Vi Xây, bị đuối nước tại khu vực thác Coi Rửa. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối, nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Ở tỉnh Sơn La, sáng 13 tháng 5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể các nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước trên sông Mã xảy ra tại xã Bó Sinh. Hai nạn nhân cùng sinh năm 2003 cùng trú tại bản Hủy Pàn, xã Bó Sinh. Trong lúc đánh bắt cá trên sông Mã, do nước dâng cao sau mưa lớn, cả hai đã bị nước cuốn trôi. Tại xã Ia Rai, tỉnh Gia Lai, chiều mùng 1 tháng 5, nam sinh DGL, sinh năm 2010, trú tại phường An Phú, tử vong do đuối nước tại khu vực thác Carom, Làng Mèo. Theo lực lượng cứu hộ, khu vực này có nhiều hố sâu, dòng xoáy mạnh và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự. Ở tỉnh Thái Nguyên, chiều mùng 1 tháng 4, em HTH, sinh năm 2012, trú tại thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, bị đuối nước khi cùng nhóm bạn ra tắm tại sông Cầu, đoạn qua bản Áng. Sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng hôm sau. Đặc biệt, đau lòng là vụ đuối nước xảy ra trên sông Trà Khúc, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 vừa qua. Ba trẻ nhỏ trong cùng dòng họ đã tử vong khi đi tắm sông tại khu vực xóm 4 thôn Minh Khánh. Các nạn nhân 11 tuổi và 13 tuổi, trong đó Quý và Hưng là hai anh em ruột trong một gia đình cận nghèo ở xóm 2 thôn Minh Trung. Chỉ trong một đêm, người cha nghèo mất cùng lúc hai người con trai.

0: để lại nỗi ám ảnh đau đớn cho cả vùng quê ven sông. Không chỉ những vụ việc riêng lẻ, nhiều địa phương vùng cao đang trở thành điểm nóng về tai nạn đuối nước. Theo ghi nhận, chỉ trong tháng 5 này, tỉnh Thanh Hóa xảy ra 8 vụ đuối nước làm 9 trẻ em tử vong, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 8 vụ làm 9 trẻ em thiệt mạng, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ làm 6 trẻ em tử vong, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 4 vụ khiến 4 trẻ em tử vong. Tại tỉnh Quảng Trị, trong tháng 4 vừa qua đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh đuối nước khi tắm sông, tắm biển, vui chơi tại ao hồ, đập nước, kênh thủy lợi mà không có người lớn giám sát.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì trẻ thiếu sự giám sát của người lớn hoặc chưa được trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước. Tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, địa bàn có nhiều khe suối bao quanh khu dân cư, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhà trường đặc biệt quan tâm. Thầy giáo Cao Ngọc Vinh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn cho biết.
2: Trường đã triển khai và chỉ đạo tất cả các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và tập trung vào là xác định các cái khu vực có nguy cơ nguy hiểm như là khe suối, ao hồ, cắm các cái biển có nguy cơ mất an toàn thông qua các cái tiết dạy trên lớp cũng như là các cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để là rèn luyện và tuyên truyền tốt hơn nữa cho công tác là phòng chống đuối nước cho học sinh.
1: Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nhiều trường học còn lồng ghép kỹ năng bơi lội, kỹ năng cứu hộ cơ bản vào các giờ học thể chất và hoạt động ngoại khóa. Theo thầy giáo Cao Văn Sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn, xã Kim Điền.
3: Các giờ học cũng giống như giờ ngoại khóa thì chúng tôi thường hướng dẫn các em kỹ năng sinh tồn khi xuống nước. Với thứ hai nữa là biết giúp đỡ bạn hoặc là khi bạn gặp đuối nước thì các em bình tĩnh kêu gọi người lớn hoặc là tìm dây vật dụng ném xuống để cứu bạn và giúp bạn thoát khỏi cái nguy hiểm.
1: Những bài học trực quan ấy giúp nhiều học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Em Cao Nữ Hà Châu, học sinh lớp 8B chia sẻ.
4: Em được các thầy phổ biến qua các giờ giáo dục thể chất cũng như là hoạt động ngoại khóa thì các thầy phổ biến các kỹ năng ở dưới nước cũng như là cách xử lý khi các bạn gặp đuối nước như thế nào. Vào mùa hè này thì chúng em cùng đi tắm thì có người lớn đi theo và không đi một mình.
1: Theo thống kê, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 16 tuổi. Đáng lo ngại, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các điểm du lịch tự phát, khu vực sông suối chưa được kiểm soát. Tại khu vực suối Tiên, rừng đặc dụng núi Nả, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 người tử vong. Đại úy Phùng Huy Hoàng, phó trưởng công an xã Hiền Lương cho biết.
5: Chúng tôi đã tiến hành rà soát các khu vực mà các cháu học sinh thường xuyên tụ tập, những khu vực đầm ao hồ mà tắm mát mà không có sự quản lý của chính quyền địa phương, của gia đình. Đồng thời những tại những điểm này chúng tôi đã thường xuyên tuần tra và cắm những cái biển báo cảnh báo là khu vực hạn chế nguy hiểm nước sâu.
1: Từ thực tế đau lòng ấy, nhiều trường học trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền trước kỳ nghỉ hè. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thúy, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Hiền Lương.
6: Trong rất là nhiều năm học rồi, nhà trường cũng luôn là tuyên truyền cho các em về các biện pháp phòng chống đuối nước cũng như là tác hại của nguy cơ hậu quả các em có thể là nhận được nếu như mà đi tắm sông, tắm suối không có người lớn và không có phao bảo vệ.
1: Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều địa phương đang nỗ lực phối hợp cùng lực lượng công an và các trung tâm chuyên môn để dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh. Đại úy Lê Trung Dũng, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La cho biết.
7: Các bạn học sinh chưa nắm được cái mức độ nguy hiểm tại những cái vị trí mà nguồn nước tự nhiên như hố sâu mà có khả năng xảy ra những cái sự cố tai nạn thương tích đuối nước. Và chúng tôi cũng sẽ tập trung phối hợp nâng cao hơn để tuyên truyền qua báo đài hoặc là qua cái phương tiện truyền thông hoặc là tuyên truyền trực tiếp đối với các cái đơn vị nhà trường để các bạn nâng cao thêm được những cái kiến thức, kỹ năng về cái công tác phòng ngừa, phòng chống đuối nước.
1: Theo các chuyên gia, học bơi chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để phòng tránh đuối nước. Thạc sĩ Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Phòng chống đuối nước trẻ em, chương trình vận động chính sách y tế toàn cầu G2 nhấn mạnh.
8: Mỗi một năm, chúng ta mất đi 1.800 trẻ em tử vong vì đuối nước và đây là một điều vô cùng đau xót đối với mỗi gia đình cũng như là một tổn thất đối với xã hội. Và đối với tổ chức của chúng tôi đã đồng hành cùng Việt Nam trong hơn 7 năm qua, chúng tôi cảm thấy đây là một điều vô cùng đau xót nhưng nó hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu như mỗi người chúng ta quan tâm hơn và hành động thiết thực hơn nữa để phòng chống đuối nước trẻ em. Chúng tôi cho

0: rằng bơi là điều kiện cần nhưng không phải là điều kiện đủ để có thể phòng chống đuối nước cho mỗi con nhỏ. Ở đây chúng ta phải đề cập tới cả năng lực về hành vi, về cả kiến thức cũng như là cách thái độ của trẻ em. Ví dụ như các con chỉ có thể biết bơi nhưng các con lại không biết đổ thì đó cũng là một cái yếu tố nguy cơ các con khi xảy ra trong môi trường nước mở. Và ngoài ra, nếu như các con không có những kỹ năng và hành vi đúng, nhận thức đúng để nhận biết được đâu là môi trường nguy cơ và đâu là môi trường có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của mình, và các con không có kỹ năng thực hành ví dụ như là cứu đuối gián tiếp hoặc là không nhảy xuống để cứu bạn, hoặc là có thể nhận biết xử lý tình huống khi mà bị chuột rút hoặc những cái môi trường nguy hiểm khác, thì theo tôi thì chúng ta cần phải xây dựng những năng lực tổng thể. Ở đây chúng ta không chỉ là việc bơi an toàn mà nó còn liên quan đến hành vi, về kiến thức cũng như là thái độ các con khi tham gia hoạt động trong môi trường nước.
1: Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, cảnh báo những khu vực nguy hiểm, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng cứu đuối gián tiếp, kỹ năng xử lý khi gặp chuột rút hoặc tai nạn dưới nước. Việc trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng sinh tồn dưới nước cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ mang tính thời điểm mỗi khi mùa hè đến. Thưa quý vị, những con số đau lòng liên tiếp xuất hiện từ vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung không chỉ là hồi chuông cảnh báo mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong quản lý trẻ em dịp hè. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong dịp hè tại 54 xã phường, đặc khu trên địa bàn. Cũng tại Quảng Trị, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Ghi nhận của Vũ Miền và Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc và miền Trung.
2: Theo kế hoạch, các lớp tập huấn được tổ chức theo từng khu vực, mỗi lớp kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó chú trọng phần thực hành với các kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng cứu người bị đuối nước, kỹ năng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ, sơ cấp cứu ban đầu trên cạn và dưới nước. Đối tượng tham gia gồm cán bộ công chức viên chức, cộng tác viên tại các xã phường đặc khu, giáo viên, tổng phụ trách đội, giáo viên thể chất, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ tại bể bơi, bãi tắm, cơ sở du lịch và thuyền viên. Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng bơi an toàn, cứu đuối và sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần hình thành mạng lưới cứu hộ cứu nạn tại chỗ, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước.
3: Bạn có trả lời to đúng. Thứ nhất là khi chúng ta đi bơi,
4: giữa sân trường còn đọng nước sau cơn mưa lớn, buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước do Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hà An đã thu hút gần 700 học sinh tham gia. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết khô cứng. Điểm nhấn của chương trình là phần tương tác trực tiếp giữa học sinh và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy. Em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Hà An đặt câu hỏi về tình huống bị bạn đang đuối nước kéo chìm xuống khi đi bơi cùng nhau. Đây cũng là nguy cơ phổ biến dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm ở trẻ em hiện nay. Sau phần giải đáp, Phú đã hiểu rõ hơn cách xử lý để tự bảo vệ mình và gọi người hỗ trợ an toàn.
5: Câu hỏi đấy là em đã từng gặp phải một cái trường hợp như thế. Từ cái câu trả lời của chú cảnh sát giao thông thì em đã có các cách để thoát được ra để gọi người đi cứu ạ. Nếu mà bị bám vào tay thì hãy cầm tay bạn để giật ra, và bị bám từ đằng sau là phải đặt tay lên cổ như vậy để đẩy tay bạn qua đầu, và cũng bơi thật nhanh về bờ để gọi người lên cứu bạn.
6: Trường tiểu học Quán Hào, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị đưa giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước vào chương trình học thông qua các giờ học kỹ năng. Em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quán Hào, biết cách phòng tránh khi tắm sông hồ. Thầy cô cũng hướng dẫn các em cách nhận biết khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh và cách xử lý tình huống nguy hiểm. Hoàng Minh Khang cho biết, dù được học bơi từ sớm, nhưng em không chủ quan khi tắm sông biển.
7: Như học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
6: Thầy Nguyễn Tư Hiện, giáo viên thể dục trường tiểu học Quán Hào cho biết, nhà trường đưa bộ môn dạy bơi vào dạy để trang bị kỹ năng sinh tồn cho các em khi bị đuối nước, cách tự cứu mình hoặc hỗ trợ bạn trong khả năng cho phép. Theo thầy Nguyễn Tư Hiện, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát.

0: Nhà trường đã tổ chức các hoạt động học bơi cho các em và quý phụ huynh đã rất quan tâm đăng ký học bơi cho các em. Và các em cũng đã được thầy giáo truyền thụ các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và giảm thiểu tối đa cho tai nạn đuối nước.
1: Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho các em cũng góp phần tìm ra được nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu thể dục thể thao của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trong khi đó, chỉ khoảng 8,63% trường học có bể bơi, phục vụ việc dạy kỹ năng bơi an toàn cho học sinh. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay không chỉ là thiếu kỹ năng bơi, mà còn là sự chủ quan của người lớn trước những ao hồ, sông suối, vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm ở vùng núi, vùng cao. Mỗi vụ đuối nước xảy ra đều để lại mất mát không gì bù đắp được. Vì vậy, phòng chống đuối nước cần được xem là nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi trẻ em thường xuyên tiếp xúc với sông suối và điều kiện vui chơi an toàn còn hạn chế. Tới đây, chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
5: Vâng, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn tiểu tiện do bàng quang tăng hoạt, tiểu đêm dai dẳng, kèm tiểu nhiều lần trong ngày, khó nhịn tiểu và thường bị xón tiểu là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
4: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì tiểu đêm khiến cho giấc ngủ không được ngon và tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí là ngại đi ra ngoài chỉ vì lo tiểu tiện không tự chủ đấy chị Phương Thảo ạ.
5: Và ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho quý thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
6: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy nó là cái tình trạng mà coi như là cái bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần, đi gấp gáp, thường là phải đi tiểu trong một ngày rất nhiều lần, ít nhất là lên trên 8 lần và một đêm thì là phải trên một lần. Nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng ấy là cái chuyện là bị đái gấp, thế ngoài ra còn có cái chuyện tiểu xón, tiểu rắt.
4: Vâng, vậy theo bác sĩ thì bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị như thế nào để có thể cải thiện những phiền toái do rối loạn tiểu tiện vì bàng quang tăng hoạt gây ra?
6: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
5: Vâng, đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
6: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô, có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Cái hoạt chất này ức chế cái vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa cái số lần đi tiểu. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo thì nó được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng.

0: quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
1: Việc sử dụng thảo dược thiên nhiên là an toàn. Thế nhưng người bệnh cũng cần có những lưu ý gì về thời gian sử dụng không thưa bác sĩ? Và bao lâu thì những triệu chứng phiền toái này mới được cải thiện?
0: Khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải sử dụng thời gian nó tương đối dài. Thì chúng ta phải dùng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu như chúng ta mà thấy được hiệu quả, thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng sau 2 tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bằng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvarox chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
1: Và ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 vị khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1297.
2: Vương Niệu Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi là 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm là Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. Thái Nguyên nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh. Cánh tay nối dài góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mục Chiến sĩ An ninh kể chuyện, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá nhiều vụ án kinh tế sau sáp nhập. Trước hết, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với mục điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Tối 25 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan vụ việc triệt phá thành công chuyên án xóa tụ điểm ma túy ở quán bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra xác định trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh tại quán bar Revo lên tới trên 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Số doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế lên tới trên 35 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định công ty đã trốn thuế, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2,9 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh về tội trốn thuế. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an phường Thành Vinh, Nghệ An đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đêm 24 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip chiếc ô tô lao vào nhóm người đứng trước nhà hàng, cán trúng một người đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 24 tháng 5 tại khu vực trước nhà hàng trong công viên trung tâm thuộc phường Thành Vinh, do mâu thuẫn trong lúc ngồi ăn uống tại nhà hàng giữa hai nhóm người. Lúc ra về, một nam thanh niên đã điều khiển xe ô tô màu trắng lao vào nhóm người đang đứng phía trước nhà hàng. Theo đoạn clip do người dân ghi lại, chiếc ô tô lao vào đám đông, cán trúng một người đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Qua thăm khám và chụp X-quang,

Người này được xác định bị gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Hiện công an phường Thành Vinh đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và

0: nhận xin việc cho 3 trường hợp vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và một số cơ sở y tế trên địa bàn nhằm chiếm đoạt tài sản. Các ngày 11 tháng 9, 18 tháng 9 và 22 tháng 10 năm 2025, gia đình các bị hại đã giao cho Khánh tổng số tiền 520 triệu đồng để chạy việc. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, các trường hợp trên không có tên trong danh sách tuyển dụng. Khi bị yêu cầu trả lại tiền, Khánh quanh co, cho rằng đây là quan hệ vay mượn dân sự nhằm trốn tránh trách nhiệm. Nhận thấy Nguyễn Duy Khánh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hứa hẹn xin việc, ngày 16 tháng 3 năm 2026, các bị hại đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Kim Sơn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiều 24 tháng 5, Dương Tấn Cường, sinh năm 1977, ngụ xã Kim Sơn, đi nhậu về và nhớ lại mâu thuẫn đã xảy ra với hàng xóm. Cường sang nhà bà Nguyễn Thị Trúc thì gặp Nguyễn Công Hậu, sinh năm 1995, ngụ xã Ngũ Hiệp, là con rể của bà Trúc. Tại đây, Cường và Hậu xảy ra cự cãi, nhưng được người có mặt can ngăn. Sau đó, Cường về nhà, lấy con dao, rồi quay lại nhà bà Trúc, đâm Hậu trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Kim Sơn đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Thời điểm này, Cường vẫn còn trong trạng thái say xỉn.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, hơn một năm sau khi công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên đã mang trên mình một diện mạo mới. Những chuyển biến tích cực tại cơ sở cai nghiện không chỉ được tạo nên bằng kỷ luật nền nếp mà còn bằng sự gần gũi, sẻ chia và trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ nơi đây. Phản ánh của phóng viên Lê Dung.
4: Sáng thứ hai đầu tuần, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên luôn bận rộn hơn thường lệ bởi hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn học viên luyện tập nghi thức chào cờ, đọc điều lệnh, trật tự nội vụ. Không còn vẻ uể oải chống đối như trước, nhiều học viên đã chủ động tham gia các hoạt động học tập, lao động và rèn luyện sức khỏe. Như học viên Quảng Văn Tâm, sinh năm 2001, trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, được công an xã Thanh Luông và gia đình đưa vào cai nghiện bắt buộc từ tháng 6 năm 2024. Ngày đầu vào cơ sở, Tâm luôn tỏ ra chán nản, bi quan, sức khỏe yếu do vẫn còn lệ thuộc vào ma túy. Sau một thời gian được điều trị cắt cơn, áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu cũng như thường xuyên được cán bộ gặp gỡ động viên, Tâm đã nhận thức được tác hại của ma túy, sinh hoạt có nền nếp, chịu khó tham gia các hoạt động lao động sản xuất. Tâm chia sẻ.
5: Từ lúc các cán bộ công an vào tiếp quản cơ sở cai nghiện thì bọn em cũng được các cán bộ giúp đỡ nhiều và dạy các em học chính trị, pháp luật và những cái mình nên làm, những cái mình không nên làm thì cán bộ dạy cho chúng em. Từ lúc em ở đây cũng rút ra những cái bài học để sau này em ra xã hội để cố gắng trở thành người tốt, chứ không tái nghiện lại nữa.
4: 8 năm nghiện ma túy, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền và làn khói trắng. Lường Văn Phi, sinh năm 1991, ở phường Mường Lai tưởng như chết chìm trong cái chết trắng. Nghề lái xe đường dài khiến anh thường xuyên phải xa nhà, và trong một lần tụ tập bạn bè, Phi đã sử dụng ma túy. Bao tiền kiếm được đều dành mua ma túy, kinh tế gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Phi chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời khi tháng 4 năm 2025, anh được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên.
6: Thì đi lái xe thì uống rượu, bạn bè rủ, sử dụng ma túy nhiều, sức khỏe giảm sút, tiêu tốn nhiều tiền vào ma túy. Có thời điểm mà em nặng nhất thì em sử dụng một ngày 400-500 nghìn một ngày. Em quyết tâm từ bỏ ma túy vì sử dụng ma túy nhiều khổ bản thân mình và khổ gia đình.
4: Không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghiện từ bỏ ma túy, cơ sở cai nghiện còn mở thêm lớp học xóa mù chữ cho học viên. Theo thống kê, trong tổng số gần 500 học viên tại cơ sở có tới 86 người mù chữ hoặc tái mù chữ để giúp học sinh có thêm cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy đã phối hợp với ngành giáo dục xây dựng giáo trình, tổ chức lớp học đều đặn 3 buổi mỗi tuần. Có học viên tiếng Kinh chưa sói, có học viên hơn 60 tuổi nên khả năng tiếp thu và hiểu bài còn chậm. Tuy nhiên với sự kiên trì, tận tâm uốn nắn từng con chữ, lắng nghe từng bài đọc, những học viên người Mông nhanh vừa A Lòng ở huyện Điện Biên Đông đã dần biết đọc, biết viết. A Lòng cho biết, 7 đứa con nheo nhóc, gia đình anh không còn tài sản gì giá trị sau 2 lần anh phải vào trại cai nghiện. Sau hơn 1 năm ở cơ sở cai nghiện ma túy, Điện Biên, điều anh học được không chỉ là lao động mà còn là những tri thức mà thầy cô giáo đã giảng dạy thông qua con chữ và việc tuyên truyền phổ biến pháp luật.
2: Bây giờ tốt hơn nhiều.

0: Rồi, em vào cái đây là cán bộ mở lớp học, em vào học trước ở nhà không biết chữ, vào trong cơ sở này cán bộ mở lớp học, em vào học này bây giờ nó biết đọc một tí rồi con. Vào đây là có cán bộ ấy, thầy cô là giúp đỡ em nhiều lắm rồi, em quyết tâm, em rất cảm ơn các thầy cô, các cán bộ nữa. Bây giờ cái được bản thân em là tốt rồi, đó, sức khỏe là thương ở nhà.
1: Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã bố trí cán bộ chiến sĩ trực tiếp phối hợp cùng đội ngũ viên chức, người lao động của cơ sở cũ để vận hành toàn bộ hoạt động mà không bị gián đoạn. Từ công tác quản lý giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến đảm bảo an ninh an toàn đều được triển khai đồng bộ. Đơn vị thành lập 7 tổ công tác, trong đó có 5 tổ trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Điểm đáng chú ý là cùng với công tác điều trị cắt cơn giải độc, cơ sở còn đặc biệt chú trọng phục hồi hành vi, nhân cách cho học viên. Mỗi ngày học viên đều tham gia lao động trị liệu, học nghề và sinh hoạt tập thể. Tùy theo sức khỏe và khả năng, học viên được hướng dẫn các nghề như mây che đan, làm tóc giả, chăn nuôi, trồng trọt nhằm tạo sinh kế ổn định sau khi trở về địa phương. Trung tá Nguyễn Trọng Quyết, trưởng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Sau khi tiếp quản ấy, thì cơ sở này chỉ có một ngành nghề thôi, đó là ngành nghề mây che đan thôi. Nên sau khi tiếp quản thì cũng khảo sát, cũng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học viên. Nên đặc biệt một số cái học viên mà có cái độ tuổi cao hay sức yếu ấy, thì là phải tôi đã tham mưu cho xây dựng là 3 ngành nghề, hiện tại đang mở thêm được 3 ngành nghề nữa thành 4 ngành nghề, tất cả gồm có mây che đan này, làm tóc giả này, và đan chải lưới bắt quái, với lại cái ép cái miến, đóng bao bì miến đặc sản của Tây Bắc. Cũng có một diện tích đất để lao động trị liệu về tăng gia chăn nuôi, cải thiện đời sống cho học viên, và về số lượng học viên đông, hai một cái diện tích của nó rất ít nên không đủ. Ngày sắp tới thì cơ sở cũng được sự quan tâm của cục C04 giám đốc thì cũng xây dựng cho cơ sở mới cách đây khoảng tầm 20 cây, bắt đầu khảo sát mà đã đo đạc chuyển đổi đất sạch rồi, dự quý 2 của năm 2027 sẽ đưa vào hoạt động. Còn cơ sở cũ này sẽ đưa vào là trung tâm tư vấn cai nghiện và cai nghiện tự nguyện.
1: Thưa các bạn, sau hơn 1 năm tiếp nhận nhiệm vụ mới, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại Điện Biên đang được triển khai thống nhất, xuyên suốt và hiệu quả. Những chuyển biến tích cực từ ý thức, tác phong đến môi trường sinh hoạt của học viên cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác quản lý giáo dục người nghiện của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. Ở nơi từng được xem là điểm cuối của những phận đời lầm lỡ, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên đang dần mở ra những khởi đầu mới bằng sự kiên trì, nhân văn và trách nhiệm của lực lượng công an đối với cộng đồng và với chính những con người từng một thời lạc lối.
3: Trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân cho học sinh đang trở thành yêu cầu cấp thiết của mỗi gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc biệt, thời điểm cuối năm học và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực từ xã hội. Cộng tác viên Đức Thuần có bài phản ánh.
4: Tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên, một buổi sinh hoạt ngoại khóa do công an xã La Hiên phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh tham gia với nhiều nội dung thiết thực như tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biển đảo và vận động học sinh tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bám sát thực tiễn và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học đường, nội dung tuyên truyền được xây dựng gần gũi, dễ tiếp cận, tập trung vào các vấn đề nổi lên hiện nay trong thanh thiếu niên. Đặc biệt, chuyên đề phòng chống ma túy giúp học sinh nhận diện rõ các loại ma túy, nhất là ma túy trá hình, đang len lỏi vào giới trẻ với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thông qua các tình huống thực tế, hình ảnh trực quan và phần giao lưu tương tác, học sinh được trang bị kỹ năng nhận biết, từ chối và chủ động phòng ngừa từ sớm. Em Ma Thị Ánh, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
5: Qua buổi tuyên truyền thì chúng em sẽ rút ra được những cái bài học về những chất cấm mà học sinh có thể bị lạm dụng đến và ảnh hưởng đến con đường học tập. Qua công tác tuyên truyền của các chú công an thì chúng em sẽ có rút ra được những cái bài học và những cái lý thuyết mà có thể giúp chúng em tránh xa được những tệ nạn xã hội và không bị chúng ảnh hưởng đến cuộc sống học tập và tương lai của các bạn học sinh sau này.
4: Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực học đường, lừa đảo và xâm hại trên không gian mạng cũng được phân tích cụ thể. Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử văn minh trên môi trường số và xây dựng văn hóa học đường an toàn, lành mạnh. Đáng chú ý, thời gian gần đây,

0: lượng công an các xã phường trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi độ chế xe, lạng lách, đánh võng. Vấn đề đang được nhiều phụ huynh và người dân quan tâm. Đại úy Lê Danh Quý, trưởng công an xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên nói.
1: Chúng tôi tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng toàn dân đến các nhóm đối tượng. Thứ nhất là với phụ huynh học sinh không tiến hành giao xe cho người chưa đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thứ hai nữa là phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến cho học sinh ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Đặc biệt là trong quá trình di chuyển đến trường thì các bạn chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời là không độ chế các cái phương tiện, đặc biệt là các xe điện, xe máy điện.
0: Không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an, công tác giáo dục pháp luật cho học sinh còn cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía nhà trường và gia đình. Theo các giáo viên, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh ngay từ sớm sẽ góp phần hình thành ý thức tự giác, hạn chế vi phạm trong thanh thiếu niên. Thầy giáo Nguyễn Đức, trường Trung học phổ thông Lý Nam Đế, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
2: Thì nhà trường phối hợp chặt chẽ với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên và công an của phường Vạn Xuân có thể tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất tại khu vực cổng trường để phát hiện những trường hợp vi phạm, có biên bản thông báo gửi về nhà trường và với phụ huynh. Cùng với đó thì trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, các buổi đầu tuần thì đoàn trường sẽ tổ chức tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt để học sinh nhận thấy được nguy cơ tiềm ẩn của việc nếu học sinh sử dụng những phương tiện mà chế độ vượt quá cái công suất hoặc cái thiết kế ban đầu thì sẽ gây ra nguy hiểm ra sao. Thì nhà trường cũng chỉ mong muốn là với tất cả những cái biện pháp đó thì mong học sinh tham gia giao thông an toàn trên đường, đến trường và về nhà để có thể có được một môi trường giáo dục học tập lành mạnh và đạt kết quả cao nhất và hướng tới sự an toàn tuyệt đối cho học sinh.
0: Các hoạt động tuyên truyền ngoại khóa đang trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an và học sinh, giúp kiến thức pháp luật đến gần hơn với lứa tuổi học đường bằng những hình thức trực quan sinh động. Qua đó không chỉ nâng cao ý thức tự bảo vệ, tinh thần trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh, mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh ngay từ cơ sở. Thầy giáo Hồ Văn Hướng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Công tác phối hợp về tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường được nhà trường thường xuyên quan tâm ngay từ đầu năm học. Thì trong năm học 2025-2026 này, nhà trường đã phối hợp với công an xã Liên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền. Và qua đó là các em sẽ nâng cao cái nhận thức và từ đó các em sẽ là những cái tuyên truyền viên để tuyên truyền cho những cái bạn khác, rồi các bạn trong lứa tuổi học các trường khác hoặc là các bạn học trung học cơ sở, rồi tuyên truyền cho chính người dân hoặc là gia đình các em để nhận thức đúng đắn về cái việc chấp hành pháp luật của Đảng và Nhà nước.
0: Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng công an sẽ tiếp tục là nền tảng để nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, góp phần giúp thanh thiếu niên tránh xa vi phạm pháp luật, xây dựng thế hệ trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
4: Là tỉnh miền núi Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Sơn La nơi có những cung đường quanh co ôm sườn núi, mỗi hành trình bình yên không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là sự chung tay của các doanh nghiệp vận tải, những người lái xe ngày đêm bám đường giữ an toàn cho hành khách. Giữa những khúc cua mây phủ của vùng cao Tây Bắc luôn có những cánh tay nối dài âm thầm góp sức cùng lực lượng cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho nhân dân. Bài viết của cộng tác viên Cao Thiên.
5: Tỉnh Sơn La có địa hình đèo dốc, thời tiết thất thường luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt mô hình doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách an toàn giao thông đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng chức năng với doanh nghiệp vận tải trong hành trình giữ bình yên trên mỗi cung đường. Trung tá Phạm Kiên Trung, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La thông tin.
6: Tháng 8 năm 2024, mô hình doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách an toàn được thành lập trên địa bàn tỉnh Sơn La với 13 doanh nghiệp tham gia. Đến nay, năm 2026 thì mô hình tiếp tục được mở rộng, nâng tổng số lên 21 doanh nghiệp với 714 phương tiện vận tải hành khách. Ngay từ khi triển khai thì 100% lái xe, phụ xe và chủ doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và trật tự an toàn giao thông.
5: Từ khi mô hình được triển khai, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe liên tục hay sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện từng bước được kéo giảm. Không chỉ dừng lại ở việc ký cam kết, nhiều doanh nghiệp còn chủ động siết chặt quản lý nội bộ, ứng dụng công nghệ giám sát hành trình, camera trên xe nhằm kịp thời phát hiện và

0: chấn chỉnh vi phạm. Tại các bến xe, trước mỗi chuyến xuất phát, hình ảnh những người lái xe kiểm tra kỹ phương tiện, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn đã trở nên quen thuộc. Trung tá Vì Anh Tuấn, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La chia sẻ.
1: Vào thời gian trước thì các phương tiện một số là thường xuyên vi phạm. Nhưng sau khi có mô hình vận tải an toàn, tôi thấy là các lái, các chủ và lái phương tiện đã chấp hành hơn. Đây là một cái tín hiệu tích cực đối với lại các cái công ty vận tải hành khách.
0: Đối với các doanh nghiệp vận tải, an toàn của hành khách không chỉ là trách nhiệm mà còn là uy tín, thương hiệu của đơn vị. Bởi vậy, công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cho lái xe luôn được đặt lên hàng đầu. Từ việc nghiêm cấm sử dụng rượu bia, điện thoại khi lái xe cho đến kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến đều được thực hiện nghiêm túc. Ông Doãn Văn Hiển, giám đốc công ty cổ phần vận tải 30 tháng 4 tỉnh Sơn La cho biết.
2: Phương tiện trên xe là phải đầy đủ, có nắp đủ các hành trình, rồi giám sát hành trình trên xe. Tất cả các cái phương tiện để phục vụ cho bà con hành khách là chu đáo theo đúng quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải.
0: Không chỉ nhắc nhở, nhiều doanh nghiệp còn xây dựng quy chế xử lý nội bộ nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Ý thức trách nhiệm của người lái xe vì thế cũng được nâng lên rõ rệt. Mỗi chuyến xe xuất bến giờ đây không chỉ mang theo hành khách mà còn mang theo niềm tin và sự an tâm của người dân vùng cao, như ông Đào Hữu Thu, điều hành vận tải công ty cổ phần vận tải hành khách mùng 2 tháng 9 tỉnh Sơn La cho biết.
3: Ngoài cái vi phạm mà bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng xử lý, thì công ty có một cái nội quy, quy chế của công ty xử lý. Các cái hình thức này đều được thông báo rộng rãi.
0: Trên những cung đường đèo dốc của Sơn La, hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông căng mình tuần tra ngày đêm đã trở nên quen thuộc. Nhưng phía sau sự bình yên ấy còn có sự đồng hành trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải và hàng trăm lái xe khách. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và doanh nghiệp không chỉ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông mà còn lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Trung tá Phạm Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La thông tin thêm.
4: Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống thiết bị. Từ khi triển khai đến nay, chưa xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến các doanh nghiệp trong mô hình, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao rõ rệt.
0: Hiệu quả của mô hình không chỉ được đo bằng những con số về tai nạn giao thông giảm xuống, mà còn bằng sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần dân vận khéo của lực lượng công an Sơn La trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi chuyến xe an toàn là một gia đình trọn niềm vui đoàn tụ. Mỗi người lái xe chấp hành nghiêm pháp luật là thêm một cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng chức năng giữ bình yên trên những cung đường vùng cao. Trong dòng người hối hả của những ngày nghỉ lễ, sự chung tay của lực lượng cảnh sát giao thông, doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe đang góp phần để mỗi hành trình đến với Sơn La luôn là hành trình của an toàn, trách nhiệm và bình yên.

0: Sau sáp nhập, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả công tác phòng chống tội phạm kinh tế với những kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù gặp phải những khó khăn, đơn vị vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động cao. Với các nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ trong năm 2026, đơn vị cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng chống tội phạm kinh tế, phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bài viết sau của phóng viên Khôi Nguyên.
1: Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên, tình hình an ninh kinh tế có nhiều thay đổi do quy mô quản lý, dân cư và hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên. Các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên không gian mạng và trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, thương mại. Trước thực trạng đó, Thượng tá Trần Thanh Bình, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã nhanh chóng tham mưu kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ngay sau sáp nhập.
2: Thứ nhất là tập trung vào cái hành vi liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. Lĩnh vực thứ hai là chúng tôi tập trung vào cái hành vi lĩnh vực nông nghiệp cũng thuộc diện thôi. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tập trung vào cái hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và cái thứ tư là tập trung vào cái lĩnh vực an toàn thực phẩm. Năm nay thì theo chỉ đạo của Bộ cũng như là của Đảng, Nhà nước ấy, là cái lĩnh vực an toàn thực phẩm về là sức khỏe của con người đặt lên là cái nhiệm vụ trọng tâm cấp bách năm 2026.
1: Bên cạnh đối mặt với các thủ đoạn phạm tội mới trên lĩnh vực tài chính, thương mại hay không gian mạng, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và tài nguyên môi trường. Điển hình là vụ vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể. Vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài nguyên và đa dạng sinh học. Đại úy Văn Tiến Biên, đội phó đội phòng ngừa điều tra án kinh tế tham nhũng môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho biết, các đối tượng trong vụ án chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực vùng lõi, vùng đệm và các địa bàn giáp danh quanh Vườn Quốc gia Ba Bể. Lợi dụng thời điểm sáp nhập tỉnh, khi công tác quản lý địa bàn của lực lượng chức năng có lúc có nơi chưa được đồng bộ, cùng với điều kiện thời tiết mưa bão gây khó khăn cho việc tuần tra, các đối tượng đã lén xâm nhập vào khu vực rừng đặc dụng để chặt hạ nhiều cây gỗ nghiến trái phép. Sau khi khai thác, số gỗ này được xẻ thành nhiều phần nhỏ, thớt gỗ nhằm dễ vận chuyển và bán cho các thương lái để đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo cơ quan điều tra, hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái đa dạng sinh học và công tác bảo tồn rừng tại khu vực vườn quốc gia. Đại úy Văn Tiến Biên cho biết.
3: Thiệt hại về kinh tế đối với vụ án này gây thiệt hại 49 cây gỗ nghiến với tổng khối lượng là hơn 200 mét khối. Giá trị kinh tế ước tính trên 2 tỷ đồng. Đấy là về kinh tế, nhưng mà về mặt sinh học, về đa dạng sinh học gây thiệt hại rất là lớn. Vì đây đối với cây nghiến này có những cây mấy trăm năm tuổi, gây bảo tồn về đa dạng sinh học đối với khu vực vườn quốc gia là gây ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Trước thực trạng các hành vi khai thác tài nguyên trái phép còn diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã đề ra những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn. Đại úy Văn Tiến Biên, đội phó đội phòng ngừa điều tra kinh tế tham nhũng môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho biết thêm.
3: Nhận định những cái nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những cái vụ án xảy ra thì kết hợp với chúng ta tổ chức tuyên truyền, vận động bà con sinh sống trong khu vực vùng lõi, vùng đệm của vườn quốc gia Ba Bể tham gia bảo vệ rừng, phát triển rừng, đồng thời là đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương có cái hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bà con và phối hợp với lực lượng kiểm lâm chuyên trách trên địa bàn thành lập các tổ tuần tra, các tổ bảo vệ rừng là thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ tuần tra bảo vệ, đảm bảo là không có sự việc diễn biến xảy ra, những vụ án đã xảy ra.
1: Sau quá trình sáp nhập, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Với sự chủ động quyết liệt cùng các giải pháp đồng bộ, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình hôm nay do Vương Dũng biên soạn, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
5: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
4: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
5: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
4: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
4: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn giải vô địch judo Đông Nam Á 2026. Jannik Sinner lập kỷ lục ứng viên vô địch Roland Garros sau

0: gần 2 thập kỷ. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua vòng 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 diễn ra với những màn so tài hấp dẫn. Tâm điểm là chiến thắng 3-0 của Thái Sơn Bắc trước Saco. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Nội có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận đấu, dù nhận thất bại nhưng huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung của Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự hài lòng với tinh thần của các cầu thủ và khẳng định đội bóng đã kém may mắn.
1: Các cầu thủ của đội Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn chơi rất tốt. Chúng tôi là không may mắn. Nếu mà may mắn hơn, tôi nghĩ là chúng tôi xứng đáng có điểm trận ngày hôm nay. Và ngoài ra, các bạn chơi với cái tinh thần như ngày hôm nay là tôi rất hài lòng. Còn đặc biệt là trường hợp mình đá năm ở cuối trận thì ban huấn luyện cũng có phân tích và cũng có tính toán về chiến thuật của cái trận đấu ngày hôm nay.
0: Như vậy, sau 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm cùng với hiệu số cộng 17. Thái Sơn Bắc xếp nhì với cùng 10 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Saco rơi xuống vị trí thứ 3 với 9 điểm. Đội tuyển judo đội Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh với thành tích rất ấn tượng khi giành tổng cộng 119 huy chương các loại, trong đó có 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Với thành tích ấn tượng này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn. Việc duy trì thành tích cao ở cả 3 nội dung cho thấy sự phát triển đồng đều của judo Việt Nam từ công tác đào tạo trẻ đến chất lượng thi đấu đỉnh cao. Còn tại giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 diễn ra tại Đà Nẵng, đô vật Đỗ Ngọc Linh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký ở hạng cân 50kg nữ để giành tấm huy chương vàng ở giải đấu này. Giải vô địch Pencastilat châu Á lần thứ 10 2026 sẽ diễn ra tại Đồng Nai từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các võ sĩ Việt Nam đang tích cực tập luyện nhằm kích thích với đợt thay đổi luật mới nhất trong 8 năm qua. Đáng chú ý, luật mới nghiêm cấm các động tác như là túm kéo phần thân trên, đồng thời tính lỗi nhắc nhở với pha cắt kéo hoặc là quét ngã không thành công. Nói về việc điều chỉnh chuyên môn, huấn luyện viên Nhan Bảo Phong cho biết.
2: Khi mà nhận được thông tin từ liên đoàn thì được triển khai từ bộ môn, thì tới hiện tại bây giờ ban huấn luyện cũng đang đưa ra vấn đề chuyên môn là chỉnh sửa lại hầu như tất cả các kỹ thuật đánh ngã của các em, vì thật sự là các em nó hình thành một cái thói quen rất là dài rồi.
0: Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đội tuyển Pencastilat Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công vị thế ngôi nhất toàn đoàn như thành tích xuất sắc đã đạt được vào năm ngoái.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 5 này, Paris Saint-Germain đấu trận chung kết cúp C1 châu Âu UEFA Champions League 2025-2026 gặp Arsenal tại Budapest, Hungary. Trước trận đấu 4 ngày, đội bóng Pháp chưa nhận được tín hiệu tích cực từ tình hình phục hồi của Arad Hakimi. Cầu thủ có vai trò quan trọng cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Hakimi chấn thương đùi ở trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern Munich cách đây một tháng. Trong khi đó, Arsenal cũng gặp vấn đề với vị trí hậu vệ cánh phải. Đội bóng Anh đẩy nhanh quá trình phục hồi của Thuram Stamper trong giai đoạn cuối mùa giải. Manchester United, Arsenal và Liverpool đã hoàn tất 4 thương vụ chuyển nhượng trước mùa hè sôi động. Arsenal đang ở vị thế mạnh mẽ với tư cách là nhà vô địch Premier League và vẫn có thể nâng cao chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã dựa vào chiều sâu của đội hình để chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Anh của Arsenal, nhưng ông sẽ rất muốn tăng cường lực lượng để ngăn các đối thủ thu hẹp khoảng cách. Trong khi đó, thì Liverpool đã gây chú ý với những bản hợp đồng bom tấn mùa hè năm ngoái nhưng lại không thể bảo vệ chức vô địch ngoại hạng Anh. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Jannik Sinner đang thiết lập một vị thế áp đảo tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện năm nay. Theo thống kê từ Sportico, tay vợt người Italia được đánh giá với tỷ lệ là 275 cho khả năng đăng quang tại Roland Garros 2026. Theo lịch thi đấu, Sinner sẽ có trận ra quân đối đầu với Clement Tarbert vào rạng sáng ngày mai 27 tháng 5. Lần gần nhất một tay vợt nhận được sự đánh giá cao tương đương là Rafael Nadal vào năm 2009. Cũng tại Roland Garros với tỷ lệ là 400, sự thăng tiến mạnh mẽ của Sinner trong thời gian qua đã khiến giới chuyên môn tin rằng anh là rào cản lớn nhất cho bất kỳ đối thủ nào muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên gia

0: tư vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
2: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
3: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
4: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, lãnh đoạn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
3: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
4: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy. Nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Biên tập viên Văn Hải và Minh Khánh kính chào quý thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô mở đường hay xây dựng hạ tầng, mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bố nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thực tế cho thấy, bên cạnh nhiều đô thị đang đổi thay mạnh mẽ, vẫn còn những câu chuyện khiến dư luận trăn trở. Quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng của nhân dân, nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại, phát triển bền vững.
3: Tuy nhiên, để dự án thực sự tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình triển khai, thành phố cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bao năm qua, dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa vẫn lặng lẽ chảy qua những làng cổ xóm nhỏ đã tồn tại hàng trăm năm giữa lòng thủ đô với những nhịp cầu hiện đại kết nối đôi bờ. Giữa không gian cổ kính và luân chuyển động ấy, chủ trương đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thành phố Hà Nội thông qua mang khát vọng kiến tạo không gian phát triển mới cho thủ đô. Nhưng đi cùng với sự kỳ vọng, nhiều người dân thủ đô cũng mong muốn quá trình triển khai dự án sẽ hài hòa giữa phát triển đô thị hiện đại với giữ gìn văn hóa, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Ý kiến của ông Trần Văn Đương, người dân phường Hồng Hà, Hà Nội.
5: Dự án nào làm đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì tôi luôn ủng hộ. Với cái dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định được cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch so với thị trường, nó quá thấp. Chúng tôi không thể làm được cái gì cả.
4: Kiến nghị của ông Đương cũng là kiến nghị chung của nhiều hộ dân sinh sống lâu năm ven sông Hồng khi muốn có được thông tin đầy đủ, công khai về quy hoạch, phương án tái định cư và các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống sau di dời. Rời khu vực Hồng Hà, men theo con đê cũ về phía xã Thanh Trì, hình ảnh làng Yên Mỹ hiện ra thanh bình với mái đình cổ, những cây đa lâu năm. Người dân nơi đây đồng thuận với chủ trương phát triển, nhưng cũng tha thiết mong muốn giữ lại hồn cốt của làng quê ven sông đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Ông Trần Văn Hiệp, người dân làng Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội nêu ý kiến.
6: Nhân tôi rất là đồng tình, ủng hộ về chủ trương làm đẹp cho thủ đô. Cái việc mà phát triển thì phải căn cứ vào cái quyền lợi và nguyện vọng của hội dân. Thế cho nên là chúng tôi muốn rằng là giữ lại cái thôn xóm.
4: Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực hai bên sông Hồng là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay không chỉ là xây dựng hạ tầng hiện đại, mà còn là tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Theo nhiều chuyên gia, việc Hà Nội cần làm hiện nay là tiếp tục phát huy vai trò đối thoại với nhân dân, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến quy hoạch, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, nguyên tắc quan trọng nhất trong tái định cư là bảo đảm nơi ở mới an toàn hơn, điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
7: Chuyển một cái nơi dân ở nơi nguy hiểm sang một cái nơi an toàn hơn và có điều kiện thích nghi tốt hơn, một cái khu đô thị có gọi là có tầm nhìn tương lai hơn. Chúng ta thấy là rất nhiều năm chúng ta không làm được cái việc di chuyển dân để mà bảo vệ hành lang thoát lũ, để mà tái tạo cảnh quan sông Hồng. Thì đây là cái cơ hội mà hai trong một.
4: Cùng với đó, thành phố nên thành lập các tổ tư vấn cộng đồng tại khu vực chịu ảnh hưởng của dự án với sự tham gia của đại diện người dân, Mặt trận Tổ quốc, nhà khoa học và cơ quan quản lý. Qua đó kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hạn chế phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, Hà Nội cần quan tâm tạo sinh kế bền vững cho người dân sau tái định cư, từ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm đến bảo đảm tiếp cận giáo dục y tế, văn hóa. Khi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, các chủ trương lớn sẽ càng nhận được sự đồng hành và ủng hộ trong xã hội.
2: Vâng, khát vọng kiến tạo một thành phố bên sông hiện đại là điều Hà Nội đang hướng tới. Nhưng hơn hết, mỗi bước đi của quá trình phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận xã hội, hài hòa giữa ý đảng với lòng dân,

0: giữa phát triển hiện đại với gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long Hà Nội.
1: Thưa quý vị, để đô thị thực sự trở thành không gian phát triển thì quy hoạch phải đi trước một bước. Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô mở đường hay xây dựng hạ tầng mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bổ nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
0: Thực tế cho thấy, việc quy hoạch đô thị vẫn còn những câu chuyện khiến dư luận trăn trở. Quy hoạch treo kéo dài nhiều năm, thiếu đồng bộ giữa giao thông, dân cư, hạ tầng xã hội, công khai thông tin quy hoạch còn hạn chế, hay những áp lực trong đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án phát triển đô thị. Vậy làm thế nào để quy hoạch vừa tạo dư địa tăng trưởng, vừa giữ được bản sắc đô thị và đảm bảo sinh kế cho người dân? Và đâu là điều kiện để người dân thực sự trở thành chủ thể đồng hành trong quá trình quy hoạch đô thị? Phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
2: Thưa ông, thì nhiều ý kiến thì cho rằng là quy hoạch hiện nay vẫn là câu chuyện của cơ quan quản lý, trong khi người dân là đối tượng chịu tác động trực tiếp lại khó tiếp cận thông tin. Theo ông thì cái việc minh bạch hóa thông tin cần được thực hiện ra sao để người dân thực sự được biết, được tham gia và được giám sát?
3: Đây là một vấn đề lớn của quản trị đô thị hiện đại, thời buổi hiện nay. Bởi quy hoạch không phải chỉ dựa vào cái vấn đề cái bản vẽ không, mà đây cho rằng nó là một cái bản cam kết phát triển giữa chính quyền, thị trường và cộng đồng dân cư. Chứ không phải chỉ ông đưa ra cái bản kỹ thuật đó xong thực hiện đâu, mà đây nó có các bên liên quan. Minh bạch thông tin quy hoạch cần có ở 5 cấp độ như thế này. Thứ nhất là từ công khai hình thức sang công khai dễ tiếp cận. Trước kia chúng ta là hình thức lắm, cứ treo đấy, nhưng mà dân người ta không hiểu là làm cái gì ở đấy. Phải làm sao giải thích rõ được con đường vì sao phải mở, làm sao phải di dời. Cái thứ hai là công khai không chỉ bản vẽ, mà khi phát triển thì nó phát triển như thế nào. Cái thứ ba là người dân cần được tham gia từ đầu. Cái tôi nói rất quan trọng, không phải chỉ góp ý cho đủ thủ tục. Cái thứ tư, minh bạch cả quá trình điều chỉnh quy hoạch và thực hiện nó. Và cái thứ năm, người dân phải có quyền giám sát quy hoạch. Vì vậy cho nên muốn có cái tư duy đổi mới quy hoạch thì chúng ta phải giữ là cái tư duy quy hoạch không phải là công việc nội bộ của cơ quan quản lý, mà quy hoạch là quá trình bàn bạc, thương lượng xã hội về tương lai đô thị và tương lai của cộng đồng. Tức là người dân phải được làm ra quá trình đó, người ta sống trong không gian đô thị đó, người ta quyền lợi. Cho nên cái đây là phải đổi mới tư duy, nó rất là quan trọng.
2: Từ các dự án hạ tầng lớn trong thời gian qua thì câu chuyện đền bù tái định cư luôn là vấn đề rất là nóng và rất nhạy cảm. Theo ông thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với lại quyền lợi và sinh kế của người dân bị thu hồi đất?
3: Cái việc này tôi cho rằng bây giờ nó vẫn là cái việc rất là nhức nhối ở các đô thị, bởi vì nó liên quan rất nhiều thứ, liên quan đến chính quyền đô thị, đến doanh nghiệp, đặc biệt đến người dân. Người ta sống trên mảnh đất đó, có đô thị có cả ngàn năm tuổi rồi, người ta sống đấy rất là lâu rồi, cho nên là cái quyền lợi, cái sinh kế, rồi gắn bó lịch sử, rồi truyền thống văn hóa rất là nhiều. Cho nên là cái quan điểm đầu tiên từ trước nay chúng ta đã đưa ra rồi là tái định cư thì phải tốt hơn hoặc ít nhất là tương đương với nơi ở cũ, thì cái đấy hãy thấm nhuần. Nhưng mà nó như thế nào thì chưa có cái định lượng. Thế thì bây giờ liên quan đến chuyện cái đền bù, tôi cho rằng phải tiệm cận giá thị trường và giá trị sinh kế thực. Bởi vì này, đây là cái điểm rất là quan trọng. Và nhiều trường hợp giá đền bù theo khung này thấp hơn, rất xa với giá thị trường, hoặc không phản ánh đúng giá trị kinh doanh của vị trí đất. Cái thứ ba, tái định cư phải đi trước giải tỏa. Thế là anh phải làm sao người dân người ta biết cái tái định cư nó tốt hơn, nó như thế nào đấy, trước khi anh quyết định giải tỏa. Chứ không phải anh giải tỏa rồi xong người dân phải chờ đợi, cái đấy rất là nhức nhối. Và cái thứ tư là phải coi người dân là đối tác, đối thoại, chứ không phải là đối tượng để vận động. Đối tác để hợp tác, chứ không phải là vận động người ta di dời. Nó thay đổi cái tư duy đó. Cái thứ năm là phải chia sẻ lợi ích từ phát triển đô thị. Đây là hướng rất đa suy nghĩ cho tương lai. Nhiều dự án hạ tầng sau khi làm xong, giá trị đất tăng rất lớn, khu vực phát triển mạnh, nhà đầu tư và đô thị hưởng lợi, trong khi người dân bị thu hồi đất thì lại chỉ có nhận một khoản đền bù cố định ban đầu. Cái sự chênh lệch địa tô là rất quan trọng, chúng ta phải xử lý như nào cho hay hòa. Các nước nó xử lý là rất là tốt. Về dài hạn thì tôi nghĩ là có thể phải nghiên cứu cái cơ chế góp đất hưởng lợi, tái phân bố giá trị bằng tăng thêm, vân vân. Và cuối cùng phát triển đô thị phải giữ được cái tính nhân văn, đấy rất là quan trọng.
2: Đề xuất một vài ý kiến ngắn gọn để quy hoạch đô thị phải hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống của nhân dân thì ông đề xuất giải pháp gì ạ?
3: Có lẽ chúng ta nên phải chuyển tư duy từ quản lý đô thị bằng mệnh lệnh hành chính sang cái tư duy quản trị phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm. Để hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân thì tôi nghĩ là

0: cần quan tâm đến 5 cái điểm sau. Thứ nhất là quy hoạch phải bắt đầu từ nhu cầu sống thực của người dân. Cái thứ hai là quy hoạch phải khả thi. Cái thứ ba là minh bạch và đối thoại phải trở thành nguyên tắc quản trị. Cái thứ tư là phát triển đô thị phải đi cùng với công bằng xã hội. Cái thứ năm là quan trọng nhất phải coi quy hoạch là một bản cam kết hay giao kèo giữa các bên có liên quan vì lợi ích chung. Và quy hoạch đô thị không chỉ nhằm tạo ra những thành phố lớn hay hiện đại hơn mà phải tạo ra những đô thị mà người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được hưởng lợi và muốn gắn bó lâu dài. Thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc, những cái điểm này chúng ta lưu ý được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái không gian đô thị trong cái kỷ nguyên mới.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, quy hoạch đô thị không chỉ quyết định diện mạo của một thành phố hôm nay mà còn định hình chất lượng sống của nhiều thế hệ mai sau. Một bản quy hoạch tốt không chỉ tạo ra những tuyến đường rộng hơn hay những tòa nhà cao hơn mà phải tạo dựng được những không gian sống nhân văn, bền vững và đáng sống cho người dân. Khi quy hoạch đặt con người ở vị trí trung tâm, khi người dân được đồng hành để chia sẻ và được đảm bảo sinh kế, thì quá trình phát triển đô thị mới thực sự bền vững và hài hòa.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội tuần qua, không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp hè với nhiều đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp của doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị xúc tiến thương mại trong nhiều lĩnh vực nông sản, đồ uống, ẩm thực. Với đa dạng văn hóa truyền thống, mỗi làng quê, mỗi vùng miền của Việt Nam đều ẩn chứa những sản phẩm tạo nên bản sắc văn hóa riêng. Lan tỏa giá trị văn hóa qua sản phẩm ô cốp, câu chuyện của chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay.
2: Từ bao đời nay, làng So, huyện Quốc Oai, Hà Nội nổi tiếng với nghề sản xuất miến từ củ rong giềng. Miến làng So có hương vị đặc biệt, dai, dẻo, giòn, thơm, không chỉ được nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến mà còn tiếp cận được cả thị trường nước ngoài. Và tiêu chuẩn ô cốp chính là một trong những bệ đỡ giúp sản phẩm miến làng So phát triển vươn xa hơn. Anh Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên, doanh nghiệp sản xuất miến rong đầu tiên ở làng So, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao cho biết.
5: Miến làm sao đảm bảo cho cái tinh bột nó phải còn cái độ thơm này, thì khi mình sản xuất ra sợi miến nó rất là ngon. Miến làng So cơ bản là như vậy. Và đến thời điểm này, làng So chúng tôi là có giữ được cái thương hiệu là miến làng So.
2: Bằng sự lan tỏa từ giá trị sản phẩm ô cốp chính là sứ giả văn hóa của mỗi một vùng quê, góp phần phát huy vai trò và sức mạnh của cả cộng đồng trong bảo tồn phát triển sản phẩm truyền thống của địa phương. Theo cô Nguyễn Thị Loan, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Hữu nghị Việt Nam Mông Cổ, bí quyết để tạo dấu ấn nổi bật khi thực hiện ô cốp là biết phát huy giá trị văn hóa trong sản phẩm. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị văn hóa của sản phẩm ấy để người tiêu dùng biết đến lựa chọn.
6: Từ khi được nhận ô cốp 4 sao là hợp tác xã rất tự hào vì không những là phục vụ nhân dân mà còn là tinh hoa, đi đến đâu cũng có tiếng truyền tải đi khắp mọi miền.
2: Là địa phương đi đầu trong phát huy các giá trị văn hóa, mỗi sản phẩm ô cốp không chỉ chứa đựng tinh hoa mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đơn cử tại Hà Nội, hiện các ban ngành chức năng thành phố đã đánh giá, phân hạng và cấp sao cho hơn 1.000 sản phẩm ô cốp, trong đó có nhiều sản phẩm là đặc sản địa phương mang hơi thở văn hóa truyền thống đặc sắc. Chị Mai Hương, chủ một cơ sở sản xuất các sản phẩm làm từ cốm ở phố Hàng Than, Hà Nội chia sẻ, sản phẩm ô cốp chính là sự kết tinh của giá trị văn hóa truyền thống độc đáo cùng sự nỗ lực trong hành trình gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của mỗi cá nhân và mỗi địa phương.
7: Mình cũng muốn là đẩy cái thương hiệu ô cốp của mình lên để khi khách hàng những thượng đế người ta dùng cái sản phẩm mà mang thương hiệu là có chữ ô cốp như thế này rất là xứng đáng. Mình cũng muốn là không để cái nghề này nó mai một đi mà phải phát triển hơn nữa về công nghệ rồi quảng bá các sản phẩm để tất cả mọi người đều tự biết đến.
2: Đã được chứng nhận ô cốp, nhiều sản phẩm đặc sản đặc trưng của các vùng miền đã có chỗ đứng trên thị trường, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới. Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định, yếu tố văn hóa có vai trò tạo nên hồn cốt của sản phẩm nghề truyền thống. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các sản phẩm cũng phải thích ứng, hội nhập, phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Có như vậy, yếu tố văn hóa truyền thống trong các sản phẩm ô cốp mới có điều kiện phát triển và lan tỏa rộng rãi.
4: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Tiên Phúc. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến hotline 1900252585. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là chia sẻ của anh Lê Nam Khánh ở Trường Mỹ, Hà Nội. Anh có chia sẻ như sau: "Tôi mới phát hiện bị tiểu đường cách đây 2 tháng. Vừa qua tôi có đi kiểm tra lại tại bệnh viện, kết quả lượng đường trong máu là 5,2 mmol/lít. Trong quá trình điều trị, tôi luôn kiểm tra đường huyết bằng cách tự đo thì thấy đường huyết luôn nằm trong khoảng an toàn. Vậy thì tôi có thể dừng thuốc và chỉ ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao được không?"
9: Vâng, với trường hợp của anh Khánh, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên phó trưởng khoa nội tiết đài tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ có lời giải đáp cho anh.
10: Trường hợp cụ thể của mình thì chúng ta cần phải xem xét ví dụ đường máu lúc đói, đường máu sau khi ăn, HB1C và cái lượng thuốc chúng ta đang dùng là bao nhiêu. Nhưng mà đường máu ở đây tôi thấy chỉ báo cáo lúc đói mà chưa thấy báo cáo đường máu sau ăn và HB1C, cho nên nó cũng không chắc chắn là đã hoàn toàn bình thường. Nhưng cứ cho là các cái chỉ số bình thường kia thì chúng ta cần phải để ý đến một yếu tố nữa là chúng ta đang dùng bao nhiêu viên thuốc để nó được bình thường. Nếu càng nhiều thuốc để đường máu bình thường thì cái khả năng bỏ thuốc nó sẽ càng nhỏ đi.
8: Bác sĩ Cường cho rằng người bệnh cần phải xin ý kiến của bác sĩ điều trị, không nên tự ý dừng hoặc điều chỉnh liều thuốc vì như vậy rất nguy hiểm.
10: Đa số chúng ta đều phải sống chung với thuốc thì chúng ta mới có thể kiềm chế được cái đường máu chúng ta không tăng và chúng ta đỡ bị các biến chứng lên trên mắt, thận, thần kinh. Vậy thì chúng ta cần phải đi khám thôi và chúng ta xem xét cùng với cả bác sĩ xem là chọn cái nhóm thuốc nào nó thích hợp cái thể trạng của mình. Những cái thuốc đấy đối với mình nó ít tác dụng phụ nhất và nó kiểm soát đường máu tốt nhất.
9: Người bệnh có thể sử dụng thêm sản phẩm An Đường Thiên Phúc để hỗ trợ kiểm soát đường huyết với thành phần chính là nano đông trùng hạ thảo kết hợp với cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao giảo cổ lam, cao linh chi, cao mạch môn, có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc, có tác dụng trong hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh đái tháo đường.
8: Quý vị cũng có thể tham khảo thêm sản phẩm qua website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900252585. Cảm ơn nhãn hàng An Đường Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
11: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
12: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
11: Ôi giời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định thôi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
12: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO, đúng không ông?
11: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiệt canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
12: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
11: Bây giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá.
12: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900252585.
11: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
15: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
16: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
17: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
16: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
17: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
16: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
17: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
15: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
20: Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
21: Bản tin kinh tế.
4: Biên tập viên Bá Toàn và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung.

0: chương chính sau đây. Phát huy sức mạnh của Hiệp hội Doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, các khu công nghiệp ở Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk thu hút thêm 5 dự án đầu tư quy mô gần 1.200 tỷ đồng. Tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lập kỷ lục mới.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp toàn quốc năm 2026 với chủ đề tăng cường phát huy sức mạnh của các hiệp hội doanh nghiệp đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định:
2: Tôi rất mong thế này, là trước khi mình được nhà nước giao nhiệm vụ hay đặt hàng thì tôi cho rằng là mình nên chứng minh trước cái năng lực của mình, rồi cấp các cái chứng chỉ mà nó có giá trị so sánh trong khu vực và quốc tế. Thế thì nếu như các hiệp hội ở đây, không chỉ VCCI mà phối hợp với các hiệp hội, mà mình làm tốt được việc này thì nhà nước dần dần sẽ ghi nhận và thậm chí là sẽ đặt hàng luôn. Ta gọi là giao một số cái dịch vụ gọi là công lập để có thể dần dần chuyển giao sang các hiệp hội. Thì trước đó thì mình phải chứng minh được điều này. Thì tôi rất là mong muốn là phát huy thêm vai trò này.
0: Chiều qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhân dịp này, Ban Quản lý đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, ông Huỳnh Lự Tân, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cho rằng:
3: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
1: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Đây là động thái tiếp theo trong đợt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường và siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.
4: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản trong năm 2025 lập kỷ lục mới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong năm 2025, tài sản ở nước ngoài của Nhật Bản lên tới trên 1.805.634 tỷ yên, tương đương khoảng 12.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với năm 2024. Trong khi đó, mặc dù nợ nước ngoài của Nhật Bản cũng tăng tới 10,5%, nhưng sau khi lấy tổng tài sản ở nước ngoài trừ đi số nợ nước ngoài, tài sản nước ngoài ròng NFA của nước này lên tới trên 561.750 tỷ yên, tương đương khoảng 3.745 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản năm sau cao hơn năm trước và là một kỷ lục chưa từng có.
1: Indonesia đang phát triển cổng thông tin chống lừa đảo quốc gia, một nền tảng tích hợp nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đẩy nhanh xử lý các vụ lừa đảo tài chính, bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Từ khi đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2024, trung tâm đã nhận được gần 550.000 báo cáo về các trường hợp nghi ngờ gian lận. Qua đó, các nhà chức trách đã phong tỏa gần 486.000 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các vụ lừa đảo, ngăn chặn tổng thiệt hại lên tới gần 35 triệu đô la Mỹ. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Xây dựng Đảng.
7: Xây dựng Đảng.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Hải đoàn Biên phòng 38 học Bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. Đảng bộ phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo trước áp lực đô thị hóa. Từ 1 mét vỉa hè đến tầm nhìn phường xã hội chủ nghĩa.
6: Học tập và làm theo Bác.
8: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn quân đội ta phải chung với Đảng, hiếu với dân, lấy nhân dân làm điểm tựa để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Khắc ghi lời dạy ấy, những năm

0: bảo vệ chủ quyền mà còn là quá trình thực hiện lời Bác dạy bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Thượng tá Phạm Trung Hiền, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38 chia sẻ, việc học và làm theo Bác tại Hải đoàn Biên phòng 38 không chỉ được triển khai như một nội dung giáo dục chính trị tư tưởng mà còn được cụ thể hóa bằng những tiêu chí chuẩn mực sát với chức năng.
1: Dựng động cơ đúng đắn cho mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Chúng tôi luôn coi trọng việc làm theo, tức là biến những điều học được thành hành động cụ thể. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như giữ gìn nền nếp chính quy, tác phong công tác, đến những nhiệm vụ khó khăn như xử lý tình huống trên biển, cứu hộ cứu nạn, tất cả đều phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của người lính biên phòng.
0: Quán triệt sâu sắc tinh thần học và làm theo Bác, Đảng ủy Hải đoàn Biên phòng 38 xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong sinh hoạt chi bộ, đánh giá cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi cán bộ chiến sĩ đăng ký việc làm cụ thể gắn với chức trách, rèn kỷ luật, nâng cao nghiệp vụ tuần tra, giúp đỡ ngư dân khó khăn. Từ môi trường rèn luyện ấy, nhiều chiến sĩ trẻ nhanh chóng trưởng thành. Trung úy Nguyễn Văn Hiệp, Phó Thuyền trưởng tàu BP-290102, Hải đội 1 cho biết, học tập và làm theo Bác dạy giúp mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng bản lĩnh giữa chủng khơi, luôn giữ vững niềm tin và ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Việc học và làm theo lời Bác đã tác động sâu sắc đến bản thân, đặc biệt là trong bản lĩnh chỉ huy và tinh thần trách nhiệm. Trước mỗi chuyến ra khơi, tôi luôn tự nhắc mình phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, từ kế hoạch công tác đến công tác bảo đảm an toàn. Bởi phía sau mình không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sự tin tưởng của cấp trên và anh em trong tàu. Học Bác giúp tôi hiểu rằng người chỉ huy không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải gương mẫu trong từng hành động, lời nói.
0: Học Bác bằng những hành động thiết thực, Hải đoàn Biên phòng 38 đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh ngay trên mỗi con tàu. Thiếu tá Lê Trung Nguyên, bí thư chi bộ tàu BP-290105, Hải đội 2 chia sẻ.
3: Trong thực tế, khi đối mặt với những tình huống phức tạp trên biển, chính bản lĩnh và sự đoàn kết là yếu tố quyết định. Việc học Bác giúp mỗi cán bộ, đảng viên giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt, đặt lợi ích tập thể lên trên hết, từ đó xử lý tình huống một cách hiệu quả. Học và làm theo Bác không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn góp phần xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
0: Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, Hải đoàn Biên phòng 38 còn khắc sâu hình ảnh người lính gần dân vì dân bằng những chuyến tàu nghĩa tình giữa chủng khơi. Với bà con, tàu tuần tra biên phòng không chỉ thực thi pháp luật mà còn là điểm tựa tin cậy nơi đầu sóng. Ngư dân Nguyễn Văn Cường, tàu ND93398TS chia sẻ.
4: Đi biển dài ngày tụi tôi quen với sóng gió, nhưng có bộ đội biên phòng, Hải đoàn phòng 38 đồng hành thì bà con thấy vững dạ hơn nhiều. Khi tàu hỏng máy, thiếu nước ngọt hay gặp thời tiết xấu, các anh sẵn sàng hỗ trợ ngay.
0: Những năm gần đây, Hải đoàn Biên phòng 38 triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận như tàu cá an toàn, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, hỗ trợ áo phao, thiết bị thông tin, tuyên truyền pháp luật biển đảo cho hàng nghìn lượt ngư dân. Đại tá Vũ Trọng Quỳnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 38 khẳng định, việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến toàn diện, củng cố sức mạnh đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
5: Việc học và làm theo Bác đã giúp tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, vai trò trách nhiệm của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thứ hai, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Và thứ ba, vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn, tương thân tương ái, chân thành giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ ngày càng rõ nét và đi vào chiều sâu.
0: Giữa muôn trùng sóng gió, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hải đoàn Biên phòng 38 không dừng lại ở khẩu hiệu. Tinh thần ấy được hun đúc bằng những hành động cụ thể trong từng ca trực, từng chuyến tuần tra và từng lần giúp dân vượt qua hoạn nạn. Chính sự nêu gương của cấp ủy đảng viên đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng nơi đầu sóng. Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người đảng viên quân hàm xanh ngày càng tỏa sáng, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng giữa chủng khơi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Hải Phòng, phường Đông Hải đang có nhiều thay đổi rõ nét với sự hình thành các khu đô thị và gia tăng dân cư cơ học. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong quản lý điều hành địa bàn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy phường còn phải trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh như trật tự đô thị, đất đai, môi trường, an sinh xã hội, đòi hỏi cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Hải Bằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải.
1: Thưa ông, là trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh và yêu cầu phát triển mới đặt ra nhiều áp lực với địa bàn quản lý, cấp ủy phường đã xác định như thế nào về yêu cầu đổi mới trong cái phương thức lãnh đạo trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
2: Phường Đông Hải có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics. Chúng tôi xác định rõ đổi mới phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định đối với sự phát triển của địa phương. Đổi mới ở đây thì không chỉ là thay đổi cách làm mà phải đổi mới từ tư duy đến hành động. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, kiến tạo, phát triển. Từ lãnh đạo theo kinh nghiệm sang lãnh đạo dựa trên thực tiễn, dữ liệu và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, sát dân. Một nội dung rất quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Phường cũng đang từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, công khai, minh bạch quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, từng bước ứng dụng dữ liệu số trong quản lý đô thị, đất đai để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành.
1: Thực tiễn cho thấy nhiều vấn đề mới phát sinh ở cơ sở như quản lý trật tự đô thị, đất đai, môi trường, an ninh trật tự thì ngày càng phức tạp hơn. Ông đánh giá như thế nào về những cái chuyển biến trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy phường đối với việc giải quyết những cái vấn đề này ạ?
2: Đúng là trong quá trình đô thị hóa nhanh thì địa bàn phường Đông Hải cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trước thực tiễn đó thì phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đã có sự chuyển biến rõ nét theo hướng chủ động sát cơ sở và xử lý từ sớm. Cụ thể, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ phường cũng đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nghị quyết chuyên đề về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đường hè và nghị quyết về xây dựng phường không ma túy, và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách từng địa bàn thường xuyên bám sát các tổ dân phố, nhất là những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm về đất đai xây dựng. Và phường cũng đã triển khai thí điểm mô hình tổ dân phố không có vi phạm về đất đai trật tự xây dựng ở 3 tổ dân phố. Chúng tôi gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ phụ trách địa bàn. Kết quả quản lý trật tự đô thị, đất đai sẽ được coi là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức và cá nhân, qua đó để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và kỷ cương trong thực thi công vụ. Chúng tôi cũng tăng cường công khai, minh bạch các quy hoạch, các quy định về xây dựng để người dân biết, thực hiện và tham gia giám sát. Có thể nói, sự chuyển biến trong phương thức lãnh đạo đã giúp cho công tác quản lý trên địa bàn đi vào nền nếp hơn, hạn chế vi phạm phát sinh, góp phần giữ vững kỷ cương đô thị và ổn định tình hình ngay từ cơ sở.
1: Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, theo ông, đâu là cái khâu đột phá quan trọng nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy ở cơ sở?
2: Thì chúng tôi xác định khâu đột phá quan trọng nhất là phải đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cán bộ. Trong đó sẽ tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu số đồng bộ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, rồi từng bước chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu. Đặc biệt coi trọng với công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực, uy tín, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Song song với đó, thì chúng tôi sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, qua đó để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
0: Thưa quý vị, cuối năm 2025, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đã được Trung ương cho chủ trương triển khai thí điểm tại một xã và một phường của tỉnh Lào Cai. Mô hình này thực tế như thế nào và người dân địa phương

0: đang mong chờ điều gì? Phản ánh của phóng viên An Kiên tại phường biên giới Lào Cai.
1: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
2: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn.
1: Việc nhượng bộ lợi ích cá nhân trước kỷ cương chung chính là biểu hiện cao nhất của ý thức tự giác và trách nhiệm công dân. Và khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
3: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế và khi giới thiệu vị trí xong rồi thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
1: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
4: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì tôi thật có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
5: Chứ bây giờ làm ra công trình đường to, đường đẹp, AI hoặc là chứ chạy lùng nó phá hết. Các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm, các cái công viên cây xanh nó chặt, nó ăn trộm hết. Thế thì chết, đúng không? Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
1: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
0: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
7: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
6: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
7: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
8: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
9: Xin chào quý thính giả. Thời gian vừa qua, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB đã nhận được chia sẻ của rất nhiều quý thính giả về các giải pháp giúp giảm bệnh hiệu quả. Chúng tôi xin gửi tới quý vị chia sẻ của cô Trần Thị Nguyệt, 59 tuổi, về bí quyết giảm tiểu són, tiểu nhiều, tiểu không tự chủ. Như quý vị đã biết, són tiểu, một biểu hiện rối loạn tiểu tiện rất phổ biến, có thể gặp ở bất kỳ ai, nhưng thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ do suy yếu cơ sàn chậu sau quá trình sinh đẻ, thay đổi nội tiết ở giai đoạn mãn kinh hoặc căng thẳng, stress. Chứng bệnh này gây ra nhiều phiền toái, khiến người bệnh xấu hổ, mệt mỏi, gây cản trở trong công việc, cuộc sống, như chia sẻ của

0: cô Nguyệt sau đây.
1: Tôi bị bệnh đến 4-5 tháng nay rồi. Đầu tiên là đi giải là đuổi buốt, đi nhiều lần. Mỗi một lần gần tiếng đi một lần, thậm chí có khi không đến một tiếng là đi một lần. Đi đến lúc không kìm chế được bản thân, đi xón ra cả quần. Đi xong rồi lúc sau lại muốn đi tiếp. Nhưng người nó mệt mỏi và người nó bứt rứt trong người, nó khó chịu. Ăn cũng không ngon mà ngủ không yên. Nào cũng chưa cảm giác là như muốn đi. Khi phát hiện ra cái tiểu buốt, tiểu xón này thì tôi cũng có đi ra bệnh viện đi khám. Khám thì tôi cũng đi, tôi uống mua cà lô xít về tôi uống. Đỡ xong cuối cùng nó lại cũng vẫn đỡ xong rồi được vài bữa xong nó lại tái phát.
2: Cơ duyên bất ngờ đến với cô Nguyệt khi được con gái là dược sĩ tìm hiểu và biết đến sản phẩm Ích Niệu Khang chứa thành phần độc đáo Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Escop và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ. Có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu xón, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ. Sau khi dùng hết một hộp Ích Niệu Khang, cô đã thấy có sự chuyển biến rõ rệt, cô chia sẻ.
1: Tôi thấy trong người tôi là khoan khoái, dễ chịu, nhẹ nhàng và cái lượng nước tiểu của tôi đi là nó đi được nhiều hơn và cái số lần đi là nó giảm đi nhiều và lượng nước tiểu thì đi được nhiều, nước trong và dễ chịu hơn.
0: Tin tưởng vào Ích Niệu Khang, cô Nguyệt chia sẻ sẽ kiên trì dùng đủ liệu trình 3 đến 6 tháng như hướng dẫn để không còn phải lo lắng về chứng bệnh nhiều phiền toái này.
2: Hy vọng câu chuyện của cô Nguyệt giúp quý vị thính giả biết thêm một giải pháp an toàn từ thảo dược là sản phẩm Ích Niệu Khang, giúp chấm dứt nỗi lo tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB. Để biết chi tiết kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu xón, tiểu không tự chủ, thính giả có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 18001197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
5: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
4: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng

0: Phòng khám đa khoa Hương Việt.
1: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
2: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
0: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
2: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
3: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
0: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công. Đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong vài ngày tới với cường độ gay gắt nhiều nơi, đặc biệt gay gắt. Trong phần tin thế giới, Mỹ xác nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran tại Vịnh Ba Tư, trong khi Israel tuyên bố tăng cường không kích lực lượng Hezbollah ở Liban, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang lan rộng trong khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức rủi ro dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao sau khi ghi nhận hơn 200 ca nghi tử vong và khoảng 900 ca nghi nhiễm, đồng thời cảnh báo nguy cơ lây lan sang Uganda và các nước lân cận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 vừa qua đạt 7,02%. Mặc dù tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra 2,5%. Thành phố Cần Thơ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại của năm với tinh thần nỗ lực phấn đấu cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Năm nay, thành phố Cần Thơ được giao vốn đầu tư công là hơn 19.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 2.532 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, xác định nguồn gốc đất, giá đất. Với 130 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ áp dụng cơ chế đặc thù cho 21 dự án và phân loại tháo gỡ dứt điểm 98 dự án. Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp cơ sở. Biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng chỉ rõ tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố xếp thứ 31 trong tổng số 34 địa phương. Tăng trưởng của khu vực công nghiệp, xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao.
2: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
1: Thủ tướng cũng đề nghị Ban Thường vụ Cần Thơ cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội thành nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành địa phương, phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất sắp tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị với phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đài Tiếng nói Việt Nam xin thông tin vắn tắt tinh thần của

0: Nghị quyết số 09.
1: Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, thành phố có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á. Đến năm 2045, trở thành trung tâm của châu Á và hướng tới năm 2075 là đô thị toàn cầu, thông minh phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới. Bộ Chính trị đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển cụ thể. Giai đoạn 2026-2030, GDP tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất là 14.000 đô la Mỹ, kinh tế số chiếm khoảng 40% GDP, hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và mục tiêu không ma túy. Đến năm 2045, GDP bình quân đầu người tối thiểu đạt 75.000 đô la Mỹ, hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị và đạt phát thải ròng bằng không. Một nội dung trọng tâm của nghị quyết là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế số, dữ liệu, xanh, logistics, tài chính quốc tế và kinh tế biển. Thành phố được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, trung tâm dịch vụ logistics lớn của khu vực. Đặc biệt, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thể chế vượt trội, phân cấp phân quyền mạnh mẽ, cho phép thành phố chủ động thí điểm cơ chế mới, huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hệ thống chống ngập, giao thông kết nối vùng, đẩy mạnh nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng và các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bước sang giai đoạn phát triển mới, mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những giới hạn và thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
3: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
2: Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đổi mới, mô hình phát triển của Việt Nam, phân tích những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng mô hình phát triển mới giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực.
4: Đổi mới mô hình phát triển là điều kiện để Việt Nam vượt qua tư duy cũ, giới hạn phát triển cũ, tạo động lực mới và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường trong một thế giới biến động, nhiều thay đổi, rất là khó lường. Cần nhận thức sâu sắc rằng Trong mô hình phát triển mới, con người vừa là mục tiêu, vừa

0: là nguồn lực và động lực nội sinh của sự phát triển.
1: Quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương được xác định là nền tảng quan trọng để đổi mới công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý 2 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Một trong những điểm mới đáng chú ý của quy định 19 là lần đầu tiên các khái niệm như công tác chính trị, công tác tư tưởng, không gian mạng, dữ liệu số về công tác chính trị tư tưởng được quy chuẩn hóa và giải thích rõ ràng. Cùng với đó, công tác tư tưởng được yêu cầu đổi mới theo hướng xây dựng và sử dụng hệ thống dữ liệu số, khai thác hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, cổng thông tin Đảng Cộng sản và đặc biệt là ứng dụng hệ thống thông tin tuyên giáo và dân vận, kết nối liên thông với nền tảng số của Chính phủ, của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để thông tin tuyên truyền, lan tỏa các nội dung đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quy định cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, coi đây là việc thiết lập lá chắn thép, kiên quyết đấu tranh với thông tin xấu độc, bảo vệ sự thật. Mỗi đảng viên phải chủ động tiếp cận thông tin khách quan, phát ngôn đúng quan điểm của Đảng, sử dụng ngòi bút, bàn phím, mạng xã hội cá nhân để bảo vệ cái đúng, sự thật. Đồng thời, thống nhất giữa nhận thức và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết.
3: Cái quy định số 19 trong Đảng thực chất nó là nền móng để chúng ta tiếp tục xây dựng một cái chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, mở rộng ra đối với xã hội. Chủ yếu tập trung chuyển trạng thái là tác chiến ở trên thực địa, chuyển mạnh sang hướng không gian mạng. Thực hiện tốt cái này thì nó sẽ là nền tảng trọng tâm để chúng ta làm tốt cái chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để thuận lợi sản xuất kinh doanh. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
4: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, từ đầu năm đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và năng lượng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 92%. Lũy kế đến nay, khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 133 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 35.000 tỷ đồng. Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
5: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
4: Dịp này, ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
1: Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2026 tại nhiều địa phương trong tỉnh với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, kết nối không gian biển đảo, đồng bằng, núi rừng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
6: Lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian lễ hội mở, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên hoàn giữa các vùng sinh thái, văn hóa, cộng đồng và du lịch đặc trưng của Quảng Ngãi. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo diễn ra lúc 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm như Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi, trình diễn nghệ thuật Quảng Ngãi bay lên, lễ hội hoa đăng, huyền ảo đêm rừng dừa, không gian trưng bày di sản văn hóa, di sản biển đảo, sản phẩm ô cốp, quà tặng du lịch, hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Ngãi năm 2026. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động thể thao hấp dẫn như lễ hội chèo súp Việt Nam năm 2026, giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026, lễ hội đua thuyền truyền thống biển Quảng Ngãi 2026, giải Việt giả Lý Sơn theo dấu chân tiền tiêu 2026, giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi 2026. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội, lễ khâu lề Thế lính Hoàng Sa sẽ tổ chức tại Đình Lạc An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn. Đây là nghi lễ truyền thống nhằm tri ân các hùng binh Hoàng Sa năm xưa có công xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, và ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Tuần văn hóa du lịch của Quảng Ngãi thì trong đó Lý Sơn vẫn đang cai tổ chức những cái giải như là Half Marathon, đây là lần thứ 5 rồi. Rồi cái giải bơi vượt biển, đây là một trong những cái giải mà tổ chức trên thế giới này chỉ có 4 nước là tổ chức, và trong đó Lý Sơn cũng đã tổ chức rất là thành công của năm 2025. Và năm 26 thì sẽ tiếp tục tổ chức cái nội dung này nằm trong cái tuần lễ du lịch trong tháng 6, và cũng như là tổ chức cái lễ hội chèo súp, các cái hoạt động để tạo cho cái điểm du lịch của Lý Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày mùng 1 tháng 6, thời điểm thực hiện lộ trình cung ứng xăng E10 ra thị trường trên toàn quốc. Trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin chưa đúng, thậm chí lan truyền cách tự tách ethanol ra khỏi xăng E10, được các chuyên gia cảnh báo là không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
8: Trước tiên cần phải khẳng định, việc phát triển nhiên liệu sinh học, nhiên liệu mới và tái tạo để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, vừa góp phần chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng, giảm nhập khẩu và phát triển các ngành kinh tế trong nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Xăng sinh học E5, tỷ lệ phối trộn 95% xăng khoáng RON92 với 5% ethanol đã được bán thử nghiệm trên thị trường từ năm 2015. Đến năm 2018, đã chính thức thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng RON92 theo lộ trình bắt buộc của Chính phủ. Sau hơn 7 năm kinh doanh mặt hàng xăng E5, đến nay đã trở thành nhiên liệu phổ biến, thông dụng với người tiêu dùng. Với mặt hàng xăng E10, Petrolimex và PVOI là hai doanh nghiệp nhà nước thực hiện bán thử nghiệm ra thị trường một số thành phố lớn từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Đến nay cũng chưa có bất kỳ sự phản ánh nào liên quan đến chất lượng mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định.
9: Cho đến hiện nay thì trong suốt quá trình phân phối cái xăng E5 và cái E10 thì chưa nhận được cái phản hồi tiêu cực nào từ phía khách hàng. Đấy là cái thực tế. Thế còn về mặt khoa học thì trong quá trình chuẩn bị cái lộ trình thì chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà khoa học trong và ngoài nước. Thế và kinh nghiệm từ quốc tế thì cũng đã chứng minh là Mỹ thì sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước và người ta dùng E10 từ những năm 80. Brazil thì cũng vậy và châu Âu thì cũng khoảng 20 năm nay. Gần chúng ta thì từ Philippines, từ Thái Lan, từ Trung Quốc.
8: Dẫn chứng việc nhiều quốc gia đã trở nên thông dụng với xăng E10, thậm chí là E20, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, về mặt kỹ thuật, người dân có thể yên tâm sử dụng xăng E10 trên các phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc thay thế xăng khoáng bằng xăng E10 không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành của động cơ. Người sử dụng chỉ cần duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng như thông thường để bảo đảm tuổi thọ của phương tiện ô tô xe máy. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến nhấn mạnh, với bất kỳ loại nhiên liệu nào, nếu phương tiện không được bảo dưỡng đúng cách thì đều có thể phát sinh vấn đề trong quá trình vận hành. Do đó, yếu tố quyết định độ bền của xe vẫn là việc bảo trì định kỳ và sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn chất lượng.
10: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng sinh học E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
8: Từ kinh nghiệm áp dụng tiêu dùng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường gắn với chủ động nguồn cung của nhiều nước, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, lộ trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam không chỉ đối với xăng E5, E10 mà đã thiết kế tới việc phối trộn dùng dầu diesel sinh học B5, B10. Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ rất đáng kể và hết sức có ý nghĩa đối với những nước có nền nông nghiệp đang phát triển như Việt Nam.
11: Rõ ràng về

0: Cái cơ cấu nếu một năm chúng ta sử dụng chừng 26 triệu đến 26 triệu rưỡi mét khối tấn xăng dầu ấy, nếu mà một cái cơ cấu đối với diesel và xăng mà chúng ta chiếm 10% thì rõ ràng là một năm thì chúng ta đã giảm cái phụ thuộc vào trong cả xăng và diesel là tới 2 triệu mét khối tấn. Đấy nó một con số hết sức có ý nghĩa. Thậm chí như Indonesia người ta đã sử dụng tới B20 và B40 thì rõ ràng ấy là chúng ta nhìn vào một cái cơ cấu về giảm cái nhiên liệu hóa thạch ấy là hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt đối với xăng dầu ấy là chúng ta là một cái nước nhập khẩu ròng. Chúng ta mới chỉ đáp ứng được 30% trên tổng cái nhu cầu xăng dầu mà chúng ta sử dụng ở Việt Nam. 70% chúng ta đang nhập khẩu.
1: Theo nhiều chuyên gia, cùng với xăng E10, từ ngày 1 tháng 6, mặt hàng xăng E5 tiếp tục được kinh doanh trên thị trường đến hết năm 2030. Vì thế, với các phương tiện xe cũ, người tiêu dùng trong thời gian làm quen với xăng E10 có thể lựa chọn mặt hàng xăng E5 vốn đã quen thuộc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đài Tiếng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn ứng dụng AI trong tòa soạn. Khóa học là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với xu hướng báo chí hiện đại cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
3: Giảng viên khóa học là ông Mikhail Konrad, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo AI đến từ hãng thông tấn phát thanh Sputnik của Liên bang Nga. Tham gia khóa học ngoài các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, còn có phóng viên, biên tập viên của một số đơn vị báo chí khác như Thông tấn xã Việt Nam, Báo và Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Phát biểu tại lễ khai mạc khóa tập huấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cho biết, trí tuệ nhân tạo AI đang tác động sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội. Trong lĩnh vực báo chí, AI tạo ra những thay đổi lớn trong tất cả các khâu, từ sản xuất đến phân phối nội dung. Từ đó giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng tương tác và thích ứng nhanh hơn với môi trường truyền thông số, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp cận với công chúng. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Mạnh Hùng cho biết.
4: Tôi thấy rằng là cái việc làm sao ấy phát huy được tối đa cái hiệu quả của trí tuệ nhân tạo vào cái sản xuất nội dung báo chí là rất cần thiết và rất cấp thiết đối với tất cả các đơn vị báo chí chứ không chỉ riêng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính vì thế mà chúng tôi tổ chức cái lớp học như thế này. Tôi cũng rất vui mừng là thấy là các đơn vị báo chí cũng như là các cái đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam là có nhu cầu cử rất nhiều cái phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên để tham gia vào cái lớp này.
3: Khóa học diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5 với nhiều nội dung thiết thực như cập nhật các công cụ AI mới dành cho tòa soạn, đặc biệt là AI dành cho các đài phát thanh, kinh nghiệm triển khai AI tại các tòa soạn quốc tế, kiểm soát và quản lý các nội dung do AI sáng tạo và đặc biệt là vấn đề đạo đức khi ứng dụng AI trong các sản phẩm báo chí.
2: Nắng nóng gay gắt đang bao trùm Hà Nội kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến và tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ trong giờ cao điểm. Tối qua, công suất phụ tải của thủ đô đạt mức cao kỷ lục hơn 6.200 MW vào lúc 21 giờ 30 phút. Sản lượng điện tiêu thụ cũng lên tới gần 126 triệu kWh, mức chưa từng ghi nhận trước đây, cho thấy áp lực phụ tải điện thủ đô tăng rất mạnh trong cao điểm nắng nóng. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt các thiết bị không cần thiết, cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên, hạn chế dùng nhiều thiết bị điện cùng lúc trong khung giờ cao điểm và chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ để điều chỉnh thói quen sử dụng phù hợp. Nắng nóng gay gắt kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm.
5: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, những ngày gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao, trong đó có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, nguy kịch đến tính mạng. Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tổn thương não, tim mạch, hô hấp và tử vong nếu không xử trí kịp thời. Người dân được khuyến cáo hạn chế lao động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc quần áo thoáng mát và theo dõi các dấu hiệu bất thường để đến cơ sở y tế sớm nhất.
2: Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do nắng nóng gay gắt kéo dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay đã phát đi văn bản khẩn yêu cầu địa phương chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tâm điểm nắng nóng diện rộng hiện tập trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt độ gần như là 40 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng còn có thể kéo dài, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực có nguy cơ cháy cao, rà soát phương án chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần để sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong sử dụng lửa an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc đốt nương,

0: Lý Thực Bì gần rừng. Khi xảy ra cháy, các địa phương phải huy động lực lượng dập lửa nhanh nhất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây cháy rừng.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong vài ngày tới với cường độ gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
2: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
1: Và bây giờ là những thông tin thời tiết mới nhất.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ, trừ Điện Biên và Lai Châu, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông vừa xác nhận lực lượng này đã tiến hành tấn công các mục tiêu Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do là phòng vệ. Thông tin ban đầu cho biết vụ việc đã khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột khu vực có thể bùng phát trở lại trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá cần thiết. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tập kích các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó có các xuồng vũ trang đang tìm cách rải mìn xuống vịnh Ba Tư và một số trận địa tên lửa. CENTCOM khẳng định đây là hành vi phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do Iran tạo ra. Người phát ngôn CENTCOM, đại úy hải quân Tom Hawkins cảnh báo quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phòng vệ dù vẫn đang hành động kiềm chế để duy trì lệnh ngừng bắn. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó với các mối đe dọa trên vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Các nguồn tin khẳng định đã xảy ra nổ lớn tại cảng Bandar Abbas và hai hòn đảo gần eo biển Hormuz. Đặc biệt, một số nguồn tin không chính thức cho biết ít nhất 4 lính vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong đòn tập kích của Mỹ vào khu vực cảng Bandar Abbas. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Tehran cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tập kích mới của lực lượng Mỹ. Mặc dù vậy, tuyên bố với truyền thông khu vực sáng sớm nay, một số quan chức Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả thích đáng mọi hành vi thù địch.
1: Trong một diễn biến đáng chú ý khác tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban khi giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
5: Phát biểu đăng tải trên nền tảng TikTok, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, trong đó có các thiết bị bay điều khiển bằng cáp quang. Thủ tướng Israel nhấn mạnh,
6: điều cần làm lúc này là tăng cường đòn tấn công, gia tăng cường độ. Chúng tôi sẽ giáng trả họ bằng sức mạnh áp đảo.
5: Tuyên bố được đưa ra sau khi thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Theo giới chức Israel, đây là binh sĩ thứ 11 thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng trong đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và Hezbollah đã vượt mốc 3.000 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, hôm nay Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên, gọi tắt là QUAC, diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Cuộc họp được xem là nỗ lực nhằm củng cố vai trò và sự gắn kết của Bộ Tứ trước những biến động địa chính trị và các tác động kéo dài tới thương mại, năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của

0: những người đồng cấp Mỹ, Australia và Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của Quad, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng, đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó thiên tai và an ninh hàng hải. Phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn Quad trở thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, thay vì chỉ là diễn đàn đối thoại định kỳ. Theo ông Rubio, bốn nước cần tăng cường phối hợp để ứng phó với các thách thức về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, đồng thời hướng tới các kết quả cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh Quad.
1: Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca nghi nhiễm tiến sát mốc 1.000 và hơn 220 trường hợp tử vong do virus này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tốc độ lây lan của dịch hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng ứng phó trong bối cảnh xung đột vũ trang, thiếu thốn trang thiết bị và sự hoài nghi trong cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, hơn 900 ca nghi nhiễm đã được ghi nhận tại 11 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh phía đông, chủ yếu tập trung ở Ituri. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, nhiều ca bệnh chỉ được phát hiện muộn, khiến các nhóm y tế phải chạy đua để bắt kịp với một dịch bệnh lây lan rất nhanh. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda. Giới chức y tế nước này xác nhận 7 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Trưởng văn phòng chương trình lương thực thế giới tại Ituri, ông Olivier Nkakudulu, cảnh báo khó khăn kinh tế cũng đang làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch.
3: Có những biện pháp y tế khuyến cáo nên cách ly người dân trong các khu vực nhất định, nhưng nếu những người này không được hỗ trợ lương thực, họ sẽ không ở lại trong khu vực cách ly, mà sẽ rời đi để tìm kiếm thức ăn. Họ sẽ phải đến các chợ và khi đi qua chợ, họ có thể lây nhiễm cho người khác.
2: Tình trạng bạo lực kéo dài tại Ituri tiếp tục làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng. Nhiều cơ sở điều trị Ebola đã bị tấn công hoặc đốt phá. Tại thị trấn Mombowalu, người dân tức giận xông vào bệnh viện sau khi chính quyền từ chối bàn giao thi thể do lo ngại nguy cơ lây nhiễm. Một số bệnh nhân nghi nhiễm cũng đã bỏ trốn khỏi các trung tâm điều trị sau các vụ tấn công. Trong bối cảnh đó, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đang được đẩy mạnh tại nhiều khu vực, đặc biệt là các trại tị nạn đông đúc quanh thành phố Bunia.
1: Nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu. Người dân tại nhiều nơi đang phải tìm mọi cách ứng phó khi nhiệt độ tăng cao bất thường ngay trong tháng năm này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
4: Người dân Anh đã tìm đến các bể bơi ngoài trời và công viên giải trí để giải nhiệt khi Vương quốc Anh trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Theo cơ quan khí tượng Anh, tại sân bay Heathrow của London, nhiệt độ lên tới 33,5 độ C. Thông thường, nền nhiệt độ trên 30 độ C ở London vào tháng 5 là cực kỳ hiếm. Phần lớn nước Đức cũng đang ngập tràn ánh nóng mặt trời. Người dân Frankfurt đã trốn cái nóng mùa hè và tận hưởng các môn thể thao dưới nước. Nhiệt độ trung tâm tài chính Frankfurt đạt 29 độ C. Tại Ấn Độ ngày hôm qua, thủ đô New Delhi trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 45 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo về một đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp thủ đô và nhiều khu vực phía Bắc Ấn Độ cho đến ngày 27 tháng 5, với nhiệt độ tối đa lên tới ít nhất 40 độ C ở vùng đồng bằng và 30 độ C ở vùng núi. Bệnh viện Ram Manohar ở New Delhi đã tiếp nhận hàng trăm người đến điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng. Một số người dân cho biết, con tôi phải nhập viện vì bị tiêu chảy và nôn mửa ngay khi ăn bất cứ thứ gì do thời tiết quá nóng. Tôi cũng bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày trước. Vì vậy, chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tôi đang trong tình trạng rất tệ vì cái nóng gay gắt mỗi khi ra khỏi nhà, huyết áp giảm vì nóng. Tôi bắt đầu nôn mửa vì cái nóng gay gắt và tình trạng của tôi trở nên rất tồi tệ. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ ghi nhận hơn 7.000 trường hợp nghi bị say nắng và đã có 14 trường hợp tử vong.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Nhân dịp này, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sirivom trả lời phỏng vấn báo chí về những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm và triển vọng của mối quan hệ song phương. Mời quý vị cùng nghe.
7: Trước hết, đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ạ.
8: The visit of His Excellency Tô Lâm.
9: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngài Tô Lâm tới Thái Lan

sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và sau khi bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026. Vì vậy, chuyến thăm phản ánh sự hợp tác bền chặt của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên,

0: và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
1: Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam những năm gần đây ạ?
0: Tôi muốn khẳng định rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan chưa bao giờ gắn kết chặt chẽ và phát triển tốt đẹp như vậy, khi liên tục đạt được những bước phát triển mới qua từng năm. Như tôi đã chia sẻ thì vào năm ngoái, hai bên đã nhất trí nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về kinh tế, Thái Lan luôn nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Riêng năm ngoái đã tăng từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 8. Thành tựu này đạt được nhờ sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và niềm tin vào các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân của chính phủ Việt Nam. Về giao lưu nhân dân và du lịch, lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước tăng trưởng vượt bậc. Việt Nam là điểm đến yêu thích hàng đầu của người dân Thái Lan. Và ngược lại, cũng có nhiều người Việt Nam sang Thái Lan, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế và đầu tư. Về hợp tác văn hóa, năm ngoái thì Hà Nội là một trong 6 thủ đô nơi chúng tôi tổ chức lễ hội Thái Lan đầu tiên. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan. Năm nay, lễ hội tiếp tục được tổ chức để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Về hợp tác chính trị an ninh, hai nước vừa ghi nhận chuyến thăm cảng của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh sau 11 năm gián đoạn. Hai nước cũng tiếp tục củng cố sự tin cậy, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như là ASEAN và APEC.
1: Thưa đại sứ, thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam đã tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Theo đại sứ, đâu là những cơ hội mới dành cho doanh nghiệp của cả hai nước ạ?
0: Kinh mạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan đã vượt mốc 23 tỷ đô la và đang hướng tới mục tiêu là 25 tỷ đô la. Thái Lan là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam trong ASEAN và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong khối. Tiềm năng hợp tác càng lớn khi mà Việt Nam phát triển nhanh các cảng nước sâu, đường sắt Bắc Nam và nâng cấp sân bay quốc tế. Hợp tác kinh tế giữa hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau và được định hình bởi chiến lược 3 kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối phát triển bền vững. Cụ thể, hai bên đang chuyển dịch sang sản phẩm công nghệ cao như là chip bán dẫn, hợp tác chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp Thái Lan sẵn sàng phát triển các khu công nghiệp đầu tư xanh, đồng bộ từ hạ tầng điện, nước cho đến xử lý chất thải tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn của Thái Lan tại Việt Nam đang hỗ trợ nông sản và sản phẩm Việt Nam tiếp cận được thị trường nội địa Thái Lan và vươn ra quốc tế như là chuỗi siêu thị ở châu Âu. Về năng lượng, hiện Thái Lan đã đầu tư khoảng 3 tỷ đô la với công suất 3.000 MW vào điện mặt trời, nhiệt điện, điện gió tại Việt Nam và còn dư địa phát triển. Mới nhất thì một doanh nghiệp nhà nước Thái Lan đang hợp tác cùng Nhật Bản sẵn sàng rót vốn đầu tư nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ sạch tại Việt Nam. Ngoài ra thì tôi thấy tiềm năng lớn từ các lĩnh vực mới như là công nghệ tài chính fintech, ngân hàng số, thanh toán qua mã QR. Hay về hàng không thì hai bên cũng đang thúc đẩy các đường bay mới và có thể hợp tác trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay. Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh như là Vietjet đã hoạt động tại Thái Lan hơn 10 năm. Triển vọng nữa là hợp tác nghiên cứu, đào tạo về y tế và chăm sóc sức khỏe có tác động trực tiếp đến người dân. Với tất cả những nền tảng tốt đẹp như vậy, tôi tin rằng là chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt lâu đời và đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan lên những nấc thang mới, đóng góp thiết thực vào một ASEAN tự cường và thịnh vượng.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Phương Hoa phỏng vấn Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đến Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giảm mạnh 25 đô la Mỹ một ounce xuống 4.546 đô la Mỹ. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 158 triệu 500.000 đồng, bán ra là 161 triệu 500.000 đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.136 đồng một đô la.
4: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất ý kiến của lãnh đạo 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa sau khi chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng dự án này vào ngày hôm qua ngày 25 tháng 5, thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư PPP. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu nhà đầu tư cần làm bài bản đầy đủ cơ sở pháp lý. Các cơ quan liên quan của Bộ hướng dẫn chuẩn bị phương án chi tiết báo cáo đề xuất chủ trương đầu

0: tư, đảm bảo tính chính xác, lưu ý về tổng mức đầu tư.
1: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường đón nhận những nhịp giằng co rung lắc của VN Index ngay từ khi mở cửa, nhưng biên độ gần như chỉ ở mức thấp, nguyên nhân do những cổ phiếu lớn nhà Vingroup đã sớm yếu đà, dù mức giảm cũng chỉ trên dưới 1%, đáng kể khác là các mã ngành tài chính như ACB, VAB, VND cũng có mức tăng cao và thanh khoản tốt. Vào lúc 11 giờ 5 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.883,43 điểm, HNX Index ở mức 276,74 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ thanh lọc mạnh mẽ. Những sản phẩm đầu tư chủ yếu là phân khúc cao cấp, đòi hỏi nguồn tài chính lớn, thời gian đầu tư dài hạn. Do vậy, những nhà đầu tư thời điểm này cần lưu ý gì về chính sách, sản phẩm đầu tư, thanh khoản, tài chính khi lãi suất ngân hàng biến động? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, thị trường bất động sản có cái sự cạnh tranh và có cái sự thanh lọc, vậy thì nếu mà coi bất động sản là một kênh đầu tư thì ông có lưu ý gì đối với các nhà đầu tư trong năm 2026 này ạ?
5: Thứ nhất, cái thị trường 2025-2026 có những cái bước chuyển mình rất là mạnh, các cái sản phẩm ngày một kén khách hơn, cái phân khúc chia ra rất rõ, cái phân khúc giá cao hay cao cấp nó vẫn là chiếm đa số. Thì cái việc mà lựa chọn những cái sản phẩm như vậy hướng đến cái hiệu quả đầu tư thì rõ ràng là chúng ta không phải chỉ có tầm nhìn về mục đích ở không, tầm nhìn là với cả thị trường trong nước, mà chúng ta phải thấy rằng là những cái dự án tỷ đô chúng ta đã hướng đến tầm khu vực, và những nhà đầu tư họ phải có một cái tầm nhìn và cái năng lực chương trình đầu tư dài hạn, chứ không phải chỉ ngắn hạn là mua đi bán ngay như thời gian trước đây. Thực sự đây là một bước mà nó chuyển mình rất lớn, không phải chỉ với nhà môi giới mà kể cả với nhà đầu tư. Như phân tích đánh giá một cái dự án nó thực sự hiệu quả hay không thì cái nhà môi giới chuyên nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng ở cái thời điểm này.
4: Thưa ông, với cái vai trò quan trọng của nhà môi giới như vậy và đặc biệt là đối với thị trường ấy, thì cái tính thanh khoản cũng rất là quan trọng. Vậy thì ông phân tích như thế nào mối quan hệ giữa chủ đầu tư và người sử dụng các cái sản phẩm bất động sản để tăng cái tính thanh khoản trên thị trường ấy?
5: Ở đây thì chúng ta phải thấy rằng là cái câu chuyện mà với cả cái phát triển bất động sản Việt Nam như năm 2026 hiện nay tiếp tục có cái sự gọi là phân loại, phân khúc ra rất là rõ. Cái câu chuyện ở đây là đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến các không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Cái câu chuyện đầu tư nó không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án tại khu vực đó, mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối. Thì chính vì vậy cái đầu tư mà nhà đầu tư hướng đến là cái việc họ phải có cái đầu tư dài hạn, chứ không phải chỉ gọi là mua đi bán lại được ngay.
4: Cái lưu ý về vấn đề tài chính cho các cái nhà đầu tư cũng rất là quan trọng, vì trước đây chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính rất là nhiều, thì bây giờ những cái lưu ý về mặt tài chính quan trọng nhất đối với các cái nhà đầu tư là như thế nào trong cái bối cảnh mà lãi suất ngân hàng hiện nay ạ?
5: Với các sản phẩm bất động sản hiện nay nó là loại sản phẩm khác, nó không phải mang tính chất phân khúc, hiện nay chiếm số lượng lớn là bất động sản cao cấp, những người mà có khả năng mua được ngay sản phẩm đó không phải là nhiều. Thì chính vì vậy cái nguồn tài chính đầu tư trước đây chúng ta nghĩ rằng bán đi được có cái lợi nhuận ngay so với cả cái lãi suất ngân hàng. Hiện nay thị trường bất động sản phát triển quá mạnh so với khả năng mà có thể tài trợ của ngân hàng. Thì từ nhà đầu tư đến nhà đầu tư họ phải tìm các cái nguồn tài chính khác. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu như để muốn thành công được, nếu mà trông chờ vào có thể vay được từ ngân hàng thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái đầu tư mang tính chất rất là ngắn hạn và rất là khó có được cái hiệu quả trong thời gian ngắn trước mắt.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc đánh bại Sahako 3-0 để được 10 điểm và vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Thái Sơn Nam về hiệu số bàn thắng bại. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ:
7: "Hôm nay là một trận đấu khá là khó khăn tại vì Sahako người ta thi đấu với một cái cường độ cao và người ta chủ trương là chơi phòng ngự phản công và chơi bóng dài nhiều. Cầu thủ tôi cũng đã thi đấu với cường độ cao, tuy nhiên không có nhiều quá nhiều cơ hội được tạo ra tại vì Sahako người ta chủ động phòng ngự thấp. Nói chung là một trận đấu khá là khó khăn."
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Matthias Samlian của Sahako không giấu được sự tiếc nuối. Ông cho rằng việc các học trò thiếu tập trung ở những thời điểm quan trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại.
8: "Chúng tôi vẫn có những cá nhân thiếu tập trung ở những số thời điểm rất là quan trọng và mắc những lỗi và những sai lầm của chúng tôi thì họ tận dụng rất là tốt. Chúng tôi mắc 2 sai lầm trong cái trận và phải nhận 2 bàn thua, và cái bàn thua thứ 3 cũng là sai lầm cá nhân.

0: Về tính chất chuyên môn thì tôi đánh giá trận đấu này rất là hay. Tuy nhiên chúng tôi đã không tận dụng được những cơ hội.
1: Ở trận đấu còn lại, Hà Nội vượt qua đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 3-2. Đây là chiến thắng thứ hai của Hà Nội sau 4 vòng đấu, còn đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã để thua 4 trận liên tiếp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có phong trào bóng rổ phát triển hàng đầu cả nước, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam ở cả hai nội dung 3 đấu 3 và 5 đấu 5. Sau sáp nhập đơn vị hành chính với Vũng Tàu, Bình Dương, bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tăng số lượng về đội bóng mà còn sở hữu nguồn vận động viên dồi dào. Huấn luyện viên Trác Thị Nguyệt Nga, đội tuyển bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
3: Khi mà mình đồng bộ được cả ba thành phố lớn như vậy thì cái việc tìm kiếm con người mới cho đội bóng đội Thành phố Hồ Chí Minh, dù là nam hay là nữ, thì có vẻ nó sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn.
2: Tại SEA Games 32 tổ chức vào tháng 5 năm 2023 ở Campuchia, Nguyễn Thị Tiểu Duy cùng với Trương Thảo Vi và Trương Thảo My đã lần đầu tiên mang tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung 3 đấu 3 cho bóng rổ Việt Nam. Giờ đây, các vận động viên này là hình mẫu để những gương mặt trẻ phấn đấu noi theo. Họ cũng góp phần thu hút thêm người chơi đến với phong trào bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên Nguyễn Thị Tiểu Duy bày tỏ:
3: Mình mang đến động lực cho các bạn. Các bạn hướng đến mình để các bạn nỗ lực hơn. Các bạn đặt mình làm mục tiêu để chiến đấu và vượt qua em để các bạn mạnh mẽ hơn.
1: Nhằm khích lệ và động viên tinh thần đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trước giai đoạn thi đấu quốc tế đầy thử thách, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp gỡ Hành trình bóng chuyền Việt Nam 2026. Sự kiện diễn ra trong ngày đội tuyển hội quân vào ngày hôm qua. Sắp tới, đội sẽ bước vào chuỗi giải đấu quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm như AVC Women's Volleyball Cup 2026 tại Philippines, hai trận CV-League 2026 tại Việt Nam và Thái Lan, VTV Cup, giải vô địch châu Á tại Trung Quốc và Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026 tại Nhật Bản.
2: Còn ít ngày nữa, hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ đá trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026. Cuộc đọ sức giữa đôi bên bắt đầu lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân Puskás Arena ở thủ đô Budapest, Hungary.
1: Arsenal đang là đội bóng có phong độ tốt nhất, ổn định nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. Trên đường vào chung kết Champions League, pháo thủ thành London toàn thắng cả 8 trận vòng phân hạng. Sau đó, họ lần lượt loại bỏ Bayer Leverkusen ở vòng 16 đội, Sporting tại tứ kết và Atletico Madrid ở bán kết. Arsenal cũng vừa vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Khi được hỏi về cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League sắp tới, huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ:
4: "We talked about what we have to do in Budapest.
2: Chúng tôi đã thảo luận về những gì chúng tôi cần làm ở Budapest. Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một chút sau trận đấu cuối giải ngoại hạng Anh, rồi chuẩn bị cho trận chung kết Champions League. Danh hiệu ngoại hạng Anh đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều động lực và năng lượng. Chúng tôi muốn viết thêm một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ và muốn nâng cao chiếc cúp Champions League."
1: Trong khi đó, Paris Saint-Germain chỉ thắng 4, hòa 2, thua 2 ở vòng phân hạng. Sau đó họ lần lượt vượt qua AS Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich để tiến vào trận chung kết. Ở sân chơi quốc nội, Paris Saint-Germain cũng đã vô địch Ligue 1. Huấn luyện viên Luis Enrique nói về đối thủ mà ông và các học trò sắp đối mặt:
2: "Chúng tôi có kinh nghiệm đối đầu với Mikel Arteta và Arsenal. Chúng tôi biết rõ họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ rất giỏi tạo ra cơ hội khi kiểm soát được bóng. Đó sẽ là một trận chung kết khó khăn. Mikel Arteta và Arsenal đang ở giai đoạn thăng hoa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết tuyệt vời."
1: Trong quá khứ, Arsenal chưa một lần vô địch giải đấu, còn Paris Saint-Germain vừa lên ngôi lần đầu tiên ở mùa giải năm ngoái.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng khu vực Đồng Bằng và Phú Thọ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi

0: đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Một nội dung trọng tâm của nghị quyết là thành phố được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, trung tâm dịch vụ và logistics lớn của khu vực. Đặc biệt, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh, tạo thể chế vượt trội, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cho phép thành phố chủ động thí điểm cơ chế mới, huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, trong đó phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải trực tiếp phụ trách từng mảng lĩnh vực để đôn đốc đánh giá hiệu quả. Trung Đông tiếp tục nóng khi Bộ Tư lệnh Mỹ tại khu vực xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do phòng vệ, khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Cùng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố gia tăng các đòn không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một vòng xoáy xung đột mới ở Trung Đông. Dịch Ebola tại Trung Phi tiếp tục diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh. Với 1.000 ca nghi nhiễm và trên 200 trường hợp nghi tử vong đã được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức cảnh báo rủi ro lên rất cao, đồng thời cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Nguyễn Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
9: Lê Thông Hoài Thu cùng chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh đã trở lại với những bí kíp để có một hàm răng chắc và nụ khỏe. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline quen thuộc 1800 1799 đã đồng hành cùng chuyên mục.
10: Thưa quý vị, nhiều người thường quá tự tin vào độ chắc khỏe của hàm răng, như trường hợp của anh NMT, 35 tuổi ở Bắc Ninh đã gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười. Chỉ vì tự tin răng mình khỏe, anh T nhai liền 5 viên đá lạnh trên bàn nhậu và kết quả là khi về nhà, anh cảm thấy răng ê buốt và một răng hàm cũng đã lung lay. Vâng, răng lung lay có thể là do những va đập mạnh, do sâu răng, loãng xương hay là thay đổi nội tiết tố. Nhưng đặc biệt, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, viêm nha chu mới là tác nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng này.
11: Chúng ta phát hiện sớm và điều trị thì điều rất là quan trọng. Và nếu chúng ta không điều trị thì gây cái tình trạng như nướu bị sưng, tấy đỏ, rồi chảy máu chân răng, biến chứng mô có thể bị tụt, hoặc là tình trạng như là có mủ ở đường viền của nướu, hoặc là hôi miệng, rồi răng dễ bị thưa, rồi lung lay. Và đặc biệt là cái tình trạng viêm nhiễm có thể phát triển hình thành các ổ áp xe và cái cơn đau nhức có thể kéo dài.
9: Thưa quý vị, việc điều trị răng lung lay sẽ phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như bác sĩ có thể cạo vôi răng để chữa viêm nha chu hoặc là chỉnh lại khớp cắn nếu nguyên nhân là do tật nghiến răng. Còn để phòng ngừa, quý vị nên dùng chỉ nha khoa, nước súc miệng và ăn nhiều thực phẩm giàu canxi, vitamin C. Ngoài ra, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng khuyến cáo quý vị nên lấy cạo răng định kỳ 6 tháng một lần và ưu tiên sử dụng kem đánh răng dược liệu.
11: Với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất của lược vàng, đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Kem đánh răng dược liệu sẽ giúp làm sạch cử mùi hôi ở trong miệng và những cái mảng bám gây ra bệnh nha chu, hoặc là giữ cho răng trắng tự nhiên mà không gây cái tình trạng như là mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
10: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp toàn diện đáp ứng trọn vẹn những công dụng tuyệt vời mà chuyên gia vừa chia sẻ, đồng thời là bí quyết giúp phòng ngừa và cải thiện hiệu quả tình trạng răng lung lay. Nhờ ứng dụng công nghệ nano bạc tiên tiến, các hạt siêu nhỏ chỉ từ 1 đến 100 nanomet sẽ len lỏi sâu vào từng kẽ răng, phát huy sức mạnh kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Nhờ đó mà sản phẩm làm sạch triệt để màng bám, ngăn chặn vi khuẩn gây hại, giúp củng cố nền tảng vững chắc cho cả răng và nướu. Đặc biệt, sự kết hợp với chiết xuất cây lược vàng mang đến tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm và cầm máu vượt trội. Hoạt chất flavonoid trong dược liệu này giúp tăng cường đề kháng, làm dịu nhanh viêm lợi, chảy máu chân răng và lưu giữ hơi thở thơm mát. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị có câu hỏi về sản phẩm, hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
9: Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Bản tin nông nghiệp.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng do nắng nóng. Việt Nam chiếm 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt điều toàn cầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa có công hàm gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc khẳng định đã xây dựng vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Việc sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi sản xuất, đóng gói vận chuyển và góp phần đảm bảo chất lượng nông sản xuất khẩu. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tem nhận diện phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ có thể kéo dài đến

0: ngày 28 tháng 5 với nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngành trồng trọt và chăn nuôi khuyến cáo bà con nông dân cần áp dụng các biện pháp che chắn chuồng trại, cung cấp đủ nước sạch và giữ ẩm cho cây trồng vật nuôi sinh trưởng ổn định. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Chúng tôi xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
0: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên cả nước trước tình hình nắng nóng. Những khu vực như Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nguy cơ cháy rừng ở cấp độ nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo chính quyền địa phương cần bố trí lực lượng tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để xử lý kịp thời. Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 900.000 ha rừng, trong đó có gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Các ban quản lý, các công ty lâm nghiệp của nhà nước quản lý các diện tích rừng phòng hộ và phát triển rừng sản xuất. Còn đối với chủ rừng nhóm 1 là các hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư. Thì đối với các chủ rừng cũng như ủy ban dân các xã phường thì ngay từ đầu mùa khô tổ chức kiện toàn lại cái ban chỉ đạo xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các cái lực lượng liên quan.
0: Do thời tiết bất thuận nên sản lượng vải trứng năm nay của tỉnh Hưng Yên ước đạt từ 60 đến 70 tấn quả, chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Dù mất mùa nhưng giá bán vải trứng Hưng Yên đang rất cao, dao động từ 260 đến 350.000 đồng 1 kg. Tỉnh Hưng Yên có khoảng 500 hectare vải trứng, được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2020. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên cho biết.
3: Quy hoạch làm sao áp dụng kỹ thuật nó đồng bộ và nhất là thành lập được các cái tổ khuyến nông cộng đồng để từ đó nhân rộng ra thì người ta tự học tập với nhau và khuyến nông làm nhiệm vụ kết nối tiêu thụ sản phẩm theo hình thức bán hàng online hoặc các cái hình thức khác để liên kết với doanh nghiệp.
0: Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều của Việt Nam đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đang chiếm khoảng 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt điều toàn cầu. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam đạt hơn 200.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% về lượng và tăng xấp xỉ 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột và một số xã trồng sầu riêng trong tỉnh với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Lễ hội gồm 17 hoạt động chính với điểm nhấn là chương trình khai mạc và không gian trưng bày, khoảng 400 gian hàng giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Ngoài những hoạt động khai mạc, các hội nghị hội thảo, thì có những cái nội dung để phục vụ du khách như là trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Xã Mường Bú, tỉnh Sơn La có khoảng 3.500 ha cây ăn quả, trong đó gần 50 ha được cấp chứng nhận an toàn, chứng nhận hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp. 24 mã số vùng trồng với diện tích hơn 500 ha đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm 2025, sản lượng quả toàn xã Mường Bú đạt gần 3.900 tấn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Biên tập viên Minh Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thay đổi tư duy giữ nước cho đồng, thời biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Trường An, Sơn La với khát vọng nâng tầm nông sản.
6: Câu chuyện trong ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải và chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, bà con nông dân ở miền Bắc nói chung, trong đó có thành phố Hải Phòng, đang từng bước thích ứng hiệu quả với tình trạng khô hạn do biến đổi khí hậu gây ra. Việc sử dụng các phương pháp tưới xen kẽ khô ướt, quản lý nước hợp lý và giảm lượng giống, phân bón không chỉ giúp tiết kiệm nguồn nước mà còn giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đây là hướng đi thiết thực góp phần xây dựng nền trồng trọt xanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bài của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập vấn đề này.
0: Đều đặn ra đồng từ sáng sớm, tại cánh đồng thôn Đông Nham 2, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, bà con nông dân người kiểm tra mực nước trên ruộng lúa, người vận hành hệ thống tưới tiết kiệm, người bón phân, chăm sóc và theo dõi tình hình sâu bệnh. Mạnh dạn đăng ký áp dụng thử nghiệm biện pháp canh tác lúa tiết kiệm nước trong vụ mùa từ năm 2024. Nông dân Nguyễn Thị Cúc phấn khởi bởi đây là hướng đi phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường.
6: Cái hai ruộng trước kia thì chúng tôi không biết, chúng tôi là cứ để nước ấy, thế nhưng mà vài cái vụ này là có bên lãnh đạo lại về là hướng dẫn chúng tôi thí nghiệm là để ruộng nước và ruộng khô như thế này, thì chúng tôi cảm tưởng đây là ruộng khô này là để nhánh và nó chắc hơn nhiều, cái nhánh hữu hiệu hơn, thế mà nó ít sâu và thóc nó chắc.
0: Phương thức nông dân xã An Quang áp dụng là tưới ướt khô xen kẽ, kỹ thuật tiên tiến đã và đang được nhân rộng tại thành phố Hải Phòng trong bối cảnh tài nguyên nước ngày càng khan hiếm. Thay vì duy trì mực nước liên tục trên ruộng, nông dân chủ động điều tiết nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Khi cây cần nước thì cấp đủ, khi không cần thì để ruộng khô có kiểm soát. Tiến sĩ Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái và Đào tạo nghề, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính ngày càng cấp thiết, việc áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm trong canh tác lúa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giảm lượng nước tưới, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhất là giảm phát thải khí mê tan, một trong những khí nhà kính chính phát sinh từ sản xuất lúa nước.
7: Quan trọng nhất là cái lượng giảm phát thải, thì theo đánh giá của chúng tôi ở Hải Phòng ấy, qua hai vụ thì trung bình giảm được khoảng 4,65 tấn CO2 quy đổi trên 1 hecta trên một vụ, có nghĩa là tương đương với 1 năm chúng ta có thể giảm được đâu đó trên 9 tấn trên 1 hecta trên 1 năm, và đây có thể nói là một con số khá là tốt. Với những cái kết quả đạt được như vậy, chúng tôi cũng đánh giá rằng là tiềm năng mở rộng thì rất là tốt.
0: Triển khai từ vụ mùa năm 2024 với mô hình thí điểm 3 hectare tại xã Tân An, hiện diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được mở rộng lên tới hơn 2.800 hectare tại 8 xã trên địa bàn. Mô hình được áp dụng công nghệ để theo dõi chính xác trạng thái ướt khô của ruộng lúa, từ đó hỗ trợ quản lý nước tưới theo quy trình và bảo đảm việc điều tiết nước phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chia sẻ, dự án công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2025 cũng là mô hình giảm phát thải trong canh tác lúa đang được triển khai tại một số xã trên địa bàn thành phố. Theo định hướng năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Hải Phòng sẽ mở rộng diện tích lúa áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ lên khoảng 7.000 đến 8.000 hectare, từng bước nghiên cứu khả năng tham gia thị trường tín chỉ carbon đối với sản xuất lúa phát thải thấp.
8: Phân bón sẽ sử dụng tiết kiệm hơn và được bón ngay từ đầu vụ, cho nên là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Người nông dân không tốn cái công để mà bón phân nhiều lần cũng như là giảm được cái lượng phân bón sử dụng. Thế và cuối cùng ấy, thì là cái mô hình này ở nhiều địa phương triển khai đã thành công và năng suất lúa bằng cao hơn so với cả canh tác truyền thống. Và điều quan trọng nữa là giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào cái việc mà chuyển đổi xanh của thành phố.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và gia tăng áp lực giảm phát thải khí nhà kính, việc áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm và canh tác lúa phát thải thấp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp nông dân chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết bất lợi, các giải pháp này còn giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, bảo vệ tài nguyên nước và mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon. Từ những cánh đồng ở Hải Phòng đang mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tình trạng hạn hán và thiếu nước diễn ra thường xuyên hơn, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt

0: đang trở thành hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả canh tác. Từ các giải pháp tưới tiết kiệm, quản lý nước thông minh đến quy trình canh tác giảm phát thải khí nhà kính, nhiều địa phương đã giúp nông dân vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, vừa giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập. Đặc biệt trong sản xuất lúa, các mô hình canh tác phát thải thấp đang mở ra cơ hội để hạt gạo Việt Nam đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế. Để hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như những giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất trồng trọt theo hướng tiết kiệm nước và giảm phát thải, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng quan tâm đến yếu tố môi trường và phát triển bền vững, vì sao sản xuất lúa giảm phát thải, đặc biệt với các giải pháp như tưới ngập khô xen kẽ để tiết kiệm nước, đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành lúa gạo Việt Nam?
2: Mô hình lúa hoặc là lúa giảm phát thải, rồi là lúa xanh, gạo xanh, thì đấy là những cái khái niệm không mới đối với Việt Nam. Bởi vì lý giải rằng là chúng ta là một nước xuất khẩu mà đứng hàng đầu thế giới về lúa gạo. Hiện nay thế giới rất quan tâm gạo Việt Nam phải gạo sạch, gạo để bảo đảm được môi trường, bảo đảm công bằng xã hội, bảo đảm về thương mại bền vững. Thì tất cả những cái này là liên quan tới nông nghiệp giảm phát thải, trong đó cây lúa giảm phát thải. Ở đây tiềm năng ấy, lúa giảm phát thải ở Việt Nam là rất lớn, bởi vì là các nhà khoa học công nghệ của Việt Nam ấy thì cũng đã hàng chục năm nay đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và nhiều giải pháp hợp tác quốc tế, và đến giờ ấy thì chúng tôi có thể tự tin rằng nếu chúng ta có thể chế tốt, chúng ta có sự hỗ trợ vào cuộc của các chính sách đổi mới sáng tạo hiện nay của Đảng và Nhà nước ấy, và sự quan tâm của các bộ ngành, nhiều cơ quan chức năng và các nông dân và các đơn vị doanh nghiệp, thì tôi tin rằng là với những các cái tiềm năng này thì chúng ta có thể đồng bộ phát triển được là cái lúa gạo phát thải thấp, hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là khi chúng ta đã được mang được cái nhãn là lúa gạo xanh phát thải thấp ý, đấy là độ an toàn, độ tin cậy và cái giá bán nó cao hơn, và cái đó là niềm hứng khởi cho nông dân.
1: Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa vừa tiết kiệm nước tưới vừa giảm phát thải khí nhà kính sẽ mang lại những lợi ích cụ thể gì cho nông dân và góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, thưa ông?
2: Nếu chúng ta canh tác bình thường như là sản xuất lúa gạo mà có ô nhiễm, không xanh, không thực chất thì chắc chắn là cái giá gạo trên thị trường kém uy tín và kém giá. Cho nên là đây là cái tiềm năng lớn mà từ cái động lực giá này được các doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết với quan nông dân, thì đấy là một cái tín hiệu thị trường tốt nhất để thúc đẩy cho có cái chương trình giảm phát thải lúa gạo.
1: Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp được kỳ vọng tạo chuyển biến lớn cho ngành lúa gạo. Theo ông, cần những cơ chế, chính sách và giải pháp trọng tâm nào để nhân rộng các mô hình sản xuất lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân?
2: Chương trình 1 triệu hecta lúa giảm phát thải của Việt Nam đó là sáng kiến mà sau này sẽ phát triển lên toàn bộ là 4,5 triệu hecta lúa canh tác của Việt Nam, và để thế giới thấy rằng là chúng ta cam kết có trách nhiệm. Thế còn lại thì đối với cái việc mà Nhật Bản cái hợp đồng và cũng tiêu thụ cái sản phẩm lúa gạo xanh ấy, thì tôi đánh giá rất là cao phía Nhật và hỗ trợ cho Việt Nam làm cái này. Nhưng tuy nhiên tôi nhấn mạnh là các cái giải pháp mà áp dụng ở trong cái 1 triệu hecta ấy thì chúng ta phải ban hành tiêu chuẩn. Hiện nay thì chúng tôi đang đưa ra tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn này đã thể hiện trên hiện trường là có kết quả. Để đồng bộ ấy thì tôi vẫn nhấn mạnh là tín hiệu thị trường. Ở đây nếu thị trường mà chúng ta bảo đảm được là có ký kết hợp đồng và có giá nó cao hơn so với bình thường, rồi là nhà nước hỗ trợ vào những cái dự án xanh, hỗ trợ vào chính sách về cơ chế và có một cái giải pháp đồng bộ trong cái việc là quản lý truy xuất nguồn gốc và các cái công nghệ kèm theo ấy, thì tôi chắc chắn là có thể thực hiện được 1 triệu hecta và có thể hơn nữa lan tỏa ra tất cả các vùng sản xuất lúa nước của Việt Nam.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên vùng đất Triềng An của thành phố Sơn La, cây cà phê Arabica đang mở ra một hướng đi kinh tế xanh đầy triển vọng. Chỉ trong 10 tháng năm 2025, bà con đã trồng mới hơn 50 hecta giống cà phê chất lượng cao, từng bước tái cấu trúc vùng nguyên liệu theo hướng bền vững. Các chứng nhận quốc tế giúp giá bán tăng từ 20 đến 30% so với cà phê thông thường, mở rộng cánh cửa xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Kết quả ấy là sự hợp lực của người dân, doanh nghiệp cùng chính quyền các cấp. Cùng

0: cùng khát vọng đưa hạt Arabica mang thương hiệu Sơn La vươn xa trên bản đồ cà phê đặc sản thế giới.
1: Anh Hoàng Anh ở bản Triềng Xét, phường Triềng An dẫn đoàn du khách đi tham quan nhà sơ chế và sân phơi cà phê. Du khách có thể chạm tay vào những hạt cà phê đang hong nắng, cảm nhận từng hạt cà phê của núi rừng Tây Bắc. Anh Hoàng Anh say sưa kể về hành trình của cây cà phê Arabica. Từ những bông hoa trắng ngần, trái cà phê lớn dần trong làn sương sớm, đến mùa thu hái rộn ràng và sơ chế tỉ mỉ, mọi công đoạn đều được bà con chăm chút với sự kiên trì để giữ trọn hương vị tinh khiết của núi rừng.
2: Khi mà quý khách đến trải nghiệm với hương vị cà phê của bản trung tâm phường Trường An, thì sẽ có hương vị đặc trưng riêng là mang đậm nét bản sắc quê hương của Trường An. Và cái thứ hai nữa là khi mà chế biến ra những sản phẩm này là được tạo ra từ những cái bàn tay khéo léo của những người thực hiện pha chế và những người sản xuất cà phê.
1: Trên những chuyển đổi của bản trung tâm của phường Triềng An, những cây cà phê được trồng hơn 10 năm qua. Khi nhận thấy sản phẩm của mình đạt chất lượng cao, thơm ngon, đáp ứng nhu cầu trong nước và tiềm năng xuất khẩu, bà con đã bàn nhau thành lập hợp tác xã Triềng Xét, cùng nhau xây dựng quy trình chăm sóc và sơ chế bài bản để mỗi hạt cà phê đều đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt khi Triềng Xét ký hợp đồng liên kết với Big Town. Năm 2024, hợp tác xã đã đầu tư máy sát vỏ, nhà màng và hệ thống sấy kiểm soát nhiệt độ, đồng thời bắt đầu chế biến cà phê mật ong, một dòng sản phẩm có giá trị cao gấp 2 đến 3 lần cà phê thông thường. Ông Quảng Văn Diên chia sẻ, khi tham gia được tập huấn kỹ thuật và áp dụng quy trình chăm sóc bài bản, năng suất vườn cà phê của nhiều hộ đã tăng thêm từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta, mang về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp cuộc sống của bà con khấm khá hơn và niềm tin vào cây cà phê được củng cố vững chắc.
3: Ở đây thì nói về an tâm về vấn đề sản xuất và an toàn thực phẩm thì sản xuất theo quy trình hữu cơ. Và đặc biệt các nguồn nguyên liệu đầu vào ấy, thì chúng tôi tập trung bón hữu cơ, đưa về thu hái là 100 trong quả đỏ. Nếu mà không hái được 100 trong quả đỏ thì đưa về phải rửa, vớt hết nổi lép lá rồi là mới đưa ra phân loại, đưa đến chỗ Big Town có nhà máy nó sát.
1: Triềng An nằm ở độ cao 800 đến 1.000 mét so với mực nước biển, sở hữu khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 18 đến 22 độ C và đất ba gian giàu khoáng. Những điều kiện này giúp hạt cà phê Arabica tích tụ axit hữu cơ, tạo vị chua thanh đặc trưng, hạt chắc và có hương vị vượt trội. Ông Vương Văn Hải, Chủ tịch Hội Cà phê tỉnh Sơn La cho biết.
4: Cái cà phê này thực ra nó là một cây gọi là đòi hỏi cái nhu cầu kỹ thuật chăm sóc cao. Thế nên ở đây là cái mà đầu tư cho một hecta cà phê tương đối lớn, nên là thứ nhất là về cái vốn. Cái thứ hai là cái và công nghệ thu hoạch và chế biến cũng như là cái tiêu thụ sản phẩm. Nói chung là trong mấy chục năm gần đây thì cái chế biến cà phê đã được coi vậy là nâng cao rất nhiều. Trước đây có thể chế biến trung bình là 10 khối nước trên một tấn quả, nhưng bây giờ rút xuống chỉ còn được 0,3-0,5, có nghĩa là phải rút được 2/3.
1: Những đồi cà phê Arabica đang đem lại thu hoạch cho bà con, khẳng định khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng, Triềng An hoàn toàn có thể trở thành những hình mẫu phát triển bền vững, nơi mỗi hạt cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn thắp lên niềm tin để bà con làm giàu và giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
7: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
8: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
7: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
6: bệnh cứ tái đi tái lại dù

0: Dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan, để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
1: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, nên dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số. Ngân hàng Nhà nước quyết tâm hạ nhiệt lãi suất. Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, trong thông báo số 114 TBVPCB ngày 11 tháng 3 năm 2026, kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tài chính toàn diện nêu rõ, kết quả thực hiện chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 đã hoàn thành 6 mục tiêu đề ra về tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng, tỷ lệ người trưởng

0: thành có thông tin về lịch sử tín dụng, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, thì yếu tố then chốt để đạt các mục tiêu đặt ra là các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng cần chuyển đổi số mạnh mẽ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Theo báo cáo Global Fintech năm 2025 của nhóm Ngân hàng Thế giới, hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số nhờ vào tỷ lệ phủ sóng Internet đạt 80% dân số. Những con số này thể hiện bước tiến vượt bậc cũng như tiềm năng mở rộng tài chính tới các nhóm còn chưa tiếp cận được dịch vụ. Hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam đang phát triển mạnh nhờ chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và cơ chế sandbox thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính fintech thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp tài chính số sáng tạo trong một môi trường được kiểm soát trước khi triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
2: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Tụi cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ mà phải một cái hệ sinh thái mở kết nối với các hạ tầng xung quanh, thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số thì nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
1: Tài chính số không chỉ là động lực lớn cho đổi mới sáng tạo mà còn là yếu tố then chốt cho chuyển đổi kinh tế toàn diện. Sự kết hợp giữa công nghệ, khung pháp lý đi cùng đầu tư hiệu quả sẽ giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực fintech năng động, nâng cao cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các dự án khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng và đưa ra dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân. Đồng thời phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái tài chính số, vừa thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời giúp nâng cao năng suất các ngành sản xuất, xuất khẩu nhờ nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và mở rộng cơ hội kinh doanh. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số, Ngân hàng BIDV cho biết ngân hàng đang đặt trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
3: Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ trong công tác chuyển đổi số. Chúng tôi chia các doanh nghiệp vừa nhỏ thành mấy nhóm. Tức là thậm chí những doanh nghiệp là chưa có nền tảng công nghệ tốt đấy, thậm chí họ chưa có một cái hạ tầng công nghệ nào đó để phục vụ cho quá trình họ. Và nhóm thứ hai là nhóm cái các doanh nghiệp mà có một cái nền tảng công nghệ vừa phải, và cũng có một nhóm doanh nghiệp là họ biết tận dụng công nghệ rất tốt, thì chúng nó đều cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ trong cái chuyện quản trị, đặc biệt là giảm chi phí. Ngày xưa khi các doanh nghiệp tìm kiếm khoản vay có thể họ rất vất vả và chi phí rất lớn, nhưng ngày nay với công hỗ trợ công nghệ thì thông qua một cái mobile thôi, hay thậm chí là lên trang web của họ, họ có thể đăng ký khoản vay rất là nhanh. Thậm chí là khoản vay ngày nay chỉ dưới 3 phút là có thể giải ngân khoản vay rồi.
1: Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều có thể tiếp cận công bằng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản. Trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao minh bạch mà còn mở rộng khả năng vay vốn, quản trị, tham gia sâu vào chuỗi giá trị hiện đại. Thực tế cho thấy các nền tảng fintech mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng đã đóng góp mạnh mẽ vào quá trình này, mang đến nhiều giải pháp số hóa tài chính, đào tạo kỹ năng, hướng dẫn pháp lý cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, đồng thời giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ từng bước nâng cấp lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, tối ưu chi phí, giảm rủi ro và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn chính thống. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường thực hiện tài chính toàn diện và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng, Ngân hàng Agribank cho rằng chuyển đổi số sẽ đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới.
4: Cái việc cải cách hành chính thì đặt ra mục tiêu rất là quyết liệt. Một trong những trọng tâm xuyên suốt là đơn giản hóa cái thủ tục hồ sơ vay vốn, chuyển từ cái tư duy cho vay dựa trên cái tài sản bảo đảm thế chấp sang là vay dựa trên cái dòng tiền và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh. Cơ chế phòng ngừa rủi ro thì khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm chuyển đổi số và cầu nối đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới. Thì cái việc số hóa quy trình cho vay và phát triển các ngân hàng điện tử cũng được chú trọng và quan tâm hàng đầu.
1: Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2, 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược chương trình liên quan. tập trung phát triển hạ tầng tài chính và dữ liệu số quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng,

0: fintech, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong cung ứng dịch vụ tài chính, đồng thời tăng cường giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng tài chính.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Tuy nhiên, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp đang đối mặt với nhiều áp lực khi tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ huy động vốn. Số liệu thống kê cho thấy, dư nợ tín dụng hiện đã vượt 19 triệu tỷ đồng, trong khi huy động vốn chỉ ở mức gần 18 triệu tỷ đồng. Điều này khiến nhiều ngân hàng thương mại gặp áp lực thanh khoản cục bộ và phải tăng lãi suất huy động để hút dòng tiền. Có thời điểm, lãi suất thực tế đối với các khoản tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn dài được đẩy lên tới 8-9% một năm. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
4: Trong 3 tháng đầu năm, thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
0: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc điều hành One Second, lý giải một phần nguyên nhân vì sao lãi suất tăng mạnh.
5: Khi mà thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có một cái hệ quả chúng ta phải chịu kéo sang tận năm 2026 đó là gì? Đó là dư nợ tín dụng thì tăng rất là nhanh và tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tăng trưởng về huy động, tức là lãi là gửi tiết kiệm phần lớn của người dân. Nó sẽ tạo ra là mất thanh khoản. Khi mất thanh khoản như vậy thì các ngân hàng họ lại lập tức phải huy động thanh khoản đến từ tiền gửi tiết kiệm của người dân, và đấy là lý do nếu như trong những giai đoạn mà mất thanh khoản thì lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất huy động mà ngân hàng huy động tiền gửi từ người dân nó sẽ tăng cao. Tại sao năm 2026 cái nhu cầu thúc đẩy về giải ngân và đầu tư công của chính phủ, của nhà nước lại tiếp tục đặt mục tiêu còn cao hơn năm trước? Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy là gì? Cái áp lực về tăng trưởng tín dụng, cái áp lực về từ việc là thiếu vốn, để thiếu hụt vốn trong thời gian ngắn hạn sinh ra một cái áp lực là họ phải nhanh chóng huy động, và đấy là cũng là một cái lý do chính được giải thích trong thời gian qua.
0: Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt có một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh. Trước diễn biến này, ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, Ngân hàng PVcombank cho biết ngân hàng vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định.
6: Các hộ kinh doanh thì rất cần những cái nguồn vốn để rất cần nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Ví dụ như là vay vốn bổ sung vốn lưu động này, đầu tư các tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh này, thì PVcombank luôn luôn sẵn sàng những cái nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay thì là lãi suất cho vay của PVcombank với các cái hộ kinh doanh mà hoạt động minh bạch, kê khai thuế rõ ràng, có dòng tiền của ngân hàng rất ổn định thì lãi suất chỉ là 5,49% một năm thôi và rất là ưu đãi. Và đặc biệt là thủ tục của PVcombank thì rất là nhanh gọn, có những cái tính năng rất ưu việt so với thị trường.

0: Ví dụ như chúng tôi có thể cấp hạn mức cho các hộ kinh doanh kéo dài đến 36 tháng, tức là hộ kinh doanh chỉ cần ký hợp đồng hạn mức một lần thôi và có thể triển khai trong 36 tháng liên tục mà không cần phải ký lại.
1: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ

0: theo lộ trình trước đó.
1: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục ngàn mét vuông đất của nhân dân cùng chiến dịch Quang Trung thần tốc. Mặt bằng sạch bàn giao kỷ lục đang tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế khu vực cất cánh.
2: Ngay khi chủ trương mở đường vừa được phát động, phong trào hiến đất đã lan tỏa rộng khắp. Hơn 78.000 mét vuông đất vàng đã được người dân tự nguyện bàn giao cho nhà nước. Điển hình như gia đình ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, đã tiên phong hiến hơn 10.000 mét vuông đất để mở rộng con đường lên 32 mét. Ông Triệu Văn Trình bộc bạch:
3: có chủ trương là xã vào vận động cái là gia đình mình tiến hành làm luôn, tiến hành cho cắt cây luôn. Gia đình mình cũng còn khó khăn, nhưng mình cũng phải nghĩ đến cộng đồng. Trước hết thì thôi mình phải cống hiến, ta đi lại nó dễ. Mong mỏi là để cho người dân phát triển ra càng ngày càng tốt thì cái chỗ này thì rất yên tâm rồi.
2: Sự đồng thuận ấy đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Đến nay, hơn 50% hộ dân trên tuyến đã ký đơn hiến đất hiến cây. Ông Mai Hà Thanh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Lợi không giấu được niềm phấn khởi trước sự ủng hộ của người dân.
4: Khi người dân hiến cây hiến đất thì chúng tôi sẽ đưa ngay máy móc vào, sẽ cào lớp thực bì và mở rộng đường ra. Chúng tôi cũng huy động luôn cả lực lượng dân quân thường trực để hỗ trợ người dân di rời những vật kiến trúc, những hàng điện di rời vào đúng cái hành lang lộ giới để bàn giao mặt bằng cho bên thi công triển khai thực hiện, đảm bảo cái tiến độ trong năm 2026 này.
2: Nếu ở cấp cơ sở, lòng dân được khơi gợi bằng sự thấu hiểu, thì ở quy mô cấp thành phố, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được xem là một mệnh lệnh cấp bách. Hình ảnh những cán bộ giải phóng mặt bằng cùng ban điều hành khu phố, ấp, kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, không quản ngày đêm phân tích rõ quyền lợi hợp pháp của người dân và tầm vóc của tuyến cao tốc đã trở thành điểm sáng ấn tượng. Ông Lê Văn Cường, trưởng ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm, chia sẻ.
5: Được 100% là người dân đồng tình ủng hộ thì ban điều hành ấp huy động các cái ban ngành đoàn thể vận động bà con nhân dân nói rõ chủ trương của đảng và nhà nước, quyền lợi phát triển con đường này sau này nó ổn định về phát triển kinh tế xã hội, bà con người ta rất là đồng tình, rất là phấn khởi thực hiện theo chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đã đề ra.
2: Sự chuyển mình đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ ý đảng đến lòng dân tại các dự án giao thông đang mở ra những trục đại lộ thênh thang. Đây không chỉ là câu chuyện của những con đường bê tông, nhựa nóng, mà là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế xã hội phía Bắc Đồng Nai cất cánh mạnh mẽ trong tương lai gần.
1: Thưa quý vị, nội dung kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
8: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
8: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch,

0: Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chắt lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hơi ấm đất liền, nơi đầu sóng. Chung tay giữ màu xanh của biển mùa cao điểm du lịch, chủ động xử lý tai nạn, bệnh lý thường gặp trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi nắng gió, hành trình của đoàn công tác số 17 gồm 313 đại biểu đến từ Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam. Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cùng nhiều tổ chức cá nhân có đóng góp cho biển đảo quê hương đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đây không chỉ là chuyến thăm, động viên mà còn là hành trình mang theo tình cảm, hơi ấm của đất liền gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan có bài viết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Suốt hành trình vượt sóng, mỗi đảo ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK120 Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam đều để lại trong lòng các đại biểu những cảm xúc đặc biệt về ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của quân dân nơi đầu sóng. Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Phó trưởng đoàn công tác số 17, xúc động chia sẻ.
7: Mỗi một đồng chí ở trên đảo thì chúng tôi nhận thấy rằng là đều toát lên được cái tinh thần rất mạnh mẽ và mỗi một cái ý chí đấy chúng tôi đều cảm nhận có một sự yên tâm của đất liền, của đảng và chính phủ đối với những con người và những tinh thần của các lực lượng của chúng ta trên biển.
6: Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song cán bộ chiến sĩ các đảo và nhà giàn JK1 vẫn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

0: Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Không chỉ chắc tay súng nơi đầu sóng, những người lính biển còn là điểm tựa bình yên của ngư dân. Trong các đợt bão lớn, hàng trăm tàu cá cùng hàng nghìn ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú an toàn. Những can nước ngọt, lá cờ Tổ quốc, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay bà con như tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 17 nhấn mạnh.
1: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Lần đầu tiên đến với Trường Sa, nhà giàn JK1, ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ. Khi đặt chân đến Trường Sa mới cảm nhận hết sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Mỗi tấc đảo, mỗi sải biển hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh và đang được lớp lớp cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp nối gìn giữ.
2: Chúng tôi rất là khâm phục cái ý chí, cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Những cái vất vả, cái sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đã giúp cho chúng ta bảo vệ được vững chắc cái vùng biên giới hải đảo của Việt Nam thân yêu chúng ta.
0: Với mỗi cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1, điều quý giá nhất không chỉ là những món quà vật chất từ đất liền, mà chính là tình cảm của đồng bào cả nước luôn hướng về biển đảo xa xôi. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa bày tỏ.
3: Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những tình cảm chân thành và thiết thực. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền, giữ bình yên nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
0: Ở Trường Sa, nhà giàn JK1 hôm nay, giữa nắng gió đại dương, cán bộ chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Họ tạm gác lại tình cảm riêng tư, gác lại những phút giây đoàn tụ gia đình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chính tình cảm từ hậu phương cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn để những người lính Trường Sa, nhà giàn JK1 thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Và mỗi chuyến tàu ra đảo hôm nay, như đoàn công tác số 17 năm 2026, không chỉ mang theo hàng hóa, những lá thư và hơi ấm đất liền mà còn mang theo niềm tin, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của hậu phương gửi tới những người lính đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch biển 2026 đang bước vào cao điểm. Trên những bãi biển trải dài của thành phố Đà Nẵng, dòng người đổ về ngày một đông hơn. Từ sáng sớm đến chiều muộn, bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, Sơn Trà luôn nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước. Nhưng phía sau sức hút ấy là áp lực không nhỏ lên môi trường biển, nơi được xem là thương hiệu của du lịch Đà Nẵng. Phóng viên Hà Phương thông tin.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình Đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ, thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân

0: loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch khu vực kinh doanh. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
1: Thì trong ngày nữa là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
0: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh, sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
2: Môi trường, khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
0: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
3: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
0: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, quá trình lao động trên biển trước những điều kiện khắc nghiệt của môi trường, thời tiết, bà con ngư dân dễ bị các loại bệnh về tiêu hóa, chấn thương, tai nạn lao động. Vậy bà con cần làm gì để xử lý các tình huống này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Minh, làm việc tại tàu cứu nạn biển chuyên dụng SAR-411, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, lao động trên biển thường gặp những loại bệnh nào về tiêu hóa và cần sơ cứu ra sao ạ?
2: Một số bệnh trong quá trình mà bà con hành nghề ngư dân ấy, thì vì cái bệnh đó là cái bệnh viêm loét dạ dày. Bác sĩ cũng tư vấn cho bà con là lúc đó là phải thả nới lỏng toàn bộ cái quần áo ra, đừng để căng chặt. Thứ hai nữa là uống một số cái thuốc rất đơn giản trong túi thuốc mà hướng dẫn, ví dụ như cái giảm dịch tiết dạ dày như omeprazole. Đấy là những cái thuốc mà rất đơn giản. Thứ hai, ví dụ bà con là liên quan đến đánh bắt cá nên là ăn một số các hải sản có thể gây dị ứng, đặc biệt là cái vấn đề như sò ốc hoặc là một số những con cá như cá lóc. Cách thứ nhất đầu tiên là bà con phải bằng mọi giá phải lôn ra cái thức ăn đấy. Có thể là chúng ta cho nạn nhân ấy là nằm nghiêng một bên, rồi là lấy tay sạch của mình đè lưỡi để lôn ra toàn bộ thức ăn mà có thể gây độc cho bà con. Cái thứ hai, sau khi lôn ra rồi thì nó có hiện tượng đi ngoài, thì cái việc đi ngoài này là để thải chất độc, thì cái việc này là bà con cứ cho đi ngoài đấy, cái không cầm. Thế sau khi rồi xong rồi thì nó mất buồn nôn và mất nước như vậy thì bà con phải là uống cái nước bù cái điện giải, thì bà con phải pha một cái gói cortisone vào nước ấm, nước nguội cũng được 1 lít nước, xong bà con uống trong ngày. Còn nếu không có thì bà con có thể là lấy 1,2 thìa muối pha với 4 thìa đường cho vào lít nước sôi để nguội và bà con uống, hoặc là bà con có thể dùng cái nước gạo rang để uống. Thì bà con uống cái nước tất cả đấy thì chỉ trong một ngày là dùng hết một cái lít đấy, là ta phải chuyển sang cái gói khác và không được dùng chung.
1: Khi ở trên biển với các chấn thương tai nạn lao động thì người dân cần xử lý như thế nào thưa ông?
2: Trình tự của cái vết thương ở đầu thì nếu mà tổn thương nhẹ thì xử lý như sau: không được cắt tóc hay là lấy bất cứ dị vật nào ở trên đầu. Người ta dùng một cái gạc sạch

0: hoặc là những cái vải sạch ít ngay trên phần vết thương. Sau đó có thể dùng băng hình tam giác, băng đúng kỹ thuật để cái băng này nó ép chặt cái gạc trên cái điểm chảy máu. Nếu như vết thương mà nhỏ, nó khoảng độ sau 5 phút thì nó cái máu đông nó sẽ đùn đúng ở điểm chảy máu đó. Nếu trên tàu chúng ta có kháng sinh, còn đối với vết thương ở chi, ở chân tay, ví dụ như những vết thương mà nó gọi là nó dập lát ở bàn tay, những cái vết thương đó thì chúng ta là có những động tác gọi là garo cầm máu, thì garo nó có chỉ dịch của nó thì cái đúng kỹ thuật chúng ta phải làm. Còn hai, còn những vết thương mà nó là tĩnh mạch mà nó nhỏ thì chúng ta băng cầm máu ở mu bàn tay rồi gần bàn tay theo phương pháp. Trong quá trình băng chúng ta cũng phải hỏi nạn nhân xem có tê tay hay không, rồi quan sát các cái móng tay có bầm tím hay không, vì khi như vậy là nếu tê và kết hợp với bầm tím ở các cái đầu ngón tay là chúng ta đã băng quá chặt. Sau đó chúng ta treo cánh tay lên cao để cao hơn tim bằng cái băng hình tam giác hoặc bằng cái dây treo vào cổ, để làm sao nó cái chỗ vết thương nó cao hơn tim thì là cái áp lực máu chảy xuống sẽ chậm hơn. Thứ hai nữa là làm cho nạn nhân đỡ đi lại, rồi quá trình sinh hoạt nó đỡ bị vướng và đỡ bị đau.
1: Ông có lưu ý gì với bà con ngư dân khi chuẩn bị các loại vật tư y tế để có một chuyến biển an toàn?
0: Đấy, thì bà con lưu ý rằng là khi đã ra ngoài đến biển là bà con phải trang bị áo, quần áo, những cái áo mưa đặc chủng nữa, những cái trang bị về phao áo, phao tròn, áo phao, và thậm chí còn cả cái phao hèo nhỏ cho bà con. Đấy là cái sự cần thiết để khi giông bão xảy ra và có những sự cố thì bà con có cái mà dùng ngay cho mình. Còn về lương thực thực phẩm thì như chuẩn bị cho một cái chuyến đi thì bà con cũng lưu ý, ngoài những lương thực như gạo, mì tôm, đỗ thì bà con nên chuẩn bị những cái thực phẩm như là dầu dinh dưỡng. Ngoài cả, bà con ở ngoài biển có thể có cá nhưng có lúc không đánh được thì bà con phải có những cái thịt bò, thịt lợn và trứng, những cái thành phần protein khác và được bảo quản tốt. Đó, bà con lưu ý phải bảo quản tốt trong cái kho đông lạnh của bà con để chúng ta phòng ngừa có thể là rất nhiều ngày trên biển là như vậy.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất tài chính thế giới. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, biến chứng thần kinh ở người tiểu đường làm sao để phòng tránh. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự đổi mới tư duy an sinh từ chính sách nhà ở cho thuê. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó, kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhà ở xã hội khi chính sách chạm vào ước vọng an cư. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót.
4: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thượng Hải, Trung Quốc thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot. Tháng sau tới, người dân Thụy Sĩ bỏ phiếu về một sáng kiến nhằm giới hạn quy mô dân số ở mức 10 triệu người. Bây giờ là tin chi tiết. Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc mới đây đã thí điểm quản lý đô thị với sự hợp tác giữa các cán bộ thực thi pháp luật và một robot hình người. Đây là mô hình quản lý đô thị hợp tác giữa người và robot đầu tiên ở Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Chương trình thí điểm được triển khai tại khu đô thị đổi mới trí tuệ nhân tạo AI Trương Gia ở khu phố Đông Thượng Hải. Trong quá trình hoạt động, một hệ thống giám sát bằng máy bay không người lái thông minh đã phát hiện vi phạm của một người bán hàng rong và truyền thông tin theo thời gian thực đến các cán bộ tuần tra và robot hình người Linh Si X2 do công ty Agibot phát triển. Agibot cho biết, Robot Linh Sĩ X2 có thể diễn đạt rõ ràng các yêu cầu quản lý và điều khoản.

0: bản pháp luật liên quan, đồng thời phản hồi nhanh các thắc mắc của người bán hàng. Ông Phan Vệ Giai, sĩ quan Cục Quản lý Đô thị và Thi hành Pháp luật Tổng hợp Khu mới Phố Đông cho biết, robot và thiết bị bay không người lái giúp tăng cường năng lực cho các cán bộ thực thi pháp luật tuyến đầu một cách hiệu quả. Mô hình này cho phép phát hiện vấn đề kịp thời hơn và phương thức trao đổi tại chỗ đa dạng hơn. Theo Agibot, robot hình người không thay thế các cán bộ tuyến đầu mà đóng vai trò là trợ lý thông minh mới trong quản lý đô thị.
1: Người dân Thụy Sĩ sẽ tham gia bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 6 tới về một sáng kiến nhằm giới hạn quy mô dân số ở mức 10 triệu người. Đây là một đề xuất chống nhập cư đang gây sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận tại quốc gia vùng Alper giàu có này. Dự án mang tên Nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ khởi xướng. Đây là đảng lớn nhất đất nước, nổi tiếng với lập trường phản đối nhập cư và việc thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu. Những người ủng hộ sáng kiến này khẳng định rằng Thụy Sĩ, với quy mô 9,1 triệu dân hiện tại, đang phải oằn mình gánh chịu áp lực từ tình trạng nhập cư hàng loạt, đồng thời kêu gọi áp đặt một mức trần dân số nghiêm ngặt. Những người ủng hộ sáng kiến cáo buộc nhập cư là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề tại Thụy Sĩ, bao gồm tình trạng khan hiếm nhà ở, giá thuê nhà tăng cao, phát triển quá mức, ùn tắc giao thông và các chuyến tàu quá tải cũng như sự gia tăng tội phạm và hệ thống y tế bị quá tải. Để giải quyết vấn đề, họ muốn giới hạn nhập cư ở mức hợp lý và đảm bảo quy mô dân số không vượt quá ngưỡng 10 triệu người trước năm 2050. Các nhà khoa học tại Australia đã xác định được vai trò quan trọng của protein tau, một loại protein được cho là liên quan đến bệnh Alzheimer, trong việc hình thành trí nhớ dài hạn, mở ra hướng đi mới cho các phương pháp điều trị chứng sa sút trí tuệ. Theo phó giáo sư Ann Itner, nếu thiếu protein tau, ký ức vẫn có thể hình thành nhưng sẽ không rõ ràng và kéo dài lâu. Thông qua thí nghiệm trên chuột, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng protein tau giúp tổ chức những tế bào thần kinh chuyên biệt tạo nên dấu vết vật lý của ký ức, trong giai đoạn mã hóa quan trọng giúp xác định tế bào nào được chọn để lưu trữ ký ức. Đường phố Lima của Peru hôm qua sôi động hài hước đầy màu sắc trong tiếng nhạc khi hàng trăm chú hề tràn xuống đường kỷ niệm ngày chú hề Peru. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Các nghệ sĩ trong trang phục đủ màu sắc cầu vồng đã nhảy múa tung hứng và diễu hành khắp thủ đô Peru. Nghệ sĩ José Antonio Querévalo, những người tham gia cuộc diễu hành chia sẻ.
3: Chúng tôi, những chú hề, sẵn lòng trao niềm vui từ chính mình cho người khác, cho bất cứ ai cần nó, trẻ em, người lớn, thanh thiếu niên. Và trên hết là mang niềm vui đó đến cho những người có lẽ đang trải qua thời kỳ khó khăn. Nhưng chúng tôi, những chú hề, ngay cả khi chính mình đang cảm thấy không vui, vẫn sẵn lòng phục vụ, như người ta vẫn nói, phục vụ niềm vui của chính mình.
4: Tôi đã làm công việc này gần 14 năm rồi. Đối với tôi, đây là một khoảnh khắc độc đáo khi tôi thực sự cảm thấy được thấu hiểu, hoàn thiện việc hiểu bản thân và cuối cùng là phát triển toàn diện con người mình. Tôi thực sự tận hưởng khoảnh khắc này. Và đây là khoảnh khắc tôi có thể chia sẻ với các đồng nghiệp, bởi vì sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau nói chung một ngôn ngữ.
2: Ngày hội chú hề Peru được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm ngày mất chú hề José Alvarez, hay còn gọi là Tony Perezin, người được biết đến với biệt danh chú hề của người nghèo. Người vào những năm 1980 đã đi khắp các khu phố Lima với một chiếc lều nhiều màu sắc để mang lại niềm vui cho người dân nghèo.
1: Sau gần 7 năm vóng bóng trên màn ảnh rộng, thương hiệu Star Wars đã trở lại với màn mở màn khá ấn tượng tại phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, sức nóng của vũ trụ Star Wars dường như không còn bùng nổ như thời Hoàng Kim. Theo ước tính của hãng phim, bộ phim mới Star Wars The Mandalorian and Grogu do Disney và Lucasfilm phối hợp thực hiện đã thu về 82 triệu đô la tại thị trường Mỹ và Canada trong 3 ngày cuối tuần qua. Doanh thu nội địa dự kiến đạt 102 triệu đô la, trong khi doanh thu toàn cầu có thể chạm mốc 165 triệu đô la. Đây được xem là kết quả khả quan đối với một bộ phim phát triển từ series ăn khách The Mandalorian trên Disney+. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đối thoại.
6: Đối thoại.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới. Nghị quyết 57 không chỉ đặt mục tiêu phát triển công nghệ mà trọng tâm lấy con người làm trung tâm. Chuyển đổi số không thể chỉ là cuộc chạy đua về thiết bị, nền tảng hay phần mềm mà cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng con người, giải phóng sức sáng tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho toàn dân. Những mục tiêu ấy sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu một hệ thống công dân có đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Nói cách khác, muốn có quốc gia số mạnh, trước hết phải có công dân số mạnh. Làm thế nào để xây dựng được thế hệ công dân số là đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Và vị khách mời thứ hai, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, MSD.
8: Xin chào biên tập viên, chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Vâng, thưa ông Vũ Hoàng Liên, ở góc nhìn nghiên cứu khái niệm công dân số cần được hiểu đầy đủ ở đây như thế nào?
5: Đời sống của người dân ấy thì trước đây nó cũng chỉ là đời sống thực thôi, nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm không gian số. Thế và quả thực là không gian số và đời sống không gian thực ấy là có mối quan hệ hữu cơ rất là quan trọng, mà không gian số là ánh xạ của cái đời sống thực. Thế cho nên là cái việc mà công dân số thì nguyên tắc là công dân, tức là người dân phải sống được ở trong không gian số. Thế và để sống được thì nó sẽ có khái niệm là hiện diện. Thế và hiện diện đây có thể nói là định danh này, rồi thông tin về đối tượng đó này, thế rồi thì đặc biệt là phải được biết đến. Thế rồi những cái tiêu chí về năng lực số, là khả năng tiếp cận công nghệ. Thế những tiêu chí về, tức là anh mà đã là công dân số thì anh phải có tương tác, anh phải có giá trị trao đổi. Còn nếu không ý, thì gần như anh không tồn tại. Thế rồi những cái tiêu chí về hiểu và tuân thủ luật lệ và văn hóa, thì văn hóa đời sống thực cũng như là văn hóa đời sống số. Thế rồi cái đối tượng đó cũng phải có cái sự đóng góp xây dựng phát triển cái không gian số hay đời sống số. Thế và đặc biệt là cũng đối tượng công dân cũng phải biết tận dụng các cơ hội và lợi ích mà cái không gian số có thể đem lại.
7: Như vậy là công dân số thì công dân tức là phải thực hiện sống tương tác hoạt động và biết được những lợi ích trong không gian số mang lại trong cái hoạt động. Thưa bà Nguyễn Phương Linh, theo bà những thước đo tiêu chí nào để đánh giá được về số lượng và chất lượng của công dân số, và vì sao nhiều người sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng vẫn chưa thực sự trở thành công dân số đúng nghĩa?
8: Vâng ạ, theo tôi thì công dân số không thể chỉ được đo bằng việc có dùng Internet hay không, đúng không ạ? Mà phải được đánh giá bằng khả năng, giống như là anh Liên cũng chia sẻ đấy, là khả năng người sống, rồi học tập, rồi làm việc và ứng xử. Mà một cách gọi là không phải chỉ là không, mà phải có trách nhiệm trong môi trường số. Thế là khi mà chúng tôi mà làm những cái chương trình liên quan đến công dân số, mà thường là cho đối tượng trẻ em thanh niên, thì chúng tôi thường quan trọng vào ít nhất là 4 nhóm năng lực. Thứ nhất là liên quan đến năng lực tiếp cận số, tức là có thiết bị, có kết nối, giống như anh Liên nói là có hiện diện đấy, có khả năng sử dụng các nền tảng cơ bản. Và thứ hai là những cái năng lực kỹ năng số, tức là biết tìm kiếm thông tin này, rồi sử dụng dịch vụ công, học tập, làm việc, giao tiếp, và cả bảo vệ mình trên môi trường số nữa. Thứ ba là năng lực tư duy số, và cái này là vô cùng cần thiết, bởi vì sử dụng các thiết bị rồi có những cái năng lực sử dụng số, nhưng chỉ có thể có tư duy và có trách nhiệm khi biết phản biện thông tin, rồi phân biệt thật giả, rồi hiểu biết quyền riêng tư và dấu vết số của mình. Và quan trọng nhất đấy chính là đạo đức và trách nhiệm số, tức là ứng xử văn minh, rồi tôn trọng người khác, rồi không đôi như khi những việc là không lan truyền thông tin độc hại, rồi hiểu sử dụng công nghệ vì lợi ích cộng đồng và đóng góp để mà xây dựng một cái môi trường số thực sự là an toàn. Thì theo tôi thì để mà đo cái số lượng và chất lượng của công dân số thì phải đo được những cái năng lực số này. Và rất nhiều người thì sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng chưa hẳn đã là công dân số đúng nghĩa đâu ạ. Và như vậy thì chúng ta đang có nhiều người dùng công nghệ nhưng mà có thể cần thêm xây dựng những cái công dân số có năng lực và trách nhiệm nữa.
7: Dạ vâng, như vậy là một công dân số đúng nghĩa thì cần có ít nhất 4 nhóm năng lực là năng lực tiếp cận số, năng lực kỹ năng số, năng lực tư duy số và đạo đức và trách nhiệm số. Vì sao xây dựng thế hệ công dân số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh hiện nay, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
5: Theo tôi thì cái chết là nói về cái vận động ở trong không gian thực ấy, thì là cuộc sống vốn có và sẽ là mãi mãi. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái giới hạn về mặt vật lý và các cái giá trị của

0: đời sống thực là nó có những cái sự phát triển là chắc chắn nhưng sẽ có những giới hạn. Thế nhưng riêng vận động trong không gian số ấy thì nó lại là vô hạn về giá trị mà bản chất của nó gốc tích từ thông tin. Cho nên là từ đó người ta sẽ thấy rằng cái tiềm năng giá trị trong không gian số là có thể nói là sẽ phát triển gọi là gấp bội so với lại những cái giá trị mà phát triển trong không gian vật lý. Thế và cũng vì thế cho nên là một cái tiềm năng phát triển cho đất nước sẽ phải nhìn thêm cái tiềm năng rất là lớn và cơ hội rất lớn ở cái lĩnh vực số này. Thế để đồng thời nữa ấy, thì đối với lại cơ quan quản lý nhà nước ấy, hoặc là tất bất kể một cái bộ máy tổ chức hay doanh nghiệp nào đó mà khi đã nói đến quản lý ấy, thì thực chất chính là anh sử dụng thông tin như một cái phương tiện để thực hiện công tác quản lý. Và chính vì vậy cho nên phải có một cái không gian số thì nhà nước mới làm tốt cái vai trò quản lý với là động lực cũng như định hướng phát triển và tất cả những cái vai trò quản lý nhà nước mà chúng ta vẫn thấy. Thế và đồng thời nữa thì các cái thông tin ấy thì là nó có thể nói là nó có những cái giá trị kế thừa và vì mọi cái vận động kinh tế xã hội. Đồng thời nữa thì cái việc thông tin nó cũng là công cụ để điều tiết cái sự vận động phát triển của quốc gia trong cái vai trò quản lý nhà nước cũng như là cả cái xã hội. Thì cũng vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà phải chuyển đổi số, phải có công dân số là bắt buộc, là tất yếu.
1: Vâng, như vậy theo chia sẻ của ông Liên thì tiềm năng trên không gian số là vô hạn và mọi cái sự vận động kinh tế xã hội tạo ra cái giá trị rất là lớn trong quản trị cũng như phát triển kinh tế của người dân. Vậy thì cái việc xây dựng được thế hệ công dân số sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt khi chúng ta đang đặt những mục tiêu lớn về tăng trưởng kinh tế? Và vì sao nói đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai? Thưa bà Nguyễn Phương Linh.
2: Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh Liên và thực ra có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh hay là nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia. Thực ra đấy chính là con người đó, đúng không ạ? Vâng, thì Việt Nam thì chúng ta đang có một cái cơ hội rất là đặc biệt khi bước vào cái giai đoạn gọi là chuyển đổi số rất là mạnh mẽ mà lại đang thời kỳ dân số vàng với cái lực lượng lao động trẻ năng động và khả năng tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Phải nói là đây là thế hệ mà gọi là sinh ra trong thời đại số và gọi là chúng tôi hay nói vui là búm bấm bầu sữa của công nghệ, đúng không ạ? Thế nhưng mà dân số vàng thì sẽ không thể nào tự động trở thành cái lợi thế cạnh tranh quốc gia được nếu chúng ta không kịp chuẩn bị cho cái người dân mà năng lực thích ứng với thế giới số, đúng không ạ? Ngày nay thì chúng ta cũng biết là cạnh tranh giữa các quốc gia thì không chỉ còn là cạnh tranh về tài nguyên hay lao động giá rẻ mà là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đổi mới sáng tạo và những cái năng lực mà làm chủ công nghệ. Thì nghiên cứu ra bên ngoài thôi thì chúng ta có thể thấy là nhiều quốc gia đi trước thì đã thực hiện những cái việc phát triển công dân số và cho thấy những cái kết quả rất là đáng giá trị. Ví dụ như là Hàn Quốc là cái ví dụ rất mạnh về đầu tư trong nguồn nhân lực số. Và họ là sau những cái khủng hoảng kinh tế cuối thế kỷ 20 thì họ đã xác định cái giáo dục công nghệ và Internet là chiến lược quốc gia. Tức là đầu tư ngay từ cái thế hệ mà ngồi trên ghế nhà trường, đúng không ạ? Và phổ cập Internet rồi các chương trình đầu tư mạnh vào đào tạo STEM, các chương trình kỹ năng số. Thì chúng ta có thể thấy là hiện giờ thì Hàn Quốc từ một cái quốc gia mà cũng lúc trước đây cũng là một quốc gia nghèo, đúng không ạ? Đã tạo nên một cái sự gọi là chuyển đổi mang tính chất là rất là ấn tượng và phát triển rất là mạnh mẽ. Các ví dụ gần hơn, ví dụ như Singapore, gần Việt Nam hơn, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy Singapore là triển khai chiến lược gọi là Smart Nation từ rất là sớm. Nhưng mà điều đáng chú ý là họ không chỉ đầu tư vào công nghệ mà sẽ đầu tư vào con người. Những cái chương trình như là Skills Future, tức là giúp mọi công dân đều được học tập này, đầu tư vào trẻ em này, học tập suốt đời này và liên tục cập nhật kỹ năng số để thích ứng với thay đổi. Thì những cái kinh nghiệm đấy thì cho thấy rằng là quốc gia nào mà chuẩn bị tốt cho con người trong kỷ nguyên số thì quốc gia đó sẽ có lợi thế phát triển bền vững và bứt phá. Chính vì vậy thì Việt Nam chúng ta thì học tập những cái kinh nghiệm của nước khác và muốn tạo nên cái lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Tôi nghĩ là không phải chỉ ở trong tương lai mà ngay bây giờ là phải bắt đầu rồi. Bởi vì thời đại công nghệ số thì công nghệ phát triển nhanh lắm. Nên là không phải chỉ là tất yếu là phải phát triển thế hệ công dân số có năng lực mà còn là bài toán của việc là phải làm nhanh và phải làm chuẩn thì mới có thể theo kịp và giữ được cái năng lực cạnh tranh của quốc gia.
1: Đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho

0: nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia, và đó chính là con người. Với ý nghĩa đó thì Việt Nam đã kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử và đặc biệt là quyết liệt tập trung thực hiện đề án 06. Quá trình và các nỗ lực đó đã đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia thứ hạng cao 71 trên 193 về phát triển chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp về chiến lược và nghị quyết quan trọng đã triển khai trong những năm gần đây.
1: Năm 2020, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở đường cho việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây là bước đi nền tảng giúp cả cơ quan nhà nước và người dân tiếp cận công nghệ một cách thuận lợi và hiệu quả.
2: Tiếp theo năm 2021, Chiến lược Phát triển Chính phủ Điện tử giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 được ban hành, nhấn mạnh việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Văn bản này khẳng định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước mà còn là hành trình của mỗi công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và dịch vụ công.
1: Năm 2022, Chiến lược Phát triển Kinh tế số và Xã hội số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn đó, mở rộng phạm vi sang mọi lĩnh vực đời sống, từ giáo dục, y tế, giao thông đến sản xuất và thương mại. Người dân được khuyến khích tích cực tham gia, trang bị kỹ năng số, trở thành những công dân số chủ động, sáng tạo.
2: Năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03 về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, đặt ra các giải pháp để nâng cao năng lực số cho cơ quan nhà nước và từng công dân, đồng thời chuẩn bị cho việc ban hành nghị quyết chuyên biệt về phát triển công dân số trong năm 2026. Đây là bước tiến quan trọng, coi mỗi người dân là trung tâm của quá trình số hóa, góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số vững mạnh.
0: Vâng, thưa Vũ Hoàng Liên, ông có bình luận gì sau khi nghe tổng hợp vừa rồi?
3: Tôi có thể nói là rất là mừng vì chúng ta có những cái sự sôi động mà có những cái sự vận động rất là đáng khích lệ và cũng phải nói là rất triển vọng, đem lại rất nhiều niềm tin. Thế và qua cái này thì chúng tôi cũng cho rằng là tất cả những tổng hợp này cũng đã cho chúng ta thấy rằng là khẳng định được cái vai trò đối tượng trọng tâm cũng như là tất cả những cái chuyển hóa của chuyển đổi số. Thì và nữa thì chúng tôi cũng cho rằng là tất cả những tổng hợp đấy cũng cho chúng ta thấy là chúng ta đã đi từng bước sâu hơn, rộng hơn. Mà đây là cái này mới là cái mà cá nhân tôi cũng đánh giá rất là cao. Thế và đồng thời nữa nó thể hiện cho thấy một cái động lực của quá trình trải nghiệm và là niềm tin cho các cái bước đi và những cái thế và nữa thì có thể nói là chúng ta phải thừa nhận là những cái gì đã làm được qua tổng hợp thì rất là mừng rồi, nhưng mà cũng biết rằng là còn quá nhiều việc phải làm. Thế nhưng ở đây thì cũng thấy rằng là cái nhấn mạnh về vấn đề con người là trung tâm, thế và cũng như là rất đồng ý với ý kiến của chị Linh rằng con người là cái mà một trong những cái yếu tố mà rất là quan trọng. Và ở đây thì con người vừa là nguồn lực để thực thi nhưng con người lại vừa là đối tượng để thừa hưởng cái giá trị mục tiêu. Thế bà cũng phải thừa nhận rằng con người và văn hóa là cái nền tảng sức mạnh của một dân tộc, của một quốc gia.
0: Dạ, vâng. Quyết tâm thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số thì có ý nghĩa như thế nào để xây dựng thế hệ công dân số, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
4: Vâng ạ, như anh Liên cũng nói thì là chúng ta đã có rất là nhiều những cái nỗ lực khác nhau và rất là đáng ghi nhận, và chúng tôi cũng rất là mừng khi mà chúng ta có một cái nền tảng chính sách pháp lý từng bước vững chắc, đúng không ạ? Và thực ra chính phủ số thì không chỉ đơn thuần là một cái chương trình cải cách hành chính hay là ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn thì nó chính là một cái bệ đỡ chính sách để hình thành xã hội công dân số, xã hội số và công dân số một cách gọi là toàn diện, công bằng và bền vững. Công dân số thì đương nhiên là không tự nhiên xuất hiện nếu thiếu môi trường chính sách phù hợp ạ. Và người dân chỉ có thể tham gia hiệu quả vào môi trường số khi mà họ được tạo các điều kiện tiếp cận công bằng với hạ tầng, dịch vụ, kỹ năng và cơ hội số. Anh Liên thì cũng có chia sẻ là với những cái chính sách này bây giờ đã lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển dịch rất là mạnh mẽ từ cái số hóa hệ thống sang lấy con người làm trung tâm. Bởi vì là điều quan trọng là không chỉ nằm ở chính sách đúng mà nằm ở việc là con người phải được thụ hưởng những cái thành quả của chính sách đấy trong cái việc, trong cái tiến trình thực hiện, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta cũng đặt ra cái bài toán là chính sách đã tốt rồi, làm thế nào để có thể triển khai và thực hiện nó trong

0: thực tế. Bởi vì là công nghệ số nếu mà triển khai không toàn diện thì đôi khi lại có thể làm cái khoảng cách xã hội bị kéo giãn nhiều hơn. Nếu thiết kế không bao trùm thì công nghệ có thể vô tình trở thành rào cản với người yếu thế đấy ạ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là trong một cái khảo sát gần đây hồi tháng 4, Viện MSD, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững thì có chia sẻ đấy là tiếng nói kỹ thuật số thì dành cho người khuyết tật, nhân ngày người khuyết tật Việt Nam đấy. Thì có thể thấy là 91% người khuyết tật trong cái khảo sát của chúng tôi là có công nghệ số, nhưng mà cái kỹ năng số mà mang tính chất là căn bản chỉ có mỗi 52% nói rằng họ không thiếu những cái kỹ năng căn bản.
1: Căn bản số
0: và, yếu, và ví dụ như là tiếp cận những cái tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến chẳng hạn, thì số lượng mà người khuyết tật sử dụng cái thiết các dịch vụ công trực tuyến là rất là thấp, dưới 20%. Và cho nên thì theo tôi là chuyển đổi số muốn thành công thì phải đi cùng cái nguyên tắc là công bằng số và bao trùm, và không để cái nhóm nào mà bị bỏ lại phía sau. Và tôi thấy là cái tinh thần này cũng bắt đầu được quán triệt đấy ạ. Và từng bước quán triệt thì cuối cùng cái giá trị lớn nhất của chính phủ số thì sẽ không phải là trao bao nhiêu nền tảng công nghệ rồi, mà có bao nhiêu người dân thực sự là được trao cơ hội.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ số là yếu tố thuận lợi để hình thành xã hội số, công dân số. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì quá trình xây dựng xã hội số, công dân số còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Vâng, một sự nghiệp lớn như vậy và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng rất tự tin, nhưng mà phải thừa nhận rằng là luôn luôn có rất nhiều khó khăn. Thế mà cái việc nhìn thấy khó khăn mới là điều kiện để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu đặt ra. Thế ở đây thì trước hết là tôi cũng phải thừa nhận là chính phủ rất là tiên phong, rất gương mẫu, và đã có những cái sự chuyển hóa để mà tạo ra những cái định hướng. Và với cái sự gọi là thực thi của chính phủ như vậy thì nó sẽ tạo ra cái môi trường cho cái quá trình chuyển đổi số, mà cho công dân, cho đời sống của xã hội, kinh tế xã hội trong đó có công dân số. Thế nhưng dù sao đó cũng vẫn chỉ là điều kiện cần thôi. Còn cái sự chuyển hóa của toàn bộ xã hội ấy và công dân ấy thì mới là cái đủ cho cái mục tiêu của chúng ta. Thế thì ở đây cái thách thức, khó khăn và thách thức thì tôi cho rằng là nó hội tụ vào những cái điều kiện khả thi trong quá trình chuyển hóa của toàn bộ xã hội cũng như là công dân, của người dân. Thì và ở đây thì có một số điểm ý mà chúng ta cũng đã nhìn thấy và cũng muốn chia sẻ thêm với quý thính giả. Đấy là cái thứ nhất là cái sự thừa nhận giá trị của lao động và tài sản số. Thì tôi cũng chỉ nói ngắn thôi, không phân tích rồi nữa, cũng rất là cũng còn thế. Và thứ hai ấy, là cái hiệu quả sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ số. Một yếu tố nữa tức là cái định hướng kích cầu và mở thị trường sản phẩm dịch vụ số. Thì cái này tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa, vừa đem lại giá trị kinh tế và vừa mở rộng phạm vi vai trò của quốc gia, nhưng đồng thời là tạo ra cơ hội cho công dân số. Thế một ý nữa mà tôi cũng nghĩ rằng cũng là có một yếu tố đảm bảo tính khả thi và cũng là những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải vượt qua, đó là cái đòn bẩy đầu tư. Và cái đòn bẩy đầu tư này thì gọi là đầu tư là một cái từ chung thôi, nhưng trong đó thì có nhân lực, vật lực, tài lực. Và đương nhiên là có cả vấn đề khoa học công nghệ. Thì một cái ý nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta vượt qua nhiều lúc nó gọi là vượt qua chính mình ấy. Thì tức là cái tư duy mà dám chấp nhận sự khác biệt, đột phá, đổi mới và sáng tạo. Thế rồi những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải nhìn thấy đấy là cái tương quan giữa xây và chống. Thì tôi trước đây khi mà còn học sinh ấy thì chúng tôi nhớ là Bác Hồ có dạy là ba xây ba chống. Thì và xây là chính. Thế thì nếu như chúng ta không nhìn nhận cái tương quan này một cách hợp lý thì chúng ta chống, hay còn nói chúng ta bảo vệ rất chặt. Thế nhưng mà cái sức sống phát triển thì có thể nó sẽ có vấn đề. Thì đây cũng là một cái gọi là một cái khó khăn thách thức mà tư duy chúng ta có thể vượt qua hay không. Thế và một cái ý nữa mà chúng ta cũng là được coi là khó khăn thách thức, đó là môi trường pháp lý cần phải luôn luôn cập nhật, khách quan và minh bạch.
1: Pháp lý trên môi trường số.
2: Đấy. Môi trường pháp lý nói chung, trong đó đặc biệt là môi trường số, bởi vì môi trường pháp lý của đời sống thực thì cũng đã có quá trình trải nghiệm mà cũng đang tiếp tục hoàn thiện rồi. Thế nhưng mà với không gian số thì nó quá mới, nó có quá nhiều những cái yếu tố mà chúng ta rất cần phải cập nhật. Thế và đặc biệt không gian số nó vận động rất nhanh, rất rộng và tác động rất mạnh.

0: Thế cho nên là cái việc cập nhật kịp thời cũng như là tính khách quan và minh bạch của môi trường pháp lý, trong đó thì không đơn thuần là lập pháp mà chính cái quá trình hành pháp mới là quá trình mà rất cần có cái sự chuyển hóa tốt.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, thì thách thức và rào cản lớn nhất trong xây dựng thế hệ công dân số hiện nay là thiếu công nghệ, thiếu nguồn lực hay thiếu sự thay đổi tư duy của con người?
2: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là anh Liên cũng đã nói về cái vấn đề này rồi. Tức là thách thức lớn nhất hiện nay thì không chỉ nằm ở công nghệ mà nằm ở tư duy phát triển con người trong kỷ nguyên số, đúng không ạ? Các anh Liên cũng nói đến các vấn đề liên quan đến tư duy, phải chấp nhận những cái thách thức, phải có đổi mới sáng tạo, bứt phá ra khỏi cả những cái vùng an toàn và có cái sự đầu tư hay là phát triển những cái chính sách một cách thuận lợi. Vâng, thì đối với cả công việc của tôi thì sẽ làm việc liên quan nhiều đến giáo dục thế hệ công dân số. Nên là tôi nghĩ rằng là ở cái khía cạnh này cũng như vậy, cái tư duy giáo dục rồi tư duy gọi là quản trị để hỗ trợ cho cái tiến trình giáo dục đấy, có vẻ như hiện giờ vẫn thiên về việc là sử dụng công nghệ chứ và theo theo theo đuổi những cái tiến bộ của công nghệ. Chứ chưa tức là học để sử dụng công nghệ, nhưng cái điều quan trọng hơn thì tôi nghĩ là học để thích nghi và cùng phát triển với cả công nghệ. Nhiều nơi thì vẫn coi cái kỹ năng số đơn thuần là biết dùng thiết bị hay là phần mềm hay là công dân số, thì sẽ gọi là có những cái cập nhật khoa học công nghệ gì, các cuộc thi liên quan đến việc là làm sao các em sử dụng thành thạo công nghệ. Thế nhưng mà tôi nghĩ là công dân số tương lai thì cần nhiều hơn thế. Đó là cái năng lực học tập suốt đời, rồi tư duy phản biện, khả năng hợp tác với AI, khả năng sáng tạo và đặc biệt là trách nhiệm xã hội trong môi trường số. Chúng ta không bắt buộc phải là người giỏi công nghệ. Công dân số không bắt buộc là tất cả đều gọi là sử dụng rất là thành thạo công nghệ, mà biết là công nghệ dùng cho việc gì và dùng như thế nào. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển đổi sẽ cần rất là lớn nếu như mà chúng ta muốn giáo dục và đưa giáo dục công dân số vào nhà trường. Chúng ta có khung năng lực công dân số, đúng không ạ? Nhưng việc làm sao để có thể truyền tải cái năng lực công dân số đấy, nếu chỉ bằng kiến thức và giảng dạy cho trẻ em mà các con phải làm như thế này thế kia, thì tôi nghĩ là sẽ không thành công. Mà các con sử dụng công nghệ số như thế nào, thì đây là một cái việc mà sẽ cần chuyển đổi tư duy. Và ngoài ra một cái điểm quan trọng khác là chúng tôi vẫn hay làm với cả Hiệp hội Internet Việt Nam, đấy là tư duy mà đồng thiết kế và tiếp cận bình đẳng. Và chuyển đổi số thì nó sẽ rất là khó để bền vững nếu như mà chính sách hay công nghệ chỉ được thiết kế từ góc nhìn của nhóm điều kiện tiếp cận tốt hơn. Hoặc là đôi khi là những người mà thiết kế thì có mục tiêu rất là tốt, nhưng mà có thể sẽ chưa có cái tư duy thiết kế bao trùm. Thì chính vì vậy thì muốn xây dựng mà công dân số thực sự toàn diện thì cần lắng nghe và có cái sự tham gia của nhiều nhóm khác nhau, như là trẻ em này, rồi người khuyết tật này, người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và lao động yếu thế. Thì những cái góc nhìn khác nhau đấy sẽ bổ sung, bổ trợ cho những cái công nghệ mà nó mang tính chất là không chỉ tốt mà còn bao trùm và toàn diện. Thì đấy là tư duy, thay đổi trong tư duy, trong thiết kế ạ.
1: Thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số là việc làm quan trọng được chính quyền các địa phương đang thực hiện trong thời gian qua. Và để có thêm góc nhìn cho vấn đề này thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe bài viết sau.
3: Nằm tại các khu dân cư đông đúc, trạm công dân số là sáng kiến của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sinh tra cứu phạt nguội, tài chính ngân hàng. Người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính ngay trên cổng dịch vụ công như nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin và phản ánh thông tin về an ninh trật tự. Trạm cũng hỗ trợ các dịch vụ như thanh toán hóa đơn dịch vụ điện nước, học phí, đăng ký mua bảo hiểm y tế, dịch vụ tài chính ngân hàng, đi chợ online, mua vé máy bay, vé xem phim. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là trạm thứ 5 tại thành phố và Công an thành phố đặt mục tiêu phát triển 100 trạm trong năm nay, qua đó giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận với chuyển đổi số, kể cả người không dùng điện thoại thông minh.
4: Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng trạm công dân số nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho người dân. Để người dân là trung tâm công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân một cách tốt nhất. Trong trạm công dân số này là có rất nhiều tiện ích, có thể phục vụ kể cả những người dân không có điện thoại thông minh, không đặt trên app điện thoại thông minh được, thì vẫn đến đây có thể đặt được tất cả các loại dịch vụ.
3: Còn tại Thanh Hóa, mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử cũng đang được triển khai tại 10 đơn vị trên địa bàn, gồm bộ phận một cửa của Công an tỉnh.

0: và 9 trung tâm phục vụ hành chính công xã phường. Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, mô hình kiosk thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ xã hội số, công dân số.
1: Đây là một mô hình mới, một cách làm mới và quan trọng hơn là tư duy mới trong phục vụ, vì người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn, xã hội minh bạch hơn.
2: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, bà có bình luận cũng như có những cái chia sẻ gì sau khi nghe bài viết vừa rồi?
3: Vâng, thực ra thì bài viết vừa rồi thì tôi thấy rất là ấn tượng ạ. Tôi nghĩ rằng là điều đáng chú ý nhất ở những cái mô hình như trạm công dân số hay kiosk thông minh là chúng ta đang chuyển dịch cách tiếp cận trong chuyển đổi số. Tức là trước đây thì thường tư duy là đưa công nghệ ra có những công nghệ gì, còn bây giờ là tư duy giúp người dân sử dụng được công nghệ. Thì đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, và như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là công nghệ đã được đưa tới gần người dân và phục vụ người dân. Rất là ấn tượng khi mà cả cho những cái người mà vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi, thậm chí là không có Internet hay có những cái kiến thức số, đúng không ạ? Như vậy thì là cũng là cái việc mà dùng công nghệ để không ai bị bỏ lại phía sau, như lúc nãy thì tôi cũng chia sẻ. Ở một cái khía cạnh khác thì tôi cũng nghĩ là một điểm rất là quan trọng là bên cạnh những cái nỗ lực này thì chúng ta cũng không nên làm thay người dân quá nhiều. Nếu mà cán bộ mà thao tác hết thì người dân vẫn sẽ phụ thuộc và không hình thành những cái năng lực số mà từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nói, đúng không ạ? Và như vậy là điều cần là hướng dẫn để người dân tự làm được, tự tin hơn sau mỗi lần sử dụng ạ. Vì mục tiêu cuối cùng thì của chuyển đổi số không phải chỉ là số hóa thủ tục mà là nâng cao năng lực tham gia xã hội của người dân. Thế thì theo tôi thì một người dân mà vùng xa, một người lớn tuổi hay một người khuyết tật cũng vẫn cần phải được tiếp cận những cái kiến thức hay những cái kỹ năng số để cảm thấy mình sử dụng được, mình không bị đứng ngoài và không bị lệ thuộc vào cái sự hỗ trợ của người khác thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiến dần hơn tới một xã hội số toàn diện và bền vững. Tuy nhiên những cái sáng kiến như thế này là những cái sáng kiến mà vô cùng hay, là mang công nghệ đến với người dân, và nếu như còn nâng cao được năng lực sử dụng cho người dân nữa thì tuyệt vời ạ.
2: Có một thực tế, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, người dân thường được cán bộ hướng dẫn và thậm chí làm thay các thao tác trên môi trường số. Từ thực tế đó thì theo ông Vũ Hoàng Liên, quá trình thực hiện các mô hình như trạm công dân số, kiosk thông minh cần được thực hiện như thế nào để có kết quả thực chất, thực sự chuyển biến được nhận thức và hành động của người dân trong quá trình trở thành công dân số?
4: Cũng như chị Linh ấy, thì tôi thấy rằng là đây là một sáng kiến rất hay. Thế và có thể nói là nó đã đến được đến tận các cái đối tượng cụ thể. Thế và có thể xuất phát thì nó từ các cái chính quyền địa phương để đưa ra các cái trạm công dân số hoặc là các kiosk thông minh. Thế nhưng thực ra nó đã biểu hiện một cái sức sống của cộng đồng. Thế ở đây ấy, thì cái mô hình này ấy, thì tôi hiểu rằng trước hết nó là hỗ trợ. Và cái việc hỗ trợ là rất là cần thiết của bất cứ một loại hình cung cấp dịch vụ gì. Cho nên là cái việc mà chúng ta đã quan tâm đến việc hỗ trợ là rất là đúng rồi. Thế nhưng mà ở đây thì theo tôi là hỗ trợ thì nó sẽ cho thấy cái cơ hội kết hợp giữa hỗ trợ và cải thiện. Mà cái cải thiện ấy là có thể nói là cải thiện về giao diện, cải thiện về quy trình nghiệp vụ, cải thiện về mục tiêu hoặc là cái sự thân thiện, dễ dùng liên quan đến người dùng, đã rất nhiều vấn đề cải thiện. Nhưng mà chính cái vấn đề cải thiện này ấy, sẽ là một trong điều kiện để mà người dân có thể sử dụng được và tiếp cận với lại cuộc đời sống số. Thế và cải thiện tốt thì cái hợi trợ nó càng ngày nó sẽ càng giảm đi. Thế ở đây ấy, thì có một yếu tố mà chúng tôi cho rằng là cũng rất là đáng chú ý, đó là cái việc sử dụng đội ngũ chuyên gia, các hướng dẫn viên kết hợp với lại các cái cơ quan hữu trách. Thì cái này thì nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng cái thôi tôi cho rằng trong phương pháp triển khai thì đây là một yếu tố quyết định. Thế và chúng ta cần phải có những cái lực lượng này. Thế là một cái nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, đó là tận dụng cái đội ngũ tình nguyện viên tại chỗ, cũng như là từ xa. Mà đặc biệt tại chỗ chúng tôi đánh giá rất cao các cái trường học, các thầy cô giáo và học sinh. Thế rồi từ xa thì có thể các sinh viên, các trường đại học và các trường viện. Ví dụ như vậy thì đấy là những cái biện pháp mà chúng ta cần chú ý. Thế và đương nhiên thì những cái biện pháp về động viên trên cơ sở có đánh giá, có tiêu chí cũng là một yếu tố mà hiện tượng nó có thể xuất phát từ sáng kiến. Nhưng mà thực ra ý nghĩa của nó rất lớn, mà nếu chúng ta không tiếp tục có những biện pháp để nuôi dưỡng ấy thì nó rất lãng phí và chúng ta sẽ mất cái khả năng mà thực hiện các mục tiêu. Thế rồi cũng một cái biện pháp nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý, đó là cái quy trình hỗ trợ nó phải nằm trong quy trình nghiệp vụ, chứ nó không phải là một cái quá trình hỗ trợ độc lập. Thế nếu chúng ta không đặt trong cái quy trình nghiệp vụ của các cái trạm này, ở trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ nói chung ấy, thì có thể nó sẽ giải quyết, nó sẽ có rất nhiều những cái được cái đỏ mất cái kia. Thế mà một ý nghĩa

0: thì nó sẽ lại phát sinh những vấn đề khác nữa.
1: Khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thậm chí là giữa các đối tượng, lực lượng lao động cũng đang đặt ra những thách thức gì đối với mục tiêu phát triển công dân số toàn diện và làm thế nào để rút ngắn khoảng cách này, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
2: Vâng. Theo tôi thì khoảng cách số giữa các vùng miền hiện nay đang là một cái thách thức rất lớn đấy ạ, vì nó có thể dẫn tới cái khoảng cách phát triển trong tương lai. Trong kỷ nguyên số thì nơi nào tiếp cận được công nghệ hay tri thức rồi kỹ năng số sớm hơn thì nơi đó sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, đúng không ạ? Thế thì nếu như không thu hẹp khoảng cách này thì chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ là hình thành gọi là hai tốc độ phát triển giữa các nhóm dân cư và các địa phương, các vùng miền khác nhau. Để cái giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ là cần ít nhất một số các nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là phải tiếp tục đầu tư hạ tầng số một cách đồng đều hơn, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa thôi. Bởi vì là nếu như mà internet, thiết bị hay nền tảng kết nối còn thiếu thì đương nhiên là người dân rất là khó để có thể tham gia đầy đủ vào giáo dục số, kinh tế số hay dịch vụ công số ạ. Thứ hai là cần coi kỹ năng số là kỹ năng nền tảng của mọi công dân, không phân biệt tuổi tác hay khu vực sinh sống. Điều này thì cũng có nghĩa là ngoài trường học mà chúng ta cũng đã trao đổi ạ, thì chúng ta cần các mô hình học tập cộng đồng, rồi đào tạo kỹ năng số cho người dân, cho lao động lớn tuổi, rồi phụ nữ nông thôn hay các nhóm yếu thế, để được mọi người đều có cơ hội thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Tôi rất là tâm đắc với cái mà anh Liên vừa chia sẻ vừa rồi, là trong những cái quy trình mà để mà hỗ trợ và đồng hành với cả người dân sẽ phải có những cái quy trình mà hướng dẫn cụ thể. Đây không phải chỉ là một cái việc hỗ trợ đơn lẻ bởi vì là tôi thấy cần giúp thì tôi giúp, mà đây là việc cần phải làm để mà đảm bảo rằng là các công dân số của chúng ta được học tập và được thích nghi với cả và được sử dụng được những cái nền tảng công nghệ mới ấy. Và ngoài ra thì thứ ba tôi cũng thấy rất là quan trọng là phải phát triển các nền tảng và chính sách theo hướng dễ tiếp cận và phù hợp với đa dạng nhóm người dùng.
1: Dạ vâng. Việc thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số cần được thực hiện ngay trong trường học. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phản ánh sau.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lớp học từ bậc tiểu học đến giáo dục thường xuyên. Năm học 2025-2026, khoảng 170 trường sẽ thí điểm dạy AI. Học sinh không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn tự huấn luyện chatbot, biến AI thành công cụ học tập đắc lực trong kỷ nguyên số. Đầu năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch thí điểm đưa AI vào giảng dạy tại khoảng 170 trường. Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, quận 1 cũ là một trong những đơn vị đã sớm triển khai dạy và học AI từ nền tảng trường học số và công dân số từ nhiều năm trước. Thầy Trần Tấn Kha chia sẻ.
4: Tín hiệu tích cực là các bạn hàng ngày các bạn thích cái việc đó hơn, và các bạn thích tìm tòi hơn, khác với phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ tự thích hơn là lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
3: Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thông tin, để phục vụ việc dạy và học AI, trường đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bằng cách lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao và trang bị bảng tương tác hiện đại cho toàn bộ lớp học.
5: Nhà trường có một cái đội ngũ giáo viên trẻ rất là lớn, 80% là giáo viên trẻ hết. Nên đây cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho cái ứng dụng AI phát triển mạnh trong trường học. Trường có đội nồng cốt về cái công nghệ, toàn là giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo và rất là thích công nghệ. Các bạn sẽ tự học, tự tìm tòi, tự nghiên cứu, rồi trường cũng tạo điều kiện cho các bạn đi học. Thì về các bạn sẽ tập huấn cho giáo viên của trường.
3: Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận 5 cũ, cho biết.
6: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em kiểu một phần để tìm hiểu về, một phần nhỏ để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Nếu mà chỉ có cái kiến thức trong lớp và cô giảng thôi thì các em có thể chắc khó hiểu. Nhưng mà khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, trong xây dựng công dân số thì trách nhiệm của nhà trường có vai trò như thế nào trong mối quan hệ với trách nhiệm của gia đình và xã hội?
2: Vâng ạ, thực ra thì trong xây dựng công dân số thì nhà trường nắm giữ vai trò then chốt đấy ạ. Rất quan trọng là vì đây là nơi trẻ được học được sự hình thành tư duy, rồi thói quen và năng lực từ rất là sớm. Nhưng điều quan trọng hiện nay là giáo dục trường học thì tôi nghĩ là cũng cần phải thay đổi. Chúng ta không chỉ dạy học sinh sử dụng công nghệ số mà phải giúp các em hiểu là công cụ đó để làm gì, mình đang muốn giải quyết vấn đề gì, mà công nghệ có thể giúp ích như thế nào cho cuộc sống của cộng đồng. Ví dụ là một học sinh mà biết dùng AI thì sẽ không quan trọng bằng việc là các em biết dùng AI để học tốt hơn rồi bảo vệ môi trường.

0: hỗ trợ người yếu thế hay giải quyết một cái vấn đề xã hội cụ thể. Và đấy chính là tinh thần của một cái thế hệ mà giáo công dân số là gọi là có tâm, có tài, có trách nhiệm đấy ạ. Và điều quan trọng không kém thì nó chính là những cái phương pháp giáo dục mà trẻ em không chỉ ngày nay thì không phù hợp với cách chỉ nghe giảng lý thuyết, mà các em sẽ cần được trải nghiệm, rồi làm dự án, giải quyết các vấn đề thực tế, được thử, được sai ạ, và sáng tạo cùng xây dựng giải pháp ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy, chúng ta cũng đã thấy là những cái nỗ lực của các trường và nhà trường, tôi nghĩ một điều rất là quan trọng nữa là nhà trường không thể làm điều này một mình. Gia đình sẽ hiện nay sẽ là nơi mà không chỉ là nơi quản lý thời gian, dùng thiết bị của trẻ, mà phải thực sự là trở thành người đồng hành cùng trẻ trong môi trường số. Với tôi thì cái điều đấy nó phải liên quan đến việc là cả gia đình và nhà trường cùng phải thống nhất trong cái việc là tôn trọng cái quyền trở thành công dân số của con em và cùng đồng hành với con em trong cái con đường để mà làm sao có thể trở thành những cái công dân số mà có những cái năng lực số cần thiết, trở thành những cái công dân số chuẩn trong tương lai.
1: Ông Vũ Hoàng Liên có bổ sung ý kiến gì thêm?
2: Vâng, tôi thấy là vừa rồi AI thì nó nổi lên thôi, nó là một cái phương tiện rất đáng chú ý, nhưng mà ở đây tôi cũng đồng ý rằng là cái chính ở đây là cái khung giáo dục mà chúng ta, đối tượng của chúng ta là con người, và trước hết là chúng ta phải giáo dục công dân trong đời sống thực đã, sau đó mới đến công dân số. Thế thì cái khung giáo dục này là cuối cùng phải đem đến cho con người, kể cả trong đời sống thực cũng như đời sống số, không chỉ là kiến thức, không chỉ là năng lực, kể cả tố chất, tư duy, mà tôi nghĩ rằng cái nhận thức về chuẩn mực, mục tiêu của cuộc sống, các nhận thức về đạo đức cũng như là về triết lý sống ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà khung giáo dục cũng rất cần phải chú ý. Và vì vậy cho nên là đối với nhà trường ấy, thì cái việc mà giáo dục không dân số trong tất cả những nguyên lý của khung giáo dục như vậy ấy, thì cần phải được có giáo trình, có phương tiện để chúng ta có thể thực hiện được trong tất cả các hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia, chứ không chỉ là học sinh cấp thấp. Hoặc là thế thì với cái quan niệm như vậy thì chúng tôi cũng rất đồng ý rằng là trách nhiệm xã hội thì các cái nhà trường ấy thì là trung tâm, thế mà trách nhiệm xã hội thì mang tính cộng đồng tự nguyện, nhưng mà trách nhiệm của nhà trường là bắt buộc, là một trách nhiệm có khách quan và bắt buộc. Thế và cũng vì thế cho nên là đối với lại quan hệ giữa nhà trường, xã hội và gia đình ấy, thì tôi vẫn cho rằng nhà trường nên là trung tâm trong ba cái mối quan hệ này.
1: Có thể thấy thực tế hiện nay là có một cái nguy cơ nghiện mạng xã hội, lệ thuộc công nghệ, đặc biệt là ở giới trẻ. Vậy thì đâu là giải pháp để xây dựng một thế hệ công dân số khỏe mạnh cả về tri thức lẫn tinh thần, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Cái việc mà để mà chúng ta có thể có được một cái thế hệ trẻ mà có những cái gọi là công dân số khỏe mạnh ấy, thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng thứ nhất là chúng ta nên cần có sự nghiên cứu khoa học khách quan giữa cái được và cái mất, mà nhất là cập nhật trong cái tình huống cụ thể ở trong cái đời sống số và đời sống thực ngày hôm nay. Bởi vì cái này ấy mà không ấy, thì chúng ta sẽ không biết để bảo giới trẻ là dạy giới trẻ là phải thế nào, phải thế kia, mà không có những cái nguyên tắc để người ta thấy được cái giá trị, và bản thân những người chủ thể để dẫn dắt chuyện này cũng vậy. Không nhìn nhận khách quan ấy, có thể anh đạt được cái nọ thì anh lại mất cái kia. Thế là tôi cho rằng đây là một cái điểm đáng chú ý đầu tiên. Thứ hai, tức là trong công tác giáo dục ấy, thì đây cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta có được một cái thế hệ công dân số khỏe mạnh. Nhưng cộng với giáo dục ấy, thì tôi nghĩ là phải có sự gương mẫu. Nhất là cái sự gương mẫu từ trên xuống ấy, thì là một cái chưa. Chúng ta giáo dục nó rất nhiều, nhưng không có gương mẫu ấy, thì xin lỗi là mọi thứ là nó sẽ đi đâu hết ấy. Thế yếu tố nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta cần có sự định hướng, sự điều tiết việc sử dụng không gian số hay là cái tương tác trong cái môi trường cuộc sống số ấy bằng công nghệ và bằng kinh tế. Thế một biện pháp nữa mà tôi cũng nghĩ là cần quan trọng, tức là chúng ta xây dựng cái văn hóa cộng đồng, hay còn gọi là cái lệ ở trong cái khung luật. Thì bởi vì là chúng ta dựa vào luật thì không sai, nhưng mà thể chế hóa luật là một cái sự cứng nhắc và một sự thì cái tác động của văn hóa cộng đồng trên cơ sở cái luật lệ cái lệ và cái văn hóa cộng đồng ấy là một sức mạnh rất là vừa mềm nhưng mà rất sâu và bền vững.
1: Có ý kiến cho rằng đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai. Quan điểm của bà về ý kiến

0: thế nào thưa bà Nguyễn Phương Linh?
1: Vâng, tôi nghĩ là sau tất cả những gì mà chúng ta trao đổi từ đầu chương trình tới giờ, từ khoảng cách số tới giáo dục số, an toàn số cho tới trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội v.v. thì có thể thấy rất rõ rằng là công dân số hôm nay thì chính là cái nền tảng phát triển của quốc gia trong ngày mai đấy ạ. Bởi vì chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện của công nghệ mà là câu chuyện của năng lực con người. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là cần phải xây dựng cái thế hệ công dân số mà. Tôi nghĩ là tóm gọn lại là chúng ta phải phải chuyển đổi quan trọng từ kỹ năng số sang văn hóa và nhân cách số, giống như là anh Liên cũng chia sẻ rất là nhiều và tôi rất là tâm đắc. Tôi nghĩ rằng là như vậy là cái thế hệ công dân số của chúng ta sẽ cần phải biết học tập suốt đời này, biết sử dụng AI và công nghệ để giải quyết các vấn đề, biết hợp tác, sáng tạo và quan trọng là biết hành động có trách nhiệm trong môi trường số. Và đó sẽ là nguồn lực cạnh tranh rất là lớn cho đất nước trong tương lai. Với Việt Nam thì điều này sẽ rất là quan trọng khi chúng ta đang trong cái giai đoạn gọi là chuyển mình, đúng không ạ? Và nếu làm tốt thì chúng ta không chỉ có một lực lượng lao động biết sử dụng công nghệ mà thực sự là một thế hệ công dân số có năng lực tạo ra giá trị mới cho xã hội và nền kinh tế số ạ.
0: Dạ, vâng. Vậy thì điều kiện cần và đủ để xây dựng thế hệ công dân số có chất lượng thực sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước là gì thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Tôi nghĩ là cái điều kiện cần và đủ ấy thì thế này. Trước hết là tôi vẫn cho rằng là chúng ta cần có một cái môi trường sống có văn hóa. Thì có thể không có nhiều thời gian, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Thế và thứ hai là chúng ta có hạ tầng và phương tiện công nghệ đảm bảo. Thế thứ ba tức là sự hài hòa giữa lợi ích được hưởng và cái lao động, cái công lao động đóng góp. Thì cái này là một cái yếu tố động lực có tính khách quan mà lâu nay chúng ta không chú trọng đúng mức. Thì nó sẽ không đã tạo ra một cái sự sức sống khách gọi là sức sống động lực thật. Thế và vấn đề niềm tin và chuẩn mực đạo đức và triết lý sống cũng là yếu tố mà tôi nghĩ rất là cần và vừa là cần vừa là đủ. Thế và cuối cùng thì để đủ thì tôi cho rằng chúng ta cần phải coi nó là một sự nghiệp của toàn dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thế hệ công dân số không chỉ là yêu cầu của tiến trình hiện đại hóa mà đã trở thành đòn bẩy chiến lược cho khát vọng phát triển nhanh và bền vững của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Vân Hồng, Thúy Hà, Đỗ Minh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất cao kéo dài và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và chính trị quốc tế. Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thay cho ông Jerome Powell không chỉ đánh dấu sự chuyển giao nhân sự quan trọng tại Washington, mà còn mở ra những tranh luận gay gắt về tính độc lập của Fed, vai trò của Nhà Trắng trong chính sách tiền tệ và tương lai kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ít ai biết rằng cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cũng khá khốc liệt, và đây cũng là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Sau nhiều tháng được ví như một cuộc tuyển chọn công khai đầy cạnh tranh trong giới tài chính và chính trị Mỹ, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành chủ tịch thứ 11 của Fed, Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Vượt qua 11 ứng cử viên tiềm năng khác, ông Warsh nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump để thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hàng loạt thách thức. Lạm phát có nguy cơ tăng trở lại, giá năng lượng leo thang vì xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính biến động mạnh và sức ép chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của Fed. Đáng chú ý, dù nhiều lần công khai chỉ trích cựu chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, Tổng thống Donald Trump lần này lại nhấn mạnh ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập trong công việc.
2: Tôi muốn ông ấy độc lập và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác. Hãy làm theo cách của ông và hoàn thành xuất sắc.

0: thăng nhiệm vụ.
1: Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng việc lựa chọn ông Kevin Watts phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về một Fed có cách tiếp cận gần hơn với các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và tăng trưởng. Sinh năm 1970 tại bang New York, ông Kevin Watts tốt nghiệp Đại học Stanford và Đại học Harvard trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính. Ông từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nơi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới tài chính phố Wall. Sau đó, ông chuyển sang Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush với vai trò cố vấn kinh tế đặc biệt. Năm 2006, ở tuổi 35, ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Fed và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Kevin Watts là một trong những gương mặt chủ chốt tham gia xử lý khủng hoảng và duy trì liên lạc giữa Fed và phố Wall. Kinh nghiệm này giúp ông xây dựng hình ảnh là một nhân vật am hiểu cả chính sách tiền tệ lẫn vận hành thị trường tài chính. Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giảng dạy kinh tế tại Đại học Stanford và thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích Fed vì cho rằng cơ quan này đã đi chệch sứ mệnh trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Kevin Watts cam kết sẽ lãnh đạo một ngân hàng trung ương theo định hướng cải cách, rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời đưa Fed trở lại tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Những tuyên bố này được xem là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn mới của Fed khi cuộc tranh luận về tính độc lập của ngân hàng trung ương, vai trò của chính trị trong chính sách tiền tệ và hướng đi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Fed lần này không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kinh tế, giữa áp lực chính trị và tính độc lập của chính sách tiền tệ, giữa nhu cầu tăng trưởng và nỗi lo lạm phát. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đua vào ghế chủ tịch Fed từ hậu trường chính trị tại Washington cho tới những tính toán chiến lược của phố Wall và tác động có thể lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
1: Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép với Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì Fed nâng lãi suất. Ông Donald Trump cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy yếu tăng trưởng và cản trở chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ tính độc lập của Fed và nhấn mạnh lãi suất phải dựa trên dữ liệu kinh tế chứ không phải áp lực chính trị. Đây là nền móng cho cuộc chiến quyền lực sau này quanh chiếc ghế Chủ tịch Fed.
2: Cuối năm 2024, đầu năm 2025, khi khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, giới tài chính bắt đầu đồn đoán về việc thay thế ông Jerome Powell. Một danh sách dài khoảng 10 đến 12 ứng viên được đưa ra. Các ứng viên liên tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, công khai quan điểm về Fed.
1: Tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, hai ứng cử viên nổi bật nhất dần lộ diện. Kevin Watts, cựu thống đốc Fed, là người từng tham gia xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008, được đánh giá là đủ gần Tổng thống Trump, nhưng vẫn đáng tin với thị trường. Ứng cử viên thứ hai là Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, người rất thân cận với Tổng thống Trump và ủng hộ mạnh việc giảm lãi suất. Truyền thông Mỹ đã mô tả cuộc đua không chỉ là kinh tế mà còn là trận chiến về tính độc lập của Fed.
2: Quý 1 năm 2026, bối cảnh kinh tế thay đổi mạnh, giá dầu vượt $100 một thùng do xung đột Mỹ-Israel và Iran, lạm phát Mỹ tăng lên mức cao nhất 3 năm, lãi suất thế chấp tăng mạnh, niềm tin tiêu dùng lao dốc. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục yêu cầu Fed giảm lãi suất, cho rằng cần hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ chính phủ. Nhà Trắng cần một chủ tịch Fed đủ cứng rắn với lạm phát nhưng không gây tổn hại tăng trưởng. Ông Kevin Watts bắt đầu nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.
1: Cuối cùng, Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Watts làm chủ tịch của Fed. Thị trường tài chính phản ứng tích cực. Nhiều chuyên gia gọi đây là sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng và phố Wall.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mọi quyết định từ người đứng đầu Fed không chỉ tác động tới nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới dòng vốn, tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính toàn cầu. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông Kevin Watts, người vừa bước vào chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. Thách thức phía trước và một kỷ nguyên mới cho Fed là điều được truyền thông quan tâm.
1: Fed đã đi chệch hướng trong nhiều năm qua, đó là tuyên bố đáng chú ý của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Watts ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, tuyên bố này còn cho thấy ông Watts đang muốn mở ra một giai đoạn điều hành mới đối với Fed. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới mà ông Kevin Watts muốn xây dựng lại bắt đầu trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nước Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Israel với Iran, lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, lãi suất thế chấp lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi niềm tin

0: tiêu dùng lại giảm sâu. Một loạt khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ hiện bi quan về kinh tế hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19 hay cuộc đại suy thoái trước đây. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai tân chủ tịch Fed trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thách thức đầu tiên đối với ông Kevin Warsh chính là bài toán lãi suất. Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ. Dù tại lễ tuyên thệ ông Trump khẳng định ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập, nhưng giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng sức ép chính trị đối với Fed dưới nhiệm kỳ mới sẽ chưa thể giảm bớt. Trong bối cảnh đó, ông Kevin Warsh sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nhạy cảm, đó là vừa duy trì niềm tin thị trường về tính độc lập của Fed, vừa tránh để chính sách tiền tệ làm tổn thương đà tăng trưởng kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Đây là bài toán không dễ giải, nhất là khi ngay trong nội bộ Fed hiện cũng xuất hiện những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo của lãi suất. Một số quan chức muốn giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm tác động từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi số khác lại cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể buộc Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Không chỉ đối mặt với áp lực truyền thống, ông Kevin Warsh còn phải điều hành Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng AI có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ cuộc cách mạng Internet. AI giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cấu trúc việc làm, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và nguy cơ bất bình đẳng mới trên thị trường lao động. Chính các quan chức của Fed cũng thừa nhận họ chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của AI đối với lạm phát và tăng trưởng trong thời gian thực. Một thách thức khác là kế hoạch cải tổ chính Fed mà ông Kevin Warsh theo đuổi. Tân chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trở nên quá cồng kềnh và sa đà vào việc định hướng kỳ vọng thị trường thông qua phát ngôn công khai của các quan chức. Ông muốn siết lại cơ chế truyền thông và đưa Fed trở về với cách điều hành tập trung hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa hoạt động tại một định chế có lịch sử hơn 100 năm chắc chắn sẽ không dễ dàng, đặc biệt khi Fed luôn được xây dựng trên nguyên tắc tranh luận và đồng thuận nội bộ. Dù vậy, với nhiều người thì thử thách lớn nhất đối với ông Kevin Warsh có lẽ không nằm ở lãi suất hay cải cách thể chế, mà ở câu hỏi liệu ông có thể giữ được khoảng cách cần thiết với Nhà Trắng hay không. Bởi trong mắt giới đầu tư toàn cầu, uy tín lớn nhất của Fed suốt nhiều thập kỷ qua chính là khả năng hoạt động độc lập trước các chu kỳ chính trị. Nếu niềm tin đó bị lung lay, không chỉ thị trường tài chính Mỹ mà toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu cũng có thể chịu tác động mạnh.
1: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực phát triển đất nước, thu nhập cao. Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, số ca nhập bệnh viện Bạch Mai tăng khoảng 30%. Hàn Quốc tiếp tục cáo buộc Triều Tiên phóng tên lửa về phía biển Hoàng Hải. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay chủ trì cuộc họp về sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao và sửa đổi luật đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sửa đổi luật phải đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, không làm phát sinh khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo luật, chuẩn bị đồng bộ nghị định, thông tư để triển khai ngay khi luật có hiệu lực. Đồng thời đánh giá toàn diện kết quả tồn tại của nghị quyết 18 để hoàn thiện chính sách đất đai đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo. Đảng ủy Chính phủ hôm nay tổ chức hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý 2, quán triệt các nội dung cốt lõi của quy định 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và cập nhật tình hình Biển Đông. Hội nghị nhấn mạnh, quy định 19 là văn bản chuyên đề đầu tiên mang tính hệ thống toàn diện về công tác chính trị tư tưởng, yêu cầu chuẩn hóa trách nhiệm, kiểm soát bằng kết quả và hiệu quả thực chất. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, không để khoảng trống thông tin trong công tác tư tưởng. Với chủ đề đổi mới sáng tạo, gặp gỡ đầu tư toàn cầu, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 gửi đi thông điệp ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Phóng viên Minh Thông thường trú tại miền Trung thông tin.
2: Davos 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia, diễn giả quốc tế cùng 62 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, blockchain, fintech, web3, giáo dục, y tế, công nghệ xanh, v.v. Sự kiện này thu hút hơn 5.000 lượt đăng ký tham dự, sự đồng hành của các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup trong nước và quốc tế. Một trong những điểm nhấn của Davos 2026 là hoạt động pitching gọi vốn dành cho 62 dự án khởi nghiệp của Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Mỹ và Ukraine. Các dự án tham gia các phiên gọi vốn theo nhóm, các lĩnh vực chuyên sâu như Web3, Blockchain, Fintech, AI, DeepTech, Robotics, AgriTech, CleanTech, v.v. nhằm tăng khả năng kết nối với các quỹ đầu tư phù hợp. Ban tổ chức cũng dành riêng không gian pitching cho 11 dự án khởi nghiệp, sinh viên tiềm năng, tạo cơ hội để các nhà sáng lập trẻ tiếp cận hệ sinh thái đầu tư quốc tế. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và thuận lợi để các quỹ đầu tư doanh nghiệp công nghệ và startup có thể yên tâm phát triển lâu dài.
4: Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và các nhà đầu tư. Tôi mong rằng các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác và lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến chiến lược trong khu vực.
3: Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, nhiều trường hợp phải nhập viện do ảnh hưởng của nắng nóng đã khiến số lượng bệnh nhân nhập trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong số khoảng 360 bệnh nhân tới đây cấp cứu mỗi ngày, có nhiều trường hợp bị say nắng, say nóng. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
5: Là một thanh niên khỏe mạnh, nhưng mấy ngày qua làm việc tại công trường trong những ngày nắng nóng, một nam công nhân ở Hà Nội đã bị ngất xỉu, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiêu cơ vân và suy thận cấp do mất nước. Thạc sĩ bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng cấp cứu 1 Trung tâm cấp cứu A9 cho biết, đây là một trong số nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.
6: Từ đầu đợt nắng nóng đến nay thì Trung tâm cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai thì cũng tiếp nhận số lượng bệnh nhân có các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%. Trong đó các bệnh nhân chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi và những người trong độ tuổi lao động đến đây với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi. Rồi có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng tăng thân nhiệt. Đôi khi một số bệnh nhân thì vào trong tình trạng nặng hơn, có thể bệnh nhân hôn mê hoặc là co giật.
5: Bác sĩ cũng khuyến cáo, trong trường hợp bắt buộc phải ra đường hoặc làm việc ở ngoài trời thì cần có thời gian nghỉ giữa giờ, đặc biệt tránh làm việc trong thời điểm nắng gắt khoảng từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Khi sử dụng Orezone để phòng mất nước, mất điện giải thì cần pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
6: Hiện tại thì thời tiết đang nắng nóng rất là cực đoan. Vì vậy mà đặc biệt là với những người cần phải làm việc ngoài trời thì chúng tôi khuyến cáo những người lao động cần làm việc ngoài trời dưới trời nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều thì sẽ cố gắng là đội mũ nón rồi sử dụng các biện pháp chống nóng vật lý hoặc là bồi phụ thêm nước, điện giải, Orezone. Và nếu mà có thể thì chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp hạ nhiệt khác, ví dụ như là quạt hoặc là mái che ở trong những cái khu vực công trường. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có xuất hiện say nắng hoặc là say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, được làm hạ thân nhiệt tại chỗ, cho bệnh nhân uống nước có Orezone để cân bằng giữa cái việc mà mất nước và mất điện giải kèm theo, bởi vì là trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời với việc đó là chúng ta chừa mát, hạ thân nhiệt bệnh nhân càng sớm càng tốt.
5: Trong trường hợp say nắng, say nóng bị nặng hơn thì cho bệnh nhân nằm nghiêng trái để tự thở được dễ dàng. Nếu người bệnh rơi vào hôn mê, co giật, thậm chí ngừng tim thì cần sơ cứu tại chỗ và gọi cấp cứu 115 để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
3: Sau 3 ngày đầu tiên điều chỉnh giao thông, đến sáng nay tình trạng ùn tắc kéo dài tại vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Hồ Chí Minh đã được giải tỏa. Phóng viên Hoàng Minh thông tin.
7: Từ sáng sớm, người điều khiển giao thông đi qua khu vực này đi lại thuận tiện, không có tình trạng ùn ứ kéo dài như những ngày trước đó. Ngay cả trong khoảng thời gian cao điểm từ 7 đến 9 giờ sáng, khi lượng phương tiện lưu thông còn đông đúc, tình trạng dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một cũng không xảy ra. Cũng rất hiếm khi bắt gặp tình trạng tài xế đi vòng lên nút giao Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu rẽ phải như những ngày đầu tiên. Riêng làn đường rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là đông hơn mọi ngày.
8: Hôm nay là thấy nó dễ chạy xe hơn mấy hôm trước. Tại cái đường mà người ta đi hồi nào giờ là người ta băng thẳng qua bên điện Biên Phủ ngay Nguyễn Bính Khiêm đó dài. Nhưng mà sau này á, trận ngang thì người ta chưa có biết cái lối đi. Có nhiều người người ta đi ra tới giữa rồi.

0: xây người ta cũng đứng lại luôn, người ta ngớ người. Rồi bây giờ từ từ người ta sẽ hiểu được cái lối đi thì người ta sẽ hơi thoáng hơn.
1: Nói chung là nó thoáng hơn, và với một cái điều kiện đi đặt trường hợp, ví dụ giờ đèn xanh này đỏ đây, nhưng mà ở trên đó là có anh giao thông ảnh điều chỉnh thì cái đường nó thoáng hơn. Khoảng 5-7 ngày, 10 ngày, nửa tháng gì đó thì tình hình mà vấn đề bà con người ta đi, người ta quen đường rồi thì nó sẽ thông thoáng hơn.
2: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm quốc tịch Samoa sử dụng súng quân dụng gây án tại phường Biến Thành vào tối ngày 21 tháng 5, khiến anh Lorenzo Tovia quốc tịch Australia tử vong tại chỗ do trúng hai phát đạn, và anh Saudi Sam cũng quốc tịch Australia bị thương nặng, hiện đang được điều trị tích cực. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sau chưa đầy 72 giờ truy quét, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai nghi phạm là Va'ava và Tafia Stever khi đang lẩn trốn gần biên giới Việt Nam Campuchia. Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận gây án theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đồng thời tạm giữ 8 người để điều tra hành vi không tố giác tội phạm, giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn. Sau 3 ngày xét hỏi và tranh luận, sáng nay phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chuyển sang nghị án, dự kiến tuyên án vào chiều mai. Đại diện Viện Kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng và nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng. Với bị cáo Tiến, cơ quan công tố cho rằng bị cáo thiếu kiểm tra giám sát khi phê duyệt các quy định liên quan dẫn tới sai phạm, song đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo khắc phục hậu quả. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến! Bước sang đầu giờ chiều nay, nắng nóng đang bao trùm nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung, không khí ngoài trời oi bức ngột ngạt như hầm nóng. Nhiều nơi nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể vượt mốc 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao phổ biến khoảng 38-40, nhiều nơi vượt ngưỡng trên 40 độ. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía đông từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng duy trì nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao 36-38, cục bộ có nơi trên 40 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ do ảnh hưởng của mặt đường bê tông như áp phan và hiệu ứng đô thị. Đáng chú ý là dù ban ngày nắng nóng gay gắt, thế nhưng mà chiều tối và đêm, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, kèm nguy cơ lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và đêm. Riêng chiều tối mai có nơi mưa to cục bộ. Quý vị nên hạn chế di chuyển ngoài đường trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước và chủ động đề phòng thời tiết cực đoan vào chiều tối.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Đầu giờ chiều nay theo giờ địa phương, Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay về hướng Biển Hoàng Hải. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Liên quân, Cơ quan Tình báo, v.v. đang khẩn trương thu thập thông tin và điều tra về vụ việc. Tính từ đầu năm đến ngày 10 tháng 4, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 4 vụ phóng các loại tên lửa vào các ngày 4 và 27 tháng 1, 7 và 8 tháng 4. Nếu các vật thể bay nêu trên được xác định là tên lửa, đây sẽ là vụ phóng thứ 5 được ghi nhận tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
2: Chính phủ Israel tuyên bố sẽ gia tăng không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban sau làn sóng máy bay không người lái UAV từ phía Bắc gia tăng, buộc nhiều địa phương biên giới đóng cửa trường học và chuyển sang học trực tuyến. Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết quân đội sẽ tăng cường các đòn đánh, trong khi lực lượng phòng vệ Israel xác nhận là đã tấn công hơn 70 mục tiêu của Hezbollah trong 24 giờ qua. Ấn Độ và Nhật Bản vừa tiến hành hội đàm cấp ngoại trưởng tại thủ đô New Delhi, tập trung thảo luận về an ninh khu vực, khả năng phục hồi kinh tế và tình hình tại châu Á và Trung Đông. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu giữa hai nước trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang biến động mạnh. Cuộc gặp diễn ra một ngày trước hội nghị ngoại trưởng đối tác an ninh bốn bên Quad gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia tại New Delhi. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, công nghệ mới nổi và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một vấn đề đáng chú ý. Đó là Hà Nội có thể nghiên cứu thí điểm xây dựng một xã, một phường xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nếu làm tốt, người dân sẽ cảm nhận được sự mẫu mực ngay từ nơi mình sinh sống.

0: đó tạo động lực để các địa phương khác cùng phấn đấu. Mời quý vị nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng nhan đề Hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.
1: Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cho thấy quyết tâm đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân. Bởi suy cho cùng, một xã phường xã hội chủ nghĩa không thể chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu lớn hay những bảng tiêu chí treo tường mà cần được hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Để từ đó, người dân sẽ được thụ hưởng một cuộc sống tốt hơn trên thực tế. Đó có thể là thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, bớt phiền hà hơn, bớt tốn kém thời gian công sức hơn, cán bộ gần dân hơn, đường phố sạch sẽ hơn, an ninh trật tự bảo đảm hơn, người yếu thế được quan tâm tốt hơn. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại chính là thước đo rõ nhất của chất lượng cuộc sống ở cơ sở. Thực tế, thời gian qua, ở nhiều địa phương cũng đã có những cách làm rất gần với tinh thần xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đó là mô hình chính quyền thân thiện, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, hay những tổ chuyển đổi số cộng đồng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Có nơi người dân chỉ cần vài phút với vài thao tác trên điện thoại di động là có thể hoàn tất giấy tờ. Có nơi cán bộ chủ động xuống tận khu dân cư để lắng nghe ý kiến người dân thay vì chờ người dân đến phản ánh. Hay như mới đây nhất là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tạo làn gió mới trong công tác tiếp xúc cử tri tại cơ sở, được người dân rất hoan nghênh. Những thay đổi ấy tuy không quá lớn nhưng lại tạo ra cảm giác chính quyền đang thực sự phục vụ nhân dân. Vì thế, việc thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cần được nhìn nhận như một bước phát triển cao hơn và bài bản hơn. Không chỉ là chỉnh trang diện mạo đô thị hay nông thôn mà sâu xa hơn là xây dựng một môi trường sống kỳ cương, văn minh, nhân văn để mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh. Tuy nhiên, để mô hình này đi vào thực chất, điều cần tránh trước tiên là tư duy chạy theo hình thức. Một xã phường không thể trở thành xã hội chủ nghĩa chỉ vì có thêm vài công trình đẹp hay những báo cáo thành tích nhiều con số. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của nhân dân. Người dân có được tôn trọng hay không? Có được giải quyết công việc thuận lợi hay không? Có thấy cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn hay không? Đó mới là những câu trả lời thuyết phục nhất. Trong hành trình ấy, đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với người dân, cán bộ xã phường chính là hình ảnh gần gũi nhất của chính quyền. Một thái độ tận tình, một cách giải quyết công việc minh bạch đúng trách nhiệm, đôi khi tạo ra niềm tin lớn hơn nhiều những khẩu hiệu tuyên truyền. Ngược lại, nếu nơi nào cán bộ vẫn còn tình trạng né tránh gây phiền hà hay xa rời nhân dân thì khó mà nói đến việc xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, vai trò của người dân cũng cần phải được đặt ở vị trí trung tâm. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, suy cho cùng cũng là hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó không phải việc riêng của chính quyền, mà đó phải là việc chung của cả cộng đồng. Người dân vừa là người thụ hưởng, đồng thời cũng là chủ thể tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa vì thế không đơn thuần là một cuộc vận động hay thử nghiệm hành chính. Đó là hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân, bắt đầu từ những điều thiết thực nhất ở mỗi khu dân cư, mỗi con phố, mỗi thôn xóm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân. Và tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
3: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
5: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó cũng đau. Nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế xong rồi đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là bắc giao,

0: Ở Hòa Bình này rồi nhiều lắm, người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều, chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mình mừng lắm, cũng mong lắm.
1: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
2: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?
3: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
4: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
0: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình cũng phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng Hồ Tây. Thế và tập thể dục.
1: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
2: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường tuy không trực tiếp gây tử vong nhưng mà lại là một trong những bệnh lý cực kỳ nguy hiểm nếu không kiểm soát tốt do những biến chứng đa dạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của người bệnh. Một trong những biến chứng nguy

0: hiểm và nặng nề nhất mà một người bệnh tiểu đường có thể gặp phải, đó chính là những biến chứng thần kinh, hậu quả có thể cắt cụt chi. Vậy thì những biến chứng thần kinh có thể gặp ở người tiểu đường là gì, ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh, có cách nào hạn chế, phòng tránh những biến chứng đó hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề biến chứng thần kinh ở người tiểu đường, làm sao để phòng tránh. Và để giúp cho quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những tư vấn phù hợp về tình trạng bệnh lý, chúng tôi cũng đã mời chuyên gia Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam để giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Hương Quỳnh.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6316 của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số điện thoại hotline là 1800-6316 quý vị nhé. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Diabecna, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna với thành phần 100% từ dây thiều canh sạch đạt chuẩn quốc tế GACP WHO. Quý vị khán giả thân mến, dây thiều canh chuẩn hóa được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2006. Đây là loại thảo dược được sử dụng để trị bệnh nước tiểu ngọt ở Ấn Độ từ 2000 năm trước. Khoa học hiện đại cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của dây thiều canh. Theo đó thì dây thiều canh chuẩn hóa tác động vào 4 cơ chế giúp hạ đường huyết. Đầu tiên là ức chế hấp thu đường ở ruột, thứ hai nữa là giảm tân sinh đường tại gan, thứ ba là tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ, và cuối cùng là giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó sẽ giúp giảm mỡ máu.
2: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
3: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
4: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800-6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị quan tâm đến việc sử dụng dây thiều canh chuẩn hóa để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa các biến chứng thần kinh, thì chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thể giải đáp những thắc mắc của mình. Còn nếu như quý vị đang quan tâm đến sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường, thì quý vị có thể tham khảo ngay đối với viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna, chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP WHO, đã có mặt trên thị trường 18 năm, nhận được sự tín nhiệm của các chuyên gia y tế và nhiều người bệnh trên khắp cả nước. Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng Diabecna theo liệu trình và tiết kiệm, Diabecna có thêm dạng lọ lớn 120 viên. Dạng 120 viên sẽ có giá tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabecna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt khi gọi tới tổng đài 1800-6316. Theo đó, khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên, tiết kiệm được 108.000 đồng. Đặc biệt, quà tặng và sản phẩm sẽ được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Ưu đãi siêu hấp dẫn sẽ chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng chương trình ngày hôm nay mà thôi. Số lượng quà tặng thì lại có hạn nữa. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabecna cũng như hướng dẫn mua hàng quý vị nhé. Và trước khi đến với phần kết nối trực tuyến với các quý vị khán giả thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho chuyên gia. Vâng, thưa chuyên gia, biến chứng thần kinh ở người bệnh tiểu đường là gì và vì sao mà người bệnh tiểu đường lại dễ gặp phải biến chứng này ạ?
1: Não bộ thì ít ai để ý, đó, suy giảm trí nhớ ở người bệnh nhân đái tháo đường cũng không ai để ý. Thế rồi, thần kinh ngoại vi là vì người ta nói trong chương trình thần kinh ngoại vi được nói nhiều nhất, bởi vì nó biểu hiện các biến chứng rất rõ. Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường sau một thời gian thì cái biến chứng thần kinh là gì? Ở đây là tê bì chân tay. Mà thần kinh là tê bì chân tay ở đây ấy, là nó không phải là cái nguyên nhân chính là vẫn là biến chứng mạch máu nhỏ. Đấy, mạch máu nuôi các cái dây thần kinh, nuôi các cái hệ thực vật của thần kinh tự động, vân vân, bị thiếu do hình thành các mảng xơ vữa mà thiếu máu ở các vi mạch, thiếu máu ở các cái tế bào máu nuôi cơ tim, rồi thiếu máu ở các cái dây thần kinh. Mà bao giờ trong cơ thể cho nếu là dây thần kinh thì đi có dây, có động tĩnh mạch đi cùng cái bó đó để nó nuôi dây thần kinh, thì bị thiếu máu do đái tháo đường mà gây nên biến chứng thần kinh. Biến chứng thần kinh ngoại vi là tê bì chân tay. Tê bì chân tay có 4 mức độ. Mức độ thứ nhất là bệnh nhân cảm giác tê bì hai cái chân như kiến bò. Mức độ thứ hai là

0: cảm thấy bỏng, nóng bỏng và mất ngủ đêm liên quan đến tiểu đêm nữa. Rồi mức độ 3 là mất cảm giác, hai cái chân mất cảm giác, và thứ tư là nhiễm trùng vì mất cảm giác va chạm khi chúng ta đi lại gây tổn thương mà nguy cơ cắt cụt chi đấy, do cái thần kinh ở dưới bàn chân chúng ta đấy. Rõ ràng là biến chứng thần kinh, còn ngoài ra những biến chứng thần kinh khác nữa ở khắp nơi, vì tất cả các cơ quan đều có dây thần kinh chỉ huy mà, có mạch máu nuôi, có dây kinh chỉ huy, thì khi bị rối loạn các vi mạch nuôi thần kinh đó thì đều có biểu hiện bệnh lý ở các nội tạng. Rất phong phú nói về tổn thương này, nhưng hôm nay chúng ta nói nhiều tới một cái biến chứng là tê bì chân tay, đó là tổn thương dây thần kinh ngoại vi.
1: Dạ vâng. Như vậy thì có thể thấy là những cái biến chứng thần kinh ở bệnh nhân tiểu đường là rất nhiều và nó cũng rất là nguy hiểm đối với sức khỏe cũng như là cuộc sống của người bệnh đúng không ạ? Vậy thì thưa chuyên gia, để hạn chế và phòng tránh những cái biến chứng này thì người bệnh sẽ cần phải làm gì ạ?
0: Khi có biến chứng thần kinh, tê bì chân tay, thì về Tây y là có nhiều biện pháp, ví dụ đeo đi tất này, rồi chườm nóng này, xoa bóp này, và dùng thuốc hạ tiểu đường hoặc tiêm insulin nếu đường huyết cao quá. Tiêm insulin khi đường huyết cao trên 10, 15, 20 mmol trên lít và quanh 7, 8, 9, 10, dưới 10 thì dùng các viên hạ đường huyết ở hai cái nhóm metformin hoặc glycosid. Nhưng y học cổ truyền chúng ta hàng mấy ngàn năm nay và cách điều trị của thế giới cũng như Việt Nam là bằng các thảo dược. Có rất nhiều thảo dược để sử dụng hạ và ổn định đường huyết. Sự khác nhau của thảo dược thuốc Tây là gì? Thuốc Tây hoặc insulin có tác dụng sau 10-15 phút mà hạ được đường huyết, nhưng không ổn định được đường huyết vì hết thuốc rồi nó lại lên. Nhưng thảo dược sau khi chúng ta dùng 1 tuần, 2 tuần thì với các hoạt chất ở trong các thảo dược đó, nó các cơ chế ức chế bởi các hợp chất hoạt chất trong đó ức chế các cái tác nhân gây kích thích để tăng đường huyết, và nó ức chế, ví dụ nó ức chế hấp thu đường tại ruột, cái enzyme glucidase để cho giảm hấp thu đường ở tại ruột. Thế thì rõ ràng là bằng các thảo dược mà chương trình hôm nay chúng ta nói tới, một thảo dược là có tên là dây thiều canh. Sản phẩm này có mặt ở dược trường là 18 năm rồi. Cái cây dây thiều canh này cũng mới được nghiên cứu ở Việt Nam là từ năm 2006, và sản phẩm có mặt ở Việt Nam là 2007, tức là nhà sản xuất là người sớm nhất, đầu tiên nhất của Việt Nam sử dụng cái thảo dược quý mà thế giới đã sử dụng 2000 năm nay ở Ấn Độ và các nước khác. Thảo dược dây thiều canh đã được thời báo kinh tế đánh giá qua 18 năm hiệu quả sử dụng là 98% người tiêu dùng hài lòng với sản phẩm này, và đặc biệt là nó giúp hạ và ổn định đường huyết. Còn Tây chỉ có hạ chứ không ổn định đường huyết. Hạ ổn định huyết và đặc biệt giảm tối đa các biến chứng do bệnh đái tháo đường gây nên. Mà trong chương trình hôm nay chúng ta nói tới biến chứng về thần kinh não bộ, thần kinh tự động, thần kinh ngoại vi mà thường gặp nhất là tê bì chân tay.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng là với việc chăm sóc sức khỏe từ sản phẩm Biabecna là một điều vô cùng quan trọng. Hương Quỳnh cũng xin được thông tin thêm với quý vị là sản phẩm Biabecna được chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP WHO, với công dụng hỗ trợ giảm đường huyết, giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabecna là một sản phẩm chuyên biệt dùng cho người bị tiểu đường type 1 và type 2, người có đường huyết cao hay là tiền đái tháo đường, người cần hạ đường huyết, người có nguy cơ biến chứng do tiểu đường gây ra. Và nếu như quý vị có nguy cơ gặp phải các biến chứng của bệnh lý tiểu đường, đặc biệt là đối với các biến chứng thần kinh, thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm quý vị nhé. Và rất nhanh thôi, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những yêu cầu kết nối về cho tổng đài rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối đầu tiên này để xem vị thính giả chia sẻ những điều gì ạ. Alo chương trình, xin chào bác ạ.
2: Xin chào.
0: Vâng.
2: Tôi là Phạm B, năm nay 77 tuổi, kể cả tuổi mụ là 78 tuổi. Tôi bị tiểu đường từ cách đây 27 năm rồi, năm 49 tuổi thì tôi đã bị rồi. Thế và lúc đầu thì nó cũng còn nhẹ, trước đây tôi có cảm giác như là nó chuẩn bị ở cái bàn chân, hai cái bàn chân như là rối loạn cái vận mạch ở đấy, rồi là nó có thể là như là rồi nó loét cái loét đấy. Nhưng mà từ cái ngày dùng Diabetna đến giờ thì tôi thấy là cái ấy nó không còn nữa.
1: Dạ.
2: Và là đường của tôi là ổn định, trong vòng từ 7 cho đến 10, nghĩa là trước ăn và sau ăn đấy.
0: Vâng.
2: Nhưng mà mặc dù là tôi cũng có nhiều bệnh đấy, nhưng mà cái bệnh tiểu đường là cái bệnh mà nó mãn tính thì tôi cũng phải lưu ý đến nó, không có là nó biến chứng thì nắm vấn đề quá. Thế cho nên là tôi đã dùng thêm Diabetna và thấy nó tốt. Tôi uống là ngày 4 viên đã được chưa? Có cần phải tăng liều lên không? Hai nữa là khi dùng cái này đã tương đối lâu rồi thì có bỏ được insulin không? Dạ. Bỏ được cái thuốc uống thêm của cái giảm tiểu đường ấy, đấy là Gabumet với lại Foxiga và Zagreb. Thế thì có bỏ được không?
0: Vâng.
2: Thế nếu mà bỏ thì nó có tác hại gì không hay là nó lại vẫn lên? Thế xin hỏi bác sĩ thế.
0: Trước hết là cảm ơn anh đã biết tới sản phẩm thảo dược dê thể canh có các tác dụng như MC vừa nói, và đối với anh là nó là hết cái tê bì chân tay. Rất là chúc mừng anh. 4 viên một ngày là liều trung bình. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc. Căn cứ vào tình hình cái chỉ số đường huyết của anh, anh có thể, nếu có điều kiện kinh tế, anh cứ nâng liều. Có thể 6 viên chia 2 hoặc 8 viên chia 2 đều được cả. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà 100% từ thảo dược. Đối với thuốc đây là đối với tiêm insulin là hạ nhưng không ổn định đường huyết. Nhưng đối với thảo dược nói chung và thảo dược dây thiều canh là không những hạ đường huyết mà ổn định đường huyết, giảm tối đa các biến chứng có của anh, tức là tê bì chân tay anh hết rồi, và mắt anh cũng sẽ được cải thiện hơn, những cái vấn đề sức khỏe toàn thân nữa anh ạ, và cũng như trí não của anh sẽ khá lên. Anh nên tiếp tục sử dụng vì anh mới vẫn ở mức 7, từ 3 với lúc nào về đến 6, từ 3,9 đến 5,6 cơ, đó là bình thường. Nhưng anh chưa bình thường cho nên anh vẫn tiếp tục dùng. Đấy là một. Cái thứ hai là anh tăng liều không là do kinh tế của anh. Căn cứ mức đường huyết của anh, nếu anh dùng liều cao tùy anh ạ, 6 viên chia 2, 8 viên chia 2 đều được cả. Anh có thể bỏ insulin, bỏ thuốc viên được không? Khi anh dùng thảo dược dê thể canh là dùng song song với tiêm insulin, song song trong một ngày, cách nhau một tiếng hồ trở lên. Anh không dùng chung được. Cũng như uống các viên thuốc hạ đường huyết đó, thuốc tây đó, anh cũng phải uống cách xa thảo dược dê thể canh ít nhất một tiếng hồ trở lên, không chung. Đây là cái cách uống mà không bỏ được ngay insulin và thuốc hạ đường huyết, mà anh dùng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lộ trình sử dụng ít nhất là 3 đến 6 tháng. Khi anh thấy mức đường huyết ổn định lâu dài, anh tham khảo ý kiến bác sĩ, anh bắt đầu giảm từ từ liều tiêm insulin đã. Anh giảm từ 50 đơn vị một ngày, anh giảm xuống 45 đơn vị. Một thời gian sau, anh lại giảm 40, 35 như thế. Và anh lấy máu xét nghiệm đầu ngón tay, anh đỡ phải đi bệnh viện, anh có thể định được tham khảo đường huyết của anh hiện nay là bao nhiêu, để anh có thể là dùng tiếp tục hoặc tăng liều thảo dược dê thể canh và giảm liều insulin. Khi giảm liều insulin, khi hết 50 đơn vị, không còn đơn vị nào nữa mà đường huyết vẫn bình thường, anh bắt đầu giảm từ từ các thuốc tây. Và để đến lúc anh không còn dùng thuốc tây, không còn dùng insulin nữa, mà chỉ có thảo dược dê thể canh, có thể tăng liều lên. Vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được Bộ Y tế cho phép lưu hành là an toàn với người sử dụng. Cho nên nó chậm một tí, sau 1 tuần, 2 tuần nó có tác dụng, như không như thuốc tây 15 phút đâu ạ. Cho nên anh kiên trì anh sử dụng thì anh có thể làm chủ sức khỏe của anh bằng thảo dược dê thể canh. Và luôn luôn nhớ đi cùng với 3 biện pháp khác, về đi bộ, phải không ạ? Về tinh thần, về chế độ ăn dành hạn chế đường. Và một vấn đề nữa là cái tê thứ tư này là sử dụng thuốc tây và sử dụng thảo dược. Đến lúc nào thay được thảo dược thay thuốc tây thì lúc đó là điều mong muốn của mọi thầy thuốc và mọi bệnh nhân.
1: Vâng ạ, cảm ơn chú cũng đã gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là cùng với những cái lời khuyên mà chuyên gia đã đưa ra thì chú cũng đã hiểu rõ hơn về cách thức kết hợp sử dụng giữa sản phẩm Diabetna cùng với cả thuốc điều trị Tây y. Mình vẫn song song đồng hành cùng với nhau để Diabetna có thể hỗ trợ tốt nhất cho cái quá trình ổn định chỉ số đường huyết của chú. Và từ đó thì mình cũng sẽ tiến tới việc là có thể giảm liều thuốc Tây y cũng như là giảm liều tiêm insulin xuống. Hy vọng là những cái thông tin này cũng sẽ hữu ích với chú và giúp cho chú có được một cái sức khỏe tốt hơn trong thời gian tới chú nhé.
2: Rồi.
1: Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, qua trường hợp vừa rồi của chú thì chúng ta có thể thấy rằng là việc bổ sung thêm một giải pháp hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna với thành phần đã được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh hiệu quả sẽ giúp cho người bệnh có thể điều hòa đường huyết tốt hơn, phòng ngừa sớm biến chứng và đặc biệt là những biến chứng liên quan đến thần kinh như là bác B cũng đã lo ngại. Và với sản phẩm Diabecna thì quý vị có thể yên tâm bởi vì mỗi một viên nang, mỗi một hộp sản phẩm đều được đồng bộ về hàm lượng chất lượng, đảm bảo được hoạt chất nhờ công nghệ sản xuất hiện đại bởi nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín tại Việt Nam. Và

0: là tác dụng phụ của thuốc lên dạ dày, gan, thận. Và quý vị cũng đừng quên, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabecna cũng sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 18006316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm thì đều được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý vị lưu ý là ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình ngày hôm nay mà thôi, và cũng chỉ dành cho 50 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về 18006316. Nên quý vị và các bạn đừng quên ngay bây giờ nhấc máy lên và gọi về tổng đài 18006316 để đặt mua sản phẩm và có hướng dẫn mua hàng quý vị nhé.
1: Diabecna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabecna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabecna.
2: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 18006316. Khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và theo như thông tin mà Hương Quỳnh nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì đã có rất nhiều cô chú anh chị gọi về cho chương trình với mong muốn được giải đáp những thắc mắc của mình rồi. Chứng tỏ là có rất nhiều người quan tâm đến bệnh lý tiểu đường đúng không ạ? Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với vị thính giả ở đầu dây bên kia ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng ạ.
0: Dạ vâng, trước tiên thì xin mời bà có thể chia sẻ bà tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và vấn đề đang cần được chuyên gia tư vấn là gì ạ?
4: Bây giờ tôi muốn nói là bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi muốn là cơn bị tiểu đường như thế là 25 năm rồi. Tôi xem cái giới thiệu cái Diabecna thì là tôi muốn dùng thêm để giảm được cái thuốc Tây đi ạ.
5: Vâng.
4: Trước ấy, chưa cái dùng thêm cái Diabecna thì tôi dùng một ngày như thế là 3 viên thuốc Tây.
5: Vâng.
4: Thế là bây giờ, thế sau khi nghe giới thiệu cái Diabecna thì tôi dự thì lúc mà chưa dùng cái Diabecna thì cái đường huyết HbA1c của tôi thường là 6.9 á.
5: Vâng.
4: Là giảm được đi một viên. Thì tôi vâng. muốn hỏi bác sĩ là bây giờ là dùng như thế có được không?
5: Vâng.
6: Thưa chị là như vậy là chị đã mắc bệnh đái tháo đường là 25 năm nay rồi. Với cái tuổi của chị mà chị vẫn chăm sóc sức khỏe của mình rất khoa học, rất chính xác. Như vậy là tuyệt vời. Rất là chúc mừng chị. Và chị cũng đã gặp sản phẩm thảo dược, dây thể canh, viên uống và chè có tác dụng hỗ trợ cùng với thuốc Tây. Thì vấn đề bây giờ chị hỏi về sử dụng như thế nào, tiếp tục dùng ra sao, liều lượng vân vân. Thưa chị, tôi vừa nói là chị sử dụng là chính xác, nhưng mà xin nhắc lại thế này ạ. Chị uống cái viên thuốc Tây hạ đường huyết dùng song song với thảo dược dây thể canh. Vấn đề thứ hai, chị có thể dùng 4 viên một ngày hoặc chị dùng 6 viên một ngày. Chị dùng một thời gian dài, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ít nhất là từ 3 đến 6 tháng. Xong rồi chị xem cái mức đường huyết của chị là bao nhiêu, rồi HbA1c là bao nhiêu. HbA1c bình thường là 5%, nhưng những bệnh nhân đái tháo đường mà về được 5% rất khó, chỉ về được 6 là tốt rồi. Cho nên chị phải tiếp tục sử dụng, nếu có điều kiện kinh tế, chị nâng liều cao là 6 viên chia 2. Đấy, từ từ như vậy, vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc. Cho nên chị có thể nâng 8 viên chia 2 cũng được, nhưng mà chị cứ nâng từ từ vì chị theo dõi được mà. Và riêng cái thuốc Tây, chị phải giảm từ từ theo kiến bác sĩ. Và đến bao giờ chị bỏ được thuốc Tây, không dùng thuốc Tây nữa mà chỉ còn thảo dược dây thể canh đồng hành với chị thì đấy là tuyệt vời. Và cùng với ba vấn đề khác mà chúng tôi đã nói với các bệnh nhân đầu tiên rồi, xin nhắc lại với chị, đó là về tinh thần. Nghe giọng chị nói thì chị còn rất minh mẫn và tinh thần chị rất tuyệt vời, chị không lo rồi. Vấn đề thứ hai là tập luyện, chị đi bộ thế ạ. Chị cố gắng đi bộ hàng ngày hoặc làm việc vặt, và thức ăn, thực dưỡng thì chị nói là hoàn toàn chính xác. Chị chỉ ăn một bữa có lưng cơm thôi ạ, bữa trưa và bữa tối. Còn bữa sáng chỉ ăn một trong các loại, bát phở, bát bún, bát miến, bát hủ tiếu không có đường. Tất cả những cái chế độ ăn chị thực hiện rất tốt rồi. Mong chị thực hiện. Rất cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình. Rất cảm ơn chị.
4: Vâng, cảm ơn bác chị ạ.
0: Cảm ơn bác cũng đã gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Mình cũng đã bị tiểu

0: đường rất là lâu năm rồi, nhưng mà cũng thường xuyên theo dõi sức khỏe và kết hợp việc sử dụng thuốc Tây y cùng với sản phẩm Diabecna, thì hy vọng là trong thời gian tới các cố gắng kiên trì sử dụng như vậy, cùng với cả những cái lời khuyên của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay, thì tình hình sức khỏe của mình sẽ có những cái cải thiện, và hơn nữa như mong muốn của các là mình có thể hạ được cái liều thuốc Tây y xuống và cải thiện được cái tình hình sức khỏe tốt hơn ạ. Vâng, thưa quý vị, như chuyên gia vừa mới phân tích thì những biến chứng thần kinh ở tiểu đường có thể xuất hiện rất là sớm. Nhưng nếu như người bệnh biết cách kiểm soát đường huyết ổn định thì có thể hạn chế được tình trạng này. Bên cạnh thuốc điều trị theo chỉ định, những người bệnh hiện nay cũng có thể tìm đến các giải pháp thảo dược hỗ trợ để kiểm soát đường huyết bền vững và an toàn hơn. Trong đó một giải pháp đang được quan tâm nhiều chính là sản phẩm thảo dược có chứa dây thiều canh chuẩn hóa như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có mặt 18 năm trên thị trường, hoàn toàn từ thảo dược dây thiều canh sạch nên rất an toàn lành tính. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabecna được thiết kế dạng vỉ tiện lợi, một hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. Người bệnh sẽ dùng 4 viên một ngày chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút để có hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra thì Diabecna còn có dạng hộp 120 viên, người bệnh có thể tham khảo để tối ưu chi phí. Quay trở lại với phần kết nối cùng quý vị thính giả gọi về cho chương trình, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều quý vị thính giả mong chờ kết nối với chuyên gia thông qua tổng đài 1800 6316, và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, thưa chú có thể chia sẻ chú tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và vấn đề chú đang cần chuyên gia tư vấn là gì thế ạ?
1: Chú sinh năm 1961. Tôi mắc bệnh tháo đường khoảng 15 năm nay anh ạ.
2: 15 năm phải không ạ?
1: Vâng, khoảng 15 năm nay rồi.
2: Vâng, vâng, vâng. Anh đã có biến chứng chưa?
1: Tôi nó có một đấy là nó hay tê bì.
2: Vâng, tê bì chân tay.
1: Vâng. Các cái cơ quan nội tạng thì chưa thấy biểu hiện gì lắm.
2: Vâng.
1: Tuy nhiên thì nó có những cái biểu hiện như thần kinh này là tê tay, tê bì, tê đau vai gáy hoặc đau đầu, các thứ, tức là có cái những cái biểu hiện như thế.
2: Vâng. Mức đường huyết của anh vừa gần đây nhất là bao nhiêu anh? Anh đi xét nghiệm đấy.
1: Nó có anh sử dụng các cái loại thực phẩm chức năng hỗ trợ, đâm ra là nó cũng tương đối là ổn.
2: Vâng.
1: Ví dụ như đường huyết của tôi là bây giờ nó chỉ khoảng trên 6 thôi.
2: Vâng.
1: Đấy, như vừa rồi là tháng vừa rồi tôi kiểm tra ở chỗ Bạch Mai ấy, thì nó có 6,1 thôi.
2: Vâng.
1: HbA1c các thứ nó cũng tầm trên 6 thôi.
2: Vâng.
1: Thời kỳ nào mà nó cao thì chỉ đến 7-8 thôi. Bình thường là nó chỉ bật quẩn 5-6. Nếu mà tôi uống thuốc duy trì nó đều và uống các cái thực phẩm chức năng hỗ trợ thì nó tương đối là ổn anh ạ.
2: Cảm ơn anh Phang đã gọi điện với chương trình. Anh Phang 64 tuổi và anh mắc bệnh đái tháo đường đã 15 năm nay rồi. Đã có biến chứng tê bì chân tay, phải không ạ? Mà 5 năm đầu thì anh đi nằm viện liên tục. Vì đường huyết tăng cao anh phải đi nằm viện. Nhưng 5 năm gần đây hoặc 10 năm gần đây thì anh ít đi bệnh viện. 10 năm anh đi bệnh viện bởi vì anh dùng thuốc tây đều đặn. Và đặc biệt 6-7 năm nay anh đã dùng cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà chương trình đang nói tới đây, phải không ạ? Và mức đường huyết của anh hiện nay là khoảng 6 chấm, trung bình là như vậy. HbA1c là 6%. Như vậy, trước hết là cảm ơn anh đã gọi điện về chương trình. Cũng là chúc mừng anh đã đồng hành với thảo dược dây thể canh 6-7 năm nay rồi. Và thuốc tây nữa, cho nên nó mới duy trì cái chỉ số đường huyết và cái HbA1c là tốt. Như thế là tốt anh ạ. 6% đối với bệnh nhân đái tháo đường là tốt. Còn ít khi về được 5% lắm. Vâng. Nhưng muốn về được 5% bình thường và đường huyết có thể 6 hoặc xuống giảm xuống dưới 6. Vì bình thường là từ 3,9 đến 5,6 mmol trên lít mà anh.
1: Đúng rồi. Không, cũng có thời kỳ tôi nó chỉ có 5 bây giờ trên 5 thôi đấy.
2: À vâng vâng, tuyệt vời.
1: Vâng, không có điều, cái thời kỳ như thế.
2: Vâng, điều đó tôi muốn nói thế này này. Cái hiệu quả của thảo dược dây thể canh với anh đã được khẳng định sau thời gian 6 đến 7 năm sử dụng. Cũng như nó được định vị ở Việt Nam 18 năm nay rồi là hiệu quả đối với người mắc bệnh đái tháo đường. Và hiện nay thì anh nên dùng thuốc tây và thảo dược dây thể canh. Cho nên vấn đề tôi muốn trao đổi với anh thế này nè. Anh dùng với cái liều nào đó, ví dụ 4 viên một ngày mà đường huyết hiện nay như vậy.
1: Tôi đang dùng 4 viên.
2: Vâng, thế thì cái thuốc tây của anh dùng một loại hay hai loại?
1: Tôi đang dùng hai loại anh ơi.
2: Như vậy chúng tôi muốn nói thế này nè. Anh tham khảo ý kiến bác sĩ, bắt đầu giảm dần dần thuốc tây. Bây giờ mức đường huyết của anh đã ổn định rồi, về 5 dưới 5 rồi. Anh bắt đầu giảm dần dần.

0: dân giảm từ từ thuốc tây. Đang uống 2 viên anh giảm 1 viên. Sau 1 tháng anh xem xét nghiệm lại, anh lấy máu đầu ngón tay chẳng cần đi bệnh viện đâu ạ. Ví dụ thế, nhưng vì anh còn đi để lấy thuốc của bảo hiểm mà thì 1 tháng anh có thể là xét nghiệm và anh giảm, sau đó giảm 1 viên nữa. Tóm lại đến lúc mà không còn dùng thuốc tây nữa mà chỉ còn dùng thảo dược dây thể canh, có thể tăng liều đến 6 viên một ngày trên lần anh ạ. Và suốt cuộc đời của anh còn lại, phải không ạ? Cũng còn có khoảng 40 năm nữa thôi, thì anh chỉ còn dùng thảo dược dây thể canh, lại là thảo dược an toàn, không hề có tác dụng phụ nào cả, mà giảm tối đa các biến chứng của anh. Và thuốc thay được thuốc tây, vì thuốc tây dùng lâu dài sẽ có nhiều tác dụng phụ hóa chất mà anh. Đấy, nhưng mà đây là thảo dược, là hoạt chất sinh học, có trừ cái cây dây thể canh. Mà anh ở Nam Định thì anh biết cái cánh đồng trồng dây thể canh Hải Hậu rồi, phải không ạ? Thì trồng rất nhiều. Vâng, đấy anh Hải Hậu tuyệt vời. Anh dùng sản phẩm của quê nhà đi ạ, ở cái đất Hải Hậu của anh, đúng không ạ? Anh nhá.
1: Tôi vẫn uống cả cái ấy đây nha.
0: Cả cái chè.
1: Cái dây thể canh phơi khô ấy.
0: À, dây thể canh phơi khô. Nhưng thưa anh, khi anh đã dùng dây thể canh phơi khô thì anh phải hỏi kiến thức của các bác sĩ học cổ truyền, dùng liều bao nhiêu anh ạ? Vì anh dùng cả khô để cả viên, anh dùng bao nhiêu đấy, thế thì tùy anh, nhưng anh phải điều chỉnh để giảm cái thuốc tây, không dùng thuốc tây. Mà sau này
1: anh vừa nói là bác sĩ tây của Bạch Mai cũng khuyên tôi thế đấy nhỉ.
0: Vâng.
1: Bây giờ như ví dụ như là glucopa ấy, là người ta đang bảo là giảm đi nửa viên, anh mẹ mẹ nửa viên anh uống thôi.
0: Vâng, đúng thế.
2: Vâng.
0: Vâng, vì tôi cũng bác sĩ tây y mà anh nhá.
1: Vâng, đấy, đấy. Vâng. Anh tư vấn về là đúng theo cái ý của bác sĩ Bạch Mai.
2: Vâng ạ, hy vọng là cùng với những cái lời khuyên đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì chú cũng đã nắm rõ hơn và chắc chắn hơn trong cái cách thức chăm sóc sức khỏe của mình trong thời gian tới, để hạ được cái chỉ số đường huyết ở ngưỡng an toàn ổn định, hơn nữa là duy trì được một cái chất lượng cuộc sống tốt, hạn chế tất cả những cái biến chứng mà bệnh tiểu đường có thể gây ra chú nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn chú đã gọi về cho chương trình và xin chúc chú sẽ có thật là nhiều sức khỏe trong thời gian tới ạ.
1: Chú cảm ơn nhá.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Vâng, như vậy là chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng đã không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết tất cả những thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về cho chương trình ngày hôm nay vẫn đang không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng đã hết, nên Hương Quỳnh xin phép cũng được kết nối với tất cả các cô bác, anh chị vào những chương trình sau. Hy vọng là sau thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nhất là với những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý tiểu đường, thì cũng đã có thêm cho mình một kinh nghiệm, một gợi ý đến từ chương trình, đó chính là sử dụng sản phẩm Diabecna. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm, quý vị có thể liên hệ về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6316. Xin được nhắc lại là tổng đài 1800 6316 để được tư vấn tận tình nhất quý vị nhé. Một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn chuyên gia Hồ Bà Do đã dành thời gian đến với chương trình và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Diabecna đã đồng hành cùng với chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Diabecna hân hạnh tài trợ chương trình này. Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học.

0: công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng, nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và

0: khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Biên tập viên Bá Toàn và anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình theo dòng thời sự với những nội dung đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn, đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy về chính sách an cư. Việc xác định nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược không chỉ mở ra hướng tiếp cận mới cho thị trường bất động sản, mà còn cho thấy sự đổi mới trong tư duy bảo đảm an sinh xã hội. Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều sẽ cập nhật thông tin mới nhất về tình thế giới trong những giờ qua.
1: Các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 5563 563 đang chờ nhận ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Đầu giờ chiều nay, theo giờ địa phương, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay về hướng biển Hoàng Hải. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào lúc 13 giờ chiều nay 26 tháng 5 theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục truy vết cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Mỹ để xác định cụ thể hơn về chủng loại, cự ly bay, độ chính xác, sức công phá của các loại khí tài này, đồng thời tăng cường cơ chế cảnh giới và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc nêu trên.
0: Ấn Độ và Nhật Bản vừa tiến hành hội đàm cấp ngoại trưởng tại thủ đô New Delhi.

0: Delhi tập trung thảo luận về an ninh khu vực, khả năng phục hồi kinh tế và tình hình tại châu Á và Trung Đông. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu giữa hai nước trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang biến động mạnh. Cuộc gặp diễn ra một ngày trước hội nghị ngoại trưởng đối tác an ninh bốn bên Quad gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia tại New Delhi. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, công nghệ mới nổi và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia dự kiến triển khai chương trình xăng sinh học E5 vào tháng 7 tới, đồng thời mở rộng quy định sử dụng nhiên liệu sinh học B50. Các biện pháp này được thực hiện khi Indonesia đang thúc đẩy các nỗ lực hướng tới tự chủ năng lượng quốc gia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
3: Quy định bắt buộc sử dụng xăng E5 gồm 5% ethanol và 95% xăng thông thường, còn E10 có 10% ethanol, trong năm nay đánh dấu một cột mốc bị trì hoãn từ lâu tại Indonesia. Việc triển khai ban đầu sẽ tập trung chiến lược vào các khu vực liền kề với các nguồn cung cấp ethanol trong nước. Tất cả nguyên liệu thô cho chương trình E5 phải được cung cấp từ trong nước. Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia cũng xác định 3 nhà cung cấp ethanol trong nước với tổng công suất sản xuất khoảng 26.000 kilolit ethanol nhiên liệu. Chính phủ dự định điều chỉnh việc phân bổ nhiên liệu thông qua một nghị định mới. Quy định về nhiên liệu E5 dự kiến được thực hiện song song với chương trình nhiên liệu sinh học B50 của Indonesia.
0: Sau nhiều năm liên tục đầu tư lớn, năng lượng mới đang ngày càng chiếm ưu thế trong hệ thống năng lượng tại Australia, trong đó vai trò pin trở thành yếu tố then chốt định hình giá điện tại nước này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
4: Hôm nay, Cơ quan Quản lý Năng lượng Australia ra thông báo cho biết, sau nhiều năm tăng liên tục, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, giá điện tại nhiều địa phương ở nước này sẽ giảm từ khoảng 1% cho đến 12%. Theo bà Claire Savage, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Năng lượng Australia, sở dĩ giá điện tại nước này bắt đầu giảm là do có sự thay đổi trong chuỗi cung ứng điện, trong đó có sự gia tăng mạnh mẽ trong phần đóng góp của điện mặt trời, năng lượng gió và đặc biệt là pin vào lưới điện của nước này. Trong lúc sản lượng điện từ năng lượng tái tạo ngày càng lớn, Australia cũng xây dựng nhiều trung tâm pin lưu trữ năng lượng và ngày càng nhiều gia đình mua pin để lưu giữ nguồn năng lượng được sản xuất trong ngày để dành sử dụng vào buổi tối. Số liệu thống kê trong quý 1 năm nay cho thấy, trong 12 tháng trở về trước, nước này đã lắp đặt một số lượng lớn các pin có thể lưu trữ tới hơn 4.400 MW điện, nâng tổng số năng lượng mà pin có thể lưu trữ lên đến hơn 8.000 MW.
2: Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc mới đây đã thí điểm quản lý đô thị với sự hợp tác giữa các cán bộ thực thi pháp luật và một robot hình người. Robot này có khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ như là giáo dục và tuyên truyền pháp luật, giải thích chính sách và hỏi đáp thông minh. Đây là mô hình quản lý đô thị hợp tác giữa người và robot đầu tiên ở Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Chương trình thí điểm được triển khai tại khu đô thị đổi mới trí tuệ nhân tạo AI Trương Gia ở khu phố Đông Thượng Hải. Trong quá trình hoạt động, một hệ thống giám sát bằng máy bay không người lái thông minh đã phát hiện vi phạm của một người bán hàng rong và truyền thông tin theo thời gian thực đến các cán bộ tuần tra và robot hình người Linh Si X2 do công ty Agibot phát triển. Agibot cho biết, robot Linh Si X2 có thể diễn đạt rõ ràng các yêu cầu quản lý và điều khoản pháp luật liên quan, đồng thời phản hồi nhanh các thắc mắc của người bán hàng. Theo Agibot, robot hình người không thay thế các cán bộ tuyến đầu mà đóng vai trò là trợ lý thông minh mới trong quản lý đô thị.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
6: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thời tiết thế giới chiều nay tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến cực đoan khi mà nắng nóng khốc liệt đang bao trùm Nam Á, trong khi châu Âu tiếp tục bước vào đợt tăng nhiệt mạnh đầu mùa hè sau nhiều ngày lạnh bất thường. Tại Ấn Độ, ít nhất là 16 người đã tử vong liên quan đến nắng nóng gay gắt kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiều khu vực ở miền Nam nước này ghi nhận nhiệt độ vượt 45 độ. Riêng thủ đô New Delhi duy trì mức trên 40 độ suốt nhiều ngày liên tiếp, kéo theo nhu cầu điện tăng kỷ lục. Giới chức bang Telangana đã phát cảnh báo y tế khẩn cấp, khuyến cáo người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai hạn chế ra ngoài do nguy cơ mất nước, sốc nhiệt và suy giảm chức năng cơ thể trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Trong khi đó, tại châu Âu, sau hơn một tuần rét trái mùa, nhiều quốc gia Tây và Trung Âu sắp bước vào đợt nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt tăng rất nhanh. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được dự báo có nơi 35-39 độ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện dày đặc hơn, từ nắng nóng, hạn hán cho tới mưa đá, dông sét và lũ lụt trên diện rộng. Bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô

0: Paris của Pháp 21 độ, Tokyo, Nhật Bản 25 độ, New York, Mỹ 20 độ, Sydney, Australia 18 độ, Moscow của Nga 9 độ và Bắc Kinh, Trung Quốc 22 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi.

0: sức mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Thưa quý vị, tiếp theo là những tin tức y tế đáng chú ý. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola. Theo Bộ Y tế, virus Ebola có thể lây truyền do tiếp xúc với các đồ dùng của người bị nhiễm bệnh như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng. Bệnh có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng, thường có hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỷ lệ tử vong trung bình 50%, dao động từ 25-90%.
7: Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh. Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh tinh thần triển khai luật phòng bệnh và nghị định số 165 năm 2026 phải thực chất, đồng bộ, bảo đảm người dân được tiếp cận thuận lợi dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và từng bước hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe liên thông toàn quốc.
6: Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, ngành y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát thực trạng thông khí tại các khu vực sảnh chờ, hành lang, khoa điều trị, buồng bệnh và phòng hành chính. Từ đó, các đơn vị lập kế hoạch tăng cường quạt mát, điều hòa tại khu khám bệnh và điều trị nội trú, bổ sung cây nước uống phục vụ cho bệnh nhân, người nhà và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn quy trình chờ đợi.
7: Theo dự báo, đợt nắng nóng gay gắt này sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 5. Ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 giờ nếu không thực sự cần thiết. Khi phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời, người dân cần sử dụng các biện pháp chống nắng như đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay, đeo khẩu trang. Người dân cần uống đủ nước từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày cũng như bổ sung dinh dưỡng hợp lý, không để nhiệt độ điều hòa chênh lệch quá lớn so với ngoài trời. Người mắc các bệnh mãn tính như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm trong mùa nắng nóng.
6: Mới đây, các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện E đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học cho một người bệnh nữ bị xốp sơ tai. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kinh nghiệm của phẫu thuật viên để hồi phục sức nghe của người bệnh. Theo đó, bệnh nhân 46 tuổi đến thăm khám tại Bệnh viện E trong tình trạng sức nghe suy giảm khá nhiều ở cả hai tai. Tình trạng này của người bệnh đã kéo dài hơn 2 năm, gây ảnh hưởng lớn đến giao tiếp và chất lượng cuộc sống. Sau mổ hơn 1 tháng, bệnh nhân khám lại tình trạng hoàn toàn ổn định, không ghi nhận bất kỳ tai biến nào như điếc tiếp nhận do ngoại dịch. Kết quả đo thính lực cải thiện rõ rệt. Theo các bác sĩ, sức nghe của người bệnh sẽ tiếp tục cải thiện dần và ổn định hoàn toàn sau thời gian mổ 3 tháng.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh vừa kịp thời cứu sống nữ du khách quốc tịch Trung Quốc bị vỡ lách độ 4 kèm đa chấn thương nguy hiểm do tai nạn sinh hoạt trong quá trình du lịch. Bệnh nhân nữ 62 tuổi quốc tịch Trung Quốc nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hông lưng, đau mạn sườn trái sau khi bị ngã đập mạnh vùng lưng bụng xuống nền cứng trong quá trình du lịch tại Quảng Ninh. Sau một ngày can thiệp và điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.
6: Qua nhiều nghiên cứu thử nghiệm, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển thành công nguyên liệu Goles, hỗn hợp chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang qua ba cơ chế tác động là giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang. Với những tác động vượt trội trên bàng quang, Goles được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm số lần đi tiểu ban ngày và ban đêm, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ.
8: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
8: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
9: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
8: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, câu chuyện an cư lập nghiệp luôn là chủ đề được người dân quan tâm. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
2: Vâng, đây được xem là sự thay đổi không chỉ về chính sách nhà ở mà còn là thay đổi về tư duy an cư với quan điểm thị trường bất động sản phải bảo đảm mục tiêu phục vụ cho an sinh xã hội bền vững. Vậy làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở? Làm thế nào để đưa phân khúc nhà cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.
3: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
4: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe lại tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những

0: người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
1: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những cái năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta có, trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án, các loại. Nhưng mà đúng, chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê. Mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là người dân, người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành. Và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên chúng tôi trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí thư là chỉ đạo để mà xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
0: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở,
1: đúng
0: chứ
1: rồi,
0: không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
1: Vâng,
0: vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
1: Chúng tôi cho rằng là đúng, mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà cái nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình, thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả cái hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
0: Dạ vâng, thì cái vấn đề nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến rồi từ lâu ạ. Và cái nhu cầu thì rất lớn, nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì như ông nói, các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc. Mới đây nhất thì hôm qua chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông

0: đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
1: Vâng, khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thế cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái mà phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn, và nếu để muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Đấy, và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong cái, các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn, rồi tiếp cận các cái thể chế, thủ tục, chính sách để tạo ra được dự án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao, khả năng lỗ, khả năng doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến cái khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ nằm phải dốc hết nguồn lực vào đây. Đấy, thì câu chuyện này cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế, đúng không ạ? Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, đúng không ạ? Rồi cơ chế thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, của mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thế cho nên những cái chỉ đạo mà chúng tôi cho rằng gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào? Nếu phát triển nhà ở để cho thuê này thì đất có thể là ông thay vì là ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, đúng không ạ? Và đất đấy lấy ở đâu thì các chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó, đúng không ạ? Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này và nguồn vốn nó lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia, thông qua cái quỹ tài chính, đúng không ạ, để hỗ trợ cho cái việc đó. Thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút tất cả các thành phần tham gia. Mà chúng tôi cho rằng thậm chí là khi mà ta không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động, đúng không, cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động, những người đang đi làm cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể. Cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế để kích thích phát triển cái loại hình này.
0: Vậy thì theo

0: ông, vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
1: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê cần vẫn là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn giá rẻ. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng. Ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt, thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Đấy, thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ. Và như vậy nó sẽ tạo ra giá trị. Nữa là các cái như vậy thì nó sẽ đáp ứng được các cái vấn đề để cho thuê. Đấy, và các cái chính sách chúng tôi nghĩ rằng là để, tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này. Ví dụ như là môi trường, phòng cháy, hạ tầng, dịch vụ, đúng không ạ? Cũng phải đảm bảo để cũng người cho thuê cũng là có cái mức sống đảm bảo ở trong đó. Rồi giá cho thuê cũng phải được căn tính. Đấy, ví dụ như cấp điện, cấp nước, cấp các dịch vụ thì không được tính theo kiểu chi phí thị trường. Nhưng muốn như vậy thì nhà nước chúng ta lại cũng phải có cái chính sách để hỗ trợ cho họ nữa. Tức là ai tham gia vào cái việc đấy thì sẽ có những cái sự hỗ trợ cụ thể nào đó. Ví dụ như là tiền điện, tiền nước sẽ được tính một cách khác đi, đúng không? Vì đây nó mang tính là hỗ trợ mà. Thế cho nên và đảm bảo các cái tiêu chuẩn về điều kiện nhà ở cho thuê. Đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện. Thì và các cái chính sách khác nữa thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững. Và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
0: Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
1: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi Thành phố Hồ Chí Minh, các đội chỉ là họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng đã được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế.

0: sách, thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc. Và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra, chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở không nằm ở việc người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ có được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định hay không. Chương trình Theo dòng thời sự còn nhiều nội dung đáng chú ý khác sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: phòng niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức đáng chú ý.
5: Tại cuộc họp về hướng sửa đổi luật đất đai diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu sửa luật đất đai theo hướng đơn giản hóa quy trình và không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Về quy trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện dự thảo luật, nghị định và thông tư, hướng dẫn để có thể triển khai ngay khi luật có hiệu lực. Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, song sau gần 2 năm triển khai đã phát sinh nhiều bất cập cần điều chỉnh. Một trong số đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và xã phường, trong khi luật đất đai hiện hành vẫn quy định hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo 3 cấp quốc gia, tỉnh và huyện.
4: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Người đứng đầu các đơn vị địa phương sẽ bị xem xét điều chuyển công tác nếu có vi phạm nghiêm trọng hoặc có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính.
5: Sau 3 ngày xét hỏi và tranh luận, sáng nay phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chuyển sang nghị án. Đại diện Viện Kiểm soát xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng và nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng. Với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cơ quan công tố cho rằng bị cáo thiếu kiểm tra, giám sát khi phê duyệt các quyết định liên quan dẫn tới sai phạm, song đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Dự kiến chiều mai, tòa sẽ tuyên án.
4: Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa là thông điệp tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 khai mạc sáng nay. Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia diễn giả quốc tế cùng 62 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như là AI, blockchain, fintech, giáo dục, y tế, công nghệ xanh. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn.
6: Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp startup và các nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển. Lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư là một phần thành công của thành phố. Tôi mong rằng các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác và lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến chiến lược trong khu vực. Tôi cũng mong cộng đồng startup mạnh dạn hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, dám nghĩ lớn, dám chinh phục thị trường toàn cầu bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phát biểu được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về tình hình leo thang tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Mỹ bảo đảm sơ tán ngay lập tức các nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ khỏi thủ đô Kiev trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục xấu đi.
4: Tổng thống Iran hôm qua ra lệnh khôi phục dịch vụ Internet tại nước này về mức độ như thời điểm trước nổ ra các cuộc biểu tình toàn quốc hồi tháng Giêng. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Iran đang tìm cách ổn định tình hình trong nước và giảm tác động tiêu cực đối với hoạt động kinh tế sau nhiều tháng các dịch vụ trực tuyến và mạng xã hội bị gián đoạn nghiêm trọng trên toàn quốc.
5: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết nước này sẽ tìm cách hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của mình vào giữa những năm 2030, theo một chương trình mới nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Hàn Quốc từ lâu đã tìm cách gia nhập nhóm các quốc gia hàng đầu vận hành tàu ngầm hạt nhân, một động thái có thể định hình lại cục diện an ninh châu Á và làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang dưới nước.
4: Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng bất thường phá vỡ nhiều kỷ lục về nhiệt độ, bao gồm cả Pháp và Vương quốc Anh, khiến các chính phủ phải đưa ra cảnh báo sau khi có báo cáo về các trường hợp tử vong tại các sự kiện thể thao nghiệp dư được tổ chức trong những ngày gần đây. Hiện tượng thời tiết cực đoan ở mức độ nghiêm trọng đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn khi trái đất ấm lên. Các chuyên gia cho biết, những hiện tượng thời tiết cực đoan chưa từng có và gây chết người đôi khi xảy ra vào những thời điểm bất thường và ở những địa điểm không ngờ tới, đang đe dọa đến

0: tính mạng của nhiều người. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Hà Nho sẽ chuyển tới quý vị diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN Index giằng co trong phiên hôm nay. VN Index chốt phiên giảm gần 2 điểm tại 1.884 điểm. Thanh khoản neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt trên 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán dòng khoảng 940 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, khối ngoại bán dòng 938 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu PDR được khối ngoại mua mạnh nhất trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị hơn 64 tỷ đồng. Theo sau là ACB và SSI là các mã được mua gom mạnh 49 tỷ và 47 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MSB dẫn đầu danh sách bị bán dòng với 488 tỷ đồng. Theo sau là HPG và VIC lần lượt bị bán dòng 150 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, khối ngoại mua dòng 3 tỷ đồng. Tại chiều mua, MBS được mua dòng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong danh sách mua dòng mạnh trên sàn Hà Nội với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom dòng KSF C69 MST. Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán dòng của khối ngoại với giá trị 8 tỷ đồng. Theo sau là TNG bị bán 2 tỷ đồng, IDC, PVI, VFS bị bán từ vài tỷ đồng. Trên upcom, khối ngoại bán dòng 1 tỷ đồng, chiều mua cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2 tỷ đồng, theo sau là MSR và HNG cũng được mua dòng mỗi mã vài trăm triệu đồng. Ngược chiều thì ACV bị khối ngoại bán dòng 4,5 tỷ đồng.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ biên tập viên Thúy Ngọc sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
4: Báo chí quốc tế hôm nay chú ý vào các diễn biến mới trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Hãng tin CBS News sáng nay cho biết, một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng giữa Mỹ và Iran đang dần hình thành rõ nét thông qua bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Thông tin này lập tức tác động mạnh đến thị trường tài chính khi giá dầu thô Brent giao sau đã lao dốc gần 7% xuống còn 96,3 đô la một thùng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, hạ nhiệt đáng kể sau khi chạm mức đỉnh 4 năm vào 3 tuần trước đó. Dự thảo đề xuất quy định Iran sẽ mở ngay lập tức eo biển Hormuz và thực hiện các bước đi cần thiết để khôi phục lưu thông trở lại trạng thái bình thường trước chiến tranh trong vòng 30 ngày. Một quan chức Mỹ tiết lộ với trang tin Axios rằng thỏa thuận này bao gồm điều khoản gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Trong thời gian đó, Iran được tự do bán dầu và hai bên sẽ tiến hành các cuộc đối thoại sâu hơn về việc giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran vốn có hiệu lực từ giữa tháng 4. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng vừa lên tiếng xác nhận mục tiêu hướng tới là một eo biển Hormuz hoàn toàn mở, tự do và không thu phí nếu các bên đạt được đồng thuận cuối cùng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Iran tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều. The Guardian trích dẫn phát biểu trong một cuộc họp báo định kỳ vài giờ trước của ông Ismail Baghaei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, dù hai bên đạt được kết luận về phần lớn các vấn đề, nhưng tuyên bố việc ký kết thỏa thuận đã cận kề là hoàn toàn vô căn cứ ở thời điểm hiện tại. Ông Baghaei nhấn mạnh việc quản lý eo biển Hormuz trong tương lai là câu chuyện riêng giữa Iran và Oman, đồng thời những gì Iran dự định áp dụng không phải là phí cầu đường như phía Mỹ gọi, mà là phí dịch vụ hàng hải. Đại diện Tehran cũng đặt điều kiện kiên quyết rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện tại Liban phải được đưa vào biên bản ghi nhớ trước khi nước này cho phép tàu thuyền thương mại qua lại tự do. Cùng lúc đó, thì từ New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phản hồi rằng Washington đang chờ đợi câu trả lời chính thức từ hệ thống chính trị có phần phức tạp của Iran, đồng thời gửi đi thông điệp cứng rắn, hoặc chúng ta có một thỏa thuận tốt, hoặc chúng ta sẽ xử lý vấn đề này theo cách khác. Trong khi đó, NPR dẫn nguồn từ hãng thông tấn nhà nước Iran ISNA cho biết, các nhà ngoại giao cấp cao của Tehran khẳng định chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan đến kho trữ lượng urani làm dầu ở cấp độ cao, trong khi Nhà Trắng liên tục gây sức ép buộc Iran phải chuyển toàn bộ số urani này ra nước ngoài để cất giữ an toàn. Phía Iran coi đây là vấn đề chủ quyền quốc gia tối thượng và kiên quyết từ chối. Bức tranh tài chính toàn cầu cũng đang chứng kiến những gam màu trầm khi tăng trưởng có dấu hiệu chững lại. Đây cũng là thông tin đáng chú ý đăng tải trên CNBC. Cụ thể, báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng do S&P Global công bố đêm qua cho thấy hoạt động kinh doanh toàn cầu trong tháng

0: tháng 5 gần như dậm chân tại chỗ do tác động kéo dài từ các cuộc xung đột địa chính trị. Châu Âu đang là khu vực chịu tổn thương nặng nề nhất khi cả Anh và khối Eurozone đều rơi vào suy giảm. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo tình trạng kinh tế trì trệ đi kèm lạm phát cao đang quay trở lại khi chi phí đầu vào của ngành sản xuất chạm mốc cao nhất trong vòng 4 năm. Nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục cảm nhận tác động của siêu El Nino những ngày qua. Reuters cho biết nước Anh và một phần của Tây Âu vừa ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất trong vòng 79 năm qua. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh nhấn mạnh những đợt nắng nóng cực đoan vượt ngưỡng 32,8 độ như hiện đại có tần suất xảy ra cao gấp 3 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến hiện tượng thời tiết vốn có chu kỳ 100 năm xuất hiện một lần thành hiểm họa 33 năm một lần. Anh cũng kêu gọi đảm bảo an toàn đường thủy khi tỷ lệ đuối nước tại các sông hồ tăng vọt do người dân tìm cách giải nhiệt. Trong khi đó, theo tờ The Star, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo biến đổi khí hậu đang giáng đòn nặng nề vào thị trường việc làm và các hoạt động kinh doanh cốt lõi của khu vực. Chính phủ nước này đang phải xem xét khẩn cấp việc tăng hạn ngạch trợ giá xăng dầu cho lực lượng lao động tự do, ví dụ như tài xế công nghệ giao hàng, khi thời tiết khắc nghiệt làm giảm hiệu suất lao động và tăng chi phí vận hành.
1: Vừa rồi là một số nội dung nổi bật được báo chí đăng tải trong những giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đang đến gần và với nhiều quốc gia Địa Trung Hải như Hy Lạp, đây cũng là mùa cao điểm của ngành du lịch, lĩnh vực đóng vai trò trụ cột đối với nền kinh tế. Thế nhưng năm nay, ngành du lịch Hy Lạp lại đứng trước một phép thử mới khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu leo thang, kéo theo nguy cơ gia tăng hàng loạt chi phí du lịch. Từ vé máy bay, vận tải biển cho tới hoạt động khách sạn, mọi mắt xích của ngành du lịch đều chịu sức ép.
0: Tại một hội nghị mới đây với các doanh nghiệp du lịch, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã phải kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan để chuẩn bị cho một mùa cao điểm du lịch nhiều khó khăn.
2: Chúng ta đã chứng minh trong quá khứ rằng, thông qua sự hợp tác giữa nhà nước và Liên đoàn Du lịch Hy Lạp, chúng ta có thể vượt qua những khó khăn lớn. Chúng ta đã làm được điều đó trong những năm đại dịch.
0: Lời kêu gọi của Thủ tướng Hy Lạp được đưa ra trong bối cảnh nước này phải đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu. Giá dầu Brent vẫn dao động quanh ngưỡng 110 đô la một thùng, trong khi vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp hơn so với trước xung đột. Đối với Hy Lạp, điều đó có nghĩa là cú sốc dầu mỏ không còn xa nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch mùa hè. Bà Olga Kefanogiani, Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp cho rằng,
2: ngành du lịch Hy Lạp ngày nay cho thấy đã phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời phải nỗ lực phục hồi trong một môi trường cạnh tranh gay gắt với nhiều tiềm năng khủng hoảng và điều kiện bất ổn.
0: Chi phí nhiên liệu cao như hiện nay đang tác động đến giá vé máy bay, vé tàu thuyền và chi phí vận hành các khách sạn. Tại những hòn đảo du lịch nổi tiếng, nơi thực phẩm, hàng hóa và khách du lịch chủ yếu đến bằng đường biển và đường hàng không. Bởi thế, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho rằng quốc gia này đang đứng trước thử thách để bảo vệ một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất của mình.
2: Nếu tổng thể chiếc bánh bị thu hẹp, chúng ta phải là quốc gia chịu ít thiệt hại nhất từ cuộc khủng hoảng này. Điều này cũng có thể tạo ra một số cơ hội bổ sung cho ngành du lịch Hy Lạp. Do đó, khả năng thích ứng, tốc độ phản ứng và sự phối hợp tuyệt đối trong việc đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào hiện là một kỹ năng mang tính thể chế trong mối quan hệ của chúng ta với thế giới du lịch.
0: Đối với Hy Lạp, thách thức hiện nay là đảm bảo nhu cầu từ phía du khách, duy trì hoạt động du lịch, từ đó bảo vệ một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của đất nước. Mọi năm, nắng, biển vẫn là hình ảnh biểu tượng cho mùa du lịch cao điểm hè. Nhưng năm nay, biểu tượng có thể bổ sung thêm dầu mỏ. Và du lịch Hy Lạp đang tìm cách để biểu tượng bổ sung này không kìm giữ chân du khách tới xứ sở thần thoại của châu Âu.
3: Thưa quý vị và các bạn, khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị tại Trung Quốc đang dần thu hẹp khi đời sống người dân ở các vùng quê có nhiều cải thiện hơn trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, chênh lệch phát triển vẫn là bài toán lớn đối với nền kinh tế đông dân nhất thế giới. Trong nỗ lực tìm động lực tăng trưởng mới cho khu vực nông thôn, nhiều địa phương tại Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm như một hướng đi để tạo việc làm, tăng thu nhập và giữ chân người trẻ ở lại quê hương.
0: Được trang trí với nội thất trang nhã và chiếu sáng bằng đèn âm trần, căn nhà trọ ở một vùng nông thôn Trung Quốc gây ấn tượng bởi có tầm nhìn ra khung cảnh thôn quê đầy yên bình. Nhà trọ này nằm ở một ngôi làng cách thành phố Quảng Châu ở phía nam tỉnh Quảng Đông khoảng 2 giờ lái xe. Khu nhà từng là nơi ở của những người nông dân đã được cải tạo thành khu nhà trọ cho thuê và hồi sinh. Kể từ khi mở cửa 2 năm trước, khoảng 80.000 người đã từng nghỉ ở đây.

0: người trong số họ đến từ các thành phố lớn. Trong thời gian nghỉ lại, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn, ví dụ như học kỹ thuật thêu của các dân tộc thiểu số. Một du khách chia sẻ.
1: Nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số đã thu hút tôi. Tôi nghĩ khu trọ này sẽ khuyến khích nhiều người dân thành phố đến thăm các vùng ngoại ô hơn.
0: Phát triển nông thôn trong khu vực này đang được thúc đẩy thông qua nỗ lực chung giữa khu vực công và tư. Trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế, chính quyền địa phương đang miễn giảm 40% thuế thu nhập cho các công ty mới đăng ký. Trong khi đó, nhà trọ tuyển dụng cư dân địa phương để tạo công ăn việc làm cho những người nông dân khi chuyển đổi nghề nghiệp. Ông Liu Chianchu, chủ khu nhà trọ cho biết, ông có kế hoạch tăng gấp đôi số phòng trong tương lai, từ đó gia tăng việc làm cho địa phương.
1: Người dân thành phố muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, trong khi cư dân nông thôn muốn làm cho quê hương của họ trở nên hấp dẫn hơn. Chúng tôi tự tin rằng doanh nghiệp của mình sẽ mở rộng.
0: Một sáng kiến khác nhằm thúc đẩy du lịch địa phương là thiết kế các dịch vụ trải nghiệm mô phỏng. Ví dụ, một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây đã xây dựng một bức tường 3D lớn mô tả quảng trường Thiên An Môn, biểu tượng của thủ đô Bắc Kinh. Nhờ đó, du khách đã có trải nghiệm ảo du lịch đến Bắc Kinh mà không cần rời khỏi vùng nông thôn. Một du khách cho biết.
1: Tôi rất hào hứng khi thấy quảng trường Thiên An Môn ngay tại quê nhà. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh.
0: Hay ở một vùng nông thôn khác, các bức tường của một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam được trang trí bằng hình ảnh giống như vạn lý trường thành. Sau khi một số du khách đăng tải hình ảnh địa điểm lên mạng xã hội, thông tin đã lan truyền nhanh chóng và khu vực này đang dần nổi tiếng là một điểm tham quan không thể bỏ qua. Một loạt các quầy hàng được bày bán dọc các con phố tạo ra nguồn thu nhập mới cho người dân địa phương. Một người bán hàng rong trên phố chia sẻ.
1: Dù tôi mà bán mặt hàng nào, mọi người cũng mua rất đông. Nhờ vậy tôi có được thu nhập khá tốt.
0: Các chính sách du lịch đang được đưa ra đóng vai trò là chất xúc tác cho sự hồi sinh nông thôn. Những sáng kiến đổi mới này đang thổi luồng sinh khí mới vào vùng nông thôn Trung Quốc, giúp cân bằng tốc độ phát triển giữa nông thôn và thành thị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, 60 phút dành cho thông tin quảng cáo. Bá Toàn và anh Thư sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365.
3: Bí mật của những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý thính giả thân mến, các nghiên cứu cho thấy mỗi ngày thì chúng ta có thể bị rụng vài chục sợi tóc, đó là quy luật tự nhiên. Thế nhưng nếu một ngày bạn chợt nhận ra rằng tóc rụng nhiều bất thường, vương đầy ở trên gối, trong phòng tắm hay là trên lược thì đó có thể không còn là hiện tượng bình thường nữa rồi. Câu hỏi đặt ra là liệu tóc rụng nhiều có phải là dấu hiệu của nang tóc đang kêu cứu hay không? Và nếu đúng như vậy thì chúng ta cần làm gì để bảo vệ mái tóc của mình? Quý vị đang theo dõi chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
7: Thưa quý vị, để hiểu rõ về tình trạng rụng tóc, trước hết cần hiểu về nang tóc là gốc rễ của mỗi một sợi tóc. Nang tóc nằm sâu dưới da đầu và có cấu trúc như là một ống nhỏ chứa bầu nhú và là nơi nuôi dưỡng sợi tóc phát triển. Mỗi người có khoảng 100.000 nang tóc và chính những nang tóc này quyết định độ dày cũng như chắc khỏe và tốc độ mọc của tóc. Khi nang tóc khỏe mạnh, tóc sẽ mọc đều, dày và bóng mượt. Thế nhưng khi nang tóc suy yếu, quá trình nuôi dưỡng bị gián đoạn, tóc sẽ trở nên mỏng, yếu và dễ bị gãy rụng. Để có thể trả lời cho câu hỏi như thế nào là rụng tóc bất thường, khi nào chúng ta cần phải cảnh giác, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích như sau.
8: Tình trạng rụng tóc bệnh lý, tức là cái lượng tóc rụng nhiều hơn cái 100 sợi trong một ngày thì người ta được gọi đấy là rụng tóc bệnh lý. Để nhận biết tình trạng rụng tóc bệnh lý thì chúng ta chú ý như thế này: rụng nhiều trên 100 sợi một ngày, mà đặc biệt là hay rụng khi lúc ngủ dậy hoặc là khi gội đầu hoặc lúc chải đầu. Cái lượng tóc rụng đi thì nhiều nhưng mà tóc mọc mới lên thì ít, và những sợi tóc mới này thì rất là yếu, không mọc được. Sợi tóc mới mọc lên thường là mảnh và thưa, yếu, rất là dễ gãy rụng. Tóc rụng có thể là tóc rụng từng mảng đối với nam, thì tất cả được chẩn đoán là rụng tóc bệnh lý. Và khi đã gọi là rụng tóc bệnh lý thì lúc đó bắt buộc chúng ta cần phải điều trị.
6: Như vậy, nếu tóc bị rụng quá nhiều, tóc mới mọc lên yếu, thưa và dễ gãy thì đó chính là dấu hiệu cho thấy nang tóc đang bị suy yếu nghiêm trọng. Điều quan trọng đầu tiên để cứu lấy nang tóc và hạn chế rụng tóc đó là chăm sóc tóc đúng cách, gội đầu nhẹ nhàng, không chà sát, hạn chế nhiệt và hóa chất. Bên cạnh đó, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng cho biết, việc lựa chọn dầu gội phù hợp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng nang tóc.
8: Về việc lựa chọn dầu gội để khắc phục tình trạng rụng tóc thì tôi có một vài lời khuyên với quý vị. Chúng ta cần phải sử dụng dầu gội phù hợp với bản thân mình, cái loại dầu gội mà có nguồn gốc từ thảo dược. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì, vân vân. Các cái thành phần dược liệu này á, nó giúp tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc, giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe, từ đó ngăn ngừa được cái tình trạng rụng tóc.
7: Thực tế các loại thảo dược như bồ kết, hương nhu hay trầu rừng đã được dân gian sử dụng từ lâu trong việc chăm sóc mái tóc, giúp làm sạch da đầu và giảm gầu cũng như nuôi dưỡng nang tóc. Hiện nay những thành phần này đã được nghiên cứu và ứng dụng trong các sản phẩm hiện đại tiêu biểu như dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Sản phẩm hội tụ nhiều tinh chất thảo dược như bồ kết, hương nhu, núc nác, tang bạch bì, tinh chất trầu rừng và tinh chất bưởi, góp phần nuôi dưỡng nang tóc từ gốc, hỗ trợ giảm rụng tóc một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, sản phẩm còn kết hợp hai hoạt chất chống nấm và chống gầu là piroxon olamin và climazon, giúp làm sạch da đầu, giảm ngứa, kiểm soát gầu là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nang tóc. Đặc biệt, sự bổ sung của keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp cung cấp dưỡng chất, hỗ trợ tóc chắc khỏe và mềm mượt hơn. Chanh tươi và axit chanh trong sản phẩm còn giúp cân bằng độ pH cho da đầu, tạo môi trường lý tưởng để nang tóc được phát triển.
6: Thưa quý vị, lắng nghe những tín hiệu đó và chăm sóc tóc đúng cách chính là chìa khóa để giữ gìn mái tóc khỏe đẹp lâu dài. Chuyên mục bí mật những sợi tóc ngày hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sản phẩm thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365. Biên tập viên Bá Toàn và anh Thư tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin, vấn đề thời sự đáng chú ý. Xin được giới thiệu cùng quý vị.
10: Dịch Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó, kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện.
2: Muôn màu cuộc sống là câu chuyện về những chú cá heo nước ngọt quý hiếm, sứ giả dòng sông đang dệt nên câu chuyện sinh tồn kỳ diệu tại Campuchia.
10: Niềm vui mỗi ngày mời quý vị đến với những bản làng người Mông, người Thái, người Giao, nơi gìn giữ nguyên vẹn hồn cốt văn hóa của đồng bào tại Lai Châu.
2: Những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, thời tiết đáng chú ý cũng sẽ có trong chương trình. Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng 0243 934 1040, 0243 5563 563. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin, những vấn đề quý vị quan tâm.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
10: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ông Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cán bộ lãnh đạo này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.
2: Ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của đảng về

0: kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai ông Nguyễn Đức Thành và Điền Văn Chiến. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
1: Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thời gian qua nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế kéo dài đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trước khi thực hiện biện pháp này, cơ quan thuế đã gửi thông báo cho doanh nghiệp theo quy định. Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay, thuế tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 40 thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nợ thuế. Trong số này có doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ nợ vài triệu đồng, nhưng có trường hợp nợ hàng trăm triệu đồng tiền thuế.
0: Chỉ trong gần một tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 21 trường hợp ghép tạng, đánh dấu một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với số lượng tạng hiến từ người cho chết não đặc biệt cao và nhiều loại tạng ghép phức tạp được triển khai đồng thời. Đây không chỉ là dấu mốc về số lượng người bệnh được ghép lớn trong thời gian ngắn, mà còn cho thấy năng lực chuyên môn cao, khả năng tổ chức, phù hợp đa chuyên khoa và hệ thống điều phối ghép tạng ngày càng chuyên nghiệp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia.
1: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi ngộ độc methanol, thường trú tại khóm 4, phường Lý Văn Lâm. Hiện đã có một người tử vong, hai người nguy kịch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Mã Nhân Khiêm, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, khuyến cáo người dân không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác hoặc rượu pha chế thủ công chưa được kiểm định chất lượng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như là đau đầu, nôn ói, nhìn mờ sau khi uống rượu, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.
0: Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn. Bị cáo cầm đầu là Mai Anh Việt, sinh năm 1981, ở xã Đàn, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Ấn Độ và Mỹ hôm nay ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và đất hiếm trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu tập trung. Phía Mỹ đánh giá Ấn Độ là đối tác chiến lược quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững và đa dạng hóa, trong khi Ấn Độ cho rằng hợp tác mới sẽ giúp nước này đẩy mạnh năng lực công nghiệp và thu hút đầu tư công nghệ cao.
0: Chính phủ Nhật Bản hôm nay xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ. Ngọc Huân, Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
2: Trong những ngày gần đây, có nhiều thông tin được đăng tải trên các tờ báo hàng đầu của nước ngoài cho rằng kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản có thể bị trì hoãn. Về vấn đề này, phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp nội các diễn ra vào hôm nay 26 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinzo Koizumi tuyên bố kế hoạch mua sắm và bàn giao tên lửa của Tokyo không có sự thay đổi, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đảm bảo việc thực hiện theo kế hoạch được diễn ra một cách suôn sẻ và phù hợp. Bên cạnh đó, ông Koizumi cũng khẳng định
3: thực tế cho thấy việc tiếp nhận các khí tài từ nước ngoài bao giờ cũng có những chậm trễ nhất định. Dựa vào những rủi ro đó, có thể thấy các nền tảng sản xuất trong nước là không thể thiếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới.
2: Một tờ báo của Anh ngày 24 tháng 5 đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã thông báo về việc trì hoãn bàn giao Tomahawk của Mỹ với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinzo Koizumi trong một cuộc điện đàm diễn ra vào đầu tháng 5. Thậm chí còn cho biết thêm, việc trì hoãn này có thể kéo dài thêm tới 2 năm so với kế hoạch ban đầu, do Mỹ ưu tiên bổ sung kho vũ khí bị tiêu hao sau chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
1: Trước tốc độ đô thị hóa nhanh và làn sóng lao động di cư ngày càng lớn, Ấn Độ đang đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị, đồng thời giảm áp lực lên các khu ổ chuột và nâng cao chất lượng sống cho người lao động thu nhập thấp. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Trọng tâm của chính sách hiện nay là chương trình khu nhà ở cho thuê giá rẻ, được triển khai từ năm 2020 dưới sự quản lý của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Ấn Độ. Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống nhà cho thuê chính thức, giá rẻ và gần nơi làm việc cho lao động nhập cư, công nhân công nghiệp, người lao động trong khu vực phi chính thức, sinh viên và người thu nhập thấp tại các thành phố lớn. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp trên toàn quốc

0: Riêng tại thủ đô New Delhi, đến nay, chính quyền thành phố đã triển khai thành công gần 10.000 căn hộ giá rẻ tại nhiều khu vực thuộc các chương trình khác nhau. Tại bang Odisha, hơn 136.000 căn nhà đã được hoàn thành trong 6 năm qua. Trong khi ở bang Maharashtra, hơn 50.000 gia đình đã được chuyển vào nhà mới chỉ trong vòng vài tháng cuối năm 2025. Theo giới chức Ấn Độ, việc cung cấp nhà ở giá rẻ gần nơi làm việc sẽ giúp giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực hạ tầng đô thị và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, chính sách này cũng được xem là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội tại các thành phố lớn.
1: Thưa quý vị, mô hình vườn rau chia sẻ đang ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều thành phố ở Trung Quốc, thu hút đông đảo cư dân đô thị tới trải nghiệm cuộc sống nông nghiệp vào mỗi dịp cuối tuần. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Tại huyện Hạ Lan, thành phố Ngân Xuyên thuộc khu tự trị Ninh Hạ, những luống rau rộng khoảng 30m² được quy hoạch ngay ngắn để người dân thuê trồng và chăm sóc. Nhiều cư dân địa phương cho biết việc tự tay trồng rau giúp họ thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
3: Khi mới thuê mảnh đất trồng rau này, lý do chính của tôi là môi trường ở đây khá tốt. Tôi muốn con mình được trải nghiệm niềm vui đó một cách trực tiếp, từ lúc gieo hạt cho đến khi thu hoạch cuối cùng. Thật tuyệt khi được trải nghiệm công việc đồng áng vào cuối tuần. Trong suốt tuần làm việc, chúng tôi thường bị bó buộc trong văn phòng và không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều. Sau một ngày làm việc đồng áng ở đây, bạn về nhà, tắm rửa và ngủ một giấc ngon lành. Đối với giới trẻ ngày nay, đó là một cách tuyệt vời để thư giãn.
2: Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, mô hình vườn rau chia sẻ đang trở thành lựa chọn mới của nhiều người dân Trung Quốc để tìm lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và giải tỏa áp lực cuộc sống.
4: Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi vừa công bố kế hoạch ứng phó với dịch Ebola kéo dài 6 tháng với ngân sách 319 triệu đô la nhằm kiểm soát dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, đồng thời tăng cường năng lực phòng dịch trên toàn châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát do biến thể hiếm gây ra hiện chưa có vaccine đặc hiệu.
5: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
6: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã hơn 17 giờ nhưng mà nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung vẫn chìm trong không khí nóng rát, oi bức, với nhiệt độ cảm nhận ngoài trời tại nhiều nơi có thể vượt ngưỡng xa dự báo. Thủ đô Hà Nội chiều nay nắng nóng đặc biệt gay gắt và đạt đỉnh khoảng hơn 40 độ vào đầu giờ chiều, sau đó nhiệt độ giảm chậm. Đến 19 giờ tối khả năng trời vẫn còn nắng nóng ở mức 35 độ. Nhiều khu vực như Từ Sơn, Phủ Lý, Phố Hiến hay là phường Hòa Bình đã ghi nhận mức nhiệt 40 đến 41 độ. Trong khi đó, từ Tĩnh Gia đến Cẩm Thành của miền Trung, nhiệt độ ven biển cũng phổ biến 38 đến 40 độ do hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Ở miền Trung thì nắng nóng mở rộng đến ven biển Lâm Đồng, nhưng mà nóng nhất là nửa phía Bắc. Dù ở ven biển nhưng mà các phường Tĩnh Gia xuống đến phường Cẩm Thành nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chỉ một vài nơi như phường Tuy Hòa là nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ. Với khu vực Nam Bộ vì đang trong giai đoạn giảm mưa nên thời gian nắng nóng kéo dài trong ngày, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Đông đều tăng lên mức nắng nóng 35-36 độ. Còn miền Tây giao động khoảng 31 đến 34 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi. Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, dịch có dấu hiệu vượt ra ngoài các ổ dịch truyền thống và lan tới nhiều khu vực đông dân cư. Đặc biệt, biến thể Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt, làm gia tăng thách thức đối với công tác kiểm soát dịch bệnh toàn cầu.
4: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các quốc gia cần lập tức nâng mức giám sát y tế, siết chặt kiểm soát biên giới, chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó với nguy cơ ca bệnh xâm nhập. Trong bối cảnh giao thương và đi lại quốc tế ngày càng mở rộng, Việt Nam cần triển khai những giải pháp nào để ngăn chặn nguy cơ Ebola xâm nhập và bảo vệ cộng đồng?
3: Để có những ý kiến đánh giá, nhận định các nguy cơ hiện hữu, khả năng ứng phó của hệ thống y tế cũng như là những khuyến cáo dành cho người dân, Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Thúy Nga có cuộc trao đổi với tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
5: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, thưa bà, theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 24 tháng 5 thì dịch bệnh Ebola đang có dấu hiệu lan vượt khỏi các ổ dịch cũ với nguy cơ lây lan xuyên biên giới và ngày càng cao do hoạt động di chuyển dân cư phức tạp và hạn chế của hệ thống y tế tại nhiều quốc gia châu Phi. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm của đợt bùng phát Ebola hiện nay tại châu Phi ạ?
6: Vâng, tình hình của đợt bùng phát Ebola hiện tại thì rất là nghiêm trọng và đang được ứng phó với mức độ quan ngại quốc tế cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự kiện này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do tính chất nghiêm trọng, những yếu tố chưa chắc chắn và nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Điều này có nghĩa là sự kiện này đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác quốc tế trong ứng phó. Tuy nhiên, sự kiện chưa đáp ứng các tiêu chí để được coi là khẩn cấp đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ ở mức rất cao tại các quốc gia bị ảnh hưởng và ở mức cao trên toàn khu vực châu Phi, trong khi nguy cơ ở cấp độ toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp. Quy mô và diễn biến của đợt bùng phát đang ở mức rất đáng lo ngại. Và các nhân viên của chúng tôi tại thực địa cũng nhấn mạnh rằng quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn đáng kể số ca đã được ghi nhận hiện nay, một phần do virus đã lây truyền âm thầm trong cộng đồng một thời gian trước khi được phát hiện. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tiến sĩ Tedros đã cảnh báo về những yếu tố khiến dịch bệnh tiếp tục lây lan và gia tăng số ca tử vong, trong đó bao gồm thực tế là dịch bệnh đang diễn ra trong bối cảnh dịch tễ, nhân đạo và an ninh phức tạp. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi hiện chưa có vaccine được cấp phép hay thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus Ebola này. Những yếu tố đó cho thấy sự cần thiết phải triển khai khẩn cấp các biện pháp khống chế dịch. Các đợt bùng phát dịch Ebola có thể được kiểm soát nếu triển khai đúng các biện pháp đáp ứng. Tuy nhiên, sự đan xen của các yếu tố như hệ thống y tế yếu, bất ổn an ninh và di biến động dân cư tại các khu vực bị ảnh hưởng đang khiến công tác đáp ứng trở nên phức tạp hơn. Điều này cho thấy tình hình hiện nay là nghiêm trọng và tiếp tục diễn biến, đòi hỏi duy trì cảnh giác cao ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
5: Vâng ạ, vậy theo bà thì những yếu tố nào có thể đang góp phần làm gia tăng nhanh chóng các ca mắc được báo cáo và những thách thức chính nào đối với công tác ứng phó với đợt bùng phát dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo

0: và Uganda là gì ạ?
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định một số yếu tố liên quan với nhau và cùng làm gia tăng số ca mắc trong đợt dịch lần này. Một trong những vấn đề chính là việc phát hiện muộn các ca bệnh, đồng nghĩa với việc virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần, trước khi các biện pháp đáp ứng được kích hoạt đầy đủ. Một yếu tố quan trọng khác là bối cảnh triển khai công tác đáp ứng vô cùng phức tạp, đặc biệt tại khu vực miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo như tôi đã đề cập. Những thách thức này bao gồm tình trạng bất ổn an ninh, di biến động dân cư và khó tiếp cận tới các cộng đồng bị ảnh hưởng, đang gây nhiều trở ngại cho hoạt động truy vết, theo dõi người tiếp xúc, cách ly ca bệnh cũng như chuyển tuyến và điều trị bệnh nhân kịp thời. Ngoài ra, dịch bệnh đang diễn ra tại các khu vực có lưu lượng người di chuyển xuyên biên giới cao, bao gồm di chuyển vì mục đích thương mại, chăm sóc y tế và thăm thân, làm gia tăng nguy cơ lây lan quốc tế. Cuối cùng thì chính chủng virus gây ra đợt bùng phát dịch lần này, Bundibugyo, cũng làm tình hình trở nên phức tạp hơn đáng kể. Khác với một số chủng virus Ebola khác, hiện chưa có vaccine được cấp phép hay thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus này, khiến các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng, càng trở nên quan trọng hơn.
0: Và trước tình hình này thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những cảnh báo cụ thể nào đối với các quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh trong đó có Việt Nam ạ?
1: Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia, kể cả những nước chưa ghi nhận ca bệnh, đều cần duy trì cảnh giác và sẵn sàng đáp ứng. Như chúng ta đã thấy từ những kinh nghiệm gần đây, thì virus không quan tâm đến biên giới quốc gia. Theo điều lệ y tế quốc tế, quy định toàn cầu được đưa ra nhằm phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát và đáp ứng với sự lây lan dịch bệnh trên phạm vi quốc tế. Các khuyến nghị tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới đối với các quốc gia tập trung vào việc tăng cường giám sát, năng lực chuẩn bị và đáp ứng, bao gồm bảo đảm sẵn sàng các hệ thống phát hiện sớm, xét nghiệm, truyền thông nguy cơ và phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến nghị áp dụng các hạn chế về đi lại hay thương mại. Tuy nhiên, các quốc gia được khuyến khích cung cấp thông tin cho người dân về nguy cơ và triệu chứng bệnh, khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết đến vùng bị ảnh hưởng, đồng thời bảo đảm hệ thống y tế sẵn sàng phát hiện và xử lý các ca nghi ngờ. Đối với các quốc gia như Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị để trong trường hợp xuất hiện ca bệnh xâm nhập, có thể nhanh chóng phát hiện, cách ly và xử lý đúng cách nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
0: Mới đây thì nhận định về nguy cơ xâm nhập cũng như là các biện pháp ứng phó hiện nay đối với dịch bệnh Ebola thì ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết như sau. Xin mời bà và quý thính giả cùng nghe.
2: Chúng tôi cũng có buổi làm việc với Tổ chức Thế giới, CC Hoa Kỳ, các chuyên gia ở trong nước, các phụ cục, các bệnh viện, các viện để đánh giá cái nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Các chuyên gia đều cho rằng cái khả năng mà bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất là thấp và chúng tôi luôn nâng cao cảnh giác phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh để nắm bắt tình hình các cái người dân có xu hướng đến Việt Nam từ các lục địa châu Phi để chúng tôi nắm bắt tình hình và theo dõi từ sức khỏe và khuyến cáo nâng cao cái cảnh giác cao độ nhất, đặc biệt là khuyến nghị cho những người đi và đến các cái vùng có dịch gần phải đảm bảo được các cái phòng ngừa cao nhất, bởi vì đây là nguy dịch lây lan từ trực tiếp, thì phải tiếp xúc có một thời gian trực tiếp với từ người sang người thì mới khả năng lây lan được. Chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Còn đối với Việt Nam thì chúng tôi cũng tăng cường hai cái biện pháp giám sát chính, chủ yếu là giám sát ở các cái khu vực cửa khẩu xuất nhập cảnh, hai là giám sát trong bệnh viện dự phòng các cái triệu chứng nghi ngờ. Thì đây là những cái nhiệm vụ. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo hai viện, viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương luôn sẵn sàng để đáp ứng các cái nhu cầu về công tác về xét nghiệm, để trường hợp có ca xảy ra thì có thể làm xét nghiệm và chẩn đoán để phát hiện được cái kịp thời.
0: Dựa trên những phân tích này thì tiến sĩ Angela Pratt đánh giá như thế nào về năng lực hiện tại của Việt Nam trong công tác ứng phó cũng như là các biện pháp phòng chống Ebola cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác ạ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam nên ưu tiên những gì để đảm bảo phát hiện sớm cũng như là kiểm soát nguy cơ tại cửa khẩu cũng như là trong cộng đồng ạ?
1: Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận và đánh giá cao cách tiếp cận chủ động của Việt Nam khi chính phủ và Bộ Y tế đã triển khai kịp thời và phù hợp nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và đáp ứng, bao gồm đánh giá nguy cơ, tăng cường giám sát, truyền thông và phối hợp liên ngành. Các biện pháp đã được triển khai bao gồm giám sát tại cửa khẩu, phát hiện ca bệnh tại bệnh viện, bảo đảm năng lực xét nghiệm và truyền thông cho cộng đồng, đều phù hợp với hướng dẫn và các khuyến cáo thực hành tốt của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong thời gian tới, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị Việt Nam tiếp tục ưu tiên công tác phát hiện sớm và đáp ứng nhanh. Điều này bao gồm duy trì giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu và trong các cơ sở y tế, bảo đảm mọi ca nghi ngờ đều được phát hiện và cách ly kịp thời. Vì vậy, năng lực sẵn sàng xét nghiệm là yếu tố then chốt cần được ưu tiên. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là khi các đợt bùng phát trước đây đã ghi nhận nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng để giúp hành khách và người dân nhận biết rõ các triệu chứng và biết khi nào cần đến cơ sở y tế. Việc tiếp tục phối hợp giữa lĩnh vực bao gồm y tế, kiểm soát biên giới cùng với các đối tác quốc tế sẽ đóng vai trò thiết yếu để duy trì trạng thái sẵn sàng đáp ứng và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh.
0: Vâng, thưa bà, vậy theo bà thì những kinh nghiệm ở đại dịch COVID-19 thì có thể giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả hơn với nguy cơ Ebola không ạ?
1: Tổ chức Y tế Thế giới luôn nhấn mạnh rằng những bài học từ COVID-19 có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đáp ứng các đợt bùng phát dịch bệnh khác. Một trong những bài học quan trọng nhất là tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và đáp ứng nhanh, bởi sự chậm trễ trong phát hiện như chúng ta đang thấy tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong đợt bùng phát hiện nay có thể làm gia tăng đáng kể mức độ lây truyền. Một bài học then chốt khác là sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ và cách tiếp cận đa ngành, bao gồm hợp tác giữa lĩnh vực y tế, tăng cường giám sát từ cửa khẩu và công tác truyền thông. Truyền thông nguy cơ rõ ràng và minh bạch cũng đặc biệt quan trọng, vì điều này giúp duy trì niềm tin của công chúng và cung cấp cho cộng đồng những thông tin, kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình. Cuối cùng, COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu và đáp ứng tốt, bao gồm năng lực đáp ứng khi số ca bệnh tăng cao, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế và bảo vệ nhân viên y tế. Trong bối cảnh dịch Ebola, việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế phải được thực hiện khắt khe để bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế.
0: Và Tổ chức Y tế Thế giới có khuyến cáo gì đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là những người chuẩn bị đi hoặc trở về từ khu vực có dịch trong bối cảnh biến thể Bunbugyo chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu ạ?
1: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người dân nên cập nhật thông tin đầy đủ nhưng không nên hoang mang. Hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào tại Việt Nam và khả năng có ca bệnh xâm nhập là thấp. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ dịch bệnh xảy ra với cộng đồng tại Việt Nam hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên tránh các chuyến đi không cần thiết đến khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với những người buộc phải đi đến các khu vực này, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc với người đang bị bệnh hoặc có biểu hiện triệu chứng như sốt, nôn hoặc tiêu chảy. Hành khách cũng cần theo dõi sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn y tế nếu xuất hiện triệu chứng, đồng thời thông báo lịch sử đi lại cho nhân viên y tế.
0: Vâng ạ, và trong trường hợp xuất hiện ca nghi nhiễm Ebola tại Việt Nam thì đâu sẽ là những bước ứng phó ưu tiên cần được triển khai ngay lập tức, thưa bà?
1: Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng cần triển khai các biện pháp đáp ứng nhanh chóng và có sự phối hợp chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu là cách ly ngay ca bệnh nghi ngờ, đồng thời áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm bảo vệ nhân viên y tế và ngăn chặn sự lây lan của virus. Đồng thời, cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, xác định tác nhân, đảm bảo chuyển tuyến hoặc vận chuyển an toàn ca bệnh nghi ngờ tới cơ sở điều trị được chỉ định, thông báo ngay cho Tổ chức Y tế Thế giới thông qua cơ chế của Điều lệ Y tế Quốc tế, đồng thời tiến hành điều tra ca bệnh và truy vết tiếp xúc để xác định và theo dõi những người có nguy cơ phơi nhiễm. Đây là những bước nền tảng trong kiểm soát mọi đợt bùng phát dịch, bao gồm cả Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh công tác truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng là một phần quan trọng của hoạt động đáp ứng ban đầu, nhằm bảo đảm thông tin chính xác được chia sẻ nhanh chóng và minh bạch. Cùng với quản lý lâm sàng và chăm sóc hỗ trợ cho người bệnh, các biện pháp tổng thể này đóng vai trò thiết yếu để kiểm soát bất kỳ nguy cơ lây lan nào ngay từ giai đoạn sớm nhất và cần được triển khai như một phần của đáp ứng khẩn cấp đối với ca bệnh nghi ngờ. Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng, để trong trường hợp phát hiện ca bệnh tại Việt Nam, hệ thống y tế có thể đáp ứng một cách chủ động và hiệu quả nhất có thể. Vietnam is as well prepared as possible to respond.
0: Vâng, xin chào.

0: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã tham gia chương trình và thông tin kịp thời về công tác ứng phó kiểm soát dịch bệnh Ebola trong bối cảnh hiện nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Thưa quý vị, chúng tôi xin thông tin thêm, vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, phản ánh mức độ nguy cơ nghiêm trọng và cần có sự phối hợp ứng phó quốc tế. Đây là một chủng virus Ebola hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc hay phương pháp điều trị được cấp phép, khiến việc kiểm soát khó khăn hơn so với các đợt bùng phát do chủng Zaire trước đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Y tế thông qua các hoạt động, cung cấp thông tin cập nhật về tình dịch bệnh và tư vấn các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó, bao gồm cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật cập nhật nhất của WHO về giám sát, truy vết, xét nghiệm, quản lý lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ và huy động cộng đồng và các biện pháp ứng phó y tế. Nhấn mạnh các biện pháp được WHO khuyến nghị đối với các quốc gia thành viên khác dựa trên khuyến nghị tạm thời từ Ủy ban Khẩn cấp, đặc biệt là không áp dụng các hạn chế về đi lại và thương mại. Phối hợp với Bộ Y tế để rà soát và cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về bệnh do virus Ebola đã được xây dựng từ năm 2014. Hỗ trợ thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh cho Việt Nam nhằm định hướng các hành động chuẩn bị và ứng phó. Mặc dù WHO hiện đánh giá nguy cơ lây lan toàn cầu bao gồm vào Việt Nam là thấp, việc thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh trong nước với sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó dựa trên bằng chứng và sát thực với thực tế. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn bổ sung về giám sát, phòng ngừa và kiểm soát cũng như về chẩn đoán, quản lý lâm sàng, kiểm soát và phòng ngừa nhiễm bệnh.
1: Tại Việt Nam, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola, yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các ca nghi nhiễm nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Để chẩn đoán bệnh, Bộ Y tế xác định RT-PCR là tiêu chuẩn vàng nhằm phát hiện virus Ebola. Các xét nghiệm khác như test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm máu, đông máu và hóa sinh cũng được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi tiến triển bệnh. Một ca bệnh nghi ngờ được xác định khi người bệnh sốt từ 38 độ C trở lên kèm các triệu chứng như đau đầu, nôn, tiêu chảy, đau bụng hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân và có yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng. Những yếu tố dịch tễ bao gồm từng tiếp xúc với người bệnh Ebola, đi về từ vùng đang có dịch hoặc tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh. Về điều trị, Bộ Y tế nhấn mạnh nguyên tắc cách ly hoàn toàn và điều trị hỗ trợ tích cực. Hiện nay, hai loại kháng thể đơn dòng gồm Inmazep và Ebanga đã được ghi nhận có hiệu quả điều trị đối với chủng Zaire Ebola virus. Tuy nhiên, các chủng Ebola khác vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Các biện pháp điều trị chủ yếu bao gồm hạ sốt bằng paracetamol, bù nước điện giải, điều trị chống nôn, kiểm soát co giật, truyền máu khi mất máu cấp và hỗ trợ hồi sức tích cực trong trường hợp sốc hoặc suy đa tạng. Bộ Y tế cũng khuyến cáo tránh sử dụng các thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen hoặc diclofenac vì có thể làm nặng thêm rối loạn đông máu.
2: Trong công tác phòng chống lây nhiễm, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các ca nghi ngờ hoặc xác định phải được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế, tuyệt đối không điều trị tại nhà. Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm ngặt biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người chăm sóc. Người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ sở y tế để được cách ly và điều trị kịp thời. Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới, yêu cầu các sở y tế và các bệnh viện tuyến trung ương và cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc khẩn trương tổ chức phổ biến, tập huấn và chuẩn bị sẵn sàng các phương án triển khai nghiêm túc. Phía đại diện Cục Phòng bệnh cũng đang thực hiện cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola. Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho dòng chảy sự kiện. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác trong cuộc sống 365 chiều nay, mời quý vị dành ít phút cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
3: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi.

0: lợi, nhuộm xong tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khác xa với sự kỳ vĩ của Angkor Wat tại tỉnh Siem Reap hay sự náo nyiệt nơi thủ đô Phnom Penh, tỉnh Krathi ở phía đông bắc Campuchia níu chân du khách bằng một vẻ đẹp nguyên sơ, lặng lẽ. Nhưng ẩn sau sự bình yên ấy là mạch đập của một báu vật vô giá trên dòng sông Mekong, những chú cá heo nước ngọt Irrawaddy quý hiếm, sứ giả của dòng sông. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia khám phá câu chuyện thú vị này.
1: Rời xa sự náo nhiệt và phồn hoa của thủ đô Phnom Penh, vượt chặng đường hơn 300 km hướng về phía đông bắc qua những cung đường rực bóng rừng cao su bạt ngàn và các ngôi làng Khmer thanh bình, vùng đất Krochek hiện ra đón chào du khách. Hòa cùng nhịp sống chậm rãi, bình yên của nơi đây, chúng tôi tiến tới một tọa độ đặc biệt đã định vị Krochek trên bản đồ du lịch thế giới. Làng Kampi, thủ phủ của những thiên sứ dòng sông, nằm cách trung tâm thành phố Krochek khoảng 15 km về phía bắc. Làng Kampi là nơi cư ngụ của quần thể cá heo Irrawaddy, một trong những loài động vật có vú đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao nhất hành tinh. Với đặc trưng đầu tròn, không có mỏ dài như cá heo biển, trán vồ và phần hàm ngắn hơi nhếch lên. Cấu trúc tự nhiên này khiến khuôn mặt chúng nhìn trực diện, lúc nào cũng như đang mỉm cười thân thiện. Quần thể này hiện chỉ còn dưới 100 cá thể trên toàn dòng sông Mekong và đang được bảo vệ nghiêm ngặt. 16 giờ 30 phút chiều, khi cái nắng gay gắt của vùng đất chùa tháp bắt đầu dịu xuống, bến thuyền Kampi đón chúng tôi bằng sự bình yên đến lạ lùng. Để không làm tổn hại đến không gian yên tĩnh của loài cá heo, mỗi chiếc thuyền gỗ đuôi tôm tại đây chỉ chở tối đa từ 4 đến 5 du khách. Khi thuyền tiến sâu vào vùng lõi của khu bảo tồn, tiếng động cơ nổ giòn giã lúc khởi hành lập tức được thay thế bằng một sự im lặng tuyệt đối. Người lái thuyền

0: nén trong những tiếng reo khẽ. Như để đáp lại sự kỳ vọng của con người, một gia đình cá heo ba con, có cả một chú cá heo con, đã bắt đầu cuộc dạo chơi. Chúng không nhào lộn trên cao như cá heo ở biển, mà chỉ nhô đầu, phun nước và lướt đi nhẹ nhàng. Dưới ánh hoàng hôn vàng ruộng như mật ong đổ xuống dòng Mekong, chiếc lưng xám của chúng bỗng chuyển sang sắc hồng cam kỳ ảo. Đó là một vũ điệu hoàn toàn tự do, tự tại giữa dòng sông mẹ bao dung. Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Manket bộc bạch về quá khứ từng sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, nơi những tấm lưới bén vô tình trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với sự sinh tồn của loài cá heo. Sự xuất hiện của du lịch sinh thái đã mở ra một bước ngoặt, anh Manket chia sẻ. Cá heo là nguồn sống của gia đình tôi và cả dân làng này. Chúng tôi bảo vệ chúng như bảo vệ người thân của mình.
1: Là một người dân sinh sống tại địa phương, trước tiên tôi mong muốn lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn. Về phía người dân chúng tôi cũng cam kết chung tay bảo vệ để đàn cá heo có thể sinh trưởng, sinh sản và phát triển số lượng, qua đó thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.
0: Mô hình du lịch cộng đồng tại Campi hiện là một điểm sáng của Campuchia. Toàn bộ hoạt động bán vé, điều phối thuyền đều do người địa phương quản lý dưới sự giám sát chặt chẽ của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. Nhờ đó, mỗi tấm vé hay dịch vụ mà du khách sử dụng đều đóng góp trực tiếp vào Quỹ Tuần tra Bảo vệ Cá heo, nâng cao sinh kế cho cộng đồng nơi đây. Khi mặt trời khuất hẳn sau những rặng thốt nốt xa xăm nhuộm đỏ cả một vùng góc trời, chiếc thuyền quay trở lại bến. Phía sau lưng chúng tôi, tiếng thở phù phù của những chú cá heo thỉnh thoảng vẫn vang lên như một lời chào tạm biệt đầy lưu luyến. Chuyến đi đến Krochek không mang lại những trò chơi cảm giác mạnh hay dịch vụ sang trọng, nhưng nó mang lại một giá trị tinh thần vô giá, sự kết nối thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên hoang dã, giữa bối cảnh các dòng sông đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và thủy điện. Sự sinh tồn của đàn cá heo Irrawaddy tại tỉnh Krochek chính là biểu tượng của hy vọng, một lời nhắc nhở sâu sắc về việc giữ gìn màu xanh cho tương lai.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lai Châu đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, điều khiến người ta nhớ mãi khi đến với Lai Châu là những bản làng người Mông, người Thái, người Dao vẫn gìn giữ nguyên vẹn hồn cốt văn hóa của đồng bào. Niềm vui mỗi ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với những bản làng vùng cao Lai Châu.
5: Giữa những thửa ruộng bậc thang xếp tầng theo trên núi, bản Lao Chải 1, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu hiện ra bình yên với những ngôi nhà trình tường, thưng ván gỗ nép mình bên sườn núi. Những hàng rào đá quanh co và tiếng trẻ nhỏ ríu rít vang giữa bản làng mỗi ngày. Không bê nguyên mô hình du lịch của nơi khác về áp dụng, người dân Lao Chải 1 chọn cách làm riêng, lấy chính nếp sống truyền thống của người Mông để tạo nên sức hút cho du khách. Từ cổng vào bản đến từng ngôi nhà, bà con đều sử dụng tre, gỗ, đá, quả thông khô hay hạt rẻ rừng để trang trí, mộc mạc nhưng gần gũi, giản dị mà đầy dấu ấn riêng. Anh Lù A Nhà, một hộ làm homestay ở bản Lao Chải 1, chia sẻ.
6: Cái nếp đồ đáo của bản thì mỗi hộ dân là sẽ đi kiếm cái hạt rẻ rừng với lại cái hạt cây thông về trang trí khách cùng chào từ các hộ dân để đồ đáo hơn và để thu hút các đoàn khách tham quan và cái cổng chào của nó có cái nếp đồ đáo hơn và đẹp hơn. So với các du lịch khác thì nói chung về bản Lao Chải 1 thì nó chỉ trang trí và thiên nhiên rừng thôi, nó không lấy cái gì trang trí ạ.
5: Không chỉ gìn giữ cảnh quan bản làng, phụ nữ Mông ở bản Lao Chải 1 ngày ngày vẫn miệt mài bên khung vải lanh, giữ nghề thêu truyền thống đã theo họ từ thuở nhỏ. Những bộ váy áo sặc sỡ, khăn thổ cẩm hay đồ lưu niệm thủ công giờ đây không chỉ phục vụ đời sống thường ngày mà còn trở thành sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Chị Lù Thị Bàng ở bản Lao Chải 1 nói.
7: Cùng với giữ gìn bản làng sạch đẹp, học cách làm du lịch đón khách thì mình và các chị em trong bản luôn tích cực thêu các trang phục thổ cẩm như là váy áo, khăn, một số đồ lưu niệm để bán cho du khách. Công việc này thì đã rất quen thuộc với mình từ lâu. Từ khi còn nhỏ đã được các bà, các mẹ dạy thêu thùa, nên với mình thêu may giờ đã là công việc không thể thiếu hàng ngày.
5: Du lịch cộng đồng ở Lao Chải 1 không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, mà còn làm cho bà con thêm tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Đó cũng là lý do những bộ trang phục truyền thống vẫn được người dân mặc mỗi ngày,

0: những phong tục, tập quán vẫn được gìn giữ nguyên vẹn giữa cuộc sống hiện đại. Anh Cứ A Chu, bí thư chi bộ bản Lao Chải 1 cho biết.
1: Là một người bí thư chi bộ thì tôi cũng luôn luôn tuyên truyền bà con nhân dân phát triển kinh tế, rồi là chỉnh trang nhà cửa sạch sẽ để chào đón khách. Mà tôi cũng giao nhiệm vụ cho các nhóm hộ làm homestay, rồi là có nhóm hộ làm chăm nuôi, có một số nhóm hộ trồng trọt để cung cấp dịch vụ cho các nhà homestay để mỗi người được hưởng một tí. Cái giữ gìn bản sắc văn hóa thì tôi cũng luôn luôn đi đầu, lúc nào cũng phải mặc trang phục của mình để chào đón khách, rồi là giữ gìn không để cho nó mai mồi đi.
0: Cùng với Lao Chải 1, nhiều bản làng khác ở Lai Châu cũng đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Ở Xin Suối Hồ, đồng bào Mông giữ những con đường phủ kín địa lan, những phiên chợ vùng cao đậm sắc màu bản địa. Tại bản Thẩm, người Lự vẫn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, những ngôi nhà sàn cổ và điệu xòe truyền thống. Còn ở bản Vàng Pheo, văn hóa người Thái hiện lên qua tiếng khắp ngân vang bên những mái nhà sàn thấp thoáng bên dòng suối. Trong khi đó, xì thâu trải của người Dao lại hấp dẫn du khách bằng không gian săn mây trên núi cao, những bài thuốc lá truyền thống và nghề thêu thủ công mang đậm bản sắc dân tộc Dao. Mỗi bản làng một sắc màu văn hóa riêng nhưng đều có chung một hướng đi phát triển du lịch bằng chính giá trị cốt lõi của cộng đồng mình. Và để hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng, thời gian qua, chính quyền địa phương ở Lai Châu cũng tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và hỗ trợ người dân làm du lịch. Ông Đỗ Trọng Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khuôn Há cho biết.
2: Bản Lao Chải 1 là bản du lịch cộng đồng đã được công nhận sản phẩm du lịch ô cốp 3 sao. Nên thì trong cái thời gian qua, bà con nhân dân bản Lao Chải 1 rất tích cực trong cái vấn đề phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian vừa qua thì xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân đi lấy đá về để làm hàng rào đá để cải tạo cảnh quan của bản. Thứ hai nữa là cũng đã chỉnh trang khu vực sân khấu của bản và chỉnh trang làm mới các homestay để phục vụ đón khách.
0: Nếu như năm 2025, Lai Châu đón gần 1,5 triệu lượt khách, thì 4 tháng đầu năm 2026, địa phương đã đón hơn 720.000 lượt, bằng gần 45% kế hoạch năm. Điều đáng quý là trong hành trình phát triển của du lịch Lai Châu, văn hóa không bị đánh đổi. Ngược lại, chính du lịch đã trở thành động lực để người dân thêm ý thức, giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của bản làng. Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu nhấn mạnh.
3: Trong thời gian tới, ngành văn hóa thể thao du lịch sẽ rà soát lại các cái sản phẩm du lịch này và đặc biệt là xây dựng đa dạng hóa hoạt động trong cái du lịch cộng đồng ở địa phương, nhất là các cái hoạt động trải nghiệm về văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Và đặc biệt là hỗ trợ người dân trong cái việc định hướng xây dựng cái khu du lịch hay cái điểm du lịch cộng đồng trở thành những cái sản phẩm tạo ấn tượng cho du khách khi đến tham quan. Và một cái điều quan trọng nữa đó là ở các cái điểm du lịch cộng đồng thì cần phải được quan tâm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong cái thông tin quảng bá giới thiệu sản phẩm.
0: Giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, những bản làng nơi vùng cao Lai Châu vẫn đang bền bỉ giữ lấy tiếng khèn, điệu xòe, tấm thổ cẩm và nếp nhà truyền thống như giữ lấy hồn cốt của dân tộc mình. Và cũng từ những giá trị nguyên bản ấy, một hướng đi bền vững cho du lịch Lai Châu đang dần được khẳng định, nơi mà du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để tìm về với văn hóa, với con người chân thành và giá trị mộc mạc giữa đại ngàn Tây Bắc.
4: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình do Bá Toàn, Phương Hoa, Anh Thư, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra

0: từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã được lấy lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi!

0: mảnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
15: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 10 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Dự hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Vĩnh Long về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 thu hút hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư của Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines và Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện liên tục tăng cao, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc lên mức kỷ lục trong năm 2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trong phần tin thế giới, trong khi Mỹ và Iran tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trên thực địa, Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran. Ấn Độ đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị tới dự và chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị, phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực và kết quả bước đầu của Hà Nội trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Qua nghe báo cáo của đoàn kiểm tra và ý kiến giải trình, ý kiến của các cơ quan có liên quan, có thể khẳng định Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong cả 4 nghị quyết bà đã kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả hiện nay mới là bước mới mở đường, tạo nền tảng ban đầu. Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 4 chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ. Đòi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu số, điều hành số. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của thủ đô. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quán tính cũ mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra, nhiều động lực tăng trưởng mới của thành phố còn phát triển chưa tương xứng, giải ngân đầu tư công chưa đồng đều, một số dự án lớn còn chậm giải phóng mặt bằng, khu vực kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội phải chỉ rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, không để các tồn tại kéo dài trong tình trạng chung chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tăng trưởng quý 1 năm nay của Hà Nội mới đạt 7,87%, thấp hơn mục tiêu đề ra, cho thấy áp lực trong thời gian tới là rất lớn. Yêu cầu cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nhanh các dự án tồn đọng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế dữ liệu và phát huy mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Hà Nội phải tận dụng các cơ chế vượt trội để trở thành nơi thử nghiệm chính sách mới, đô thị sáng tạo, thành phố thông minh và đầu tàu đổi mới của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát, tính toán kỹ các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố phải chủ động xác định nhu cầu về vốn, năng lượng, vật tư, nguyên liệu và nguồn nhân lực, làm rõ phần nào ngân sách nhà nước bảo đảm, phần huy động từ khu vực kinh tế tư nhân, FDI, hệ thống tài chính và các nguồn lực xã hội khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể có kế hoạch phát triển nhưng thiếu vốn, thiếu điện, thiếu vật tư hoặc thiếu nhân lực thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát tổng thể quy hoạch trường lớp, đội ngũ giáo viên và mô hình tổ chức giáo dục trên địa bàn. Nhấn mạnh vấn đề nhà ở và chỉnh trang đô thị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng muốn Hà Nội trật tự, văn minh, gọn gàng hơn thì phải giải quyết căn cơ nhu cầu chỗ ở của người dân. Thành phố cần đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân để người lao động có thể yên tâm làm việc, gắn bó và đóng góp cho thủ đô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội phải gắn phát triển nhà ở với cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư xuống cấp, nhà chật, ngõ nhỏ, thiếu ánh sáng, thiếu điều kiện sống.
2: Tập trung xử lý dứt điểm 5 cái điểm nghẽn với lộ trình cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, đưa thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu để phục vụ cho nhân dân tốt hơn, đồng thời phải kết nối giao thương, thúc đẩy giao lưu, tăng trưởng. Cùng với việc phát triển kinh tế thì phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Song song với việc quy hoạch xây dựng các khu đô thị lớn, phải đầu tư nhà xã hội, nhà cho thuê hoặc có chế độ chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế.
1: Hà Nội cần cụ thể hóa nghị quyết 57 thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ phải thực chất, đo bằng kết quả, sản phẩm công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
0: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về 4 nội dung trọng tâm, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc hình thành mô hình chính quyền mới. Thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời, hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn. Đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngay trong các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng
2: cần phải tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế để đảm bảo đồng bộ, ổn định lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống chuyển tiếp, đồng thời cũng phải theo dõi sát với thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã, sau khi sắp xếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện làm việc và phân định thẩm quyền. Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan để khắc phục những cái khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra, như khối lượng công việc cấp xã tăng mạnh, bộ phận cán bộ còn lúng túng, còn có biểu hiện cào bằng về tổ chức bộ máy biên chế, một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp với yêu cầu phân cấp mạnh, không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ cái năng lực để tổ chức triển khai thực hiện.
3: Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các kết luận của Trung ương, Quốc hội đã chủ động khẩn trương lãnh đạo hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là đóng góp rất quan trọng của Quốc hội đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rất rõ rằng yêu cầu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ. Thể chế là một động lực quan trọng cho phát triển. Vì vậy, trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực.
2: Khi làm việc với các cơ quan, các cái bộ ngành, các cái địa phương nào đấy, kiến nghị chủ yếu là phải có những cơ chế đặc biệt, những cái thủ tục để tháo gỡ được những cái khó khăn về thể chế. Ai cũng xin là một cơ chế nó khác với cái thông thường. Cái này thì đúng là phải đánh giá, không biết là những cái quy định ý nó có phải là cái để kìm hãm phát triển không, hay là nó là những cái để mà nó cá biệt. Thế mà nếu mà ai cũng cá biệt cả thì nó không còn cái hệ thống luật lệ chung của quốc gia, một cái sự phát triển bình đẳng. Và cái này cũng tiếp tục phải nghiên cứu, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là đúng là những cái quy định nó có phải bó hẹp cho cái sự phát triển không. Có hai mặt ở cái việc đó, chúng ta cũng cần phải rất tính toán.
3: Về triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới và sự thích ứng nhanh trước yêu cầu mới. Một trong những đóng góp rất quan trọng của Quốc hội là xây dựng các văn bản pháp luật phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời ngay trong Quốc hội, trong các cơ quan của Quốc hội, chuyển đổi số cũng đã có những bước tiến thực chất. Chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Quốc hội số, lập pháp số, nâng cao năng lực phân tích chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, dữ liệu số và nhiều lĩnh vực mới phát sinh trong thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cho rằng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn chung chung, né tránh trách nhiệm.
4: Chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đảm bảo chất lượng các luật nghị quyết, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các cái nội dung kỳ họp, khắc phục cái tình trạng chậm gửi tài liệu đến các cái cơ quan quốc hội, đại biểu quốc hội, hạn chế điều chỉnh bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong cái thời gian diễn ra kỳ họp, tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững của đất nước.
0: Sáng nay tại Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 đạt 7,02%, mặc dù tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn còn thấp hơn kịch bản đề ra là 2,5%. Dự kiến tăng trưởng thành phố năm 2026 đạt khoảng 8,07%.
6: Để phấn đấu đạt tăng trưởng cao nhất thì thành phố sẽ tập trung vào thúc đẩy khu vực công nghiệp xây dựng. Đây là chính là cái khu vực có thể tạo được động lực tăng trưởng chủ yếu, phát huy cái vai trò của khu vực dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo đảm tính ổn định, tăng giá trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư ngân sách và ngoài ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, cải cách thủ tục hành chính.
5: Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao vốn đầu tư công là hơn 19.000 tỷ đồng, đến nay giải ngân được 2.532 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, xác định nguồn gốc đất, giá đất. Với 130 dự án còn gặp khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố xếp thứ 31 trên 34 địa phương, tăng trưởng của khu vực công nghiệp xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao.
7: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và

0: tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta, đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
1: Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Cần Thơ thay đổi tư duy từ phục vụ sang kiến tạo phát triển, cần chủ động đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để địa phương tự bứt phá dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có, đặc biệt là về năng lượng tái tạo, cảng biển và đô thị. Đề nghị Ban Thường vụ Cần Thơ cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội thành các nhiệm vụ cụ thể trong từng sở ngành địa phương, phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng mảng công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao chỉ tiêu rõ ràng cho doanh nghiệp và địa phương, đồng thời đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, sở ngành, địa phương để đôn đốc đánh giá hiệu quả. Thủ tướng cho rằng quy hoạch là nền tảng cốt lõi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, muốn thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ thì bắt buộc phải đẩy nhanh đô thị hóa. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thực hiện tốt các quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị và nông thôn. Thủ tướng đề nghị cần khẩn trương rà soát cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất sắp tới.
2: Vào chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo quốc phòng an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Chí Quang cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng và xác định các động lực tăng trưởng gồm phát triển năng lượng tái tạo, phấn đấu đến cuối năm 2026 đưa vào vận hành 5 nhà máy điện gió với tổng công suất dự kiến là 861 MW, tập trung tháo gỡ các dự án đầu tư còn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế số. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5%. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 13.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 15%. Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đến nay 100% thủ tục hành chính tại Vĩnh Long được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn cấp trên 96%, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt trên 99 điểm. Tại buổi làm việc, các ý kiến đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo hướng bổ sung năng lượng tái tạo, tạo cơ chế hỗ trợ để Vĩnh Long sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, kiến nghị các cơ chế phân bổ vốn trung ương cho địa phương để đầu tư cải tạo hệ thống quốc lộ. Liên quan đến cụm phà Vàm Cống, đề nghị bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn vốn trung ương, bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Vĩnh Long nhằm đảm bảo nguồn lực phục vụ cho hoạt động được liên tục thông suốt, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho 9 dự án trọng điểm, gồm cải tạo nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ Mỏ Cày đến Khâu Băng, nâng cấp mở rộng quốc lộ 57B. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chỉ rõ tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 của Vĩnh Long đạt 5,3% là chưa đạt được kịch bản đề ra, tức là 9,35%, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83% và thấp nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 34 trên 34 cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Công chí phải cụ thể hóa ra để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu, thương mại dịch vụ, công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu, bóc tách từng lĩnh vực cụ thể thương mại và dịch vụ, rồi nông nghiệp, giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó là nguồn lực, phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm, phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương để triển khai. Nếu chúng ta không có một cái kế hoạch chi tiết như vậy, không quyết tâm cao thì rất khó các đồng chí có thể đạt được mục tiêu.
1: Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát cập nhật quy hoạch tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về xuất khẩu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, tránh tình trạng ban hành chính sách khuyến khích nhưng doanh nghiệp lại không thể tiếp cận,

0: Tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với địa phương liên quan đến tuyến đường cao tốc CT33, CT36, cân đối lại nguồn lực, phân định rõ hạng mục nào được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn và những hạng mục nào cần huy động nguồn lực tư nhân, từ đó điều chỉnh lại tiến độ thực hiện cho phù hợp. Đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ, trong đó có Cần Thơ, Vĩnh Long để điều chỉnh bổ sung dự án cần thiết vào quy hoạch điện 8, đồng thời hỗ trợ địa phương tìm kiếm thu hút nhà đầu tư để hiện thực hóa quy hoạch. Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Long quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân sẽ là căn cứ quyết định việc phân bổ vốn đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo.
1: Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc khánh Georgia ngày 26 tháng 5 năm 1918, 26 tháng 5 năm 2026, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mikheil Kavelashvili, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Irakli Kobakhidze, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Salova Papuashvili. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maka Bouchorishvili. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Trên nền tảng đó, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm diễn ra vào ngày 27 đến 29 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thưa Thứ trưởng, trước tiên xin Thứ trưởng cho biết những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan thời gian qua, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện ạ.
3: Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển rất là sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Và đặc biệt là năm 2025, thì hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự thể hiện cái sự tin cậy chính trị cao cũng như là cái chiều sâu hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt là trong hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan thì hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư là một cái điểm sáng. Thái Lan hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của ta trong ASEAN, với kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 22 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư đứng thứ hai từ các nước ASEAN vào Việt Nam. Và các cái dự án hoạt động hợp tác đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam thì cũng trên rất nhiều cái lĩnh vực và cũng phát huy hiệu quả rất tốt. Ngoài ra thì hợp tác về quốc phòng, an ninh giữa hai nước cũng được thúc đẩy phát triển rất là hiệu quả. Và đặc biệt ấy, là Thái Lan là nước mà cái giao lưu nhân dân cũng diễn ra rất là sôi động. Hiện nay thì có đến 20 tỉnh của Thái Lan là có quan hệ hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam. Điều đấy cho thấy là các cái nền tảng về chính trị, về hữu nghị giữa hai nước là rất là sâu sắc. Và hai nước cũng là những cái đối tác, những cái thành viên quan trọng của các tổ chức quốc tế và thường phối hợp với nhau rất chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại ASEAN và các cái diễn đàn hợp tác ở khu vực Mekong.
2: Vâng, xin Thứ trưởng cho biết là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng là sẽ mở ra những triển vọng và động lực mới nào cho quan hệ hai nước trong thời gian tới ạ?
3: Đây là một chuyến thăm rất đặc biệt vì nó là chuyến thăm tới một nước ASEAN đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Và chuyến thăm này diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và vì vậy trong chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan về lâu dài cũng như là phát triển bền vững. Đồng thời thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là sau chuyến thăm thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thì đã đạt được những kết quả rất tốt rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác. Chúng ta cũng hy vọng rằng sẽ có những cái lĩnh vực mới trong kết nối hợp tác kinh tế giữa hai nước, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân. Và hợp tác quốc phòng an ninh thì cũng đã rất là tốt trong thời gian qua, thì tiếp tục sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng ấy, là cái giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt những kết quả rất là tích cực, nhưng mà vẫn còn dư địa rất lớn. Mỗi năm thì hai nước đón hơn 1 triệu du khách là nhân dân của hai nước đến thăm nhau. Nhưng mà con số này ấy, thì cũng vẫn còn chưa cao so với cái quy mô dân số của hai nước cũng như là vị trí của hai nước rất là cận kề nhau. Chúng ta hy vọng rằng sẽ nâng cao thêm cái số lượng giao lưu nhân dân giữa hai nước, cũng đặc biệt là cái số lượng du khách từ Thái Lan sang thăm Việt Nam.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất tại Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Pachusev. Hai bên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Hai bên cũng khẳng định coi hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, kinh tế biển và đào tạo nguồn nhân lực. Ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng và các đơn vị tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bước sang giai đoạn phát triển mới, mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những giới hạn và thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
5: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
4: Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đổi mới, mô hình phát triển của Việt Nam, phân tích những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng mô hình phát triển mới giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tại đại hội lần thứ 14 của Đảng, Đảng ta đã đề ra định hướng xác lập mô hình tăng trưởng mới với yêu cầu là chuyển đổi mạnh từ chỗ chỉ dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên và lao động có kỹ năng thấp sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị hiện đại làm động lực chính. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực. Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi để tạo nền tảng

0: Đảng cho mô hình phát triển mới. Các tham luận kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng, phục vụ xây dựng đề án, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trình hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đất đai và sửa đổi luật đất đai. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy về nội dung sơ kết nghị quyết số 18 và quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, đồng thời dự kiến tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đảng ủy các cơ quan trung ương, các bộ ngành để hoàn thiện các đề án liên quan. Đối với việc sửa đổi luật đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến. Trên cơ sở góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ cũng đã thành lập tổ soạn thảo dự án luật, xây dựng chính sách, định hướng sửa đổi luật và sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung sửa đổi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sơ kết nghị quyết số 18 NQTU và sửa đổi luật đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, được Trung ương, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, bởi luật đất đai liên quan trực tiếp đến kinh tế, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tác động tới mọi đối tượng trong xã hội và là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý việc sửa đổi luật phải theo hướng công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong thực tiễn, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Với những yêu cầu đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm hoàn thiện dự thảo luật cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn, đảm bảo có thể thực hiện ngay khi luật có hiệu lực.
3: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách nghiên cứu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
4: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Liên minh châu Âu EU có nhiều tiềm năng bổ trợ để cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của khu vực và thế giới, sở hữu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển. Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của EU với tư cách là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiên phong trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Ekaterina Zaharieva đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu-EU hiện là một trong những trung tâm đầu tư hàng đầu thế giới cho nghiên cứu và phát triển với nhiều chương trình quy mô lớn thúc đẩy khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. EU đang triển khai các chương trình hợp tác và dự kiến tiếp tục tăng mạnh đầu tư cho lĩnh vực này trong giai đoạn tới.
3: Với chủ đề đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 5, gửi đi thông điệp ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Phóng viên Minh Thông thông tin.
5: Sau 2 năm tổ chức, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng Đài Vát từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ

0: nhiều startup tiếp cận với các quỹ đầu tư chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Davos 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia diễn giả quốc tế cùng 62 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, blockchain, fintech, web3, giáo dục, y tế, công nghệ xanh, v.v. Sự kiện này thu hút hơn 5.000 lượt đăng ký tham dự, sự đồng hành của các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup trong nước và quốc tế. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số. Ông Hồ Quang Bửu khẳng định, thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và thuận lợi để các quỹ đầu tư doanh nghiệp công nghệ và startup có thể yên tâm phát triển lâu dài.
1: Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp startup và các nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển. Lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư là một phần thành công của thành phố. Tôi mong rằng các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác và lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến chiến lược trong khu vực. Tôi cũng mong cộng đồng startup mạnh dạn hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, dám nghĩ lớn, dám chinh phục thị trường toàn cầu bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như hội nghị nhà phát triển Web3 2026, chương trình đối thoại cầu nối chiến lược trước Davos, triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng kết nối đầu tư 1-1 giữa startup và quỹ đầu tư, cùng các tọa đàm chuyên sâu về tài chính sandbox, fintech và hệ sinh thái đầu tư bảo hiểm. Ông Bùi Ngọc Vinh, giám đốc công ty ST United nhận xét.
2: Năm nay quy mô lớn hơn so với những năm vừa qua. Cũng rất nhiều startup ở Hàn Quốc cũng đem những cái sản phẩm của mình, cũng kỳ vọng Đà Nẵng sẽ thu hút được nhiều những cái nhà đầu tư hơn. Và trong đó thì những startup của địa phương cũng sẽ là tận dụng những cái cơ hội đó để mình tự lực cánh sinh, để mình tìm thấy được những cái cơ hội mới của riêng mình.
3: Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày hôm nay, Bộ Công Thương đã báo cáo quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa. Thứ trưởng cũng cho biết qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10. Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng cho rằng cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với ethanol. Thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Thứ ba, kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cùng với đó phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng. Theo Thứ trưởng, trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại miền Bắc, nhiều tuyến đường đã vượt ngưỡng 40 độ C, hơi nóng hắt lên bỏng rát từ đường nhựa, bê tông và những bức tường kính từ các tòa nhà cao tầng. Không chỉ ở đô thị mà cả những vùng nông thôn, nắng nóng cũng khiến ruộng vườn khô cháy, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhịp sống mưu sinh của hàng nghìn người dân vẫn không thể dừng lại. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung và Quang Huy.
5: Di chuyển trên các tuyến phố vào giờ cao điểm là một cực hình đúng nghĩa với người dân Hà Nội trong ngày hôm nay. Dưới gầm cầu vượt Trần Khát Chân, anh Lê Hữu Dũng, một tài xế xe công nghệ đang tranh thủ uống nốt chai nước đã nóng ran vì nắng cháy. Bộ quần áo sẫm màu vì mồ hôi dính chặt vào lưng. Nhưng vì cuộc mưu sinh, anh vẫn phải cố gắng bám trụ trên đường.
6: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm thật. Mà khổ chạy thì có thu nhập, mà cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
5: Không chỉ tại thủ đô, ở nhiều vùng nông thôn, nắng nóng kéo dài cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Giữa cánh đồng dưa, dưới cánh

nắng bỏng rát, bà Nguyễn Thị Vân ở tổ dân phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang tất bật thu hoạch những quả dưa cuối cùng. Ruộng dưa của gia đình bà đã hơn một tuần nay không có đủ nước tưới, nhiều dây dưa bắt đầu héo úa, lá quằn lại vì khô hạn. Tranh thủ thu hoạch sớm để thu về phần

0: Bây giờ nóng nóng là hết nước rồi đấy. Nếu mà nắng nóng này mà kéo dài thì làm nông nghiệp vất vả, ảnh hưởng cả năng suất.
1: Theo thông tin của ngành y tế, trong những ngày qua, các bệnh viện lớn ghi nhận lượng bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt, mất nước tăng rõ rệt. Ngành điện lực cũng đang ở trong tình trạng báo động khi hàng triệu thiết bị làm mát cùng lúc hoạt động biến các khu chung cư thành những cỗ máy tiêu thụ điện khổng lồ. Theo bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
2: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
1: Để bảo đảm sức khỏe trước thời tiết nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 10 đến 16 giờ để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, áo chống nắng và bổ sung nước điện giải liên tục. Tại các hộ gia đình, cần sử dụng điện tiết kiệm, tránh bật quá nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc để giảm áp lực cho hệ thống lưới điện, hạn chế nguy cơ cháy nổ hoặc mất điện cục bộ.
3: Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện liên tục tăng cao. Theo số liệu vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cập nhật, lúc 13 giờ 20 phút trưa nay, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt là 57.590 MW và 29.385 MW. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, công suất toàn quốc đã tăng thêm khoảng 470 MW, riêng khu vực miền Bắc mức tăng sấp xỉ là 900 MW. Dự kiến cao điểm tối nay vào lúc 22 giờ, phụ tải hệ thống điện quốc gia vào miền Bắc tăng mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026. Và trước những diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa có công văn đề nghị các địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống chữa cháy rừng. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 38 đến trên 40 độ. Đáng chú ý là nắng nóng không chỉ xuất hiện vào ban ngày mà khả năng kéo dài đến tận 19 giờ khiến cảm giác oi bức gần như là bao trùm suốt nhiều giờ. Điều đáng lo ngại là không chỉ nhiệt độ cao mà độ ẩm thấp và gió nóng hoạt động mạnh khiến cảm giác ngoài trời khắc nghiệt hơn nhiều so với dữ liệu dự báo. Tại thủ đô Hà Nội ngày mai vẫn có thể chạm ngưỡng 40 độ. Đến 19 giờ tối vẫn duy trì khoảng 35 độ, không khí khô nóng kéo dài suốt một ngày. Tuy nhiên một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao khoảng 38-40, có nơi trên 40 độ. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang ở mức rất cao với khoảng 700 điểm, có nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường trong khung giờ từ 9 đến 17 giờ, bổ sung đủ nước và chú ý phòng tránh sốc nhiệt, đồng thời tuyệt đối không sử dụng lửa bất cẩn tại khu vực rừng và ven rừng.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay hướng ra biển Hoàng Hải. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào lúc 13 giờ chiều nay 26 tháng 5 theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục truy vết cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Mỹ để xác định cụ thể hơn về chủng loại, cự ly bay, độ chính xác, sức công phá của các loại khí tài này, đồng thời tăng cường cơ chế cảnh giới và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc nêu trên.
3: Trong khi Mỹ và Iran tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trên thực địa Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran cùng những tranh cãi quanh eo biển Hormuz và hiệp định Abraham. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
6: Hôm qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Nam Iran nhằm vào các mục tiêu bao gồm tàu, thuyền cố gắng giải thủy lôi và các địa điểm phóng tên lửa. Cùng ngày, Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình thù địch bằng hệ thống phòng không mới, dù không cho biết máy bay đến từ đâu. Các vụ tấn công trong 24 giờ qua diễn ra song song với các nỗ lực ngoại

0: cao khi phái đoàn cấp cao của Iran đang ở Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Điều này phản ánh một trạng thái song hành giữa đối đầu và đàm phán khi cả Mỹ và Iran đều vừa duy trì áp lực quân sự vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ tạo mọi cơ hội cho ngoại giao thành công trước khi xem xét liệu có nên đàm phán với Iran theo một cách khác hay không.
1: Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cần một chút thời gian để nhận được phản hồi. Như Tổng thống Donald Trump đã nói, Tổng thống không vội vàng. Tổng thống Donald Trump sẽ không ký một thỏa thuận tồi, hoặc sẽ có một thỏa thuận tốt, hoặc Mỹ sẽ giải quyết theo cách khác.
0: Đến nay, cả Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được nhất trí về những điểm nghẽn của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Vì vậy, trong lần đầu tiên các quan chức cấp cao của Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua, dự kiến hai bên sẽ tập trung thảo luận về eo biển Hormuz, kho dự trữ urani được làm giàu của Iran, khả năng giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran như một phần của thỏa thuận cuối cùng.
2: Trong diễn biến mới nhất, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công các trận địa tên lửa ở miền nam Iran, trong bối cảnh các nước trung gian như Pakistan và Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei ngày hôm qua tuyên bố các nước vùng vịnh sẽ không còn là lá chắn an toàn cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ngày hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Phát biểu sau cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ Kim cương Quad tại New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết,
4: chúng tôi sẽ công bố sáng kiến 4 bên về an ninh năng lượng khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm giúp tăng cường khả năng phục hồi năng lượng khu vực. Thông qua sáng kiến này, các đối tác sẽ cùng nhau xác định các lĩnh vực hợp tác, công nghệ, quản lý, chính sách, phân tích thị trường quốc tế và các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp.
3: Liên quan tới an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Mỹ thông báo hai sáng kiến mới gồm việc thành lập sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin thông qua năng lực giám sát hàng hải của các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cung cấp dữ liệu giám sát hàng hải thương mại gần như theo thời gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Ong thông báo nhóm bộ tứ sẽ triển khai chương trình Cảng Biển Tương Lai tại khu vực Thái Bình Dương với dự án thí điểm xây dựng hạ tầng cảng tại Fiji. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng tình hình Iran đang tác động đáng kể tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
4: Trước tác động đáng kể mà tình hình Iran đang gây ra đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là về nguồn cung năng lượng, chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo an ninh hàng hải tự do và an toàn tại eo biển Hormuz, cũng như sự ổn định của Trung Đông. Sáng kiến an ninh năng lượng nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ra đời đúng lúc.
2: Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca nghi nhiễm tiến sát mốc 1.000 và hơn 220 trường hợp tử vong do virus này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo tốc độ lây lan của dịch bệnh hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng ứng phó trong bối cảnh xung đột vũ trang, thiếu thốn trang thiết bị và sự hoài nghi trong cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng thể đặc hiệu được phê duyệt. Việc điều trị chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ như bù nước, duy trì huyết áp, kiểm soát triệu chứng và cách ly nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda. Giới chức y tế nước này xác nhận 7 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Theo các chuyên gia y tế, truy vết và cách ly người tiếp xúc gần là yếu tố then chốt để kiểm soát Ebola. Tuy nhiên, tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, công tác này đang gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhân viên y tế hiện chỉ có thể tiếp cận khoảng 20% số người tiếp xúc được xác định mỗi ngày. Trưởng văn phòng chương trình Lương thực Thế giới tại Ituri, ông Olivier Nkakudulu, cảnh báo khó khăn kinh tế cũng đang làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch.
6: Có những biện pháp y tế khuyến cáo nên cách ly người dân trong các khu vực nhất định, nhưng nếu những người này không được hỗ trợ lương thực, họ sẽ không ở lại trong khu vực cách ly, mà sẽ rời đi để tìm kiếm thức ăn. Họ sẽ phải đến các chợ và khi đi qua chợ, họ có thể lây nhiễm cho người khác.
5: Các tổ chức nhân đạo cảnh báo sự thiếu tin tưởng trong cộng đồng đang trở thành rào cản lớn không kém virus.

0: 1/3 người dân tại Ituri tin rằng Ebola không có thật. Tin đồn và thông tin sai lệch khiến nhiều người né tránh xét nghiệm hoặc từ chối hợp tác với nhân viên y tế. Trong bối cảnh đó, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đang được đẩy mạnh tại nhiều khu vực.
1: Trước tốc độ đô thị hóa nhanh và làn sóng lao động di cư ngày càng lớn, Ấn Độ đang đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị, đồng thời giảm áp lực lên các khu ổ chuột và nâng cao chất lượng sống cho người lao động thu nhập thấp. Chính phủ Ấn Độ triển khai theo hai hướng chính, thứ nhất là chuyển đổi các căn hộ công đang bỏ trống thành khu nhà ở cho thuê thông qua mô hình hợp tác công tư. Thứ hai là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức công xây dựng, vận hành và quản lý các khu nhà cho thuê trên quỹ đất sẵn có của mình. Các dự án này phải duy trì chức năng nhà cho thuê tối thiểu trong 25 năm. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Trọng tâm của chính sách hiện nay là chương trình khu nhà ở cho thuê giá rẻ, được triển khai từ năm 2020 dưới sự quản lý của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Ấn Độ. Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống nhà cho thuê chính thức, giá rẻ và gần nơi làm việc cho lao động nhập cư, công nhân công nghiệp, người lao động trong khu vực phi chính thức, sinh viên và người thu nhập thấp tại các thành phố lớn. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô New Delhi, đến nay, chính quyền thành phố đã triển khai thành công gần 10.000 căn hộ giá rẻ tại nhiều khu vực thuộc các chương trình khác nhau. Tại bang Odisha, hơn 136.000 căn nhà đã được hoàn thành trong 6 năm qua. Trong khi ở bang Maharashtra, hơn 50.000 gia đình đã được chuyển vào nhà mới chỉ trong vòng vài tháng cuối năm 2025. Theo giới chức Ấn Độ, việc cung cấp nhà ở giá rẻ gần nơi làm việc sẽ giúp giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực hạ tầng đô thị và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, chính sách này cũng được xem là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội tại các thành phố lớn.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ chờ đợi với không ít lần lỡ hẹn, câu lạc bộ Hà Nội 1 đang đứng trước cơ hội lớn để giải cơn khát danh hiệu tại trận chung kết cúp quốc gia nữ diễn ra vào tối mai. Đối thủ của họ trong trận đấu quyết định này là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã xuất sắc ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng, hành trình năm nay của cô trò huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt được đánh giá là chưa thực sự thuyết phục khi lối chơi còn đôi lúc chệch choạc và thiếu đi sự ổn định. Tuy nhiên, chính trong thời điểm áp lực nhất, bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng giàu truyền thống đã giúp họ vượt qua thử thách. Chia sẻ về sự chuẩn bị và quyết tâm của toàn đội, tiền đạo Phạm Hải Yến bộc bạch.
4: Năm ngoái là đội em cũng có thành tích không được tốt. Em nghĩ là năm nay bọn em sẽ quyết tâm để cải thiện cái thành tích của mình. Cái chức vô địch thì đội bóng nào cũng khao khát, Hà Nội cũng không ngoại lệ. Và khi mà bọn em thi đấu thì cũng còn rất là nhiều vấn đề. Vậy em cũng chỉ biết quyết tâm và có thể thi đấu bằng khả năng tốt nhất.
3: Dưới góc nhìn chiến thuật, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cũng khẳng định tinh thần chiến đấu hết mình của ban huấn luyện lẫn các học trò.
5: Dù có kết quả như thế nào chăng nữa thì với tập thể đội, với ban luyện, với tất cả các cầu thủ, chúng tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng 100%, có những lúc 200%.
3: 12 năm trắng tay là quãng thời gian đủ dài để biến những áp lực thành động lực mạnh mẽ. Lúc này, hơn bao giờ hết, Hà Nội 1 đang ở rất gần cơ hội viết lại vị thế cho bóng đá nữ thủ đô.
6: Sáng nay, Ninh Bình FC gây bất ngờ khi chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vào vị trí ghế nóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Chiến lược gia kỳ cựu này sẽ lập tức bắt tay vào công việc ngay hôm nay và có trận ra mắt gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V-League vào cuối tuần. Sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình định hình lối chơi hiện đại và giàu bản sắc. Trong khi đó, huấn luyện viên tạm quyền Vũ Tiến Thành sẽ quay trở lại đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng Cố Đô.
3: Giải vô địch Sudo Đông Nam Á 2026 vừa khép lại tại Bắc Ninh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam. Quy tụ gần 370 vận động viên từ 7 quốc gia, giải đấu chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các võ sĩ nước nhà khi mang về 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Xếp sau Việt Nam trên bảng tổng sắp, lần lượt là đoàn Indonesia ở vị trí thứ nhì với 4 huy chương vàng và Thái Lan đứng thứ ba với 2 huy chương vàng. Thành tích vượt trội này là bệ phóng chiến lược giúp judo Việt Nam tự tin hướng tới các đấu trường lớn tầm châu lục.
7: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ nhiệt độ từ 38 đến 40 độ. Có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
8: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
9: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
8: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
9: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị tới dự và chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả hiện nay mới là bước mở đường, tạo nền tảng ban đầu. Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 4 chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Chiều nay chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, làm rõ đóng góp của từng lĩnh vực như công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, nông nghiệp, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, ngành, doanh nghiệp gắn với nguồn lực thực hiện. Trước đó sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố chú trọng nghiên cứu các cơ chế đặc thù đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện thành phố, thí điểm đầu tư một số ngành mới tiềm năng. Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; ông Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn. Cầm đầu đường dây này là Mai Anh Việt, trú tại Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cùng ra tòa với bị cáo Việt còn có 57 bị cáo khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2026. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, trưa nay công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt gần 57.600 MW, riêng miền Bắc đạt gần 29.400 MW. Dự kiến cao điểm tối nay miền Bắc có thể chạm mốc 30.200 MW. Ngày mai phụ tải điện miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên 31.000 đến 31.500 MW do nắng nóng diện rộng trong bối cảnh nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng vượt 40 độ C, phá kỷ lục hơn 11 năm qua. Chuyển sang phần tin thế giới, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công các trận địa tên lửa ở miền nam Iran trong bối cảnh các nước trung gian như Pakistan và Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Đại giáo chủ Iran Mostaba Khamenei hôm nay tuyên bố các nước vùng vựng sẽ không còn là lá chắn an toàn cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành không kích các trận địa tên lửa miền nam Iran và tấn công các tàu nghi triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz. Những diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký hôm 8 tháng 4 có nguy cơ đổ vỡ. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương Quartz gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ thông báo triển khai sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin giám sát giữa các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải để cung cấp dữ liệu theo dõi hàng hải, thương mại theo thời gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào chiều nay theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc. Truyền thông Bỉ đưa tin hôm nay một đoàn tàu hỏa đã va chạm với chiếc xe buýt chở học sinh trên đoạn đường ngang ở thị trấn Bugenhau, tỉnh Flanders của nước này. Một số người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện nhà chức trách Bỉ chưa công bố con số thương vong chính thức trong vụ tai nạn này. Châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại Pháp và Anh, buộc chính phủ các nước phát đi cảnh báo sau khi ghi nhận một số ca tử vong liên quan đến các sự kiện thể thao nghiệp dư. Tại Pháp, nhiệt độ vượt 30 độ C ở nhiều khu vực và được dự báo kéo dài đến hết tuần. Trong khi đó, tại Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 5 lên tới 34,8 độ C tại Kew, phía nam London, vượt kỷ lục 32,8 độ C được thiết lập.

0: vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt. Trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi, hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi. Tự nhiên nó đau, không thể đi lại được nữa. Nó cắn nó nhức không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió đổi gió là nó đau biết ngay là đêm suốt đêm không ngủ được.
2: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
3: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô Nuôi phải trải qua.
2: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô Nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
5: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
3: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất cariotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và cariotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1, cô Nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Từ khi tôi dùng cái thảo dược đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm vậy là ngủ thôi một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhớ như mọi năm là rời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
3: Nghe những chia sẻ của cô Nuôi, chương trình rất mừng.
2: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này là tin vui cho cô Nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô Nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất

0: và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển đất nước, Đảng và Chính phủ luôn xác định chăm lo đời sống nhân dân không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của sự phát triển bền vững. Giữa những chuyển động mạnh mẽ của đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, một mái ấm ổn định để người dân yên tâm lao động, cống hiến và xây dựng tương lai đang trở thành ưu tiên lớn trong các quyết sách quốc gia. Không chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán, định hướng mới hiện nay còn ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Giải pháp được đánh giá phù hợp với thực tế dịch chuyển lao động và khả năng tài chính của phần đông người dân tại các khu đô thị lớn, khu công nghiệp. Đây cũng là hướng đi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Bởi việc phải chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà nhà nước phải sử dụng hiệu quả những công cụ như là quy hoạch, đất đai, tài chính, thuế, tín dụng, đầu tư công, pháp luật để dẫn dắt thị trường, phục vụ số đông, bảo vệ người yếu thế, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải là của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
5: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động. Nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội.
7: Tại cuộc họp, các ý kiến đề xuất thành phố Hà Nội cần khảo sát từng diện đối tượng như đối với học sinh, sinh viên sau khi ra trường ở lại Hà Nội, mỗi năm gia tăng từ 300 đến 400.000 người. Người lao động ở các địa phương làm việc tại Hà Nội đề nghị xem xét kỹ việc thành lập quỹ nhà ở cho thuê, làm rõ đối tượng và điều kiện thuê nhà ở xã hội. Riêng đối với giá thuê nhà đề nghị tính toán trên cơ sở giá kinh phí bảo trì nhà ở, kinh phí thu hồi vốn xây dựng nhà ở trong thời gian tối thiểu là 20 năm. Đồng thời đề nghị quy hoạch đồng bộ tạo lập quỹ đất sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo nhà ở cho thuê khu vực thuận lợi, tránh khu vực quá xa trung tâm. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho thuê nói riêng, thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận có sự lệch pha về cung cầu cơ cấu sản phẩm. Hiện mới đáp ứng nhu cầu có nhà, sở hữu nhà, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
8: Bây giờ

0: căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Thì Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội để có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết là cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác về nhu cầu nhà cho thuê tại thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
0: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước, nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện cái dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
1: Thủ tướng đề nghị tập trung các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư đất đai quy hoạch, xây dựng theo cơ chế là một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn để gắn với trách nhiệm, thời hạn cụ thể. Đặc biệt rà soát quy hoạch gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hạ tầng cơ chế để triển khai xây dựng, cơ chế quản lý vận hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động, công nhân hay các gia đình trẻ tại đô thị, khoảnh khắc nhận chìa khóa căn hộ nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là niềm vui sở hữu một mái nhà, mà còn là dấu mốc của sự ổn định sau nhiều năm chật vật mưu sinh và thuê trọ. Từ những căn nhà nhỏ hẹp, tạm bợ, giờ đây họ đã có thể an tâm xây dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái và gắn bó lâu dài với nơi mình làm việc.
3: Chúng tôi cũng rất là mừng. Đến giờ chúng tôi đã lo được khoản tiền để mua được cái ngôi nhà. Tôi rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương để mà quan tâm đến người nghèo, quan tâm đến người chính sách.
4: Với những cơ chế chính sách của nhà nước thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tôi cũng như là các cái công nhân lao động trong các khu công nghiệp và người lao động thu nhập còn hạn chế thì có thể tiếp cận được với cái nguồn ở xã hội bằng các hình thức thuê hoặc mua để ổn định cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn.
2: Những nụ cười, niềm vui hạnh phúc của người dân khi được tiếp cận nhà ở xã hội cho thấy tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực của các chính sách an sinh mà Đảng và Nhà nước đang triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực ấy, hành trình chạm tới giấc mơ an cư của không ít người dân vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản cần tiếp tục tháo gỡ. Rào cản đầu tiên khiến nhiều người dân nản lòng chính là quy trình xác minh điều kiện. Để hoàn thiện hồ sơ, nhiều người phải xin xác nhận từ nơi cư trú, cơ quan công tác, chứng minh thu nhập, tình trạng nhà ở và nhiều giấy tờ liên quan khác. Với lao động tự do hoặc công nhân thường xuyên thay đổi nơi làm việc, việc hoàn thiện các thủ tục này càng trở nên khó khăn hơn.
5: Thủ tục giấy tờ, các thứ làm rất phức tạp.
6: Trong quá trình mà mua đăng ký nhà ở xã hội thì tôi cũng có gặp rất nhiều khó khăn này. Có những lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc.
2: Bên cạnh đó, dù được hỗ trợ vay ưu đãi, tài chính vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều gia đình. Giá nhà ở xã hội hiện đã thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại, nhưng để sở hữu một căn hộ, người mua vẫn phải chuẩn bị khoản tiền tích lũy ban đầu tương đối lớn. Trong khi đó, thu nhập của phần lớn công nhân, người lao động trẻ chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, nên việc tích cóp để mua nhà là cả một hành trình dài.
7: Đối với người dân thu nhập thấp như tôi, để mà có được căn hộ, nhà nước cũng cho vay ngân hàng nhưng cũng là một nỗi lo vô cùng lớn.
8: Mình biết là khi mua nhà là phải có một số tiền cũng kha khá, mình không có thì thôi mình không quan tâm.
9: Gia đình tôi thu nhập hơn chục triệu một tháng ấy, mà bây giờ là một đứa con ăn học với cả tiền ăn, tiền uống. Mà nếu ví dụ không ốm đau, không gì cả, không đi ma chay cưới xin, tiết kiệm lắm thì được cũng 1-2 triệu thôi thì bây giờ hỏi là lấy tiền đâu ra để mua. Nếu mà vay ngân hàng ấy thì là lấy gì ra để thế chấp. Thứ hai là để trả lãi.
2: Thực tế hiện nay cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân. Tại các đô thị lớn và khu công nghiệp tập trung đông lao động như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Bắc Ninh, số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội luôn cao gấp nhiều lần số căn hộ được mở bán. Không ít người dù đủ điều kiện nhưng phải chờ đợi nhiều năm vẫn chưa có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Đáng chú ý, tại một số nơi vẫn còn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi như mua suất, kê khai không trung thực hoặc chuyển nhượng trái quy định. Những bất cập này không chỉ gây mất công bằng mà còn khiến nhiều người thực sự có nhu cầu khó tiếp cận được chính sách nhân văn của nhà nước. Từ thực tế đó cho thấy, với thu nhập và khả năng tích lũy còn hạn chế của phần đông người lao động hiện nay, không phải ai cũng có thể ngay lập tức sở hữu nhà ở, kể cả là nhà ở xã hội. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu để bán sở hữu, Đảng và Nhà nước đang từng bước chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê, mô hình được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập, nhu cầu dịch chuyển việc làm và khả năng chi trả của người lao động.
10: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập, trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng cao, việc sở hữu một căn hộ đang trở thành áp lực rất lớn với nhiều người lao động, công nhân và các gia đình trẻ. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu mua nhà để sở hữu, chính phủ đang từng bước chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Một giải pháp được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập và nhu cầu dịch chuyển lao động hiện nay. Định hướng này không chỉ giúp người dân có cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý, mà còn tạo ra một thị trường nhà ở an sinh bền vững, linh hoạt hơn trong dài hạn.
2: Theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, chính phủ yêu cầu các địa phương phải dành quỹ đất phù hợp để phát triển đồng thời cả nhà ở xã hội bán, thuê mua và cho thuê. Trong đó, tỷ lệ nhà ở cho thuê được khuyến khích tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm lao động trẻ, công nhân tại các khu công nghiệp và người dân chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà. Để thúc đẩy phân khúc này, hàng loạt các chính sách ưu đãi đã được ban hành cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Cụ thể, các chủ đầu tư được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn thị trường. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rút ngắn thời gian phê duyệt thủ tục đầu tư, quy hoạch và cấp phép xây dựng nhằm giảm chi phí phát triển dự án. Song song với đó, chính phủ cũng đang nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ trực tiếp người thuê nhà như phát triển các gói tín dụng dài hạn, lãi suất ưu đãi dành cho người lao động thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường kiểm soát giá thuê để đảm bảo phù hợp với thu nhập thực tế của người dân. Một số địa phương cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp. Chuyên gia pháp lý và đầu tư bất động sản Nguyễn Văn Đình nêu quan điểm.
11: Cũng kiến nghị là thiết kế các điều kiện về các gói vay này sao cho nó thông thoáng hơn đấy, mặc dù mà vẫn đảm bảo cái mục tiêu về quản lý của nhà nước, đảm bảo đến cái mục đích của chính sách được giải quyết, đó là đến cái đúng những đối tượng thụ hưởng là chủ đầu tư của dự án nhà xã hội và những cái người mà có nhu cầu vay vốn nhà xã hội thực sự mua nhà xã hội hoặc là thuê mua nhà xã hội.
2: Một điểm mới trong định hướng hiện nay là phát triển nhà ở xã hội cho thuê không chỉ dừng ở việc tạo chỗ ở mà còn hướng tới xây dựng các khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ. Các dự án được yêu cầu gắn với giao thông công cộng, trường học, y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích thiết yếu giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài ngay tại nơi ở. Theo chuyên gia an sinh xã hội Phạm Nguyên Cường và ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành, để chính sách phát huy hiệu quả, các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí quỹ đất tại những vị trí phù hợp, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình đầu tư để tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người dân tiếp cận chính sách.
12: Theo tôi, thì các địa phương cần có sự đột phá trong việc phát triển nhà ở xã hội bằng cách rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp ở những vị trí thuận lợi, đầy đủ hạ tầng, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở xã hội. Đưa ra cái hướng dẫn chi tiết rõ ràng mạch lạc cho các cái hồ sơ và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả nhà đầu tư và người dân.
13: VNED thì nó cập nhật được hết rồi. Nếu mình cập nhật được hết mà xét nghiệm có đó thì thuận tiện cho người dân và rất nhanh thì tận lợi.
2: Có thể thấy từ các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế đến việc tháo gỡ thủ tục pháp lý và mở rộng hỗ trợ cho người thuê nhà, chính phủ đang từng bước tạo hành lang thuận lợi để phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Khi những chính sách này được triển khai đồng bộ và hiệu quả, người lao động sẽ có thêm các cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí phù hợp, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư bền vững trong quá trình phát triển đất nước.
10: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Xã hội chuyển động.
15: Xã hội chuyển động.
16: Biên tập viên Văn Hải và Minh Khánh kính chào quý thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
17: Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô mở đường hay xây dựng hạ tầng, mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bố nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thực tế cho thấy, bên cạnh nhiều đô thị đang đổi thay mạnh mẽ, vẫn còn những câu chuyện khiến dư luận trăn trở. Quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng của nhân dân, nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
15: Vấn đề xã hội.
16: Thưa quý vị và các bạn, việc Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại, phát triển bền vững.
17: Tuy nhiên, để dự án thực sự tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình triển khai, thành phố cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Bao năm qua, dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa vẫn lặng lẽ chảy qua những làng cổ xóm nhỏ đã tồn tại hàng trăm năm giữa lòng thủ đô với những nhịp cầu hiện đại kết nối đôi bờ. Giữa không gian cổ kính và luân chuyển động ấy, chủ trương đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thành phố Hà Nội thông qua mang khát vọng kiến tạo không gian phát triển mới cho thủ đô. Nhưng đi cùng với sự kỳ vọng, nhiều người dân thủ đô cũng mong muốn quá trình triển khai dự án sẽ hài hòa giữa phát triển đô thị hiện đại với giữ gìn văn hóa, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Ý kiến của ông Trần Văn Đương, người dân phường Hồng Hà, Hà Nội.
19: Dự án nào làm đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì tôi luôn ủng hộ. Với cái dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định được cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch so với thị trường, nó quá thấp. Chúng tôi không thể làm được cái gì cả.
18: Kiến nghị của ông Đương cũng là kiến nghị chung của nhiều hộ dân sinh sống lâu năm ven sông Hồng khi muốn có được thông tin đầy đủ, công khai về quy hoạch, phương án tái định cư và các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống sau di dời. Rời khu vực Hồng Hà, men theo con đê cũ về phía xã Thanh Trì, hình ảnh làng yên mỹ hiện ra thanh bình với mái đình cổ, những cây đa lâu năm. Người dân nơi đây đồng thuận với chủ trương phát triển, nhưng cũng tha thiết mong muốn giữ lại hồn cốt của làng quê ven sông đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Ông Trần Văn Hiệp, người dân làng Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội nêu ý kiến.
20: Nhân tôi nhất là đồng tình, ủng hộ về chủ trương làm đẹp cho thủ đô. Cái việc mà phát triển thì phải căn cứ vào cái quyền lợi và nguyện vọng của hộ dân. Thế cho nên là chúng tôi muốn rằng là giữ lại cái thôn xóm.
18: Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực hai bên sông Hồng là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay không chỉ là xây dựng hạ tầng hiện đại, mà còn là tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Theo nhiều chuyên gia, việc Hà Nội cần làm hiện nay là tiếp tục phát huy vai trò đối thoại với nhân dân, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến quy hoạch, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, nguyên tắc quan trọng nhất trong tái định cư là bảo đảm nơi ở mới an toàn hơn, điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
21: Chuyển một cái nơi dân ở nơi nguy hiểm sang một cái nơi an toàn hơn và có điều kiện thích nghi tốt hơn, một cái khu đô thị có gọi là có tầm nhìn tương lai hơn. Chúng ta thấy là rất nhiều năm chúng ta không làm được cái việc di chuyển dân để mà bảo vệ hành lang thoát lũ, để mà tái tạo cảnh quan sông Hồng. Thì đây là cái cơ hội mà hai trong một.
18: Cùng với đó, thành phố nên thành lập các tổ tư vấn cộng đồng tại khu vực chịu ảnh hưởng của dự án với sự tham gia của đại diện người dân, Mặt trận Tổ quốc, nhà khoa học và cơ quan quản lý. qua đó kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hạn chế phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, Hà Nội cần quan tâm tạo sinh kế bền vững cho người dân sau tái định cư, từ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm đến bảo đảm tiếp cận giáo dục y tế, văn hóa. Khi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, các chủ trương lớn sẽ càng nhận được sự đồng hành và ủng hộ trong xã hội.
16: Vâng, khát vọng kiến tạo một thành phố bên sông hiện đại là điều Hà Nội đang hướng tới. Nhưng hơn hết, mỗi bước đi của quá trình phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận xã hội, hài hòa giữa ý đảng với lòng dân, giữa phát triển hiện đại với gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long Hà Nội.
17: Thưa quý vị, để đô thị thực sự trở thành không gian phát triển thì quy hoạch phải đi trước một bước. Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô mở đường hay xây dựng hạ tầng mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bổ nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
16: Thực tế cho thấy, việc quy hoạch đô thị vẫn còn những câu chuyện khiến dư luận trăn trở. Quy hoạch treo kéo dài nhiều năm, thiếu đồng bộ giữa giao thông, dân cư, hạ tầng xã hội. Công khai thông tin quy hoạch còn hạn chế, hay những áp lực trong đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án phát triển đô thị. Vậy làm thế nào để quy hoạch vừa tạo dư địa tăng trưởng, vừa giữ được bản sắc đô thị và đảm bảo sinh kế cho người dân? Và đâu là điều kiện để người dân thực sự trở thành chủ thể, đồng hành trong quá trình quy hoạch đô thị? Phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
0: Thưa ông, thì nhiều ý kiến thì cho rằng là quy hoạch hiện nay vẫn là câu chuyện của cơ quan quản lý, trong khi người dân là đối tượng chịu tác động trực tiếp lại khó tiếp cận thông tin. Theo ông thì cái việc minh bạch hóa thông tin cần được thực hiện ra sao để người dân thực sự được biết, được tham gia và được giám sát?
14: Đây là một vấn đề lớn của quản trị đô thị hiện đại thời buổi hiện nay. Bởi quy hoạch không phải chỉ dựa vào cái vấn đề cái bản vẽ không, mà đây cho rằng nó là một cái bản cam kết phát triển giữa chính quyền, thị trường và cộng đồng dân cư. Chứ không phải chỉ ông đưa ra cái bản kỹ thuật đó sao ông thực hiện đâu, mà đây nó có các bên liên quan. Minh bạch thông tin quy hoạch cần có ở 5 cấp độ như thế này. Thứ nhất là từ công khai hình thức sang công khai dễ tiếp cận. Trước kia chúng ta là hình thức lắm, cứ treo đấy, nhưng mà dân người ta không hiểu là làm cái gì ở đấy. Phải làm sao giải thích rõ được con đường vì sao phải mở, làm sao phải di dời. Cái thứ hai là công khai không chỉ bản vẽ, mà khi phát triển thì nó phát triển như thế nào. Cái thứ ba là người dân cần được tham gia từ đầu. Cái tôi rất quan trọng, không phải chỉ góp ý cho đủ thủ tục. Cái thứ tư, minh bạch cả quá trình điều chỉnh quy hoạch và thực hiện nó. Và cái thứ năm, người dân phải có quyền giám sát quy hoạch. Vì vậy cho nên muốn có cái tư duy đổi mới quy hoạch thì chúng ta phải giữ là cái tư duy quy hoạch không phải là công việc nội bộ của cơ quan quản lý, mà quy hoạch là quá trình bàn bạc, thương lượng xã hội về tương lai đô thị và tương lai của cộng đồng. Tức là người dân phải được làm là quá trình đó, người ta sống trong không gian đô thị đó, người ta quyền lợi. Cho nên cái đây là phải đổi mới tư duy, nó rất là quan trọng.
0: Từ các dự án hạ tầng lớn trong thời gian qua thì câu chuyện đền bù tái định cư luôn là vấn đề rất là nóng và rất nhạy cảm. Theo ông thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với lại quyền lợi và sinh kế của người dân bị thu hồi đất?
14: Cái việc này tôi cho rằng bây giờ nó vẫn là cái việc rất là nhức nhối ở các đô thị, bởi vì nó liên quan rất nhiều thứ, liên quan đến chính quyền đô thị, đến doanh nghiệp, đặc biệt đến người dân. Người ta sống trên mảnh đất đó, có đô thị có cả ngàn năm tuổi rồi, người ta sống đấy rất là lâu rồi, cho nên là cái quyền lợi, cái sinh kế, rồi gắn bó lịch sử, rồi truyền thống văn hóa rất là nhiều. Cho nên là cái quan điểm đầu tiên từ trước nay chúng ta đã đưa ra rồi là tái định cư thì phải tốt hơn hoặc ít nhất là tương đương với nơi ở cũ, thì cái đấy hãy thấm nhuần. Nhưng mà nó như thế nào thì chưa có cái định lượng. Thế thì bây giờ liên quan đến chuyện cái đền bù, tôi cho rằng phải tiệm cận giá thị trường và giá trị sinh kế thực. Bởi vì này, đây là cái điểm rất là quan trọng. Và nhiều trường hợp giá đền bù theo khung này thấp hơn, rất xa với giá thị trường, hoặc không phản ánh đúng giá trị kinh doanh của vị trí đất. Cái thứ ba, tái định cư phải đi trước giải tỏa. Tức là anh phải làm sao người dân người ta biết cái tái định cư nó tốt hơn, nó như thế nào đấy, trước khi anh quyết định giải tỏa. Chứ không phải anh giải tỏa rồi xong người dân phải chờ đợi, cái đấy rất là nhức nhối. Và cái thứ tư là phải coi người dân là đối tác, đối thoại, chứ không phải là đối tượng để vận động. Là đối tác để hợp tác, chứ không phải là vận động người ta di dời. Nó thay đổi cái tư duy đó. Cái thứ năm là phải chia sẻ lợi ích từ phát triển đô thị. Đây là hướng rất đa suy nghĩ cho tương lai. Nhiều dự án hạ tầng sau khi làm xong, giá trị đất tăng rất lớn, khu vực phát triển mạnh, nhà đầu tư và đô thị hưởng lợi, trong khi người dân bị thu hồi đất thì lại chỉ có nhận một khoản đền bù cố định ban đầu.
0: Vâng.
14: Cái sự chênh lệch địa tô là rất quan trọng, chúng ta phải xử lý như thế nào cho hay, và các nước nó xử lý cái này rất là tốt. Về dài hạn thì tôi nghĩ là có thể phải nghiên cứu cái cơ chế góp đất hưởng lợi, tái phân bố giá trị bằng tăng thêm, vân vân. Và cuối cùng phát triển đô thị phải giữ được cái tính nhân văn. Đấy, rất là quan trọng.
0: Đề xuất một vài ý kiến ngắn gọn để quy hoạch đô thị phải hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống của nhân dân, thì ông đề xuất giải pháp gì ạ?
14: Có lẽ chúng ta nên phải chuyển tư duy từ quản lý đô thị bằng mệnh lệnh hành chính sang cái tư duy quản trị phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm. Để hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân thì tôi nghĩ là cần quan tâm đến

0: đến 5 cái điểm sau. Thứ nhất là quy hoạch phải bắt đầu từ nhu cầu sống thực của người dân. Cái thứ hai là quy hoạch phải khả thi. Cái thứ ba là minh bạch và đối thoại phải trở thành nguyên tắc quản trị. Cái thứ tư là phát triển đô thị phải đi cùng với công bằng xã hội. Cái thứ năm là quan trọng nhất phải coi quy hoạch là một bản cam kết hay giao kèo giữa các bên có liên quan vì lợi ích chung. Và quy hoạch đô thị không chỉ nhằm tạo ra những thành phố lớn hay hiện đại hơn mà phải tạo ra những đô thị mà người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được hưởng lợi và muốn gắn bó lâu dài. Thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc, những cái điểm này chúng ta lưu ý được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái không gian đô thị trong cái kỷ nguyên mới.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, quy hoạch đô thị không chỉ quyết định diện mạo của một thành phố hôm nay mà còn định hình chất lượng sống của nhiều thế hệ mai sau. Một bản quy hoạch tốt không chỉ tạo ra những tuyến đường rộng hơn hay những tòa nhà cao hơn mà phải tạo dựng được những không gian sống nhân văn, bền vững và đáng sống cho người dân. Khi quy hoạch đặt con người ở vị trí trung tâm, khi người dân được đồng hành để chia sẻ và được đảm bảo sinh kế thì quá trình phát triển đô thị mới thực sự bền vững và hài hòa.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội tuần qua, không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp hè với nhiều đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp của doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị xúc tiến thương mại trong nhiều lĩnh vực nông sản, đồ uống, ẩm thực. Với đa dạng văn hóa truyền thống, mỗi làng quê, mỗi vùng miền của Việt Nam đều ẩn chứa những sản phẩm tạo nên bản sắc văn hóa riêng. Lan tỏa giá trị văn hóa qua sản phẩm ô cốp, câu chuyện của chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay.
2: Từ bao đời nay, làng So, huyện Quốc Oai, Hà Nội nổi tiếng với nghề sản xuất miến từ củ rong giềng. Miến làng So có hương vị đặc biệt, dai, dẻo, giòn, thơm, không chỉ được nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến mà còn tiếp cận được cả thị trường nước ngoài. Và tiêu chuẩn ô cốp chính là một trong những bệ đỡ giúp sản phẩm miến làng So phát triển vươn xa hơn. Anh Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên, doanh nghiệp sản xuất miến rong đầu tiên ở làng So, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao cho biết.
5: Miến làm sao đảm bảo cho cái tinh bột nó phải còn cái độ thơm này. Thì khi mình sản xuất ra sự miến nó rất là ngon. Miến làng So cơ bản là như vậy. Và đến thời điểm này, làng So chúng tôi là phải giữ được cái thương hiệu là miến làng So.
2: Bằng sự lan tỏa từ giá trị sản phẩm ô cốp chính là sứ giả văn hóa của mỗi một vùng quê, góp phần phát huy vai trò và sức mạnh của cả cộng đồng trong bảo tồn phát triển sản phẩm truyền thống của địa phương. Theo cô Nguyễn Thị Loan, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Hữu nghị Việt Nam Mông Cổ, bí quyết để tạo dấu ấn nổi bật khi thực hiện ô cốp là biết phát huy giá trị văn hóa trong sản phẩm, cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị văn hóa của sản phẩm ấy để người tiêu dùng biết đến lựa chọn.
6: Từ khi được nhận ô cốp 4 sao là hợp tác xã rất tự hào vì không những là phục vụ nhân dân mà còn là tinh hoa, đi đến đâu cũng có tiếng truyền tải đi khắp mọi miền.
2: Là địa phương đi đầu trong phát huy các giá trị văn hóa, mỗi sản phẩm ô cốp không chỉ chứa đựng tinh hoa mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đơn cử tại Hà Nội, hiện các ban ngành chức năng thành phố đã đánh giá, phân hạng và cấp sao cho hơn 1.000 sản phẩm ô cốp, trong đó có nhiều sản phẩm là đặc sản địa phương mang hơi thở văn hóa truyền thống đặc sắc. Chị Mai Hương, chủ một cơ sở sản xuất các sản phẩm làm từ cốm ở phố Hàng Than, Hà Nội chia sẻ, sản phẩm ô cốp chính là sự kết tinh của giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, cùng sự nỗ lực trong hành trình gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của mỗi cá nhân và mỗi địa phương.
7: Mình cũng muốn là đẩy cái thương hiệu ô cốp của mình lên để khi khách hàng những thượng đế người ta dùng cái sản phẩm mà mang thương hiệu là có chữ ô cốp như thế này rất là xứng đáng. Mình cũng muốn là không để cái nghề này nó mai một đi mà phải phát triển hơn nữa về công nghệ rồi quảng bá các sản phẩm để tất cả mọi người đều biết đến.
2: Đã được chứng nhận ô cốp, nhiều sản phẩm đặc sản đặc trưng của các vùng miền đã có chỗ đứng trên thị trường, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới. Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định, yếu tố văn hóa có vai trò tạo nên hồn cốt của sản phẩm nghề truyền thống. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các sản phẩm cũng phải thích ứng, hội nhập, phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Có như vậy, yếu tố văn hóa truyền thống trong các sản phẩm ô cốp mới có điều kiện phát triển và lan tỏa rộng rãi.
4: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè đến, tiếng ve râm ran cũng là lúc nhiều trẻ em tìm đến ao hồ, sông suối để vui.

0: Xã Yali, tỉnh Quảng Ngãi, em Y Nang, học sinh lớp 3 trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Văn Chỗi đã tử vong do đuối nước khi cùng bạn xuống tắm suối tại xã Đắc Xia, đoạn qua thôn Ia Re. Sau gần một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân. Tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, tối 12 tháng 5, em Y Hy Ước, 12 tuổi, trú tại thôn Vi Xây bị đuối nước tại khu vực thác Coi Rửa. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối, nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Ở tỉnh Sơn La, sáng 13 tháng 5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể các nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước trên sông Mã xảy ra tại xã Bó Sinh. Hai nạn nhân cùng sinh năm 2003 cùng trú tại bản Hủy Pàn, xã Bó Sinh. Trong lúc đánh bắt cá trên sông Mã, do nước dâng cao sau mưa lớn, cả hai đã bị nước cuốn trôi. Tại xã Yerai, tỉnh Gia Lai, chiều mùng 1 tháng 5, nam sinh DGL, sinh năm 2010, trú tại phường An Phú, tử vong do đuối nước tại khu vực thác Carom, làng Mèo. Theo lực lượng cứu hộ, khu vực này có nhiều hố sâu, dòng xoáy mạnh và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự. Ở tỉnh Thái Nguyên, chiều mùng 1 tháng 4, em HTH, sinh năm 2012, trú tại thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, bị đuối nước khi cùng nhóm bạn ra tắm tại sông Cầu, đoạn qua bản Áng. Sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng hôm sau. Đặc biệt, đau lòng là vụ đuối nước xảy ra trên sông Trà Khúc, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 vừa qua. Ba trẻ nhỏ trong cùng dòng họ đã tử vong khi đi tắm sông tại khu vực xóm 4 thôn Minh Khánh. Các nạn nhân 11 tuổi và 13 tuổi, trong đó Quý và Hưng là hai anh em ruột trong một gia đình cận nghèo ở xóm 2 thôn Minh Trung. Chỉ trong một đêm, người cha nghèo mất cùng lúc hai người con trai, để lại nỗi ám ảnh đau đớn cho cả vùng quê ven sông. Không chỉ những vụ việc riêng lẻ, nhiều địa phương vùng cao đang trở thành điểm nóng về tai nạn đuối nước. Theo ghi nhận, chỉ trong tháng 5 này, tỉnh Thanh Hóa xảy ra 8 vụ đuối nước làm 9 trẻ em tử vong, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 8 vụ làm 9 trẻ em thiệt mạng, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ làm 6 trẻ em tử vong, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 4 vụ khiến 4 trẻ em tử vong. Tại tỉnh Quảng Trị, trong tháng 4 vừa qua đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh đuối nước khi tắm sông, tắm biển, vui chơi tại ao hồ, đập nước, kênh thủy lợi mà không có người lớn giám sát.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì trẻ thiếu sự giám sát của người lớn hoặc chưa được trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước. Tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, địa bàn có nhiều khe suối bao quanh khu dân cư, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhà trường đặc biệt quan tâm. Thầy giáo Cao Ngọc Vinh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn cho biết.
2: Trường đã triển khai và chỉ đạo tất cả các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và tập trung vào là xác định các cái khu vực có nguy cơ nguy hiểm như là khe suối, ao hồ, cắm các cái biển có nguy cơ mất an toàn thông qua các cái tiết dạy trên lớp cũng như là các cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để là rèn luyện và tuyên truyền tốt hơn nữa cho công tác là phòng chống đuối nước cho học sinh.
1: Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nhiều trường học còn lồng ghép kỹ năng bơi lội, kỹ năng cứu hộ cơ bản vào các giờ học thể chất và hoạt động ngoại khóa. Theo thầy giáo Cao Văn Sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn, xã Kim Điền.
3: Cả cái giờ học cũng giống như giờ ngoại khóa thì chúng tôi thường hướng dẫn các em kỹ năng sinh tồn khi xuống nước. Với thứ hai nữa là biết giúp đỡ bạn hoặc là khi bạn gặp đuối nước thì các em bình tĩnh kêu gọi người lớn hoặc là tìm dây vật dụng ném xuống để cứu bạn và giúp bạn thoát khỏi cái nguy hiểm.
1: Những bài học trực quan ấy giúp nhiều học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Em Cao Nữ Hà Châu, học sinh lớp 8B chia sẻ.
4: Em được các thầy phổ biến qua các giờ giáo dục thể chất cũng như là hoạt động ngoại khóa thì các thầy phổ biến các kỹ năng ở dưới nước cũng như là cách xử lý khi các bạn gặp đuối nước như thế nào. Vào mùa hè này thì chúng em cùng đi tắm thì có người lớn đi theo và không đi một mình.
1: Theo thống kê, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 16 tuổi. Đáng lo ngại, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các điểm du lịch tự phát, khu vực sông suối chưa được kiểm soát. Tại khu vực suối Tiên, rừng đặc dụng núi Nả, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 người tử vong. Đại úy Phùng Huy Hoàng, phó trưởng công an xã Hiền Lương cho biết.
5: Chúng tôi đã tiến hành rà soát các khu vực mà các cháu học sinh thường xuyên tụ tập, những khu vực đầm ao hồ mà tắm mát mà không có sự quản lý của chính quyền địa phương, của gia đình. Đồng thời những cái tại những điểm này chúng tôi đã

0: nước sâu.
1: Từ thực tế đau lòng ấy, nhiều trường học trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền trước kỳ nghỉ hè. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thúy, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Hiền Lương.
2: Trong rất là nhiều năm học rồi, nhà trường cũng luôn là tuyên truyền cho các em về các biện pháp phòng chống đuối nước cũng như là tác hại của nguy cơ hậu quả các em có thể là nhận được nếu như mà đi tắm sông, tắm suối không có người lớn và không có phao bảo vệ.
1: Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều địa phương đang nỗ lực phối hợp cùng lực lượng công an và các trung tâm chuyên môn để dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh. Đại úy Lê Trung Dũng, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La cho biết.
3: Các bạn học sinh chưa nắm được cái mức độ nguy hiểm tại những cái vị trí mà nguồn nước tự nhiên như hố sâu mà có khả năng xảy ra những cái sự cố tai nạn thương tích đuối nước. Và chúng tôi cũng sẽ tập trung phối hợp nâng cao hơn để tuyên truyền qua báo đài hoặc là qua cái phương tiện truyền thông hoặc là tuyên truyền trực tiếp đối với các cái đơn vị nhà trường để các bạn nâng cao thêm được những cái kiến thức, kỹ năng về cái công tác phòng ngừa, phòng chống đuối nước.
1: Theo các chuyên gia, học bơi chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để phòng tránh đuối nước. Thạc sĩ Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia phòng chống đuối nước trẻ em, chương trình vận động chính sách y tế toàn cầu G2 nhấn mạnh.
4: Mỗi một năm, chúng ta mất đi 1.800 trẻ em tử vong vì đuối nước và đây là một điều vô cùng đau xót đối với mỗi gia đình cũng như là một tổn thất đối với xã hội. Và đối với tổ chức của chúng tôi đã đồng hành cùng Việt Nam trong hơn 7 năm qua, chúng tôi cảm thấy đây là một điều vô cùng đau xót nhưng nó hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu như mỗi người trong chúng ta quan tâm hơn và hành động thiết thực hơn nữa để phòng chống đuối nước trẻ em. Chúng tôi cho rằng bơi là điều kiện cần nhưng không phải là điều kiện đủ để có thể phòng chống đuối nước cho mỗi con nhỏ. Ở đây chúng ta phải đề cập tới cả năng lực về hành vi, về cả kiến thức cũng như là cách thái độ của trẻ em. Ví dụ như các con chỉ có thể biết bơi nhưng các con lại không biết nổi thì đó cũng là một cái yếu tố nguy cơ các con khi xảy ra trong môi trường nước mở. Và ngoài ra nếu như các con không có những kỹ năng và hành vi đúng, nhận thức đúng để nhận biết được đâu là môi trường nguy cơ và đâu là môi trường có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của mình và các con không có kỹ năng thực hành ví dụ như là cứu đuối gián tiếp hoặc là không nhảy xuống để cứu bạn hoặc là có thể nhận biết xử lý tình huống khi mà bị chuột rút hoặc những cái môi trường nguy hiểm khác thì theo tôi thì chúng ta cần phải xây dựng cái năng lực tổng thể. Ở đây chúng ta không chỉ là việc bơi an toàn mà nó còn liên quan đến hành vi, về kiến thức cũng như là thái độ các con khi tham gia hoạt động trong môi trường nước.
1: Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, cảnh báo những khu vực nguy hiểm, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng cứu đuối gián tiếp, kỹ năng xử lý khi gặp chuột rút hoặc tai nạn dưới nước. Việc trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng sinh tồn dưới nước cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ mang tính thời điểm mỗi khi mùa hè đến. Thưa quý vị, những con số đau lòng liên tiếp xuất hiện từ vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung không chỉ là hồi chuông cảnh báo mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong quản lý trẻ em dịp hè. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong dịp hè tại 54 xã phường, đặc khu trên địa bàn. Cũng tại Quảng Trị, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Ghi nhận của Vũ Miền và Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc và miền Trung.
5: Theo kế hoạch, các lớp tập huấn được tổ chức theo từng khu vực, mỗi lớp kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó chú trọng phần thực hành với các kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng cứu người bị đuối nước, kỹ năng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ, sơ cấp cứu ban đầu trên cạn và dưới nước. Đối tượng tham gia gồm cán bộ công chức viên chức, cộng tác viên tại các xã phường đặc khu, giáo viên, tổng phụ trách đội, giáo viên thể chất, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ tại bể bơi, bãi tắm, cơ sở du lịch và thuyền viên. Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng bơi an toàn, cứu đuối và sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần hình thành mạng lưới cứu hộ cứu nạn tại chỗ, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước.
6: Bạn có trả lời to đúng. Thứ nhất là khi chúng ta đi bơi,
7: giữa sân trường còn đọng nước sau cơn mưa lớn, buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước do Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hà An đã thu hút gần 700 học sinh tham gia. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì chỉ nghe

0: phổ biến lý thuyết khâu cứng. Điểm nhấn của chương trình là phần tương tác trực tiếp giữa học sinh và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy. Em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Hà An đặt câu hỏi về tình huống bị bạn đang đuối nước kéo chìm xuống khi đi bơi cùng nhau. Đây cũng là nguy cơ phổ biến dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm ở trẻ em hiện nay. Sau phần giải đáp, Phú đã hiểu rõ hơn cách xử lý để tự bảo vệ mình và gọi người hỗ trợ an toàn.
1: Câu hỏi đấy là em đã từng gặp phải một cái trường hợp như thế. Từ cái câu trả lời của chú cảnh sát giao thông thì em đã có các cách để thoát được ra để gọi người đi cứu ạ. Nếu mà bị bám vào tay thì hãy cầm tay bạn để giật ra, và bị bám từ đằng sau là phải đặt tay lên cổ như vậy để đẩy tay bạn qua đầu, và cũng bơi thật nhanh về bờ để gọi người lên cứu bạn.
2: Trường tiểu học Quán Hào, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị đưa giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước vào chương trình học. Thông qua các giờ học kỹ năng, em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quán Hào, biết cách phòng tránh khi tắm sông hồ. Thầy cô cũng hướng dẫn các em cách nhận biết khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh và cách xử lý tình huống nguy hiểm. Hoàng Minh Khang cho biết, dù được học bơi từ sớm, nhưng em không chủ quan khi tắm sông biển.
3: Khi học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
2: Thầy Nguyễn Tư Hiện, giáo viên thể dục trường tiểu học Quán Hào cho biết, nhà trường đưa bộ môn dạy bơi vào dạy để trang bị kỹ năng sinh tồn cho các em khi bị đuối nước, cách tự cứu mình hoặc hỗ trợ bạn trong khả năng cho phép. Theo thầy Nguyễn Tư Hiện, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát.
4: Nhà trường đã tổ chức các hoạt động học bơi cho các em, và quý phụ huynh đã rất quan tâm đăng ký học bơi cho các em. Và các em cũng đã được thầy giáo truyền thụ các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và giảm thiểu tối đa cho tai nạn đuối nước.
2: Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho các em cũng góp phần tìm ra được nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu thể dục thể thao của địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trong khi đó, chỉ khoảng 8,63% trường học có bể bơi, phục vụ việc dạy kỹ năng bơi an toàn cho học sinh. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay không chỉ là thiếu kỹ năng bơi, mà còn là sự chủ quan của người lớn trước những ao hồ, sông suối, vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm ở vùng núi, vùng cao. Mỗi vụ đuối nước xảy ra đều để lại mất mát không gì bù đắp được. Vì vậy, phòng chống đuối nước cần được xem là nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi trẻ em thường xuyên tiếp xúc với sông suối và điều kiện vui chơi an toàn còn hạn chế. Tới đây, chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời nhưng chọn được cái gì chất lượng uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững không chỉ cần nguồn lực tài chính hay hạ tầng hiện đại, mà còn cần một môi trường khuyến khích sáng tạo, nơi các nhà khoa học được trao quyền nghiên cứu và cống hiến. Tại cuộc làm việc về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ yêu cầu đổi mới căn bản phương thức quản lý khoa học. Theo đó, cần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy chất lượng, tác động và đóng góp dài hạn làm thước đo đánh giá.
7: Phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng và an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới. Phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, công nghệ nền tảng với khoa học xã hội và nhân văn. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý theo hồ sơ sang đánh giá theo chất lượng, tác động và đóng góp dài hạn. Xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng phải gắn với trách nhiệm của khoa học, trách nhiệm của quốc gia.
6: Khi khoa học và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu, cơ chế quản lý cũng phải thay đổi để tạo điều kiện cho các ý tưởng mới được hình thành và phát triển. Việc chấp nhận rủi ro khoa học, giảm thủ tục hành chính, bảo vệ tự do học thuật và đề cao trách nhiệm giải trình sẽ giúp giải phóng nguồn lực sáng tạo trong xã hội,

0: Cùng với đó, xây dựng các quỹ nghiên cứu dài hạn, phát triển hạ tầng dữ liệu và thu hút nhân tài khoa học sẽ tạo nền tảng để Việt Nam nâng cao năng lực dự báo, hoàn thiện thể chế và tăng cường sức cạnh tranh quốc gia. Đó không chỉ là đổi mới quản lý khoa học mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia hướng tới một nền quản trị hiện đại dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Nhân vật và sự kiện An ninh trật tự với nội dung Đại tá Lê Khắc Minh, người hùng sau những chuyên án ma túy xuyên biên giới. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin An ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng công bố thông tin bất thường liên quan đến việc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố bắt tạm giam. Ngày 21 tháng 5, công ty nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo về việc khởi tố bị can bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng từng bị nhắc tên trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc, trong đó có cán bộ lãnh đạo của các đơn vị quản lý nhà nước về môi trường. Vụ án do Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra thụ lý điều tra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã Đông Thạnh truy xét nhanh, bắt giữ hai nghi phạm cậy cửa đột nhập nhà dân trộm két sắt. Trước đó vào rạng sáng 23 tháng 5, hai nam thanh niên đi xe máy đến trước một nhà dân ở ấp 37, xã Vĩnh Lộc. Một người đứng ngoài cảnh giới dùng đèn pin chiếu vào camera nhằm gây chói. Đối tượng còn lại sử dụng xà beng cậy cửa để đột nhập vào bên trong căn nhà lấy đi két sắt. Bên trong có chiếu vàng cùng một số tiền mặt. Thời điểm xảy ra vụ việc, chủ nhà không có mặt tại nhà. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tổ chức truy xét và bắt giữ hai nghi phạm ngay sau đó. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm Nguyễn Ngọc Thạch, chú tại xã Đông Thạnh và Dương Thiện Minh, chú tại xã Bà Điểm, thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại căn nhà trên và còn gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác ở xã Đông Thạnh. Thông tin từ Công an xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc MDZT, sinh năm 2011, trú tại thôn Lương Trạch, nghi bị hạ nhục, hành hung dã man. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ mặc áo phông đỏ liên tục bị một cô gái khác đánh vào mặt và đầu. Đồng thời, cô gái này còn chửi bới thậm tệ và bắt cô gái trẻ kia quỳ xuống đường liếm chân mình, rồi dùng chân tiếp tục đạp vào bụng và mặt đầu của nạn nhân. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý trong dư luận và cộng đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hải lập tức vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu, công an xác định nạn nhân bị hành hung là em DZT. Vào tối 15 tháng 8, em T đi ăn chè cùng nhóm bạn. Sau đó em bị đối tượng tên là DTTN, sinh năm 2009, và một số người khống chế đưa ra chỗ vắng để hành hung làm nhục. TN chính là cô gái trực tiếp đánh chửi em T như trong hình ảnh của clip ghi lại. Ngoài ra tại hiện trường thì còn có NTN sinh năm 2009 cùng hai nam thanh niên nữa chứng kiến sự việc, không những không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay video ghi lại những hình ảnh đó. Công an xã Vĩnh Hải cũng đã tiến hành triệu tập làm việc với đối tượng DTTN và những người có liên quan để làm rõ hành vi phạm tội, xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Môi trường Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai vừa phát hiện kiểm tra hai hộ kinh doanh vi phạm buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn trị giá gần 2 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh gồm hai cơ sở trên địa bàn phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có địa chỉ tại số 185 đường Điện Biên và số 831 đường Yên

0: Ninh do ông Vũ Minh Hoàng, sinh năm 1993, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng gần 5.900 sản phẩm giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Crocs. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết lên tới 1,5 tỷ đồng. Cùng ngày, lực lượng chức hổ tang tỉnh Phú Thọ làm chủ đã phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sản phẩm ba lô, giày, áo giả mạo các nhãn hiệu lớn. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là hơn 300 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các chủ hàng đều thừa nhận đã thu mua số hàng hóa này từ mạng xã hội và tại các chợ đầu mối ở Hà Nội để về bán kiếm lời. Toàn bộ đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện hôm nay, mời quý vị các bạn và các đồng chí gặp gỡ Đại tá Lê Khắc Minh, người hùng sau những chuyên án ma túy xuyên biên giới của Công an tỉnh Thanh Hóa.
0: Năm 2020, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến đặc biệt phức tạp. Với tuyến biên giới dài, tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, Thanh Hóa từ lâu đã trở thành địa bàn trung chuyển ma túy trọng điểm từ khu vực Tam Giác Vàng vào nội địa. Ước tính thời điểm đó, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người nghiện ma túy, kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh trật tự.
4: Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, Đại tá Lê Khắc Minh được điều động về làm trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho đến nay. Anh xung phong làm nhiệm vụ dù biết đó là trận tuyến gian nan bậc nhất. Trong cuộc đời hơn 32 năm làm lính hình sự, rồi tiếp nối ở mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy đầy khốc liệt, có không ít chuyên án khiến Thượng tá Lê Khắc Minh nhớ mãi. Nhưng với anh và nhiều đồng đội, có một vụ án mà mỗi lần nhớ lại vẫn không khỏi ám ảnh. Đó là cuộc vây bắt đối tượng Sùng A Chía, kẻ đã nhẫn tâm nổ súng sát hại thiếu tá Vi Văn Luân, cán bộ công an huyện Mường Lát cũ vào năm 2021. Sau khi gây án, hắn mang theo súng, lương thực cùng đồng bọn rút lên rừng sâu núi hiểm, cố thủ trong hang đá tại bản Tà Cóm, một vùng đất xa xôi, khắc nghiệt bậc nhất của xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Địa bàn nơi Chía lẩn trốn gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không điện, không sóng điện thoại và không có chỗ dựa nào từ phía dân bản. Đây là bản trọng điểm phức tạp về ma túy, nơi mà hầu hết gia đình đều có người liên quan đến cái chết trắng. Người dân thấy cán bộ là họ sợ đến bắt con em mình nên không ai hợp tác. Bản thân Chía lại là kẻ cực kỳ manh động, quanh người luôn dắt súng, sẵn sàng xả đạn khi thấy bóng dáng công an. Khi Đại tá Lê Khắc Minh đang cùng anh em trong một chuyến về nguồn tại Lào Cai thì nhận được điện thoại từ lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu anh phải về ngay. Không chần chừ, anh bỏ lại chuyến công tác, vội vã lên đường trong đêm tối. Phương án bắt Sùng A Chía nhanh chóng được vạch ra. Lực lượng công an chia thành nhiều tổ công tác, trong đó hai mũi giáp công trực tiếp chốt chặn tại các điểm đón lõng đối tượng đi qua. Mệnh lệnh từ ban giám đốc công an tỉnh rất rõ ràng: bắt sống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Đại tá Lê Khắc Minh cho biết.
5: Thế thì sau khi bắt xong bắt đầu là chói và kéo, bắt đầu nó hét, bắt đầu là anh em của nó cũng ra, nhưng anh em mình đối kháng không được đổ xuống, chỉ dọa thôi.
6: Vâng.
5: Và sau khi xuống thì bắt đầu là đưa xuồng của phát là các cái tổ bên này chỉ có cầm để bim loe loe, dừng chỉ nhìn ánh sáng, nhìn theo ánh sáng mà đi.
7: Đấy.
5: Không là mất phương hướng phát là lạc, thế thì mất ba đồng chí bị lạc. Phải sáng hôm sau mới vào đi bệnh viện mới tìm được.
4: Thời điểm xuất phát là 11 giờ đêm, các tổ công tác bí mật từ xã Trung Sơn men theo dòng sông Mã đến gần Tà Cóm rồi đi bộ vào vị trí phục kích. Khi các tổ đến nơi vào khoảng 3 giờ sáng, trong bóng tối đặc quánh, không ai được gây tiếng động, không ai được thở mạnh, không ai được đánh lửa, bởi chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ khiến cả kế hoạch tan vỡ. Thượng tá Minh nhớ lại, khoảng 7 giờ tối trong nhá nhem chiều muộn, Sùng A Chía xuất hiện trên chiếc xe máy từ phía rừng sâu tiến về bản. Quanh người hắn lủng lẳng khẩu súng, bao đạn đeo chéo, ngang nhiên đi trên đường. Khi Chía vào vị trí phục kích, không một giây chần chừ, các trinh sát bất ngờ ập tới. Như con hổ bị thương, Chía vùng hết sức quay xe bỏ chạy. Nhưng chưa kịp nhấn ga, hắn đã bị quật ngã.

0: Hai trinh sát nhanh như cắt áp sát, khóa tay, trói chân bằng dây dù đặc chủng, loại dây vừa chắc vừa nhẹ, đủ để cột chặt tội phạm, dắt bộ mà không gây tổn thương. Nếu dùng còng, phải có người xốc đi rất vất vả. Để ngăn hắn la hét, đánh động cho đồng bọn, băng dính được dùng bịt miệng đối tượng. Nhưng Sùng A Chía vẫn cố hét vài ba tiếng bằng tiếng Mông. Ngay lập tức, từ phía bản, người dân và đồng bọn hắn bắt đầu xôn xao. Một nhóm người hùng hổ tiến lại, không khí căng như dây đàn. Ban chuyên án đã chuẩn bị kỹ lưỡng phương án chốt chặn. Một tổ đứng lại chặn hậu, đảm bảo không cho ai tiếp cận. Tổ còn lại nhanh chóng dẫn giải đối tượng rời khỏi hiện trường. Trong đêm tối, cả nhóm vừa đi vừa vác theo Chía để đi nhanh hơn. Gã khá nặng, khiến anh em hết sức vất vả để đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến đoạn dốc núi, trời tối đen như mực, không nhìn thấy đường. Cả nhóm bị trượt chân, ngã lăn xuống vực. May mà không ai bị thương. Không ánh điện, không sóng điện thoại. Trong rừng núi hoang vu ấy, chỉ dẫn duy nhất là ánh đèn pin của đồng đội từ xa. Lúc đó, anh bảo anh em ở ngoài cứ hua đèn pin liên tục để lần đi đúng hướng. Khi ra đến bờ sông, tất cả như chút được gánh nặng ngàn cân. Đưa được đối tượng lên thuyền, cả tổ công tác thở phào, uống nước sông, rửa mặt trong ánh sáng mờ ảo. Nhưng chưa hết, hai cán bộ trinh sát trong tổ công tác bị lạc. Không sóng điện thoại, mọi liên lạc đều vô vọng. Gió lạnh rít từng cơn, rừng im lìm đáng sợ. Đại tá Lê Khắc Minh kể.
1: Rất sợ, không nghĩ rằng cái hiện trường nó lại kinh khủng, rất sốt ruột, rất sợ. Cái thủ đoạn nó sâu hơn, nguy hiểm hơn. Đầu tiên phải là an toàn cho cán bộ, an toàn cho dân. Và cái thứ ba là an toàn cho đối tượng, thì mình mới giữ vào đối tượng và tăng vật.
0: Gần nửa đêm, tin báo cả hai cán bộ trinh sát bị lạc đã tìm được nơi trú ẩn an toàn. Sáng hôm sau, công an tỉnh Thanh Hóa điều động thêm 30 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động lên hiện trường, phong tỏa, bảo vệ, khám xét và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Nhiều người xúc động đến rơi nước mắt. Với đại tá Lê Khắc Minh, đó không chỉ là một chuyên án thành công mà còn là cuộc chiến để lấy lại danh dự cho lực lượng công an sau sự hy sinh của đồng đội. Đó chỉ là một trong rất nhiều chuyên án mà đại tá Lê Khắc Minh cùng đồng đội đã đi qua. Với cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa, anh được nhắc đến như một khắc tinh của tội phạm, một người chỉ huy bản lĩnh, mưu trí và luôn xông pha nơi tuyến đầu.
2: Hơn 32 năm công tác, từ một chiến sĩ trẻ nơi miền núi heo hút cho đến vị trí trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa hôm nay, đại tá Lê Khắc Minh đã cùng đồng đội tham gia đấu tranh bắt giữ hơn 4.000 đối tượng phạm tội. Nhưng điều khiến nhiều người nể phục không chỉ là những chiến công mà còn là tinh thần dấn thân, sự bền bỉ và trách nhiệm của người chỉ huy luôn sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất.
0: Sinh năm 1977 tại vùng quê Thiệu Hóa giàu truyền thống cách mạng, ngay từ nhỏ Lê Khắc Minh đã nuôi trong mình ước mơ được khoác lên màu áo công an nhân dân. Năm 1993, anh chính thức bước chân vào ngành công an, bắt đầu hành trình dài gắn bó với nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự. 4 năm sau, khi vừa lập gia đình chưa lâu, anh xung phong lên công tác tại huyện miền núi Quan Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa, nơi khi ấy được xem là vùng rừng thiêng nước độc, đường xá hiểm trở, giao thông cách biệt, nhiều bản làng chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Đó là quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi lúc ấy vợ chồng anh mới cưới được 5 tháng. Đến giờ, đại tá Minh vẫn nhớ như in ngày nhận tin vợ sinh con đầu lòng khi anh đang tham gia lớp học đối tượng đảng tại xã Phú Nghiêm. Ngay sau buổi học, anh cùng một đồng nghiệp mượn chiếc xe máy cũ, chạy xuyên đêm về xuôi. Đường núi tối đen, xe hỏng lên hỏng xuống nhiều lần, dẫn đến khoảng 4 giờ sáng mới tới bệnh viện. Anh chỉ kịp nhìn vợ con vài chục phút rồi lại vội vã quay trở lại đơn vị. Những năm tháng ở huyện Quan Hóa cũ đã rèn rũa cho người cán bộ trẻ ý chí thép và bản lĩnh không lùi bước trước gian nan. Năm 2002, anh được điều động về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa. Từ đây, anh bước vào những trận chiến cam go với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm. Hơn một thập kỷ gắn bó với lực lượng hình sự, đại tá Lê Khắc Minh trực tiếp điều tra, khám phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ, từ trộm cắp, cướp giật, cờ bạc đến mại dâm, lừa đảo. Đồng đội nhớ về anh là một người chỉ tiếng vang khi 31 đối tượng bị bắt giữ, với tổng hình phạt hơn 100 năm tù. Đó là thời điểm loại tội phạm này len lỏi khắp các vùng quê, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khốn cùng. Sau chuyên án này, nhiều kinh nghiệm đấu tranh với tín dụng đen của Công an Thanh Hóa được Bộ Công an nhân rộng trên phạm vi cả nước. Năm 2020, khi tội phạm ma túy trên địa bàn Thanh Hóa diễn biến đặc biệt phức tạp, đại tá Lê Khắc Minh tiếp tục được điều động giữ chức trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa. Với tuyến biên giới giáp Lào, địa hình hiểm trở, Thanh Hóa từ lâu đã là địa bàn trung chuyển ma túy lớn từ Tam Giác Vàng vào nội địa. Các đối tượng buôn ma túy thường mang theo vũ khí nóng, hoạt động cực kỳ manh động.

0: nhiều chuyên án mà anh cùng đồng đội tham gia phải đánh đổi bằng những tháng ngày ăn rừng, ngủ núi, thậm chí cận kề ranh giới sinh tử. Hiện nay, Đại tá Lê Khắc Minh vẫn đang tận tụy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Những khó khăn, thách thức cũng như các giải pháp trong cuộc chiến đầy cam go này tại Thanh Hóa sẽ được Đại tá chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.
1: Mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt trên tuyến biên giới hiện nay ạ?
2: Vì đây là có 5 cái đường ma túy vào địa bàn của Thanh Hóa. Thứ nhất là ở Lào. Lào thì hiện nay thì ở xuống Viên Chăn hoặc là đi về Hồ Phan, từ Hồ Phan chia ra các cái đường vành đai biên giới và nó tập kết. Và chủ yếu là người Mông Lào phối hợp với lại Trung Quốc. Hiện nay thì toàn tỉnh Hồ Phan thì có khoảng 300.000 dân, trong đó thì có 6.000 người nghiện và có khoảng 700 cái hecta trồng cây thuốc viện. Riêng ba cái huyện giáp biên của mình thì khoảng 300 hecta. Ba huyện giáp biên là Sầm Tớ, Viêng Say và Sốp Bâu. Thì ba cái huyện này là phải nói là đang còn khó khăn. Lực lượng phòng chống ma túy bên tỉnh Hồ Phan cũng rất khó khăn. Đó, về cơ sở vật chất, về phương tiện, tất cả các cái loại hầu như là họ làm nó rất là lạc hậu, cho nên là mình phải hỗ trợ.
1: Thưa đại tá, trong công tác phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào để mà đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy khu vực biên giới, thì lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai những biện pháp phối hợp cụ thể nào ạ?
2: Thứ nhất là mình sang đấy thì chủ yếu là tham mưu cho họ về công tác điều tra cơ bản, và tham mưu cho họ về công tác tuyên truyền, và tham mưu cho họ về công tác đấu tranh, bắt giữ các cái đường dây.

0: bạn làm. Thì đấy bọn anh là tập trung vào cái lớp 2, là cái lớp đối biên. Thì bên kia thì họ có 33 cụm bản và 3 huyện. Thì bọn anh thường xuyên trao đổi, có các cái đường dây nóng để tương tác trao đổi về công tác phòng chống tội phạm nói chung, về về công tác phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng. Trong cái lớp 1 thì trạm thì phối hợp với cộng rồi, trạm cái vùng ma túy từ Tam Giác Vàng về. Còn đối với cái lớp 3 thì hiện nay thì tập trung ở nội địa. Thế thì hiện nay trong cái lớp 3 hiện nay thì đang thực hiện kế hoạch 483 của Bộ Công an về tổng rà soát để tập trung đấu tranh với lớp 3. Và giám đốc cũng đã ban hành cái kế hoạch 436 tổng rà soát và tập trung rà soát về người nghiện, người sử dụng trái phép, người người quản lý sau cai, rà soát độ tuổi từ 14 tuổi trở lên nếu có nghi vấn lựa chọn. Trong cái này phải nói là kế hoạch 436 của giám đốc công an tỉnh rất sâu và kỹ và toàn diện, và hầu như tất cả các cái xã phường đều phải xây dựng nghị quyết để công tác đấu tranh phòng chống ma túy là phải đặt vào nhiệm vụ trọng tâm. Thế thì hiện nay thì đối với lực lượng công an Thanh Hóa đang thực hiện cái kế hoạch 436, ngoài ra còn thực hiện nhiều cái kế hoạch khác nữa. Ví dụ như kế hoạch đối với cái thanh thiếu niên hư là một trong những nguồn của tội phạm, làm diện xong bây giờ tập trung làm điểm thì tổng rà soát người đủ từ 14 tuổi trở lên phân loại và được rà soát. Trong cái rà soát như thế sẽ tập hợp các cái trường thông tin của người có cái dấu hiệu đưa mà có cái nghi vấn của dấu hiệu, để từ đó sẽ phân loại và quản lý nghiệp vụ và quản lý theo pháp luật.
1: Thưa đại tá, trước thực trạng số người liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh ở mức cao, thì công an Thanh Hóa đang triển khai những giải pháp gì trong công tác quản lý cai nghiện và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng để hạn chế tái nghiện và phát sinh tội phạm?
0: Thế thì hiện nay tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì có khoảng gần 6.000 người có liên quan đến ma túy, trong đó có đối tượng tù tha, đối tượng quản lý sau cai, đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý, diện đối tượng có đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thì các cái nhóm đối tượng này thì bọn anh cũng đều có hồ sơ quản lý và phân loại, có hồ sơ quản lý và theo dõi. Và từ khi bắt đầu mà được nhận hai cái cơ sở cai nghiện tại Sở Thương binh về thì hầu như là một cái vòng tròn quản lý người nghiện ở ngoài và cai nghiện cho học viên, và sau đó đưa ra ngoài lại tiếp tục quản lý. Thì trong cái này thì phải nói là cái thuận lợi cho mình là, tức là mình theo được người nghiện từ lúc vào cho đến lúc ra, và muốn cái người nghiện này không quay lại cái tái nghiện thì trước tiên trong cái quản lý trong thời gian gọi là học viên cai nghiện thì mình phải có các cái biện pháp, phương pháp vừa giáo dục vừa dạy nghề vừa tác động, rồi thậm chí đang giáo dục cả văn hóa, tức là không biết chữ cũng phải tập trung để học cho biết chữ và học học các cái nội quy quy định và cái tác hại của ma túy. Thường xuyên hàng tháng phải tuyên truyền, trao cờ và tuyên truyền. Bọn lực lượng phòng chống ma túy đang tập trung làm rất mạnh trong cái này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại tá Lê Khắc Minh với những chia sẻ vừa rồi.
2: Những chiến công xuất sắc,
3: những chuyên án nổi tiếng,
2: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
3: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trực VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 3 thập kỷ công tác, nhiều lần đối mặt hiểm nguy, đại tá Lê Khắc Minh vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Với anh, điều quý giá nhất không phải những tấm huân chương hay thành tích, mà là sự bình yên của nhân dân và sự an toàn của đồng đội sau mỗi chuyên án.
4: Ghi nhận những cống hiến đóng góp nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, đại tá Lê Khắc Minh nhiều lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước. Cùng với hàng chục bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân và Công an tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, ngày 31 tháng 7 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng của đại tá Lê Khắc Minh và tập thể đơn vị trên chặng đường cống hiến không ngơi nghỉ.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đã hết. Chương trình do Xuân Định thực hiện, biên tập Vương Dũng, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan

0: Ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì, cắt nó ra thành những phần tử nhỏ không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì, là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.

0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai
1: Vâng.
0: là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất
1: Vâng.
0: là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải

0: Nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sông Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Chúng tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người

0: của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình với vai trò của tiếng Hàn Quốc, người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu, có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 112.
3: Có hồng sâm cho bố tôi ấy, bố tôi năm nay 70 tuổi rồi, ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ, tôi rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm, chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ 2, lần thứ 3. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng.

0: Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng trọt giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Chưa dùng bao giờ.
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu.

0: Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vỡ xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 1 về những giải pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên biển.
0: Tiếp đó sau phóng sự rèn bản lĩnh giữa không trung về công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn trinh sát và tiểu đoàn đặc công Bộ Tham mưu Quân khu 9 là bài phản ánh về sự quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống người lao động ở nhà máy A42 quân chủng phòng không không quân.
1: Mục quê hương và người chiến sĩ tuần này có tản văn hành quân giữa mùa mưa phương Nam.
0: Trước hết như thường lệ, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực. Trong quan hệ hợp tác nghị viện, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Cùng với những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang cùng các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
2: Trong tháng 5, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên cả nước, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao. Việc kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường. Các đơn vị đã điều động hơn 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 355 lượt phương tiện phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên các địa bàn. Đó là một số kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ sơ kết công tác quân sự quốc phòng ở các cấp và chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo điều hành các cuộc diễn tập năm 2026 và hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện, trọng tâm là lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, tập huấn điều lệnh mới, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ ngành địa phương, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý toàn quân triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chủ động triển khai linh hoạt hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng.
2: Trong ngày 26 tháng 5, đoàn kiểm tra số 1 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và một số cơ quan đơn vị trực thuộc.
3: Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng và xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Hợp và Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Nam, dù mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác. Cán bộ nhân viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị bước đầu đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh để phục vụ giám định ADN.
3: Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh là nơi an táng 66 liệt sĩ, trong đó có 39 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5. Sau Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai tại 6 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình an ninh trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 1 đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vi phạm trên biển. Không chỉ đối mặt với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép ma túy hay khai thác hải sản bất hợp pháp, lực lượng cảnh sát biển còn phải xử lý nhiều thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, có yếu tố xuyên biên giới. Để giữ vững an ninh an toàn trên vùng biển được phân công quản lý, vùng cảnh sát biển 1 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời phát huy hiệu quả hiệp đồng với các lực lượng và địa phương ven biển. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thượng tá Phạm Mạnh Ngân, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 về nội dung này. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Thưa đồng chí Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 1, trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đồng chí đánh giá như thế nào về cái thực trạng hoạt động của các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên vùng biển do Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý thời gian qua, đặc biệt là trong những cái tháng đầu năm 2026?
7: Thời gian qua thì tình hình an ninh trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ nhìn chung là được duy trì ổn định, và tuy nhiên thì vẫn tiềm ẩn nhiều cái rủi ro phức tạp, có cả yếu tố nước ngoài, với một vài cái đặc điểm chính như sau. Thứ nhất là về tính chất thì tinh vi và manh động. Các đối tượng tội phạm thì lợi dụng địa hình phức tạp của Vịnh Bắc Bộ, với đặc thù là có nhiều đảo, nhiều luồng lạch và điều kiện thời tiết xấu để hoạt động, sử dụng các phương tiện có công suất lớn, tốc độ cao để hoạt động và tẩu thoát khi bị phát hiện. Thứ hai là do cái nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết tăng cao nên các cái loại tội phạm vi phạm thì cũng diễn biến phức tạp hơn. Đặc điểm thứ ba là có cái sự cấu kết qua biên giới, đã xuất hiện ổ nhóm đường dây có sự phối hợp chặt chẽ giữa đối tượng trong nước và đối tượng nước ngoài, sử dụng các cái công nghệ thông tin hiện đại để liên lạc điều hành các cái hoạt động liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Về các loại tội phạm nổi lên đáng chú ý qua thực tiễn thì đã nhận diện và đấu tranh mạnh với các cái nhóm tội phạm vi phạm. Thứ nhất là các cái nhóm mà có cái dấu hiệu của buôn lậu và gian lận thương mại. Đây là cái loại cái nhóm tội phạm vi phạm phổ biến và phức tạp nhất. Tập trung vào các mặt hàng có giá trị chênh lệch lớn giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, như là xăng dầu, và vẫn xảy ra một số nguy cơ vi phạm quy định về khai thác thủy sản IUU. Và trong cái bối cảnh là Việt Nam đang nỗ lực để gỡ thẻ vàng của EAC thì vẫn có một số tàu thuyền có nguy cơ cao về vi phạm khai thác IUU, vẫn là vấn đề trọng tâm. Đối với tội phạm về ma túy thì vùng biển Vịnh Bắc Bộ vẫn là một trong những tuyến đường biển tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nội địa bằng đường biển.
6: Vâng, trong bối cảnh thủ đoạn của các cái loại tội phạm trên biển ngày càng tinh vi, manh động và có cái yếu tố xuyên biên giới, thì vùng cảnh sát biển 1 đã phát huy cái vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển như thế nào để giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ?
7: Để đấu tranh hiệu quả với những cái thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai đồng bộ các biện pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp và đề cao cái trách nhiệm của người chỉ huy. Thứ hai là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chắc địa bàn vùng biển được phân công, nhất là các địa bàn lĩnh vực đối tượng trọng điểm có điều kiện, có khả năng thực hiện các hành vi tội phạm vi phạm. Từ đó chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả, không để bị động bất ngờ. Thứ ba là tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện vi phạm. Thứ tư là kịp thời phát hiện, làm rõ những nguyên nhân, điều kiện, những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

0: tượng và trên cơ sở đó thì xây dựng các cái chủ trương, các cái biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả, là duy trì, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý, giúp nhân dân, giúp ngư dân tin tưởng, yên tâm hoạt động vươn khơi bám biển.
1: Vâng, thưa đồng chí, có thể thấy đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển là một cái nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng. Vậy thời gian qua thì vùng cảnh sát biển 1 đã phát huy cái sức mạnh hiệp đồng, cái phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương như thế nào để xây dựng thế trận an ninh, an toàn, vững chắc trên biển?
0: Công tác phối hợp không chỉ dừng lại ở các cái văn bản được ký kết giữa các cơ quan đơn vị mà đã chú trọng đi sâu vào cái hiệu quả trong thực tiễn. Thứ nhất là đối với lực lượng hải quân thì chúng tôi tập trung vào việc là chia sẻ các cái dữ liệu, các cái mục tiêu mà hai bên là phát hiện được. Lực lượng hải quân thì hỗ trợ cảnh báo sớm các cái tàu cá nước ngoài, rồi các cái tàu quân sự của nước ngoài đang có nguy cơ xâm phạm, tạo điều kiện để cảnh sát biển là tiếp cận xử lý về mặt pháp luật. Đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thì đây là sự phối hợp từ bờ ra biển. Lực lượng biên phòng thì kiểm soát tại các cái cửa sông, các cảng biển, và cảnh sát biển thì kiểm soát tại vùng biển ngoài khơi. Thì hai lực lượng thì thường xuyên trao đổi những cái danh sách các cái tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, rồi tình hình vi phạm tội phạm trên địa bàn có liên quan. Đối với lực lượng kiểm ngư thì tập trung vào nhiệm vụ thực thi pháp luật về thủy sản, hỗ trợ bảo vệ ngư dân khai thác hợp pháp và xử lý nghiêm các cái hành vi đánh bắt sai quy định, rồi những cái hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép. Đối với chính quyền các địa phương ven biển thì chúng tôi phối hợp thông qua các cái chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, rồi thông qua các cái cuộc thi em yêu biển đảo quê hương. Thì thời gian vừa qua thì chính quyền các địa phương ven biển cũng đã giúp lực lượng cảnh sát biển rất nhiều trong cái việc là tiếp cận sâu rộng để tuyên truyền pháp luật. Và qua đó thì cảnh sát biển cũng đã phối hợp hỗ trợ địa phương trong cái công tác tìm kiếm cứu nạn và ứng phó các sự cố môi trường biển.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, 60 trinh sát viên, chiến đấu viên thuộc Tiểu đoàn Trinh sát và Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vừa hoàn thành đợt huấn luyện nhảy dù đổ bộ đường không do quân khu phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng tác chiến cho lực lượng trinh sát đặc công, qua đó bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phóng sự sau đây của cộng tác viên Kiều Hân đề cập cụ thể nội dung này, chúng ta cùng nghe.
3: Lăn, kéo vỏ bánh xe, hít xả đơn không chỉ là những bài tập thể lực bổ trợ thông thường mà còn là quá trình rèn luyện ý chí, sức bền và bản lĩnh cho mỗi trinh sát viên, chiến đấu viên trước ngày chinh phục bầu trời. Ngoài thời gian huấn luyện theo chương trình, hàng ngày các học viên vẫn duy trì luyện tập tăng cường, nâng cao thể lực, sức chịu đựng và khả năng thích ứng với cường độ vận động cao, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thiếu úy Đỗ Minh Điền, Tiểu đoàn Trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu 9 cho biết.
4: Các bài lật bánh xe cũng như là chạy kéo lốp xe thì cơ chân thật tốt. Bài xà thì luôn hỗ trợ cho cánh tay ta thật tốt để khi vào thực hành thì tránh vào các việc, các tình huống, xử trí các tình huống cũng như là khi tiếp đất bảo đảm được an toàn cho bản thân và kịp thời xử trí các tình huống bất chắc khi ở trên không.
3: Cùng với sức khỏe tốt, trình độ kỹ thuật và tâm lý vững vàng là những yêu cầu quan trọng quyết định trực tiếp đến kết quả hoàn thành khóa huấn luyện đổ bộ đường không. Do đó, đòi hỏi mỗi trinh sát viên, chiến đấu viên không chỉ nắm chắc lý thuyết mà còn phải trải qua quá trình dày công rèn luyện với cường độ cao. Từ động tác rời cửa máy bay, điều khiển dù, tiếp đất cho đến xử trí các tình huống khẩn cấp trên không đều được bộ đội luyện tập thuần thục trên mặt đất với các mô hình. Thượng úy Lê Thanh Vĩnh, Tiểu đoàn Đặc công Bộ Tham mưu Quân khu 9 chia sẻ.
5: Thực hành thì có nhiều yếu tố, có thể là độ cao, nè, tốc độ gió khi mà bung dù xong, gió có thể đánh mình đi được nơi này, nơi kia, hoặc là những tình huống bất chắc khi hai dù gặp nhau, hoặc là gớt nước hoặc té vào gần cây chẳng hạn, thì mình phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để mình khắc phục.
3: Trực tiếp huấn luyện nội dung nhảy dù, Đại úy Dương Xuân Tuấn, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân cho biết.
6: Đối với những đồng chí mới thì chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết, cũng như là cho các đồng chí cũ đã từng nhảy, đã

0: có kinh nghiệm để kèm cặp thêm về yếu lĩnh động tác, rồi là kỹ thuật rời cửa, tiếp đất cũng như là điều khiển dù, để làm sao cho các đồng chí là nhảy dù, một chuyến nhảy dù thật an toàn.
1: Quá trình thực hành trên không, trạng thái của dù phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật xếp. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối trong từng thao tác. Bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến mất nguy cơ an toàn và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không của phân đội. Thượng úy Nguyễn Việt Huỳnh, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân chia sẻ phương pháp huấn luyện.
2: Những cái yêu cầu như thế thì đòi hỏi thứ nhất giáo viên bọn em phải hệ thống được lại cho học viên những kiến thức trên lý thuyết, và thứ hai là sử dụng phương pháp, rồi sử dụng đội mẫu. Và cái thứ ba nữa là trong quá trình thực hành thì bọn em luôn theo sát học viên, phải liên tục kiểm tra, giám sát anh em, tránh những trường hợp sai sót, kịp thời chấn chỉnh để anh em có thể gấp dù tốt nhất.
1: Trung úy Lê Văn Duy Khánh, Tiểu đoàn Trinh sát, Bộ Tham mưu Quân khu 9 cũng cho hay.
3: Đối với em, cảm giác khó là ở chỗ mình phải nhớ những số dây đã được đánh dấu lên những lá dù. Mình phải xếp đúng vị trí và những lá dù phải được xếp phẳng theo đúng thứ tự, không được để nếp gấp. Đầu tiếp xúc thì em xếp dù T10R này khoảng 30 phút. Sau nhiều lần luyện tập cố gắng khắc phục thì bây giờ em xếp khoảng 10 phút đến 15 phút.
1: Sau khi đã được huấn luyện kỹ trên mặt đất với các mô hình, các chiến đấu viên, trinh sát viên sẽ bước vào thực hành nhảy dù đổ bộ đường không. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, từ 3 giờ sáng, đội hình bắt đầu cơ động đến vị trí thực hành. Tại đây, các bộ phận khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị và được kiểm tra sức khỏe trước khi bước vào khởi động sẵn sàng cho buổi thực hành. Năm nay, các trinh sát viên, chiến đấu viên nhảy dù từ máy bay vận tải quân sự C-295 ở độ cao từ 350 đến 400 mét, thay vì trực thăng Mi-8 ở độ cao 800 mét đến 1.000 mét như mọi năm. Đây là phương tiện bay vận tốc lớn, đòi hỏi bộ đội phải thích nghi với độ cao, tốc độ và thực hiện đúng quy trình rời cửa máy bay. Quá trình nhảy dù chấp hành nghiêm quy định, xử trí đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả huấn luyện hàng năm sẽ là cơ sở quan trọng để các lực lượng đặc biệt này nâng cao khả năng cơ động, rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày tháng 5, thời tiết miền Nam bắt đầu chuyển mình vào mùa mưa. Những cơn dông bất chợt đổ xuống dường như vẫn không dịu bớt cái nắng nóng hầm hập, oi nồng đặc trưng của những ngày giao mùa. Thế nhưng, trên những giải bê tông ngoại trường bỏng rát hay bên trong các phân xưởng cơ khí của nhà máy A42, Quân chủng Phòng không Không quân, không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm mang ý nghĩa đặc biệt, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Phản ánh của Phạm An sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Trên những giải bê tông ngoại trường bỏng rát hay trong các phân xưởng cơ khí, tiếng máy reo hòa cùng tiếng cười của những người lính thợ nhà máy A42, Quân chủng Phòng không Không quân, tạo nên một bức tranh lao động tràn đầy sức sống. Tất cả đang nỗ lực thi đua nhằm hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 và kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống đơn vị 31 tháng 5 năm 1975, 31 tháng 5 năm 2026. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Bùi Trung Kiên, chính ủy nhà máy A42 cho biết, nhận thức rõ con người là yếu tố quyết định, Đảng ủy chỉ huy nhà máy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Qua đó khơi dậy tinh thần hết việc chứ không hết giờ, biến mỗi phân xưởng thành ngôi nhà thứ hai của những người lính thợ.
5: Quán triệt cái nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ huy nhà máy mà trực tiếp là đồng chí giám đốc và các đồng chí trong ban giám đốc đã xây dựng được cái kế hoạch rất là cụ thể. Cán bộ, nhân viên và người lao động toàn nhà máy làm việc với cái tinh thần là hết việc chứ không hết giờ, làm việc càng hay nghỉ. Về thu nhập, ấy, nhà máy chúng tôi thực hiện cái phương thức là khoán sản phẩm tới người lao động. Và với chất lượng hiệu quả đạt được vừa qua, thu nhập của người lao động trực tiếp tại các phân xưởng trong tháng 5 thì đạt từ 140 đến 160% tính bình quân theo cái lương cấp bậc bậc thợ.
4: Để kích thích tư duy sáng tạo và nâng cao năng suất, nhà máy A42 đã áp dụng phương thức khoán sản phẩm trực tiếp đến người lao động dựa trên chất lượng và hiệu quả công việc. Nhờ cơ chế quản lý khoa học này, thu nhập của người lao động trực tiếp tại các phân xưởng trong tháng 5 đạt từ 140% đến 160% so với lương cấp bậc thợ bình quân. Điều này không chỉ bảo đảm đời sống vật chất, mà còn động viên tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động của nhà máy. Cùng với đó, nhà máy cũng đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc cho mỗi cán bộ, nhân viên. Tại dây chuyền sửa chữa trực thăng ở ngoại trường, nơi chịu áp lực trực tiếp từ thời tiết khắc nghiệt, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Xuân Nam, nhân viên kỹ thuật tổ máy bay động cơ quân sự phân xưởng 1, xúc động chia sẻ. Làm việc tại ngoại trường vào mùa nắng nóng rất vất vả, nhưng anh em luôn yên tâm vì được chỉ huy các cấp bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động đúng tiêu chuẩn và đúng hạn. Tại nhà xưởng, đơn vị đã lắp đặt hệ thống quạt thông gió làm mát, máy nước nóng lạnh phục vụ bộ đội. Các chế độ ăn bổ dưỡng giữa ca, độc hại luôn được cải thiện. Mỗi khi bản thân hay gia đình có việc hiếu hỉ, ốm đau, sự có mặt động viên kịp thời của cấp ủy, công đoàn giúp các anh có tâm lý thoải mái nhất, thực sự coi phân xưởng như ngôi nhà thứ hai của mình.
6: Cấp ủy và chỉ huy đơn vị đã quan tâm sát sao và cải thiện môi trường làm việc, trang thiết bị dụng cụ bảo hộ lao động luôn được cấp phát đầy đủ, đúng hạn và đúng tiêu chuẩn an toàn, giúp anh em chúng tôi vô cùng yên tâm khi thao tác trên kỹ thuật hàng không. Về đời sống và chế độ phúc lợi thì tổ chức công đoàn đã thực hiện rất tốt cái vai trò là chỗ dựa cho người lao động, và các cái chế độ ăn bồi dưỡng giữa ca luôn được bảo đảm và cải thiện, đặc biệt là mỗi khi anh em hay gia đình có cái việc hiếu hỉ ốm đau thì cấp ủy, công đoàn và chỉ huy đều thăm hỏi và động viên kịp thời.
4: Đặc biệt để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, trong tháng công nhân năm nay, tổ chức công đoàn các cấp đã chủ động tham mưu với ban giám đốc nhà máy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hồng Cương, nhân viên phòng KCS, chủ tịch công đoàn cơ sở nhà máy chia sẻ: tháng công nhân với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, ban chấp hành đã tập trung vận động đoàn viên học tập nâng cao tay nghề, đổi mới tác phong làm việc trong kỷ nguyên số. Công đoàn cũng đã phối hợp với ban chính trị, phòng kế hoạch thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng, an dưỡng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau dài ngày. Thượng tá Trần Hồng Cương nói:
7: ban chấp hành cũng đã lập ra kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân và hưởng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026, tuyên truyền, vận động đẩy nhanh tiến độ sản xuất trên dây chuyền, nâng cao năng suất lao động, chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần cải thiện đời sống, thu nhập cho người lao động, triển khai hiệu quả phong trào thi đua, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên người lao động nhằm sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.
4: 51 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, những dòng khí tài, những chiếc máy bay trực thăng sau khi qua bàn tay của những người lính thợ nhà máy A-42 lại tiếp tục sải cánh kiêu hãnh trên bầu trời Tổ quốc. Sự quan tâm sâu sắc, toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy cùng tinh thần đổi mới sáng tạo của tổ chức công đoàn sẽ là cội nguồn sức mạnh, giữ lửa cho những bàn tay vàng, khối óc sáng tạo, viết tiếp truyền thống, xây dựng nhà máy vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
8: Quê hương và người chiến sĩ.
9: Quê hương và người chiến sĩ.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng đến với tản văn Hành quân giữa mùa mưa phương Nam của tác giả Hồ Anh Mão.
10: Mưa mùa hạ trên vùng đất phương Nam đột ngột đến rồi đi, lúc mạnh mẽ dạt dào như tình yêu đôi lứa, lúc nhẹ nhàng sâu lắng như câu vọng cổ còn dang dở, như vạt áo ai vô tình chạm nhẹ vào ký ức. Mới phút trước còn nắng chang chang, hơi đất bốc lên nồng nàn mùi rơm rạ. Mấy phút sau mây đen đã ùn ùn kéo đến, rồi mưa bắt đầu trút xuống. Những giọt nước trĩu nặng rơi xuống trắng trời, phủ kín cả con đường hành quân, rơi xuống vai áo đã sẫm màu bụi đường. Tiếng mưa rơi khiến những miền ký ức xa xôi của người lính lại hiện về. Người lính chúng tôi ra đi từ miền Trung cát trắng, từng quen với cái nắng cháy da và gió Lào bỏng rát, mong có được một cơn mưa mùa hạ giải nhiệt cũng thật hiếm hoi. Giờ đây, khi trên chặng đường hành quân băng qua cánh đồng phương Nam mênh mông, nhìn cảnh mưa rơi mà bồi hồi như gặp lại người thân. Hơi lạnh thoáng qua.

0: vai, mùi đất ấm nồng nơi rặng tràm, tiếng lá xào xạc chạm nhau trong gió. Tất cả gợi lại cảm xúc của buổi chiều xưa cũ, thuở ấu thơ cắp sách tới trường, ngồi học lắng nghe tiếng mưa rải nhịp đều đặn trên mái lá, để ước những điều vẩn vơ, chưa rõ hình hài. Những hạt mưa còn đọng lại trên hàng rào trường cũ rêu phong, ướt mềm tà áo dài ai bay ngang hiên vắng. Mưa níu chân học trò mỗi giờ tan lớp, choàng chung tấm áo mưa, đạp xe qua con đường làng lầy lội mà nụ cười vẫn tươi rói trong veo. Giờ đây, chúng tôi hành quân trong một cơn mưa, nhưng trong bối cảnh khác với cơn mưa của một thời hoa đỏ. Không còn tiếng trống tan trường hay ánh mắt e ấp của các nữ sinh, chỉ có những đôi giày ướt sũng gõ nhịp đều đặn trên đường hành quân xa, tiếng gió rít qua tán cây tràm cao vút và tiếng mưa rơi đều đều trên vành mũ. Chúng tôi hành quân trên những con đường băng qua đồng lúa đang thì con gái, xuyên qua rặng bạch đàn thẳng tắp, một đàn cò vội vã sải cánh tìm chỗ trú mưa. Cảnh vật vừa thân quen vừa xa lạ, dịu dàng và gợi nhớ quê hương. Mà đối với người lính chúng tôi, nơi nào đóng quân, nơi nào hành quân qua trên dải đất hình chữ S này đều là quê hương mình. Cứ vậy, tiếng mưa rơi theo nhịp bước quân hành, đường đi như ngắn lại, bước chân ngày càng vững chắc hơn sau những buổi luyện rèn. Chúng tôi vẫn đi, dẫu mưa răng trắng trời, dẫu bùn đất níu chân và cả những cơn gió lạnh xuyên màn đêm lùa qua khe áo. Bởi trong tim mỗi người lính luôn cháy mãi ngọn lửa không bao giờ tắt, ngọn lửa của tình yêu đất nước và của cả những ước mơ tuổi trẻ vẫn còn nguyên vẹn sau lớp áo dầm sương dãi nắng. Giữa những ngày mưa dày như sương mù ấy, vẫn có chỗ cho một khúc ca thầm lặng, sâu thẳm trong tim. Khúc ca quê hương, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ, nơi tràn đầy thương nhớ một thời áo trắng chẳng thể nào quên. Nhưng không chỉ có ký ức riêng mình, trên dặm dài những cung đường hành quân giữa rừng mưa, người lính chúng tôi có đồng đội bên cạnh. Những người cùng chia nhau từng ngụm nước, từng bánh lương khô, và cả từng giấc ngủ đong đưa trên tăng dưới võng giữa hương tràm thơm ngát. Những người lính được tôi luyện trong gian khó, đùm bọc như anh em ruột thịt. Một bàn tay chìa ra trong mưa, một câu đùa vui cho vơi đi mỏi mệt, một ánh mắt nhắc nhau xiết lại đội hình. Đó là những điều giữ chân người lính vững vượt qua bao khó khăn gian khổ. Mưa mùa hạ trên miền đất phương Nam không chỉ là cơn mưa của đất trời, mà là cơn mưa tưới mát tâm hồn, rửa trôi bụi đường và thắp sáng lại nơi sâu nhất trong tim người lính, tình yêu, ký ức và lý tưởng.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng chỉ đạo triển khai các hoạt động nhân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch chiến lược.

0: được hướng tới cực tăng trưởng mới. Nắng nóng kỷ lục phụ tải điện miền Bắc tối nay có thể vượt 30.000 MW. Trong phần tin thế giới, Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán trong đàm phán giữa lúc căng thẳng leo thang. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia cam kết tăng cường an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng chiến lược. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc khánh Georgia, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mikheil Kavelashvili. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Irakli Kobakhidze. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Slaver Papuasvili. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Georgia. Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 theo chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016 trên phạm vi toàn quốc, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động cấp trung ương hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lễ meeting và giải chạy phong trào toàn quốc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, kết hợp triển lãm truyền thông số và hoạt động hưởng ứng ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy. Trong đó, tổ chức nghi lễ chào cờ trực tuyến toàn quốc kết nối từ quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các điểm cầu trên toàn quốc đảm bảo trang nghiêm, an toàn, đúng nghi thức quốc gia, dự kiến ngày 27 tháng 6. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đẩy mạnh kiểm soát hoạt động liên quan đến ma túy, nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tăng cường truyền thông trên nền tảng số và hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận tín dụng, học nghề, tạo việc làm. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, xử lý nghiêm tội phạm và huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống ma túy.
0: Chiều nay trong chương trình công tác tại Điện Biên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã dâng hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh thiên tài đã cùng Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, gần sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng. Nơi đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch đã sống, làm việc và đưa ra những quyết sách chiến lược quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Theo chương trình công tác, sáng mai 27 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà sẽ dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. Sau đó sẽ cùng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
0: Hôm nay tiếp đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Nguyễn Doan Anh mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực có trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Tại cuộc tiếp, các nghị sĩ Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa quốc hội hai nước, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và cơ quan tham mưu giúp việc của quốc hội. Theo các nghị sĩ Hoa Kỳ, đối thoại thường xuyên thẳng thắn và xây dựng giữa hai cơ quan lập pháp có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, xử lý phù hợp các vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn định lâu dài của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Các ngoại nghị sĩ Hoa Kỳ cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục phối hợp thúc đẩy và đón các đoàn Quốc hội Việt Nam sang thăm làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý, 5 tháng qua, Chi cục Hải quan khu vực 6 đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo pháp lệnh của cả năm. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành hải quan về đích thu ngân sách năm 2026, cho thấy hiệu quả rõ nét từ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Tính đến nay, Chi cục Hải quan khu vực 6 đã thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.603,5 tỷ đồng, tăng

0: 136% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh được giao là 9.600 tỷ đồng. Không chỉ nổi bật ở nhiệm vụ thu ngân sách, từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực 6 cũng tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua công tác kiểm tra, đơn vị đã phát hiện xử lý 771 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 769 vụ với tổng số tiền nộp ngân sách hơn 4,33 tỷ đồng, đồng thời khởi tố một vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 6, để đạt được kết quả trên, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực thông quan và đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
1: Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu cho Chi cục khu vực 6 là 15.500 tỷ. Thì đây là một cái trách nhiệm rất lớn. Thì ngay từ đầu năm, lãnh đạo Đảng ủy Chi cục đã tổ chức đánh giá, nhận định tình hình trên góc độ giao lưu thương mại. Thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo đối với các đội hải quan cửa khẩu trên cơ sở phát huy chỉ số DCI tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và mục tiêu của chúng tôi là chăm sóc bảo đảm được cái sức khỏe cho các cái doanh nghiệp, số hóa một số các quy trình thủ tục, tăng cái năng lực thông quan và chúng tôi phấn đấu là đạt và vượt cái chỉ tiêu 15.500 tỷ.
2: Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng hộ kinh doanh bán buôn bán lẻ chuyển đổi số. Đây là nội dung hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra vào chiều nay. Tin của phóng viên Vinh Thông.
3: Kế hoạch được triển khai theo mô hình phối hợp nhà nước doanh nghiệp hộ kinh doanh, trong đó cơ quan nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ tổ chức tín dụng cung cấp nền tảng và giải pháp số. Hộ kinh doanh là trung tâm thụ hưởng và trực tiếp tham gia quá trình chuyển đổi số. Tham gia chương trình, các hộ kinh doanh sẽ được đánh giá miễn phí mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX tại RDX Việt Nam, được tư vấn lựa chọn giải pháp số phù hợp, trải nghiệm các nền tảng quản trị số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ miễn phí nhiều giải pháp thiết thực như phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số trong 6 tháng, 5.000 hóa đơn điện tử, hỗ trợ tên miền quốc gia.biz.vn, website AI, email theo tên miền, hướng dẫn xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội, ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung và quảng bá sản phẩm trực tuyến. Theo kế hoạch, chương trình triển khai đến hết tháng 11 năm 2026 với mục tiêu khảo sát khoảng 10.000 hộ kinh doanh, phấn đấu trên 90% hộ tham gia khảo sát được tư vấn và hỗ trợ trải nghiệm các nền tảng số phù hợp. Thành phố cũng hướng tới hình thành cộng đồng hộ kinh doanh số và mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Hội nghị hôm nay là triển khai rất là quan trọng và thể hiện sự quyết tâm của Bộ Khoa Công nghệ, Bộ Công Thương với thành phố Đà Nẵng. Với cái quyết tâm chính trị cao cùng với đồng hành của Bộ Khoa Công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ tạo ra cái chuyển biến rõ nét trong hoạt động của từng cửa hàng hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế số trên thành phố Đà Nẵng có một cái chuyển mình mới.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận nhiều chuyển biến trong điều hành chuyển đổi số phân cấp cho cơ sở. Tuy vậy, áp lực nhân lực thiếu chuyên môn sâu, vướng cơ chế tài chính và bất cập hệ thống thủ tục hành chính đang trở thành những điểm nghẽn mà địa phương kiến nghị Trung ương sớm tháo gỡ. Đó là những nội dung trọng tâm tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hôm nay. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Tỉnh Khánh Hòa có hơn 2.200.000 dân. 65 đơn vị hành chính cấp xã gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa. Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát sinh nhiều khó khăn từ thực tiễn cơ sở. Tại hội nghị, các địa phương đã gửi 110 ý kiến phản ánh những vướng mắc trong tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và chuyển đổi số. Điển hình là tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn tại cấp xã, nhất là các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, kế toán, đất đai, xây dựng. Ông Phan Ninh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Ái cho biết, một bộ phận cán bộ cơ sở vẫn lúng túng khi xử lý các nhiệm vụ chuyên môn sâu hoặc công việc trên môi trường số.
6: Khi mà tổ chức tập huấn về, nhiều lĩnh vực chuyên sâu còn lơ mơ, nó về cũng còn lúng túng, truyền đạt vẫn lại những cái công việc mà thường vướng mắc của ở địa phương về xây dựng, về quy hoạch, về tài chính cũng như là các cái phần mềm và phục vụ chuyển đổi số.
5: Không chỉ thiếu nhân lực, nhiều địa phương cho rằng việc phân cấp phân quyền hiện nay chưa đi kèm đầy đủ nguồn lực và hướng dẫn chuyên môn tương ứng. Một số lĩnh vực phát sinh yêu cầu chuyên môn cao, trong khi năng lực thực thi ở cơ sở chưa đồng đều, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, dù tỉnh Khánh Hòa nhiều lần bổ sung nguồn lực cho cấp xã với tổng kinh phí hơn 6.500 tỷ đồng, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao. Hội nghị cũng chỉ rõ, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung vận hành chưa ổn định khiến các địa phương gặp khó trong công tác quản lý, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện. Cùng với các kiến nghị đến Trung ương, tỉnh Khánh Hòa cũng xác định phải chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền. Ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhìn

0: Anh em ở cái cơ sở hiện tại bây giờ anh em làm việc thế nào, vận hành ra làm sao thôi. Những cái việc mà các đồng chí nêu ra ở đây chỉ trừ những cái việc mang tính khách quan, còn chủ quan thì tôi tin chắc rằng là sẽ hạn chế rất nhiều.
1: Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch
2: phát triển 3 vùng, 3 hành lang, 2 trung tâm, 3 cực tăng trưởng, hướng tới tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết chặt chẽ, khai thác tối đa lợi thế từng khu vực. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk tập trung vào 3 đột phá chiến lược, gồm khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nguồn nhân lực và thể chế, kết cấu hạ tầng hiện đại. Theo ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, điểm nổi bật của lần điều chỉnh quy hoạch này là tạo ra một không gian phát triển lớn hơn với sự kết nối liên vùng rõ nét giữa phía Đông và phía Tây. Trong đó, phía Đông sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp, kinh tế biển, du lịch biển, còn phía Tây tập trung cho nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng tái tạo. Đây sẽ là hai động lực bổ trợ cho nhau để hình thành chuỗi giá trị kinh tế mới của tỉnh Đắk Lắk.
3: Đây là cơ sở pháp lý, tiền đề rất quan trọng mà tất cả mọi việc sau này muốn phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thì đều phải bám vào cái quy hoạch tỉnh. Và tôi cho rằng đây là một cơ hội rất tốt, rà soát lại mọi việc, chuẩn bị một điều kiện tốt nhất cho Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn tới.
2: Theo tính toán trong quy hoạch, từ nay đến năm 2030, Đắk Lắk cần huy động khoảng 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để triển khai các dự án, động lực về giao thông, hạ tầng logistics, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn. Đây cũng là giai đoạn tỉnh Đắk Lắk tập trung xử lý những điểm nghẽn về hạ tầng, liên kết vùng và không gian phát triển nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
1: Chuyển sang thông tin được nhiều người quan tâm. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hệ vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, trưa nay công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt gần 57.600 MW, riêng miền Bắc đạt gần 29.400 MW. Dự kiến cao điểm tối nay miền Bắc có thể chạm mốc 30.200 MW và ngày mai phụ tải điện miền Bắc tiếp tục được tăng lên 31 đến 31.500 MW do nắng nóng diện rộng trong bối cảnh nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng vượt 40 độ C, phá kỷ lục hơn 11 năm qua. Thưa quý vị, những ngày này thì Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Cái nóng hầm hập từ mặt đường, những mái tôn và khối bê tông khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân thủ đô có nhiều thay đổi. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
4: Không chỉ trong những khu trọ chật hẹp, cái nóng còn bao trùm khắp các tuyến phố Hà Nội. Trên các trục đường đông đúc như là Nguyễn Trãi, Phạm Hùng hay Trường Chinh, dòng người vẫn miệt mài di chuyển dưới hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường bọc rát. Oi bức, bí bách, rát ra là cảm nhận chung của nhiều người dân tại thủ đô Hà Nội trong mấy ngày qua.
5: Dự báo là tăng hơn nhiệt độ hôm qua mấy độ, trời 45, 47 độ của trời này. Công việc phải đi thôi.
6: Nóng khủng khiếp luôn, nhất là khi vào buổi trưa đấy, để quả trứng mà ở ngoài cũng có thể chín được.
7: Em thấy khó chịu, cảm giác là mình không có năng lượng để mình làm bất cứ việc gì.
4: Những ngày này, người dân ra đường gần như che kín từ đầu tới chân. Khẩu trang, áo chống nắng, kính râm hay bình nước trở thành những vật dụng không thể thiếu để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, nhiều người cũng chủ động điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày, tìm đến các không gian có điều hòa như quán nước, siêu thị hay trung tâm thương mại để tránh nóng.
6: Ăn uống thì đúng à, không thể ăn nổi được. Một ngày xác định phải uống gần 2 lít nước, cơ thể khỏi mất nước. Công viên này, mọi lần ấy từ 5 rưỡi ra là được, nhưng hôm nay đến 6 giờ ra nhưng vẫn thấy nóng.
7: Sẽ ăn mặc áo chất vải mát mẻ hơn, ra đường thì sẽ mặc áo chống nắng nữa.
4: Nắng nóng kéo dài cũng khiến nhiều gia đình lo lắng khi hóa đơn tiền điện tăng cao. Điều hòa, quạt điện hoạt động gần như liên tục, khiến chi phí sinh hoạt đội lên đáng kể. Một số gia đình đã bắt đầu áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện như bật điều hòa ở mức từ 26 đến 28 độ C, sử dụng kết hợp với quạt hoặc hạn chế dùng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
1: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với phần tin. Nội các Thái Lan vừa phê chuẩn dự thảo kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong 6 năm tới, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế và giao lưu nhân dân. Phóng viên Mạnh Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
8: Theo quyết định của nội các Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan được phép tiến hành các điều chỉnh kỹ thuật đối với dự thảo mà không cần chỉnh lại nội các, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Ngoại trưởng hoặc đại diện được ủy quyền sẽ ký văn kiện theo đề xuất

0: của Bộ Ngoại giao. Phó phát ngôn chính phủ Ploy Thalay cho biết, Thái Lan và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 đến 2031 tập trung vào 3 trụ cột chính: đối tác vì hòa bình bền vững, đối tác vì tăng trưởng bền vững và đối tác vì tương lai bền vững. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan phát triển tích cực, toàn diện và liên tục được nâng cấp. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2024. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 8 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dòng vốn vào Việt Nam, với 797 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt khoảng 15,4 tỷ đô la Mỹ.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên, thường được gọi là nhóm bộ tứ Quad, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra hôm nay tại New Delhi, đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ lần thứ 11, các nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Một trong những nội dung nổi bật là việc Quad công bố sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, nâng cao năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực. Sáng kiến này sẽ tận dụng năng lực giám sát biển của cả bốn nước, trước mắt tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương thông qua trao đổi chuyên gia và các cuộc diễn tập phối hợp. Theo khuôn khổ mới, Quad dự kiến sẽ huy động tới 20 tỷ đô la Mỹ từ chính phủ và khu vực tư nhân để hỗ trợ khai thác, chế biến và tái chế khoáng sản quan trọng. Các nước cũng sẽ phối hợp hỗ trợ tài chính, bảo hiểm, tín dụng xuất khẩu và các công cụ đầu tư cho các dự án chiến lược trong khu vực. Trong lĩnh vực năng lượng, Quad ra tuyên bố riêng về an ninh năng lượng khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, nhấn mạnh cam kết duy trì thị trường năng lượng ổn định, minh bạch và bảo đảm tự do hàng hải, đặc biệt là tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết.
3: Ở cấp độ toàn cầu, chúng ta phải giải quyết các vấn đề như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, các điểm nghẽn về kết nối, sự tập trung sản xuất và tài nguyên, và những thiếu hụt trong cơ sở hạ tầng thiết yếu. Mỗi vấn đề đều được ra một luận điểm mới cho việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn và hiện thực hóa tiềm năng của các công nghệ.
2: Trong lĩnh vực nhân đạo và ứng phó khẩn cấp, Quad cho biết đang triển khai các chương trình đào tạo chuyên gia y tế và nâng cao năng lực ứng phó với các dịch bệnh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với tổng giá trị hỗ trợ hơn 50 triệu đô la Mỹ.
1: Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerari hôm nay cáo buộc Mỹ có những hành động mâu thuẫn và thiếu nhất quán trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên. Phát biểu tại họp báo, bà Mohajerari cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Iran chứng kiến những khác biệt trong cách tiếp cận của Mỹ.
4: Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến những mâu thuẫn này từ phía Mỹ. Trên thực tế, một trong những vấn đề trong các cuộc đàm phán của chúng tôi là sự thiếu nhất quán và mâu thuẫn trong hành vi của họ. Đây không phải là vấn đề mới. Chính sự thiếu nhất quán này là một trong những trở ngại chính đối với tiến trình đàm phán.
1: Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu Mỹ tiếp tục hành vi gây hấn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, lực lượng này có quyền đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Quân đội Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả gây ra nếu hành vi gây hấn chống Iran tiếp diễn. Về lần đụng độ mới nhất đêm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái MQ-9 và phóng tên lửa phòng không nhằm vào tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ xâm phạm không phận. Trước tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, quân đội Iran cũng cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ giáng trả những đòn sấm sét với mọi hành vi gây hấn từ Mỹ và Israel. Người phát ngôn quân đội Iran, ông Shekachi khẳng định nếu xung đột tái diễn, đòn giáng trả của Iran sẽ vượt ra ngoài phạm vi khu vực và gây hậu quả nặng nề hơn. Cuộc đụng độ đêm qua là lần đối đầu nghiêm trọng thứ hai giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8 tháng 4 sau cuộc giao tranh lần đầu hôm 7 và 8 tháng 5. Bước leo thang diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran vẫn đang được khẩn trương triển khai với sự trợ giúp của Pakistan và Qatar. Trong đó, Qatar hiện đang đón tiếp phái đoàn đàm phán cấp cao của Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf dẫn đầu. Theo thông tin mới nhất, bất chấp biến cố đêm qua, phái đoàn Iran vẫn tiếp tục ở lại Qatar để đàm phán. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể chưa được công bố.

0: Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu, đẩy nhiệt độ tại Pháp, Anh, Italia và Bồ Đào Nha lên mức kỷ lục ngay từ cuối tháng 5. Thời tiết cực đoan không chỉ gây thương vong và đảo lộn sinh hoạt của người dân, mà còn làm gia tăng lo ngại về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Tại thủ đô Paris của Pháp, người dân và khách du lịch tập trung quanh các đài phun nước, công viên và những khu vực có bóng râm gần tháp Eiffel để tránh cái nóng gay gắt. Cơ quan khí tượng Pháp cho biết nước này vừa ghi nhận ngày nóng nhất trong tháng 5 trong lịch sử. Giới chức Pháp cho biết đã có 7 người thiệt mạng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nắng nóng. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất đến hết ngày thứ 5. Không chỉ Pháp, nước Anh cũng đang trải qua những ngày nóng kỷ lục. Nhiệt độ tại Anh hôm 25 tháng 5 đạt 33,5 độ C, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5. Tại London, nhiều người dân mô tả thời tiết hiện nay là không thể chịu nổi. Thời tiết khá dữ dội, cảm giác như hơi sớm để trời nóng như thế này. Nhưng cảm giác rất khác. Tôi vốn đến từ Mỹ, ngay cả khi nhiệt độ ở New York tương đương London, ở đây vẫn cảm thấy nóng hơn nhiều. Thật là khó chịu. Tôi đã phải lắp máy lạnh trong phòng ngủ. Ngoài ra chỉ cần uống đủ nước, cố gắng trong bóng râm, càng nhiều càng tốt và hạn chế vận động.
2: Đợt nắng nóng diện rộng lần này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn ngay từ đầu mùa hè.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ, nhiệt độ từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Bộ Công an chủ trì mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng cấp trung ương tại Hà Nội. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Dự kiến cao điểm tối nay miền Bắc có thể chạm mốc 30.200 MW. Ngày mai phụ tải điện miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên 31 đến 31.500 MW do nắng nóng diện rộng, trong bối cảnh nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng vượt 40 độ C, phá kỷ lục hơn 11 năm qua. Trong khi đó, tại khu vực châu Tây Âu, một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều quốc gia khu vực, đẩy nhiệt độ tại Pháp, Anh, Italia và Bồ Đào Nha lên mức kỷ lục ngay từ cuối tháng 5. Thời tiết cực

0: Đoan không chỉ gây thương vong và đảo lộn sinh hoạt của người dân mà còn làm gia tăng lo ngại về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Hương Giang rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dịch Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó, kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng là chủ đề của dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Không gian văn hóa tìm hiểu cách người dân bản địa giữ hồn múa dân gian tại Tây Nguyên. Chuyện đêm là câu chuyện về Hà Nội những ngày tháng không quên.
2: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi. Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, dịch có dấu hiệu vượt ra ngoài các ổ dịch truyền thống và lan tới nhiều khu vực đông dân cư. Đặc biệt, biến thể hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt làm gia tăng thách thức đối với

0: công tác kiểm soát dịch bệnh toàn cầu. WHO khuyến cáo các quốc gia cần lập tức nâng mức giám sát y tế, siết chặt kiểm soát biên giới, chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó với nguy cơ ca bệnh xâm nhập. Trong bối cảnh giao thương và đi lại quốc tế ngày càng mở rộng, Việt Nam cần triển khai những giải pháp nào để ngăn chặn nguy cơ Ebola xâm nhập và bảo vệ cộng đồng? Đây cũng là chủ đề được đề cập trong dòng chảy sự kiện với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, thưa bà, theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 24 tháng 5 thì dịch bệnh Ebola đang có dấu hiệu lan vượt khỏi các ổ dịch cũ với nguy cơ lây lan xuyên biên giới và ngày càng cao do hoạt động di chuyển dân cư phức tạp và hạn chế của hệ thống y tế tại nhiều quốc gia châu Phi. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm của đợt bùng phát Ebola hiện nay tại châu Phi ạ?
2: Vâng, tình hình của đợt bùng phát Ebola hiện tại thì rất là nghiêm trọng và đang được ứng phó với mức độ quan ngại quốc tế cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự kiện này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do tính chất nghiêm trọng, những yếu tố chưa chắc chắn và nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Điều này có nghĩa là sự kiện này đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác quốc tế trong ứng phó. Tuy nhiên, sự kiện chưa đáp ứng các tiêu chí để được coi là khẩn cấp đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ ở mức rất cao tại các quốc gia bị ảnh hưởng và ở mức cao trên toàn khu vực châu Phi, trong khi nguy cơ ở cấp độ toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp. Quy mô và diễn biến của đợt bùng phát đang ở mức rất đáng lo ngại. Và các nhân viên của chúng tôi tại thực địa cũng nhấn mạnh rằng quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn đáng kể số ca đã được ghi nhận hiện nay, một phần do virus đã lây truyền âm thầm trong cộng đồng một thời gian trước khi được phát hiện. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Tedros đã cảnh báo về những yếu tố khiến dịch bệnh tiếp tục lây lan và gia tăng số ca tử vong, trong đó bao gồm thực tế là dịch bệnh đang diễn ra trong bối cảnh dịch tễ, nhân đạo và an ninh phức tạp. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi hiện chưa có vaccine được cấp phép hay thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus Ebola này. Những yếu tố đó cho thấy sự cần thiết phải triển khai khẩn cấp các biện pháp khống chế dịch. Các đợt bùng phát dịch Ebola có thể được kiểm soát nếu triển khai đúng các biện pháp đáp ứng. Tuy nhiên, sự đan xen của các yếu tố như hệ thống y tế yếu, bất ổn an ninh và di biến động dân cư tại các khu vực bị ảnh hưởng đang khiến công tác đáp ứng trở nên phức tạp hơn. Điều này cho thấy tình hình hiện nay là nghiêm trọng và tiếp tục diễn biến, đòi hỏi duy trì cảnh giác cao ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
1: Vâng ạ, vậy theo bà thì những yếu tố nào có thể đang góp phần làm gia tăng nhanh chóng các ca mắc được báo cáo và những thách thức chính nào đối với công tác ứng phó với đợt bùng phát dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là gì ạ?
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định một số yếu tố liên quan với nhau và cùng làm gia tăng số ca mắc trong đợt dịch lần này. Một trong những vấn đề chính là việc phát hiện muộn các ca bệnh, đồng nghĩa với việc virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi các biện pháp đáp ứng được kích hoạt đầy đủ. Một yếu tố quan trọng khác là bối cảnh triển khai công tác đáp ứng vô cùng phức tạp, đặc biệt tại khu vực miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo như tôi đã đề cập. Những thách thức này bao gồm tình trạng bất ổn an ninh, di biến động dân cư và khó tiếp cận tới các cộng đồng bị ảnh hưởng, đang gây nhiều trở ngại cho hoạt động truy vết, theo dõi người tiếp xúc, cách ly ca bệnh cũng như chuyển tuyến và điều trị bệnh nhân kịp thời. Ngoài ra, dịch bệnh đang diễn ra tại các khu vực có lưu lượng người di chuyển xuyên biên giới cao, bao gồm di chuyển vì mục đích thương mại, chăm sóc y tế và thăm thân, làm gia tăng nguy cơ lây lan quốc tế. Cuối cùng thì chính chủng virus gây ra đợt bùng phát dịch lần này, Bundibugyo, cũng làm tình hình trở nên phức tạp hơn đáng kể. Khác với một số chủng virus Ebola khác, hiện chưa có vaccine được cấp phép hay thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus này, khiến các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng, càng trở nên quan trọng hơn.
1: Và trước tình hình này thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những cảnh báo cụ thể nào đối với các quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh trong đó có Việt Nam ạ?
2: Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia, kể cả những nước chưa ghi nhận ca bệnh, đều cần duy trì cảnh giác và sẵn sàng đáp ứng. Như chúng ta đã thấy từ những kinh nghiệm gần đây, thì virus không quan tâm đến biên giới quốc gia. Theo điều lệ y tế quốc tế, quy định toàn cầu được đưa ra nhằm phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát và đáp ứng với sự lây lan dịch bệnh trên phạm vi quốc tế. Các khuyến nghị tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới đối với các quốc gia tập trung vào việc tăng cường giám sát, năng lực chuẩn bị và đáp ứng, bao gồm bảo đảm sẵn sàng các hệ thống phát hiện sớm, xét nghiệm, truyền thông nguy cơ và phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến nghị áp dụng các hạn chế về đi lại hay thương mại. Tuy nhiên, các quốc gia được khuyến khích cung cấp thông tin cho người dân về nguy cơ và triệu chứng bệnh, khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết đến vùng bị ảnh hưởng, đồng thời bảo đảm hệ thống y tế sẵn sàng phát hiện và xử lý các ca nghi ngờ. Đối với các quốc gia như Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị để trong trường hợp xuất hiện ca bệnh xâm nhập, có thể nhanh chóng phát hiện, cách ly và xử lý đúng cách nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
1: Mới đây thì nhận định về nguy cơ xâm nhập cũng như là các biện pháp ứng phó hiện nay đối với dịch bệnh Ebola thì ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết như sau. Xin mời bà và quý thính giả cùng nghe.
3: Chúng tôi cũng có buổi làm việc với Tổ chức Thế giới, CDC Hoa Kỳ, các chuyên gia ở trong nước, các phụ cục, các bệnh viện, các viện để đánh giá cái nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Các chuyên gia đều cho rằng cái khả năng mà xâm nhập bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất là thấp và chúng tôi luôn nâng cao cảnh giác phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh để nắm bắt tình hình các cái người dân có xu hướng đến Việt Nam từ các lục địa châu Phi để chúng tôi nắm bắt tình hình và theo dõi thứ sức khỏe và khuyến cáo nâng cao cái cảnh giác cao độ nhất, đặc biệt là khuyến nghị cho những người đi và đến các cái vùng có dịch gần phải đảm bảo được các cái phòng ngừa cao nhất, bởi vì đây là nguy dịch lây lan từ trực tiếp, thì phải tiếp xúc có một thời gian trực tiếp với từ người sang người mới khả năng lây lan được. Chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Còn đối với Việt Nam thì chúng tôi cũng tăng cường hai cái biện pháp giám sát chính, chủ yếu là giám sát ở các cái khu vực cửa khẩu xuất nhập cảnh, hai là giám sát trong bệnh viện dự phòng các cái triệu chứng nghi ngờ. Thì đây là những cái nhiệm vụ. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo hai viện, viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và viện vệ sinh dịch tễ Trung ương luôn sẵn sàng để đáp ứng các cái nhu cầu về công tác về xét nghiệm, để trường hợp có ca xảy ra thì có thể làm xét nghiệm và chẩn đoán để phát hiện được các cái kịp thời.
1: Dựa trên những phân tích này thì tiến sĩ Angela Pratt đánh giá như thế nào về năng lực hiện tại của Việt Nam trong công tác ứng phó cũng như là các biện pháp phòng chống Ebola cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác ạ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam nên ưu tiên những gì để đảm bảo phát hiện sớm cũng như là kiểm soát nguy cơ tại cửa khẩu cũng như là trong cộng đồng ạ?
2: Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận và đánh giá cao cách tiếp cận chủ động của Việt Nam khi chính phủ và Bộ Y tế đã triển khai kịp thời và phù hợp nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và đáp ứng, bao gồm đánh giá nguy cơ, tăng cường giám sát, truyền thông và phối hợp liên ngành. Các biện pháp đã được triển khai bao gồm giám sát tại cửa khẩu, phát hiện ca bệnh tại bệnh viện, bảo đảm năng lực xét nghiệm và truyền thông cho cộng đồng, đều phù hợp với hướng dẫn và các khuyến cáo thực hành tốt của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong thời gian tới, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị Việt Nam tiếp tục ưu tiên công tác phát hiện sớm và đáp ứng nhanh. Điều này bao gồm duy trì giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu và trong các cơ sở y tế, bảo đảm mọi ca nghi ngờ đều được phát hiện và cách ly kịp thời. Vì vậy, năng lực sẵn sàng xét nghiệm là yếu tố then chốt cần được ưu tiên. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là khi các đợt bùng phát trước đây đã ghi nhận nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng để giúp hành khách và người dân nhận biết rõ các triệu chứng và biết khi nào cần đến cơ sở y tế. Việc tiếp tục phối hợp giữa lĩnh vực bao gồm y tế, kiểm soát biên giới cùng với các đối tác quốc tế sẽ đóng vai trò thiết yếu để duy trì trạng thái sẵn sàng đáp ứng và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh.
1: Vâng, thưa bà, vậy theo bà thì những kinh nghiệm ở đại dịch COVID-19 thì có thể giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả hơn với nguy cơ Ebola không ạ?
2: Tổ chức Y tế Thế giới luôn nhấn mạnh rằng những bài học từ COVID-19 có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đáp ứng các đợt bùng phát dịch bệnh khác. Một trong những bài học quan trọng nhất là tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và đáp ứng nhanh, bởi sự chậm trễ trong phát hiện như chúng ta đang thấy tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong đợt bùng phát hiện nay có thể làm gia tăng đáng kể mức độ lây truyền. Một bài học then chốt khác là sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ và cách tiếp cận đa ngành, bao gồm hợp tác giữa lĩnh vực y tế, tăng cường giám sát từ cửa khẩu và công tác truyền thông. Truyền thông nguy cơ rõ ràng và minh bạch cũng đặc biệt quan trọng, vì điều này giúp duy trì niềm tin của công chúng và cung cấp cho cộng đồng những thông tin, kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình. Cuối cùng, COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống

0: ứng y tế có khả năng chống chịu và đáp ứng tốt, bao gồm năng lực đáp ứng khi số ca bệnh tăng cao, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế và bảo vệ nhân viên y tế. Trong bối cảnh dịch Ebola, việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế phải được thực hiện khắt khe để bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế.
1: Và Tổ chức Y tế Thế giới có khuyến cáo gì đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là những người chuẩn bị đi hoặc trở về từ khu vực có dịch trong bối cảnh biến thể Bunbugyo chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu ạ?
0: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người dân nên cập nhật thông tin đầy đủ nhưng không nên hoang mang. Hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào tại Việt Nam và khả năng có ca bệnh xâm nhập là thấp. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ dịch bệnh xảy ra với cộng đồng tại Việt Nam hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên tránh các chuyến đi không cần thiết đến khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với những người buộc phải đi đến các khu vực này, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc với người đang bị bệnh hoặc có biểu hiện triệu chứng như sốt, nôn hoặc tiêu chảy. Hành khách cũng cần theo dõi sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn y tế nếu xuất hiện triệu chứng, đồng thời thông báo lịch sử đi lại cho nhân viên y tế.
1: Vâng ạ, và trong trường hợp xuất hiện ca nghi nhiễm Ebola tại Việt Nam thì đâu sẽ là những bước ứng phó ưu tiên cần được triển khai ngay lập tức, thưa bà?
0: Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng cần triển khai các biện pháp đáp ứng nhanh chóng và có sự phối hợp chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu là cách ly ngay ca bệnh nghi ngờ, đồng thời áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm bảo vệ nhân viên y tế và ngăn chặn sự lây lan của virus. Đồng thời, cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, xác định tác nhân, đảm bảo chuyển tuyến hoặc vận chuyển an toàn ca bệnh nghi ngờ tới cơ sở điều trị được chỉ định, thông báo ngay cho Tổ chức Y tế Thế giới thông qua cơ chế của điều lệ y tế quốc tế, đồng thời tiến hành điều tra ca bệnh và truy vết tiếp xúc để xác định và theo dõi những người có nguy cơ phơi nhiễm. Đây là những bước nền tảng trong kiểm soát mọi đợt bùng phát dịch, bao gồm cả Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh công tác truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng là một phần quan trọng của hoạt động đáp ứng ban đầu, nhằm bảo đảm thông tin chính xác được chia sẻ nhanh chóng và minh bạch. Cùng với quản lý lâm sàng và chăm sóc hỗ trợ cho người bệnh, các biện pháp tổng thể này đóng vai trò thiết yếu để kiểm soát bất kỳ nguy cơ lây lan nào ngay từ giai đoạn sớm nhất và cần được triển khai như một phần của đáp ứng khẩn cấp đối với ca bệnh nghi ngờ. Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng để trong trường hợp phát hiện ca bệnh tại Việt Nam, hệ thống y tế có thể đáp ứng một cách chủ động và hiệu quả nhất có thể.
2: Vietnam is as well prepared as possible to respond.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã tham gia chương trình và thông tin kịp thời về công tác ứng phó kiểm soát dịch bệnh Ebola trong bối cảnh hiện nay ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung dịch Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau. Các nhà hàng tại Mỹ tìm cách hồi sinh nhờ tâm lý hoài niệm của thực khách. Câu chuyện về một thợ thủ công Brazil chế tác hàng trăm bản sao cúp vàng FIFA bằng thạch cao và xi măng gợi nhớ đến biểu tượng vinh quang của bóng đá. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin tờ báo lớn đăng tải.
1: Báo chí quốc tế hôm nay chú ý vào các diễn biến mới trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Hãng tin CBS News sáng nay cho biết, một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng giữa Mỹ và Iran đang dần hình thành rõ nét thông qua bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Thông tin này lập tức tác động mạnh đến thị trường tài chính khi giá dầu thô Brent giao sau đã lao dốc gần 7% xuống còn 96,3 đô la một thùng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, hạ nhiệt đáng kể sau khi chạm mức đỉnh 4 năm vào 3 tuần trước đó. Dự thảo đề xuất quy định Iran sẽ mở ngay lập tức eo biển Hormuz và thực hiện các bước đi cần thiết để khôi phục lưu thông trở lại trạng thái bình thường trước chiến tranh trong vòng 30 ngày. Một quan chức Mỹ tiết lộ với trang tin Axios rằng thỏa thuận này bao gồm điều khoản gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Trong thời gian đó, Iran được tự do bán dầu và hai bên sẽ tiến hành các cuộc đối thoại sâu hơn về việc giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran vốn có hiệu lực từ giữa tháng 4. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng vừa lên tiếng xác nhận mục tiêu hướng tới là một eo biển Hormuz hoàn toàn mở, tự do và không thu phí nếu các bên đạt được đồng thuận cuối cùng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Iran tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều. The Guardian trích dẫn phát biểu trong một cuộc họp báo định kỳ vài giờ trước của ông Ismail Baghaei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, dù hai bên đạt được kết luận về phần lớn các vấn đề, nhưng tuyên bố việc ký kết thỏa thuận đã cận kề là hoàn toàn vô căn cứ ở thời điểm hiện tại. Ông Baghaei nhấn mạnh việc quản lý eo biển Hormuz trong tương lai là câu chuyện riêng giữa Iran và Oman, đồng thời những gì Iran dự định áp dụng không phải là phí cầu đường như phía Mỹ gọi, mà là phí dịch vụ hàng hải. Đại diện Tehran cũng đặt điều kiện kiên quyết rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện tại Liban phải được đưa vào biên bản ghi nhớ trước khi nước này cho phép tàu thuyền thương mại qua lại tự do. Trong khi đó, NPR dẫn nguồn từ hãng thông tấn nhà nước Iran ISNA cho biết, các nhà ngoại giao cấp cao của Tehran khẳng định chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan đến kho trữ lượng urani làm dầu ở cấp độ cao, trong khi Nhà Trắng liên tục gây sức ép buộc Iran phải chuyển toàn bộ số urani này ra nước ngoài để cất giữ an toàn. Phía Iran coi đây là vấn đề chủ quyền quốc gia tối thượng và kiên quyết từ chối. Bức tranh tài chính toàn cầu cũng đang chứng kiến những gam màu trầm khi tăng trưởng có dấu hiệu chững lại. Đây cũng là thông tin đáng chú ý đăng tải trên CNBC. Cụ thể, báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng do S&P Global công bố đêm qua cho thấy hoạt động kinh doanh toàn cầu trong tháng 5 gần như dậm chân tại chỗ do tác động kéo dài từ các cuộc xung đột địa chính trị. Châu Âu đang là khu vực chịu tổn thương nặng nề nhất khi cả Anh và khối Eurozone đều rơi vào suy giảm. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo tình trạng kinh tế trì trệ đi kèm lạm phát cao đang quay trở lại khi chi phí đầu vào của ngành sản xuất chạm mốc cao nhất trong vòng 4 năm. Nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục cảm nhận tác động của siêu El Nino những ngày qua. Reuters cho biết, nước Anh và một phần của Tây Âu vừa ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất trong vòng 79 năm qua. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh nhấn mạnh, những đợt nắng nóng cực đoan vượt ngưỡng 32,8 độ như hiện đại có tần suất xảy ra cao gấp 3 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến hiện tượng thời tiết vốn có chu kỳ 100 năm xuất hiện một lần thành hiểm họa 33 năm một lần. Trong khi đó, theo tờ The Star, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo biến đổi khí hậu đang giáng đòn nặng nề vào thị trường việc làm và các hoạt động kinh doanh cốt lõi của khu vực. Chính phủ nước này đang phải xem xét khẩn cấp việc tăng hạn ngạch trợ giá xăng dầu cho lực lượng lao động tự do, ví dụ như tài xế công nghệ giao hàng, khi thời tiết khắc nghiệt làm giảm hiệu suất lao động và tăng chi phí vận hành.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành ẩm thực và nhà hàng liên tục chạy đua với công nghệ mới và những xu hướng tiêu dùng hiện đại, nhiều thương hiệu lớn tại Mỹ lại đang lựa chọn một hướng đi hoàn toàn trái ngược, đó là đưa khách hàng quay trở về với ký ức tuổi thơ. Từ không gian nhà hàng, bao bì cho tới thực đơn quen thuộc của nhiều thập niên trước, yếu tố hoài niệm đang trở thành một chiến lược kinh doanh đầy hiệu quả.
3: Tại vùng đồi Tulkhannock, bang Pennsylvania của Mỹ, một nhà hàng Pizza Hut với phần mái màu đỏ cổ điển đang trở thành điểm đến đặc biệt đối với nhiều thực khách. Bên trong nhà hàng, những hàng ghế bọc vinyl, đèn treo nhiều màu sắc hay quầy salad quen thuộc đều được tái hiện gần như nguyên vẹn, gợi nhớ tới hình ảnh Pizza Hut của nhiều thập niên trước. Không chỉ tái hiện không gian cũ, thương hiệu này còn đưa trở lại chương trình khuyến đọc Book It, từng rất nổi tiếng tại Mỹ khi trẻ em có thể đổi thành tích đọc sách lấy pizza miễn phí. Bên cạnh đó là sự trở lại của dòng pizza đế chảo truyền thống và cả trò chơi Pac-Man từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khách hàng. Nhiều thực khách cho biết điều hấp dẫn họ không chỉ là món ăn mà còn là cảm giác được quay lại một phần ký ức quen thuộc của tuổi thơ.
4: Cảm giác như đang trở lại ngày tôi còn nhỏ. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nơi có hương vị giống hệt trong ký ức của mình. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nơi đây.
3: Người đứng sau ý tưởng đưa Pizza Hut trở về phong cách cổ điển là ông Tim Sparks, chủ tịch tập đoàn Dylan, đơn vị sở hữu hơn 80 chi nhánh nhượng quyền của thương hiệu pizza này. Theo ông, việc tái hiện không gian xưa không đơn thuần chỉ để tạo cảm giác hoài niệm mà còn nhằm mang tới một nơi để các gia đình hay những nhóm bạn có thể thực sự dành thời gian cho nhau giữa nhịp sống hiện đại nhiều sao nhãng.
4: Có những người lái xe 2 đến 3 tiếng chỉ để tới đây. Chúng tôi rất mong muốn đưa cả gia đình cùng đến nữa. Tại nhà hàng, họ thường có xu hướng cất điện thoại đi

0: và thực sự trò chuyện với nhau. Tôi không dám nói mình có thể thay đổi thế giới, nhưng tôi nghĩ đây là một cách rất tuyệt vời để các gia đình kết nối lại với nhau.
1: Phản ứng của khách hàng vượt ngoài mong đợi của thương hiệu Pizza Hut. Ông Aaron Powell, giám đốc điều hành Pizza Hut cho biết, nhiều nhà hàng mang phong cách cổ điển như thế này hiện nằm trong nhóm hoạt động hiệu quả nhất của cả chuỗi. Theo các chuyên gia trong ngành nhà hàng, sức hút lớn nhất của xu hướng này nằm ở cảm xúc mà nó mang lại. Với nhiều thực khách, việc quay trở lại những không gian quen thuộc không chỉ đơn giản là đi ăn, mà còn là dịp để tìm lại một phần ký ức tuổi thơ và chia sẻ điều đó với con cái của mình. Chính sự kết nối giữa hương vị, không gian và ký ức đã giúp nhiều nhà hàng mang phong cách hoài cổ trở thành những điểm kinh doanh có doanh thu ấn tượng. Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cũng cho thấy, trong giai đoạn người tiêu dùng chịu áp lực từ lạm phát và bất ổn tài chính, marketing dựa trên yếu tố hoài niệm có thể giúp gia tăng đáng kể ý định mua hàng. Ông Jonathan Mays, chủ biên tạp chí kinh doanh nhà hàng tại Mỹ, giải thích.
0: Bạn phải khiến mọi người hào hứng quay trở lại nhà hàng, và đây là một cách hiệu quả để làm điều đó.
1: Xu hướng hoài niệm hiện không chỉ xuất hiện tại Pizza Hut, nhiều thương hiệu lớn khác như Burger King hay KFC cũng đã đưa trở lại các logo và thiết kế bao bì cũ. Trong khi đó, Taco Bell ra mắt thực đơn mang phong cách đầu những năm 2000, còn Chick-fil-A lại triển khai chiến dịch kỷ niệm theo phong cách hoài cổ để gợi lại những hình ảnh quen thuộc với khách hàng lâu năm. Trong một thế giới ngày càng số hóa và thay đổi nhanh chóng, những điều cũ kỹ và quen thuộc đôi khi lại mang tới cảm giác gần gũi mà nhiều người đang tìm kiếm. Và có lẽ cũng vì thế, giữa rất nhiều xu hướng mới, những hương vị và ký ức của quá khứ vẫn luôn có một sức hút đặc biệt đối với các thực khách hôm nay.

0: nối thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp giải vô địch bóng đá thế giới 2026 diễn ra tại Brazil, Mỹ và Canada, một thợ thủ công người Brazil đã chế tác hàng trăm bản sao cúp vàng FIFA bằng thạch cao và xi măng. Dù không được đúc từ kim loại quý, mỗi chiếc cúp thủ công này vẫn mang dáng vẻ tinh xảo và lớp sơn vàng rực rỡ, gợi nhớ đến biểu tượng vinh quang của bóng đá. Phần tiếp theo của Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về người thợ thủ công gửi vào từng bản sao chiếc cúp bằng thạch cao và xi măng, niềm tin và giấc mơ bóng đá, kết nối những người hâm mộ môn thể thao đặc biệt này.
2: Trong một xưởng thủ công nằm ở phía tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil, giữa mùi sơn thạch cao và những khuôn đúc phủ bụi thời gian, nghệ nhân Japat Meneghini Carini vẫn đều đặn tạo ra những chiếc cúp vàng World Cup bằng đôi tay của mình để phục vụ những người hâm mộ bóng đá. Đây là công việc ông đã theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ với tình yêu bóng đá chưa bao giờ nguội tắt. Nghệ nhân Carini, 58 tuổi, chia sẻ, với kinh nghiệm từ một người thợ luyện kim, ông đã biến niềm đam mê dành cho bóng đá thành sự nghiệp cả đời, đó là chế tác những bản sao chiếc cúp FIFA World Cup nổi tiếng. Mọi thứ bắt đầu từ mùa hè năm 1994, khi ấy ông Carini nhìn thấy đội trưởng đội tuyển Brazil Dunga nâng cao chiếc cúp vàng sau chức vô địch World Cup thứ tư Selecao trên đất Mỹ. Khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời ông.
3: Tôi nhìn thấy Dunga cầm chiếc cúp và nghĩ rằng mình sẽ mua một cái. Nhưng thời điểm đó, tôi chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả. Chúng không được bán ngoài thị trường. Vì thế, tôi quyết định tự chế tác chiếc cúp của riêng mình. Và giờ, tôi đã trở thành một nghệ nhân làm cúp.
2: Trong xưởng nhỏ ở Rio de Janeiro, những chiếc cúp World Cup xuất hiện dày đặc trên kệ cạnh các bức ảnh, bài báo và kỷ vật bóng đá. Với người thợ Brazil, nơi đây không chỉ là chỗ sản xuất đồ thủ công mà còn là không gian lưu giữ ký ức về bóng đá, về đội tuyển quốc gia và về giấc mơ chạm tay và vinh quang.
4: Chiếc cúp tượng trưng cho danh hiệu vô địch thế giới này. Ai cũng muốn trở thành nhà vô địch thế giới, ai cũng muốn trở thành người giỏi nhất. Đó là lý do tại sao nó mang lại rất nhiều niềm vui. Chiếc cúp gốc được làm bằng vàng và điều đó đã tạo nên cảm giác kỳ diệu vì nó là một chất liệu quý giá. Chiếc cúp của tôi không được làm bằng vàng mà bằng xi măng và thạch cao, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác kỳ diệu tương tự như thể nó được làm bằng vàng vậy.
2: Cũng theo ông Carini, tận dụng những kỹ năng cơ khí học được trong những năm làm nghề luyện kim, ông đã bắt đầu thử nghiệm với khuôn đúc và thạch cao. Từng chiếc cúp được làm hoàn toàn thủ công, sau đó hoàn thiện bằng lớp sơn hoặc lớp phủ bóng kim loại. Với ông Carini, cúp World Cup không đơn thuần là một món đồ trang trí, đó còn là biểu tượng của niềm tin, của ký ức bóng đá và của những giấc mơ được tiếp nối qua nhiều thế hệ người hâm mộ. Trong hơn 30 năm qua, Carini đã chế tác hơn 3.000 bản sao chiếc cúp vàng World Cup. Những chiếc cúp ấy xuất hiện tại các cửa hàng lưu niệm, trong tay du khách ở sân Maracana huyền thoại và cả trong bộ sưu tập của những huyền thoại bóng đá Brazil. Ông từng tặng chiếc cúp cho Pelé, Jorginho và Ronaldinho. Các sản phẩm của ông cũng đã được gửi tới 17 quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu. Giá bán các sản phẩm dao động từ khoảng 1 đô la Mỹ đến 100 đô la Mỹ, tùy kích cỡ và mức độ hoàn thiện. Dù không được làm từ kim loại quý, mỗi chiếc cúp vẫn mang dáng vẻ lấp lánh, gợi nhớ khoảnh khắc chiến thắng mà nhiều cổ động viên Brazil luôn tự hào. Ngoài phiên bản hiện đại của chiếc cúp World Cup, ông Carini còn làm nhiều các phiên bản cũ từng được sử dụng từ năm 1930 đến năm 1970. Những năm diễn ra World Cup luôn là thời điểm làm ăn tốt nhất đối với ông. Mỗi kỳ World Cup đến gần, niềm hy vọng của người hâm mộ Brazil lại sống dậy và số lượng đơn đặt hàng cũng tăng theo. Nếu trước đây ông chỉ làm khoảng 100 đến 200 chiếc thì năm nay con số đấy đã lên tới 600 chiếc trước thềm World Cup 2026. Giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ngoài ra, xưởng thủ công của ông Carini cũng có nhiều sản phẩm khác gắn với bóng đá như bóng, găng tay và giày vàng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về một người thợ thủ công ở Rio de Janeiro. Với đôi bàn tay bền bỉ đã biến những vật liệu bình thường như xi măng và thạch cao cùng lớp sơn mạ vàng thành các chiếc cúp vàng mang giá trị tinh thần đặc biệt với người yêu bóng đá Brazil. Phần cuối Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát We Are the Champions do ban nhạc Queen trình bày.

0: Bạn với các dân tộc ở Tây Nguyên, múa dân gian không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn phản ánh nhịp sống cộng đồng mang tính thiêng liêng. Mỗi động tác tay, nhịp chân hay vòng xoang đều mang ý nghĩa riêng, chứa đựng hồn cốt văn hóa của dân tộc và buôn làng. Tại Đắk Lắk, cùng với những nỗ lực của ngành văn hóa, người dân nhất là thế hệ trẻ đang dần học lại những điệu múa nhịp xoang của dân tộc mình để tiếp tục giữ hồn múa dân gian Tây Nguyên.
1: Trước sân nhà cộng đồng Buôn Ki, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, hơn chục thanh niên nam nữ ED đang tập luyện bài múa chim grư. Trong tiếng ED, grư là đại bàng, biểu tượng về sức mạnh thống lĩnh bầu trời. Điệu múa này được thể hiện trong các lễ hội lớn, lễ cúng thần hoặc lễ bỏ mã, như một nghi thức tiễn đưa linh hồn người mất về thế giới tổ tiên, thể hiện lời khẩn cầu các thần linh phù hộ. Dàn nam tấu chiêng, còn bảy cô gái trẻ thực hiện các động tác tay chân, mô phỏng hình ảnh đôi cánh và đầu của chim đại bàng bay lượn. Từng động tác tay, bước chân uyển chuyển, nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh và sự mềm mại. Chị Hờ Vanna Cờ Tôl ở Buôn Ki, phường Thành Nhất, chia sẻ.
2: Đối với tôi, đoạn chim grư thì chỗ khó nhất là làm cái tay. Nếu mà làm tay không đúng thì nó sẽ rất là mỏi. Và cái đoạn là xoang nữa, nếu mà xoang không đều thì điệu múa sẽ không đẹp. Lúc đầu tiên chúng tôi tập chân trước, đếm nhịp, sau đó đến đoạn tay. Và mỗi bạn phải bẻ được cái tay cho thành chim grư.
1: Cùng với người ED, các dân tộc ở Tây Nguyên cũng có những điệu múa truyền thống. Múa gắn liền với lễ hội, với tiếng chiêng và hơi men rượu cần. Ở mỗi dân tộc, cách thể hiện có phần khác nhau. Điệu xoang Bana khoan thai, xoang ED dẻo dai, nhanh nhẹn, múa chiêng mân nông mạnh mẽ. Tiến sĩ Lương Thanh Sơn, nguyên giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cảm nhận. Mỗi động tác tay, mỗi nhịp chân trong các điệu múa đều ẩn chứa ý nghĩa chào thần linh, mừng mùa bội thu hay thể hiện niềm vui trong ngày đoàn kết. Phản ánh mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên, lao động và tín ngưỡng.
3: Các cái điệu múa của các dân tộc ở Tây Nguyên thường là mô phỏng các hoạt động sản xuất sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Ngoài ra cũng có những động tác múa nó cũng thể hiện tình cảm, tình yêu với quê hương mình đối với đồi núi, cây cỏ, sông suối.
1: Còn theo nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, chi hội trưởng chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam tại Đắk Lắk, múa dân gian có mối liên hệ mật thiết với tín ngưỡng tâm linh của mỗi dân tộc.
4: Múa dân gian được coi như là một cái nghi thức của hoạt động văn hóa cộng đồng hoặc là nghi lễ mang tính linh thiêng, và họ không đưa cái từ múa vào trong đó, nhưng thực ra đó là những điệu múa rất độc đáo. Từng cái động tác của cái múa dân gian này nó đều mang cái tính hết sức là tinh tế và đem lại hiệu quả cao. Trong đó có những cái tình tiết là nó gắn với cái tín ngưỡng tâm linh của bà con.
1: Ngày nay, nhiều điệu múa cổ đang dần vắng bóng. Thế hệ trẻ ít có cơ hội được học, được múa, được cảm nhận hết cái hồn của nghệ thuật truyền thống. Để giữ những giá trị ấy, ngành văn hóa Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hội thi, hội diễn dân gian, khuyến khích các đội văn nghệ quần chúng tập luyện, biểu diễn các bài múa truyền thống. Mới đây, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã mở lớp tập huấn múa dân gian Tây Nguyên tại Buôn Tân Trú, phường Ea Cao, nhằm khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc, khuyến khích lớp trẻ tìm về cội nguồn. Nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Qua tập huấn thì chúng tôi thấy được rằng đó là điều mà các bạn trẻ rất là cần để có được kiến thức, tìm hiểu sâu hơn về hoạt động múa cũng như những cái lễ nghi của dân tộc ED. Càng về với các buôn làng, chúng tôi càng hiểu hơn là bà con rất là cần sự hỗ trợ từ phía các nghệ sĩ và có sự tương tác với các bạn trẻ. Đây cũng là một trong những tiền đề để Hội Văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ gạo cội truyền dạy những kinh nghiệm đến với các bạn.
1: Từ những lớp học như vậy, không chỉ góp phần khôi phục điệu múa, mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Tham gia lớp tập huấn tại Buôn Tân Trú, chị Hờ Huyên Lô ở Buôn Mộ Oa, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ.
6: Đối với em, cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, thứ nhất là làng điệu dân ca, thứ hai là điệu múa dân gian, là hai cái quan trọng nhất với em. Em sẽ là một người có trách nhiệm để lưu giữ cái truyền thống văn hóa này, và em cũng muốn tất cả mọi người và thế hệ trẻ sau này cũng sẽ có một phần trách nhiệm là lưu giữ các bản sắc văn hóa của dân tộc mình được không bị mai một đi.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị đang dần bị lãng quên, việc khôi phục và lan tỏa múa dân gian không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật, mà còn là lưu giữ lại hồn cốt văn hóa, giữ cho nhịp chiêng, vòng xoang được tiếp nối cho các thế hệ mai sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc khôi phục và bảo tồn các điệu múa dân gian tại Đắk Lắk thời gian qua không chỉ dừng lại ở các lớp tập huấn mang tính phong trào mà đã thực sự khơi dậy được ý thức tự thân của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, các nghệ sĩ gạo cội và những chàng trai cô gái buôn làng đang tạo nên một sức sống mới cho di sản. Khi những cánh chim cứ rứ tiếp tục tung bay, vòng xoang ED tiếp tục nhịp nhàng, bản sắc Tây Nguyên sẽ luôn là dòng chảy văn hóa bất tận, vừa thiêng liêng vừa hòa quyện cùng nhịp sống đương đại. Tiếp tục dòng chảy cảm xúc lắng đọng của buổi tối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ biên tập viên Hiền Lương trong chuyên mục Chuyện đêm.
1: Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
2: Chuyện đêm.

0: Chào mừng các bạn đang nghe thức cùng VOV đêm nay. Và trong câu chuyện của Chuyện Đêm, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về Hà Nội những tháng ngày không quên.
1: Quay ơi, cầu đâu? Cầu đâu đấy? Cầu ấy. Cầu đấy.
0: Bạn có nghe thấy không? Giữa dòng chảy xiết của đô thị hóa, những âm thanh của sự chuyển mình mạnh mẽ, thì có những âm thanh khác đang vang lên. Đó là tiếng của những mảnh ký ức, của những ngôi nhà đã từng là cả bầu trời, là cả thế giới của biết bao người Hà Nội. Và câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta không nói về những dự án quy hoạch hay những con số đền bù. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của những người con Hà Nội, những người đã rời mảnh đất, rời ngôi nhà của họ để xây dựng đô thị hiện đại văn minh. Nhưng ký ức thì vẫn luôn ở đấy, trong trái tim họ. Tiếng máy xúc, tiếng cần cầu, những hình ảnh về một nơi đã từng là nhà đang dần dần tan biến. Chỉ còn là những viên gạch vỡ nát, những mảng bê tông ngổn ngang sẽ là những điều không thể quên trong tâm trí của rất nhiều người dân Hà Nội.
2: Bản thân tôi thì cũng được sinh ra ở Hà Nội và gắn cùng với cả rất nhiều những cái hoạt động tuổi thơ từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố hay là những cái công viên, những cái hoạt động văn hóa ở công viên từ những năm 80. Đến nay gia đình tôi thì trong một chuyển dịch nơi sống về phố Vạn Kiếp cũng khá lâu rồi, hơn 30 năm rồi. Đến giờ này thì tôi nghĩ là sự chuyển dịch nào hay là thay đổi nơi ở cũng đều tốt cả. Điều quan trọng là ta sẽ thích nghi như nào. Không có những cái chuyển dịch như thuộc về chính sách như ngày nay, trong giai đoạn này thì bản thân tôi cũng đã chuyển dịch nơi ở cũng hơn 5 lần rồi. Vậy thì sao? 5 lần kia có buồn không? 5 lần kia có bồi hồi không? Có chứ ạ. Nơi ta sống dù một ngày cũng đem lại cho ta những cái cảm xúc, những cái kỷ niệm và thậm chí cả những cái điều không vui. Thế nhưng đó là cuộc sống.
0: Nghệ sĩ gốm Nguyễn Hồng Tân cùng gia đình đã gắn bó với ngôi nhà số 43 phố Vạn Kiếp bao năm nay. Một địa chỉ quen thuộc với những ai yêu mến gốm Chi, một thương hiệu gốm thủ công mộc mạc, gần gũi, nổi tiếng của Hà Nội. Với anh, ngôi nhà không chỉ là gạch đá, mà là cả tuổi trẻ, là cả một gia đình. Anh chia sẻ, cảm xúc ấy không chỉ riêng của mình anh đâu, mà còn của cả những người đã từng ghé thăm, từng chia sẻ ở đó. Khi nói về ngôi nhà cũ thì ai cũng có nhiều bâng khuâng, nhiều cảm xúc lắm.
2: Không những rằng là những cảm xúc của cá nhân, của người trong gia đình, mà còn cả những cảm xúc của những người mối quan hệ trong ngoài xã hội đã từng đến ngôi nhà mình. Đặc biệt như gia đình tôi thì cũng đã nhiều năm hình thành một địa chỉ

0: Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ở mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy đủ lâu, tâm hồn ta kết nối sâu đậm với đất, hòa mình với nơi đất ở. Để rồi khi xa cách, điều ta mang theo là những ký ức sâu đậm về những niềm vui, nỗi buồn như một quy luật nhân sinh, một điều kỳ diệu của tâm hồn. Đó cũng là tâm trạng của không ít người Hà Nội đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội những ngày qua.
1: Gia đình chồng mình đã ở đây từ những năm 1940. Năm 2003 thì vợ chồng mình chuyển về ở với ông bà, chính thức thành công dân khu Đế Vương, hay còn gọi là Vướng Đê. Bố chồng mình năm nay 86 tuổi, 10 tuổi đã ở khu này. Hỏi có buồn không, có tiếc không? Ông bảo, nhà nước lấy thì đi thôi, cứ sắp xếp ở đâu thì ở đấy. Các cô chú họ hàng mình cũng thế. Dù rất tiếc một nơi mà anh em mình sống gần nhau thế này, cũng bày tỏ thái độ cực kỳ bình thản kiểu như bố mình. Mình thì tiếc hơn, tiếc một nơi quần cư, nơi họ hàng ông bà con cháu sống gần nhau, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Hà Nội vốn đáng yêu và ở trong tâm khảm những người Hà Nội từ những điều bình dị. Từ những món ăn đường phố như cốm sữa vỉa hè, đến những khu phố hàng, những làng trong phố như phúc xá nhà mình. Diện mạo hình hài thành phố thì có thể nhìn thấy ngay được sau vài năm nữa, nhưng chiều sâu văn hóa, con người, thói quen, lề lối khi thay đổi thì trông sẽ ra sao?
0: Nghe những lời chia sẻ ấy, bạn có lắng lại để nghe nỗi nhớ về một Hà Nội như thế nào không? Còn với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tình yêu mà ông dành cho nơi ông được sinh ra và lớn lên đã từng được chắt lọc và ghi lại trọn vẹn trong những ghi chép của ông về Hà Nội. Đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội và đi xuyên Hà Nội. Có lẽ vì thế, với ông, nỗi nhớ về một Hà Nội xưa cũ ấy luôn gắn với những con đường, góc phố, những nơi đã từng là một thời ký ức thơ ca của ông.
2: Mình sinh ra lớn lên ở Hà Nội, mình cũng yêu Hà Nội cũng như là các bạn khác mà sinh ra ở các vùng quê khác thì họ cũng yêu quê hương của họ cũng như mình yêu Hà Nội thôi. Đấy, nó là một cái gì nó rất là tự nhiên và không lý giải được. Khi mà thành phố cần cái diện tích, cần cái mặt bằng để mà quy hoạch lại, để mà phát triển, để mà mở mang, để mà làm cho thành phố đường xá nó rộng rãi, nó khang trang hơn, thì rất nhiều người là phải ra đi. Thì trong cái số những người ra đi đấy thì mình biết là có cả những người bạn mình, gia đình của bạn mình, và mình cũng đã từng đến đó. Không chỉ là cái sự tiếc nuối đối với một cái người mà đã rời khỏi mình đất đấy, mà bản thân các cái địa danh đấy, nhiều địa danh khi mà nếu mà di chuyển cả khu đất, ví dụ như cái trục ven sông Hồng mà di chuyển thì chắc là địa danh Hồng Hà nó không còn nữa. Những cái địa danh quen thuộc như là Phúc Xá hay là Bạch Đằng hay là Phúc Tân hay là An Dương nó không còn nữa, thì đúng là mất đi một cái địa danh. Nó cũng chỉ còn lại là cái nỗi nhớ, và một cái nỗi nhớ khắc khoải. Xét cho cùng ra thì vì cái việc lớn hơn, quan trọng hơn, muốn để thành phố nó trưởng thành vững chãi hơn, văn minh hơn, thì đó là cái việc làm chính quyền người ta cần phải làm. Và với người dân thì dù là buồn nối tiếc thì cũng phải nhường đất để cho thành phố nó khác đi, nó lớn lên, nó trưởng thành hơn.
0: Nằm bên bờ sông Hồng, con sông mạnh mẽ ấy đã nuôi dưỡng nên người Hà Nội vừa thanh lịch, nhẹ nhàng trong ứng xử, nhưng lại kiên cường, quyết liệt trước những thử thách gian nan. Họ yêu Hà Nội, yêu mảnh đất là nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nhưng khi cần, dù vẫn còn đó những tâm tư chăn trở, họ chấp nhận xa nơi đã hóa tâm hồn mình để cho những điều lớn lao hơn.
3: Nhưng ngày xưa, năm xưa khi tôi bé, là cái nước sông Hồng cuồn cuộn lên màu phù sa,

0: ca hay trong thực tế thì dòng sông nó đẹp, cứ bảo là nó cũng có tính hùng vĩ. Tôi cho rằng đó là những cái thay đổi của thiên nhiên trong từng trong năm sẽ tác động đến thị giác, tác động đến cảm xúc và ít nhiều sẽ tác động đến, chi phối đến tính cách của người Hà Nội, có tính cương cường, có tính dịu êm, có những dòng sông mềm rất mại, dịu êm trong mùa, nhẹ nhàng, quyết liệt. Đấy, ít nhiều cái tính cách tôi cho rằng là người dân sống Hà Nội cũng sẽ có cái tính cách đó. Họ có thể rất bình yên, mong muốn cuộc sống bình yên. Thế nhưng khi vào một cái sự cố gắng, sự vươn lên, sự quyết liệt thì họ cũng đủ sự quyết liệt, quyết tâm để đạt cái giá trị trong cuộc sống. Thì đấy cũng là một cái nét mà đã hình thành trong nhiều năm nay. Xét cho cùng, tất cả các cái sinh hoạt như ngày nay đều là một thói quen, và thói quen sẽ thay đổi được. Khi có những môi trường tốt hơn, phù hợp hơn với cuộc sống thì người ta sẽ thay đổi thói quen. Không có thói quen nào mà không mà bất biến cả, đều thay đổi được. Vì xét cho cùng tôi nhìn rộng ra thì để phát triển một thành phố mà nó tươi đẹp hơn, nó có nhiều không gian công cộng hơn, nó có nhiều cây xanh hơn thì đều là đáng tốt, thật sự là rất đáng tốt. Tốt lên thì điều đấy là tuyệt vời, điều đấy là tốt, tốt thì mình hưởng ứng.
1: Cái gì cũng phải thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi, không có gì cũng chịu. Rất buồn, thế nhưng mà tôi nghĩ lại thì đấy là sự lớn mạnh của đất nước. Người dân chỉ cần đền bù cho xứng đáng người ta đi thôi, thế thôi, vì vẻ đẹp của đất nước mà.
2: Đi đương nhiên là chẳng phải động viên, phải vượt qua. Cái gì cũng sẽ tốt đẹp hết.

0: Đúng đấy bạn ạ, người Hà Nội lạ lắm. Lạ là ngay trong những ngày thu dọn gọn gàng ký ức để xa nơi nuôi dưỡng họ, họ vẫn động viên nhau, hẹn nhau một ngày nào đó không xa, cùng nhau quay trở lại nơi họ đã từng là tình làng nghĩa xóm, để ngắm nhìn những công trình công cộng lớn hơn, đẹp hơn. Và cũng để kể cho nhau nghe những điều mà họ từng nghĩ tới trong những giấc mơ về một cuộc sống trong tương lai.
1: Mong là có đất nước cứ một ngày một phát triển lên, nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng để coi như đi sang bên kia là một cái điều thích nhất.
2: Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng 2 đến 3 năm nữa đất nước mình phát triển rất nhanh và người dân mình luôn luôn ủng hộ cái vấn đề đấy.
3: Thực ra cái khát khao một thành phố Hà Nội rộng rãi, văn minh hiện đại, đường xá khang trang, các công trình công cộng rộng lớn thì nó có từ lâu rồi. Và bây giờ thì là cái quy hoạch là cho Hà Nội 100 năm thì bây giờ thì mới thực hiện. Hà Nội hiện giờ đã xây dựng rất nhiều các cái cây cầu mới, 7 cây cầu mới và cộng với lại số các cây cầu cũ bắc qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì cũng tới 17, 18 cây cầu. Thì điều đó cũng có nghĩa rằng là một tương lai không xa vài ba năm nữa thì rõ ràng là cái việc đi lại giữa nội đô cũ và các khu định cư mới hoặc là khu vực ngoại ô, ngoại thành thì nó rất là thuận tiện. Rồi cái hệ thống giao thông công cộng, trong đó có tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hệ thống xe buýt nó cũng kéo dài ra thì cái khoảng cách giữa cái nơi ở mới với cái nơi ở cũ, người ta hoàn toàn nó rất là gần và người ta có thể trở về lại cái vùng đất mà người ta đã từng sinh sống, hoặc là nếu những ai đó mà làm việc ở khu vực nội đô thì người ta đi lại nó cũng rất là thuận tiện, dễ dàng. Thì rõ ràng là Hà Nội trong tương lai nó cần phải khác, nó cần phải hiện đại, nó cần phải đáp ứng được các cái hạ tầng để mà thỏa mãn cho cái cuộc sống, nhu cầu sinh hoạt của một cái thành phố mà dân số ngày một tăng lên.
0: Bạn thân mến, trong giấc mơ của bạn, Hà Nội của tương lai như thế nào? Dù đó là một Hà Nội cổ kính, rêu phong, với ngõ nhỏ, phố nhỏ, với làng trong phố, hay một Hà Nội với những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng hùng vĩ, bên những công viên, vườn cây sinh thái, thì đó vẫn luôn là Hà Nội. Một thành phố

không bao giờ ngừng kể chuyện, không bao giờ để người ta quên. Bởi nơi đó, ở một Hà Nội đẹp hơn, hiện đại hơn, vẫn luôn ẩn chứa những ký ức không bao giờ phai mờ trong mỗi con người đã từng và luôn là một phần của Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi câu chuyện về Hà Nội trong chuyện đêm của ngày.

Quý vị thính giả thân mến, có những ngôi nhà sẽ không còn ở lại chốn cũ, có những con phố rồi sẽ đổi thay theo nhịp phát triển của thành phố. Nhưng Hà Nội trong trái tim của mỗi người thì vẫn vẹn nguyên với những ký ức, những gương mặt thân quen, những mùa hoa, những chiều gió sông Hồng và cả những tháng ngày không thể nào quên. Dù đi đâu ở đâu, những người con Hà Nội vẫn mang theo mình một phần của thành phố ấy. Một Hà Nội của ký ức, của yêu thương và của niềm tin vào ngày mai. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội và tôi, sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Bài hát như một lời tâm tình dịu dàng gửi tới thủ đô thân yêu, nơi luôn ở trong trái tim của những người đã từng gắn bó với mảnh đất này.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cho rằng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn chung chung, né tránh trách nhiệm.
3: Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự hài lòng của người dân. Đặc biệt là phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí sử dụng cán bộ, làm tốt phải được trọng dụng, giao việc lớn, không đáp ứng yêu cầu thì phải kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp. Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, hiệu quả lại thấp. Cũng không thể để cơ chế đánh giá cao bằng để làm giảm động lực phấn đấu, giảm cái đổi mới sáng tạo trong cán bộ.
2: Cũng chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị tới dự và chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả hiện nay mới là bước mở đường, tạo nền tảng ban đầu. Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 4 chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ, đòi hỏi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Chiều nay, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt tăng trưởng hai con số.
4: Các ông chí phải cụ thể hóa ra để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu. Bóc tách từng lĩnh vực cụ thể thương mại và dịch vụ, rồi nông nghiệp, giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó là nguồn lực, phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm, phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương để triển khai. Nếu chúng ta không có một cái kế hoạch chi tiết như vậy, không quyết tâm cao, thì rất khó các đồng chí có thể đạt được mục tiêu.
2: Trước đó, sáng nay, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu

0: thành phố chú trọng nghiên cứu các cơ chế đặc thù, đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện thành phố, thí điểm đầu tư một số ngành mới, tiềm năng. Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển. Chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đất đai và sửa đổi luật đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc sửa đổi luật phải theo hướng công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong thực tiễn, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 AFF 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6 tới tại Hà Nội. So với 2 lần tổ chức trước, diễn đàn năm nay có các thành phần tham dự đa dạng hơn, nội dung và thời lượng lớn hơn. Đây là thông tin được Ban tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN chia sẻ tại buổi họp báo quốc tế diễn ra vào chiều hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Thanh Huyền và Lan Anh thông tin.
1: Theo Ban tổ chức, dự kiến diễn đàn AFF 2026 có sự tham dự phát biểu của lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong và ngoài nước. Điểm mới đáng chú ý của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên tổ chức tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, tạo cơ hội để các chính đảng trong khu vực trao đổi về tiềm năng hợp tác cũng như vai trò của các chính đảng đối với tiến trình hợp tác ASEAN. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng lần đầu tiên tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN nhằm thúc đẩy kết nối, giao lưu giữa các đô thị lớn trong khu vực. Theo tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, trưởng ban tổ chức AFF 2026, đây sẽ là hoạt động đáng chú ý góp phần tăng cường hợp tác giữa các thành phố ASEAN trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều thách thức mới.
2: Trong 60 năm phát triển của ASEAN, thì các thành phố lớn, các đô thị lớn của ASEAN luôn có một vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta không thể nói về tương lai ASEAN mà không nói về sự hợp tác giữa các đô thị lớn của ASEAN.
1: Ngoài các hoạt động này, AFF 2026 sẽ có 5 phiên toàn thể cùng khoảng 20 hoạt động mở, tập trung vào các vấn đề chiến lược như nâng cao năng lực tự cường khu vực, tăng cường kết nối, công nghệ mới, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và thị trường trong thời đại số. Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo không gian để các nhà lãnh đạo ASEAN, đối tác và giới nghiên cứu, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp cho việc định hình tương lai ASEAN.
0: Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn. Cầm đầu đường dây này là Mai Anh Việt, trú tại Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cùng ra tòa với bị cáo Việt còn có 57 bị cáo khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, trưa nay công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt gần 57.600 MW, riêng miền Bắc đạt gần 29.400 MW. Dự kiến cao điểm vào tối nay, miền Bắc có thể chạm mốc 30.200 MW. Ngày mai, phụ tải miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên 31.000 đến 31.500 MW do nắng nóng trên diện rộng trong bối cảnh nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng vượt 40 độ C, phá kỷ lục hơn 11 năm qua. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tại tỉnh Hormuzgan, miền nam của Iran. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các hành động quân sự trong vòng 48 giờ qua đã phá vỡ cam kết ngừng bắn và cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh. Trước đó, Mỹ xác nhận tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu bị nghi liên quan đến hoạt động giải thủy lôi và phóng tên lửa, đồng thời khẳng định đây là biện pháp phòng thủ để đảm bảo an ninh hàng hải của khu vực. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ thông báo triển khai sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin giám sát giữa các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải để cung cấp dữ liệu theo dõi hàng hải thương mại theo thời

0: gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào chiều nay theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc. Truyền thông Bỉ đưa tin hôm nay một đoàn tàu đã va chạm với chiếc xe buýt chở học sinh trên đoạn đường ngang ở thị trấn Bougainvillea, tỉnh Esperance của nước này. Một số người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện nhà chức trách Bỉ chưa công bố con số thương vong chính thức trong vụ tai nạn này. Các bác sĩ hàng đầu tại Anh cảnh báo mạng xã hội đang gây tác hại nghiêm trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên ở mức tương đương thuốc lá, đồng thời kêu gọi chính phủ sớm siết chặt quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Khảo sát với 132 bác sĩ cho thấy nhiều trường hợp tổn hại sức khỏe liên quan đến công nghệ, từ bắt chước hành vi nguy hiểm đến ảnh hưởng tâm lý do tiếp xúc nội dung độc hại. Trước thực trạng này, Anh đang xem xét các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, trong đó có khả năng cấm người dưới 16 tuổi truy cập hoặc giới hạn thời gian sử dụng. Trong khi đó, Australia đã cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, còn nhiều nước châu Âu cũng cân nhắc các biện pháp tương tự. Châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại Pháp và Anh, buộc chính phủ các nước phát cảnh báo sau khi ghi nhận một số ca tử vong liên quan đến sự kiện thể thao nghiệp dư. Tại Pháp, nhiệt độ vượt 30 độ C ở nhiều khu vực và được dự báo là kéo dài đến hết tuần. Trong khi đó, Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 5 lên tới 34,8 độ tại Kew, phía tây nam của London, vượt kỷ lục 32,8 độ, được thiết lập năm 1922 và lặp lại năm 1944. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, năng lực nghiên cứu cơ bản không chỉ là thước đo trình độ phát triển của một quốc gia, mà còn quyết định khả năng tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cơ chế và cách thức tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chiến lược gắn trực tiếp với tương lai phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mục tiêu không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt mà còn phải xây dựng nền tảng tri thức lâu dài, hình thành đồng bộ hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia.
3: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
2: Thông điệp này cho thấy một tư duy quản trị quốc gia mới, đầu tư cho khoa học cơ bản không chỉ nhằm tạo ra các công trình nghiên cứu mà còn tạo dựng năng lực dự báo, năng lực sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Một hệ sinh thái nghiên cứu đồng bộ với các trung tâm xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, cơ sở dữ liệu lớn và hạ tầng dùng chung sẽ là nền tảng để Việt Nam chủ động tham gia vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược của tương lai. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, tăng cường năng lực quản trị quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 27 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuẩn hóa vùng nguyên liệu hướng đi bền vững cho nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40.

0: 10 phút sự kiện luận bàn, Trung Quốc khi an cư không đồng nghĩa phải sở hữu nhà, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân mở đường cho phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, con nuôi đồn biên phòng gieo mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, đầu tư xử lý môi trường hướng đi tất yếu của doanh nghiệp, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore phối hợp các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đúng cách khi thời tiết thay đổi, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, doanh nghiệp đứng trước áp lực chuyển đổi xanh, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn xâm nhung đại bổ giải pháp cho người mệt mỏi mất ngủ suy nhược rối loạn tiền đình, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về vai trò của tuổi trẻ Sơn Đồng trong xây dựng quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất cao kéo dài và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và chính trị quốc tế. Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thay cho ông Jerome Powell không chỉ đánh dấu sự chuyển giao nhân sự quan trọng tại Washington, mà còn mở ra những tranh luận gay gắt về tính độc lập của Fed, vai trò của Nhà Trắng trong chính sách tiền tệ và tương lai kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ít ai biết rằng cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cũng khá khốc liệt, và đây cũng là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Sau nhiều tháng được ví như một cuộc tuyển chọn công khai đầy cạnh tranh trong giới tài chính và chính trị Mỹ, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành chủ tịch thứ 11 của Fed, Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Vượt qua 11 ứng cử viên tiềm năng khác, ông Warsh nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump để thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hàng loạt thách thức. Lạm phát có nguy cơ tăng trở lại, giá năng lượng leo thang vì xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính biến động mạnh và sức ép chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của Fed. Đáng chú ý, dù nhiều lần công khai chỉ trích cựu chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, Tổng thống Donald Trump lần này lại nhấn mạnh ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập trong công việc.
2: Tôi muốn ông ấy độc lập và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác. Hãy làm theo cách của ông và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng việc lựa chọn ông Kevin Warsh phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về một Fed có cách tiếp cận gần hơn với các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và tăng trưởng. Sinh năm 1970 tại bang New York, ông Kevin Warsh tốt nghiệp Đại học Stanford và Đại học Harvard trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính. Ông từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nơi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới tài chính phố Wall. Sau đó, ông chuyển sang Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush với vai trò cố vấn kinh tế đặc biệt. Năm 2006, ở tuổi 35, ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Fed và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Kevin Warsh là một trong những gương mặt chủ chốt tham gia xử lý khủng hoảng và duy trì liên lạc giữa Fed và phố Wall. Kinh nghiệm này giúp ông xây dựng hình ảnh là một nhân vật am hiểu cả chính sách tiền tệ lẫn vận hành thị trường tài chính. Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giảng dạy kinh tế tại Đại học Stanford và thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích Fed vì cho rằng cơ quan này đã đi chệch sứ mệnh trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cam kết sẽ lãnh đạo một ngân hàng trung ương theo định hướng cải cách, rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời đưa Fed trở lại tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Những tuyên bố này được xem là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn mới của Fed khi cuộc tranh luận về tính độc lập của ngân hàng trung ương, vai trò của chính trị trong chính sách tiền tệ và hướng đi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Fed lần này không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kinh tế, giữa áp lực chính trị và tính độc lập của chính sách tiền tệ, giữa nhu cầu tăng trưởng và nỗi lo lạm phát. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đua vào ghế chủ tịch Fed từ hậu trường chính trị tại Washington cho tới những tính toán chiến lược của phố Wall và tác động có thể lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
1: Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép với Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì Fed nâng lãi suất. Ông Donald Trump cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy yếu tăng trưởng và cản trở chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ tính độc lập của Fed và nhấn mạnh lãi suất phải dựa trên dữ liệu kinh tế chứ không phải áp lực chính trị. Đây là nền móng cho cuộc chiến quyền lực sau này quanh chiếc ghế Chủ tịch Fed.
0: Cuối năm 2024, đầu năm 2025, khi khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, giới tài chính bắt đầu đồn đoán về việc thay thế ông Jerome Powell. Một danh sách dài khoảng 10 đến 12 ứng viên được đưa ra. Các ứng viên liên tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, công khai quan điểm về Fed.
1: Tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, hai ứng cử viên nổi bật nhất dần lộ diện. Kevin Warsh, cựu thống đốc Fed, là người từng tham gia xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008, được đánh giá là đủ gần Tổng thống Trump, nhưng vẫn đáng tin với thị trường. Ứng cử viên thứ hai là Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, người rất thân cận với Tổng thống Trump và ủng hộ mạnh việc giảm lãi suất. Truyền thông Mỹ đã mô tả cuộc đua không chỉ là kinh tế mà còn là trận chiến về tính độc lập của Fed.
0: Quý 1 năm 2026, bối cảnh kinh tế thay đổi mạnh, giá dầu vượt $100 một thùng do xung đột Mỹ-Israel và Iran, lạm phát Mỹ tăng lên mức cao nhất 3 năm, lãi suất thế chấp tăng mạnh, niềm tin tiêu dùng lao dốc. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục yêu cầu Fed giảm lãi suất, cho rằng cần hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ chính phủ. Nhà Trắng cần một chủ tịch Fed đủ cứng rắn với lạm phát nhưng không gây tổn hại tăng trưởng. Ông Kevin Warsh bắt đầu nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.
1: Cuối cùng, Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch của Fed. Thị trường tài chính phản ứng tích cực. Nhiều chuyên gia gọi đây là sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng và phố Wall.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mọi quyết định từ người đứng đầu Fed không chỉ tác động tới nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới dòng vốn, tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính toàn cầu. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông Kevin Warsh, người vừa bước vào chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. Thách thức phía trước và một kỷ nguyên mới cho Fed là điều được truyền thông quan tâm.
1: Fed đã đi chệch hướng trong nhiều năm qua, đó là tuyên bố đáng chú ý của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, tuyên bố này còn cho thấy ông Warsh đang muốn mở ra một giai đoạn điều hành mới đối với Fed. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới mà ông Kevin Warsh muốn xây dựng lại bắt đầu trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nước Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Israel với Iran, lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, lãi suất thế chấp lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi niềm tin tiêu dùng lại giảm sâu. Một loạt khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ hiện bi quan về kinh tế hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19 hay cuộc đại suy thoái trước đây. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai tân chủ tịch Fed trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thách thức đầu tiên đối với ông Kevin Warsh chính là bài toán lãi suất. Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ. Dù tại lễ tuyên thệ, ông Trump khẳng định ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập, nhưng giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng

0: sức ép chính trị đối với Fed dưới nhiệm kỳ mới sẽ chưa thể giảm bớt. Trong bối cảnh đó, ông Kevin West sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nhạy cảm, đó là vừa duy trì niềm tin thị trường về tính độc lập của Fed, vừa tránh để chính sách tiền tệ làm tổn thương đà tăng trưởng kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Đây là bài toán không dễ giải, nhất là khi ngay trong nội bộ Fed hiện cũng xuất hiện những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo của lãi suất. Một số quan chức muốn giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm tác động từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi số khác lại cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể buộc Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Không chỉ đối mặt với áp lực truyền thống, ông Kevin West còn phải điều hành Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng AI có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ cuộc cách mạng Internet. AI giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cấu trúc việc làm, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và nguy cơ bất bình đẳng mới trên thị trường lao động. Chính các quan chức của Fed cũng thừa nhận họ chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của AI đối với lạm phát và tăng trưởng trong thời gian thực. Một thách thức khác là kế hoạch cải tổ chính Fed mà ông Kevin West theo đuổi. Tân chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trở nên quá cồng kềnh và sa đà vào việc định hướng kỳ vọng thị trường thông qua phát ngôn công khai của các quan chức. Ông muốn siết lại cơ chế truyền thông và đưa Fed trở về với cách điều hành tập trung hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa hoạt động tại một định chế có lịch sử hơn 100 năm chắc chắn sẽ không dễ dàng, đặc biệt khi Fed luôn được xây dựng trên nguyên tắc tranh luận và đồng thuận nội bộ. Dù vậy, với nhiều người thì thử thách lớn nhất đối với ông Kevin West có lẽ không nằm ở lãi suất hay cải cách thể chế, mà ở câu hỏi liệu ông có thể giữ được khoảng cách cần thiết với Nhà Trắng hay không. Bởi trong mắt giới đầu tư toàn cầu, uy tín lớn nhất của Fed suốt nhiều thập kỷ qua chính là khả năng hoạt động độc lập trước các chu kỳ chính trị. Nếu niềm tin đó bị lung lay, không chỉ thị trường tài chính Mỹ mà toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu cũng có thể chịu tác động mạnh.
1: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chính sách của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi vừa được bổ sung trong dự thảo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết các nhóm chính sách hỗ trợ loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi được thiết kế bổ sung thêm nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Về những điểm mới trong nhóm chính sách tài chính tín dụng, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã bổ sung các cái quy định liên quan đến chính sách về tài chính, về tín dụng. Ví dụ như đẩy mạnh cái việc cho vay dựa trên dữ liệu dòng tiền hay là cho vay theo chuỗi giá trị hay là xem xét các cái tài sản bảo đảm nó là động sản hay tài sản vô hình chẳng hạn hay tài sản hình thành trong tương lai. Bổ sung các cái quy định về đối tượng được tiếp cận với các cái chính sách ưu đãi về tín dụng, ví dụ như là doanh nghiệp nhỏ vừa về công nghiệp hỗ trợ hay doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo để vay vốn để có thể đầu tư cho máy móc thiết bị và công nghệ mới và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
3: Tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày ba nhóm chuyên đề quan trọng gồm tổng quan về Hội đồng Nhân dân và chính quyền địa phương hai cấp, kỹ năng và thực hành ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng và thực hành thu thập xử lý thông tin của đại biểu trong quy trình ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị:
5: Tôi đề nghị tất cả các đồng chí trong hội nghị nghiên cứu tập huấn hôm nay phải lắng nghe, phải tiếp thu với tinh thần thái độ nghiêm túc. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến để trao đổi, thảo luận với các đồng chí báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để làm rõ thêm những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, những vấn đề chưa có trong hướng dẫn hoặc có những vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất để vừa hoàn thiện mình vừa góp phần nâng chất của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp.
3: thành phố Đà Nẵng triển khai chương

0: trình khám sức khỏe miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Qua các đợt khám sàng lọc, nhiều trường hợp bệnh lý hô hấp được phát hiện sớm, giúp người dân kịp thời điều trị và hạn chế biến chứng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trước đây bệnh viện từng triển khai khám miễn phí lồng ghép vào các chương trình mục tiêu. Nay thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đơn vị sẽ triển khai rộng rãi hơn và khám chuyên sâu hơn.
1: Trước đây mình cũng làm nhiều rồi, nhưng mà năm ngoái năm nay thì theo nghị quyết 72 thì mình triển khai mạnh hơn. Trước đây thì mình sẽ lồng ghép những cái chương trình về tầm soát các bệnh lao, đưa vào cái khám miễn phí cho người dân. Mình sẽ đi tới các địa điểm trong thành phố, cái vùng mà có yếu tố nguy cơ cao. Nhưng mà năm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
0: Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031, đã xem xét thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là những nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại đầy sôi động ngày nay, khi âm nhạc ngày càng trở thành cầu nối cảm xúc của mọi người, thì sự xuất hiện của những nhóm nhạc trẻ mang tinh thần sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ được giá trị nghệ thuật luôn tạo nên những dấu ấn đặc biệt.
3: Vâng, và Tứ Quý Band là một trong những sắc màu như vậy. Một nhóm nhạc trẻ mang trong mình tình yêu nghệ thuật, sự đồng điệu trong tâm hồn và khát vọng lan tỏa những thanh âm đẹp đến với công chúng, nhất là các bạn trẻ.
4: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, chúng ta cùng làm quen với nhóm Tứ Quý Band và thưởng thức các tiết mục do nhóm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức giai điệu quen thuộc của làn điệu chèo cổ Tứ Quý, được hòa âm với phong cách mới do các nghệ sĩ nhóm Tứ Quý Band thể hiện.
1: Vâng, thưa quý vị, mang tên gọi Tứ Quý gợi nhắc đến bốn mùa của đất trời với bốn cô gái xinh đẹp là nghệ sĩ Diệu Thảo, giảng viên đàn tỳ bà và nghệ sĩ Lê Thùy Linh, giảng viên đàn bầu, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hai sinh viên Bảo Trân, Sáo Trúc và Bảo Châu chơi đàn nhị.
0: Bốn nét tính cách riêng biệt nhưng khi hòa quyện trong một tổng thể hài hòa, và nhóm nhạc không chỉ lựa chọn âm nhạc như là một hành trình biểu diễn mà còn xem đó là cách để kể những câu chuyện âm nhạc bằng cảm xúc. Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ.
2: Có một điều rất là đặc biệt, nhóm Tứ Quý thì có hai cô giáo Diệu Thảo và cô giáo Lê Thùy Linh. Ngoài ra thì có hai bạn sinh viên đang giành được học bổng tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với Bảo Châu đàn nhị và Bảo Trân sáo trúc. Cơ duyên thì chúng tôi lại rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi thậm chí là cũng chưa có cái ý định hay là cái sự chủ động để thành lập nhóm Tứ Quý như lúc ban đầu đâu ạ. Mà là do chúng tôi đã được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lựa chọn một nhóm nhạc mang hơi thở sức sống mới, âm nhạc mới của Việt Nam nhưng lại dựa trên âm nhạc dân tộc, kết hợp những yếu tố mới đó để mang nét văn hóa âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đến với Hàn Quốc trong một festival. Do chúng tôi được lựa chọn như thế nên là chúng tôi có một cái cớ để chúng tôi được gặp gỡ nhau, được nên duyên. Thì chúng tôi lựa chọn trong đó có ba cây nhạc cụ đều là giai điệu rồi, đó là bầu sáo nhị, và ngoài ra thì Diệu Thảo là chơi đàn tỳ bà, là một nhạc cụ gầy. Các nhạc cụ này thì đều có tính năng chơi độc tấu và chúng tôi với các thành viên rất là nhỏ gọn. Lúc đó thì cảm giác là gánh nặng ở trên vai, và mỗi chúng tôi ngoài cái nhạc cụ chính của mình thì đều kiêm nhiệm rất là nhiều các loại nhạc cụ khác. Thực ra đó cũng là một đặc thù của các loại nhạc cụ dân tộc. Và ví dụ như là Diệu Thảo thì có thể chơi đàn tỳ bà tơ rưng, cô Lê Thùy Linh thì có thể chơi bầu tơ rưng rồi tam thập lục, Bảo Trân, Bảo Châu thì có thể chơi đàn nhị này, có thể chơi sáo trúc, nhưng mà hai cô này cô rất là đặc biệt, có thể song tấu sáo trúc nữa. Để khi mà chúng tôi sang đến Hàn Quốc thì chúng tôi đã mang được một nguồn năng lượng mới, một hơi thở mới của âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trở về sau chuyến đó thì dường như cái duyên đó đã khiến chúng tôi gắn kết hơn và chúng tôi tiếp tục phát triển nhóm Tứ Quý.
1: Thưa quý vị, mỗi thành viên là một cá tính nghệ thuật khác nhau, song khi đứng cùng nhau trên sân khấu, tất cả lại tạo nên một tập thể thống nhất, giàu năng lượng và đầy sức sống.
0: Và điều tạo nên dấu ấn riêng của Tứ Quý Band chính là tinh thần dung hòa giữa hơi thở âm nhạc đương đại với những giá trị truyền thống. Trong cách phối khí, biểu diễn hay là lựa chọn những tác phẩm thì nhóm luôn hướng đến sự trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.
1: Từ những làn điệu dân ca nhẹ nhàng đến các bản phối mang âm hưởng dân gian đương đại, Tứ Quý Band luôn cố gắng đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mang đậm hồn dân tộc với cách thể hiện gần gũi và chân thành nhất.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức làn điệu Người ở đừng về dân ca quan họ do nhóm Tứ Quý Band trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức làn điệu dân ca quan họ Người ở đừng về với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Diệu Thảo, sáo trúc Bảo Trân và đàn nhị Bảo Châu.
1: Vâng, thưa quý vị, không ồn ào bằng những chiêu trò sân khấu cũng như là chạy theo xu hướng nhất thời, Từ Quý Ben chọn con đường đi lên bằng sự nghiêm túc trong nghệ thuật và tình yêu âm nhạc thực sự.
0: Trên mỗi sân khấu, điều khán giả cảm nhận được không chỉ là tiếng đàn hay phần trình diễn chỉn chu mà còn là tinh thần gắn kết, sự sẻ chia và nguồn năng lượng tích cực mà các thành viên truyền tải.
1: Và trong hành trình nghệ thuật của mình, Từ Quý Ben còn mong muốn đưa âm nhạc trở thành không gian kết nối cộng đồng, đặc biệt là với khán giả trẻ. Ngoài những làn điệu dân ca, những bản nhạc cổ truyền, thì các ca khúc cách mạng Đi Cùng Năm Tháng cũng được nhóm chuyển thể cho các cây nhạc cụ dân tộc trình tấu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người yêu nhạc. Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ.
2: Những cô gái của nhóm Từ Quý có sức trẻ trong âm nhạc, có một nguồn năng lượng rất là dồi dào và luôn luôn có những cái sự nỗ lực tuyệt vời của những người trẻ. Và đặc biệt là các bạn ấy lại luôn luôn cập nhật xu hướng. Diệu Thảo nghĩ rằng là âm nhạc của chúng tôi đương nhiên là âm nhạc dân tộc rồi, chúng tôi vẫn hướng đến cội nguồn rồi. Nhưng dân tộc mới và dân tộc mang lại cái sự hấp dẫn cũng như là thu hút khán giả thì chúng tôi vẫn cần những cái yếu tố cập nhật và cái sự năng động rất là quan trọng. Đấy chính là tính dân tộc trong âm nhạc của chúng tôi. Vì chỉ cần nghe thôi thì chúng ta đã thấy là đấy là âm nhạc Việt Nam rồi. Nhưng mà cái sự ấm áp của những người nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc mà chúng tôi đem tất cả những cái tâm tư tình cảm vào trong đó thì chúng tôi muốn tiếp cận với khán giả và đưa tình cảm của mình vào trong âm nhạc. Đó chính là cái sự gần gũi mà Từ Quý Ben muốn dành tặng cho quý vị khán giả.
0: Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài Cô Gái Mở Đường, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do các nghệ sĩ của nhóm Từ Quý Ben thể hiện.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài Cô gái mở đường, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do các nghệ sĩ của nhóm Tứ Quý Band thể hiện.
1: Vâng, thưa quý vị, trong nhóm Tứ Quý Band, ngoài sự chỉnh chu và trưởng thành của hai giảng viên Diệu Thảo và Thúy Linh, thì hai thành viên còn lại là Bảo Châu và Bảo Trân là hai chị em sinh đôi và cũng là hai nghệ sĩ trẻ xuất sắc đại diện cho thế hệ Gen Z đang nỗ lực bảo tồn và lan tỏa âm nhạc dân tộc Việt Nam.
0: Như nghệ sĩ Diệu Thảo đã chia sẻ ở đầu chương trình, hai bạn đều là sinh viên hệ tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho những học sinh sinh viên có năng khiếu âm nhạc vượt trội. Với những thành tích xuất sắc trong học tập, các bạn đã được tham dự nhiều chương trình biểu diễn cả trong và ngoài nước. Nghệ sĩ trẻ Bảo Châu chia sẻ.
2: Bọn em nghĩ là nhạc cụ dân tộc thì nó có hai chức năng. Một là lưu giữ, thứ hai là phát triển và hướng tới những cái bạn trẻ. Thì muốn đưa đến nhạc cụ dân tộc đến cho các bạn ý để các bạn ý biết được là Việt Nam mình có những nhạc cụ dân tộc đấy và họ có thể chơi được những thể loại nhạc mới, chứ không chỉ đánh nhạc cổ thôi. Nhưng mọi người nghĩ thì kiểu như là hai thế hệ cùng làm việc với nhau là cô giáo với học trò thì ở phía em sẽ hơi căng thẳng một chút. Nhưng mà em thì em không hề thấy sự căng thẳng ở đây, tại vì là em được làm việc với hai cô giáo rất là tin. Hai cô có thể chia sẻ mọi thứ nên là em rất là thoải mái, không có áp lực chút nào với cả khi làm việc với hai cô ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, sở hữu kỹ thuật kéo nhị điêu luyện, tiếng đàn nhị của Bảo Châu đầy cảm xúc, có khả năng biến hóa linh hoạt từ sâu lắng ra xiết đến vui tươi rộn ràng.
0: Và ngay sau đây chúng ta cùng thưởng thức ngón đàn điêu luyện của nghệ sĩ trẻ Bảo Châu qua trích đoạn bản Kể chuyện ngày mùa, sáng tác của nhạc sĩ Thao Giang.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức giai điệu rất quen thuộc và được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Thao Giang, tác phẩm Kể chuyện ngày mùa. Và với tác phẩm này thì nghệ sĩ trẻ Bảo Châu đã phô diễn trọn vẹn kỹ thuật và biểu cảm sinh động qua tiếng đàn nhị của mình.
1: Còn với tiếng sáo của Bảo Trân mang âm sắc mộc mạc trong trẻo và với sức trẻ năng động của mình, các bạn không chỉ thể hiện các bản nhạc cổ truyền mà còn chủ động cover các bản nhạc pop hiện đại, nhạc cách mạng hay ca khúc mang âm hưởng dân gian theo phong cách trẻ trung để tiếp cận với khán giả trẻ tuổi.
0: Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng sáo trúc của nghệ sĩ trẻ Bảo Trân với bài Tình ca Tây Bắc, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời thơ Cầm Giang.

0: Thưa quý vị, giai điệu quen thuộc của tình ca Tây Bắc khi được thể hiện bằng sáo trúc không chỉ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà còn làm sống lại những ký ức và niềm tự hào về văn hóa dân tộc.
1: Vâng, và sau khi nghe tiếng đàn nhị của nghệ sĩ Bảo Châu và tiếng sáo của nghệ sĩ Bảo Trân thì Quỳnh Chi có cảm nhận rằng các bạn đã tạo nên một luồng gió mới cho âm nhạc truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và âm nhạc thì luôn luôn bắt nguồn từ cảm xúc chân thành. Với Tứ Quý Band, hành trình ấy đang được viết tiếp bằng đam mê, bằng tuổi trẻ và bằng khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ.
1: Tứ Quý Band cũng là một trong những nhóm nhạc dân tộc truyền thống vô cùng năng nổ trên môi trường kỹ thuật số, với chiến lược là lan tỏa âm nhạc dân tộc trên các trang mạng xã hội, phủ sóng đa nền tảng số. Nhóm chủ động xuất hiện tại mọi mặt trận trực tuyến, nơi có tệp người nghe trẻ tuổi nhiều, và đây cũng là một trong những điểm sáng giúp nhóm gặt hái được hàng triệu lượt tiếp cận.
0: Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ.
2: Bây giờ thế hệ trẻ các bạn làm mới âm nhạc rất là tốt và hiệu quả, và rõ ràng là nó cũng sẽ tiếp cận được với nhiều đối tượng khán giả hơn. Diệu Thảo thấy là trên kênh Tứ Quý Band Official của mình có rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những 15-20 cho đến tận, Diệu Thảo thấy là thậm chí là đến 60-65 vẫn vào kênh và theo dõi rất là sát sao, xem này, góp ý. Và Diệu Thảo thấy rằng là có lẽ là mình cũng may mắn và mình đã tìm được đúng con đường mà mình đi.

0: và âm nhạc của mình rõ ràng là có rất nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Và điều đấy cũng là cái sự phong phú trong cách thưởng thức, trong cái đối tượng thưởng thức, nhưng cũng là một cách để mình luôn luôn phải làm mới và tìm tòi để thật là nhiều người yêu thích âm nhạc của chúng ta hơn nữa.
1: Chúc cho sự lan tỏa hồn Việt của Tứ Quý Band trên các mạng xã hội ngày càng bay cao bay xa, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Hy vọng nhóm sẽ luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu mến âm nhạc truyền thống Việt Nam.
2: Và kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bản hòa tấu Immense Việt Nam do các nghệ sĩ tài năng của nhóm Tứ Quý Band trình bày, tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Diệu Thảo, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Lê Thùy Linh, sáo trúc của Bảo Trân và đàn nhị của Bảo Châu.
1: Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca lần sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ

0: uy tín Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
3: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất, bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
2: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
3: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
2: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà, sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
3: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
2: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
3: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.

Ý điện ảnh. Thanh Nga xin chào các thính giả của Nhật ký điện ảnh, rất vui được gặp lại các bạn trong số phát sóng tuần này. Dạo gần đây, Thanh Nga thấy rằng là các phim chiếu rạp của Doraemon hay Shinshin cậu bé bút chì đang gây sốt tại các phòng vé và trên mạng xã hội nữa. Đó chính là báo hiệu một mùa hè đã bắt đầu rồi. Các nhà làm phim phải dành sự ưu tiên đặc biệt cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Mà quý vị có để ý thấy rạp và phim hè năm nay đang thiếu vắng một gương mặt thân quen không ạ? Chắc chắn rồi, đó chính là series Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải. Mọi năm cứ đến hè là bộ phim của anh lại làm mưa làm gió các phòng vé, vậy mà năm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì ạ. Năm ngoái, Lật Mặt phần 8 với tựa đề Vòng Tay Nắng là lần đầu tiên đạo diễn Lý Hải đặt lứa tuổi thanh thiếu niên làm nhân vật trung tâm, khai thác đam mê âm nhạc của các bạn ấy thay vì tập trung vào yếu tố hài hành động như trước. Và quý vị có thể thấy rằng phim dành cho khán giả nhỏ tuổi không chỉ có mỗi thể loại hoạt hình đâu ạ. Thế giới điện ảnh còn phong phú hơn nhiều khi thiếu nhi hay thanh thiếu niên trở thành nhân vật chính. Và đây cũng chính là chủ đề của nhật ký điện ảnh hôm nay. Ca khúc nhạc phim của Lật Mặt 8 sẽ là nốt nhạc mở đầu cho cuốn nhật ký hôm nay. Mời các bạn cùng nghe bài hát Vòng Tay Nắng, một sáng tác của Chu Chu do chính cô cùng các diễn viên trong phim thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vòng Tay Nắng do ca sĩ Chu Chu cùng các diễn viên chính trong phần 8 của series Lật Mặt thể hiện. Hy vọng tác phẩm của đạo diễn Lý Hải sẽ sớm quay trở lại rạp trong thời gian tới. Quý vị thân mến, đề tài thiếu nhi trong điện ảnh Việt Nam tuy không quá đồ sộ về số lượng, nhưng luôn là tấm gương phản chiếu bối cảnh xã hội. Trở về những năm 60, trẻ em trong điện ảnh thường được khắc họa như những chiến sĩ nhỏ. Chúng ta từng có một cô bé Nga đầy quả cảm cùng cha làm nhiệm vụ cách mạng trong phim Con Chim Vành Khuyên của đạo diễn Nguyễn Văn Thông. Sau đó 20 năm, đạo diễn Nguyễn Khánh Dư với phim Dân Ca Trong Thành Phố tiếp tục ca ngợi sự mưu trí của các bạn nhỏ khi tham gia vào kế hoạch bảo vệ cuộc sống bình yên sau ngày thống nhất. Đứa trẻ lúc bấy giờ được điện ảnh kể lại vẫn năng động, lém lỉnh nhưng lại có lý tưởng. Rất thú vị phải không quý vị? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc chủ đề của hai bộ phim này. Lần lượt là Như Bầy Sơn Ca, sáng tác nhạc sĩ Y Vân và ca khúc Con Chim Vành Khuyên, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân. Hai ca khúc đều do Top Ca Thiếu Nhi thể hiện. Xin mời phần âm nhạc ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Như Bầy Sơn Ca trong bộ phim Sơn Ca Trong Thành Phố của đạo diễn Nguyễn Hải Dư, và sau đó là Con Chim Bằng Khuyên trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Nguyễn Văn Thông. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nhắc đến đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, người đã để lại cho điện ảnh nước ta rất nhiều bộ phim xuất sắc về đề tài thiếu nhi. Trong Lăng Kính của ông, trẻ em không đứng ngoài số phận đất nước, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc thuần Việt. Đó là lý do mà sẽ có rất nhiều tác phẩm của ông được nhắc đến trong số phát sóng hôm nay. Thế Nga thì thích nhất bộ phim Mẹ Vắng Nhà mà đạo diễn ra mắt năm 1979. Phim kể về 5 người con của nữ chiến sĩ quốc tịch. Thế Nga nhớ nhất là cô chị cả, dù tuổi còn nhỏ, đã biết thay mẹ gánh vác việc nhà, trở thành chỗ dựa tinh thần của các em. Lúc xem phim này thì Thanh Nga cũng rất nể phục cô bé này. Quý vị ạ, nhân vật người mẹ út tịch trong phim còn là một chiến sĩ của một trận dân tộc giải phóng miền Nam. Để cảm nhận rõ hơn không khí này, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Giải Phóng Miền Nam sáng tác Huỳnh Minh Siêng qua bản thu của Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đó là bài hát Mẹ Đi Vắng, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Trần Hiếu trình bày.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe hai ca khúc Giải phóng miền Nam và Mẹ đi vắng, hai ca khúc gợi nhớ nhiều cảm xúc cho bộ phim Mẹ vắng nhà. Đạo diễn Nguyễn Khánh Dư đã rất xuất sắc trong việc đưa hình tượng trẻ lên màn ảnh. Và nói về chủ đề này thì Thanh Nga cũng nhớ đến ngay một nhà văn đã để lại dấu ấn rất đậm nét khi kể các câu chuyện tuổi thơ, đó chính là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Dù không phải là sản xuất phim, nhưng ông đã được nhắc đến nhiều lần trong các số phát sóng trước đây của Nhật ký điện ảnh. Và đó chính là người đã dành hơn 3 thập kỷ để miệt mài viết về tuổi thơ và cho điện ảnh Việt Nam nhiều cảm hứng. Và Thanh Nga còn nhớ mãi câu chuyện cảm động về tình anh em và những rung động đầu đời của cậu bé 15 tuổi trong bộ phim chuyển thể Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bộ phim đã gây sốt vào năm 2015 và đoạt giải phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Sirat. Mời các bạn cùng thưởng thức nhạc phim có tựa đề Thằng Cuội, sáng tác nhạc sĩ Lê Thương do ca sĩ Ngọc Hiền trình bày.

chúng ta về một miền ký ức trong trẻo. Nhưng khác với sự trầm lắng của đứa trẻ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, phim chuyển thể Kính vận hoa lại mang đến hình ảnh những thiếu niên nghịch ngợm, thông minh và hóm hỉnh. Đúng vậy, dù là bản truyền hình hay điện ảnh mới nhất của đạo diễn Võ Thanh Hòa, cái chất nhất quỷ nhì ma ấy vẫn luôn thật hấp dẫn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng sống lại tuổi học trò với bản nhạc Đón ánh mặt trời trong phim Kính vạn hoa quý vị nhé. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác, Lương Bích Hữu, Hoàng Dũng và Juno Big Boy thể hiện.

Thưa quý vị, vừa rồi là Đón ánh mặt trời, một giai điệu quen thuộc của biết bao thế hệ. Chương trình hôm nay làm cho Thanh Nga cảm thấy mình trẻ ra hẳn quý vị ạ, vì chúng ta đã được dính lại với các câu chuyện và âm nhạc của tuổi thơ. Điện ảnh Việt còn rất nhiều dự án chuyển thể được khán giả nhí ưa chuộng, như Trạng Tí, Phi Lưu Ký của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chẳng hạn. Bộ phim dựa trên kịch bản của truyện tranh Thần Đồng Đất Việt có nhiều yếu tố giải trí kỳ ảo và màu sắc dân gian. Mời các bạn cùng nghe ca khúc nhạc phim mang tên Trạng Tí, một sáng tác của nghệ sĩ Amici do nhóm nhạc 365 Đa Ban thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trạng Tí, một sáng tác của nhạc sĩ Only G. Quay trở lại với thực tế xã hội, Thanh Nga thấy đôi khi đứa trẻ trên màn ảnh lại là người an ủi tâm hồn người lớn. Trong bộ phim Nắng của đạo diễn Đồng Đăng Giao, bé Nắng mới 5 tuổi đã trở thành điểm tựa duy nhất của người mẹ thiểu năng trí tuệ. Chính sự đảo ngược vai trò này đã cho Thanh Nga nhìn thấy một khía cạnh khác của những đứa trẻ trong nghịch cảnh đó. Đó là sự bao dung và hiếu thảo. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Mưa và Nắng do bé Bùi Hà My trình bày.

0: Chuẩn bị.
1: Đời người.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Mưa và Nắng trong bộ phim Nắng của đạo diễn Đồng Đăng Giao. Đứa con thơ bé bỏng lại trở thành điểm tựa cho người thân có khiếm khuyết. Còn ở điện ảnh nước Mỹ, bộ phim Điều Kỳ Diệu tựa là gốc Wonder lại kể về một cậu bé có khuôn mặt dị dạng bẩm sinh. Điều mà Thanh Nga thấy ấn tượng là đạo diễn đã chọn

cách giới thiệu cậu bé với khán thính giả qua những tình tiết đầy hài hước, ấm áp từ tình yêu thương của gia đình và bạn bè, nghị lực của những đứa trẻ như Oki chắc nhắc chúng ta cần tôn trọng giá trị khác biệt của chính bản thân và của cả những người xung quanh nữa. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa do nghệ sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác và trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa của nhạc sĩ ca sĩ Tạ Quang Thắng. Quý vị thấy không, qua góc nhìn trẻ thơ, chúng ta đã soi chiếu được rất nhiều vấn đề của người lớn nữa ạ. Thế giới nội tâm của trẻ em chưa bao giờ là tẻ nhạt, thậm chí còn nhiều

ta nữa đấy ạ. Và Thanh Nga nhớ đến một bộ phim hoạt hình, đó là Inside Out, khi năm cảm xúc vui vẻ, buồn bã, sợ hãi, giận dữ và chảnh chọe được nhân hóa và điều khiển cả một hệ thống tâm lý của cô bé.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Góc Đa Hình, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Quý vị có thấy rằng trẻ em ngày nay phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình hơn ngày xưa không ạ? Vấn đề tâm lý trẻ em ngày nay được quan tâm hơn, điện ảnh cũng không ngoại lệ. Đầu năm nay, bộ phim Con Kể Ba Nghe của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã khai thác câu chuyện về một người cha làm diễn viên xiếc đã cố gắng thấu hiểu đứa con trai đang mắc bệnh trầm cảm. Phim nhắn nhủ chúng ta hãy sống chậm lại, hãy đồng cảm và kiên nhẫn hơn với đứa trẻ trong gia đình của mình. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay, nhạc bộ phim điện ảnh Con Kể Ba Nghe do Hoàng Dũng sáng tác và trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay do ca sĩ Hoàng Dũng sáng tác và trình bày. Thưa quý vị, điện ảnh khi kể về đứa trẻ trong tình thương của người cha luôn có sức hút rất đặc biệt. Như trong bộ phim độc lập Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng, đứa trẻ khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, cậu bé đã không gào khóc mà lại nuôi ước mơ được chạm vào những đám mây. Và người cha đã lặng lẽ cõng con đi qua những miền đất mới để cùng con thực hiện ước mơ ấy. Cậu bé quá mạnh mẽ phải không các bạn? Mỗi khi ngước lên bầu trời, ánh mắt của những đứa trẻ trong trẻo nhất, hồn nhiên nhất, vì chúng chở theo biết bao ước mơ từ giản dị đến lớn lao. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tâm do Mơ sáng tác và thể hiện.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương của đạo diễn Hà Lệ Diễm. Bộ phim góp mặt tại danh sách 15 phim tài liệu xuất sắc nhất tại giải Oscar lần thứ 95 và cũng ghi dấu một cột mốc đặc biệt của điện ảnh Việt Nam. Phim theo chân cô bé Di, người Hờ Mông, ở Sapa từ những ngày thơ ấu vô tư cho đến khoảnh khắc đối diện với tục kéo vợ còn nhiều khắc nghiệt. Bộ phim đã để lại nhiều suy nghĩ về quyền trẻ em và những giá trị văn hóa truyền thống. Với bối cảnh phim tại miền núi phía Bắc, xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Nhà Em ở Lưng Đồi do nhạc sĩ Đức Trịnh phổ nhạc, ca sĩ Thùy Chi thể hiện.

0: ca khúc Nhà Em Ở Lưng Đồi qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Chi mà quý vị và các bạn đang nghe cũng là món quà âm nhạc cuối cùng của số phát sóng tuần này nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đang đến gần. Thanh Nga xin chúc các bạn nhỏ luôn có một tuổi thơ hồn nhiên, vui khỏe, và Thanh Nga cũng mong mỗi người lớn chúng ta luôn bình yên để tiếp tục nuôi dưỡng những đứa trẻ trong tâm hồn mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thanh Nga và những người thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần sau.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài ca cải lương có tên Đội Gạo Đường Xa, lời của soạn giả Kiên Giang do nghệ sĩ ưu tú Trương Hoàng Long trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu của soạn giả Nguyễn Thế Toản do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trình bày, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe một số những vị thính giả đã gọi điện về chương trình qua số máy trong thời gian qua.
1: Lần qua tôi được nghe bài hát tuồng Lời Du của Bà do nghệ sĩ Hồng Liên trình bày. Qua bài hát, tôi cảm thấy rất là sâu sắc, sáng động và gợi đến cho tất cả những thế hệ trẻ hôm nay suy nghĩ gì về những lời du. Trọt lòng ra ai sinh ra trên đời, mẹ cha sinh ra ta, nhưng mà lời du của bà thiết tha đầm ấm, nuôi ta từ lúc lọt lòng, và lời du của bà thấm động vào trong tâm khảm, dù là bé nhỏ nhưng mà cũng lắng nghe những lời du của bà và suy ngẫm lại những lời du của bà thì thấm thía quá, đầm ấm quá, nghĩa tình quá. Và rồi sau này chúng ta lớn khôn lên mà lời du của bà lắng đọng trong từng con người không thể nào quên được. Đây là một cái điều mà tất cả những ai sinh ra trên đời này cần phải nhớ. Trong bài tuồng này thì có những lời mà chúng ta phải suy ngẫm. Như lớn lên cháu sẽ đắp đền công cha, tiếng bà du cháu đêm khuya, mai sau con cháu thành danh, trong tâm vẫn nhớ lời du của bà. Lời du của bà thấm đậm lắm, dù ta có làm gì. Ngày xưa thì trên cánh võng đay, rồi chõng tre, các bà người ta nằm du cháu à ơi, tình cảm lắm, thấm thía lắm. Tôi còn nhớ đinh ninh, cách đây 75 năm mẹ tôi sinh các em tôi, thì tôi là gái. Mẹ tôi sinh được 4 người con, nhưng mà mỗi mình tôi là gái, còn 3 cậu em trai. Thì tôi thường xuyên được nghe mẹ tôi du các em tôi. Mà những lời du ấy sau này tôi trưởng thành lớn lên đi xây dựng gia đình, tôi lại du con tôi. Đấy, tôi sinh ra 5 đứa con, đứa nào tôi cũng du những lời du của mẹ tôi để lại. Rồi sau này tôi có được 11 đứa cháu, tôi cũng du cháu tôi, từ cháu nội cháu ngoại. Tôi du cháu bằng những lời du của mẹ tôi, du các em tôi này cứ học được. Sau đây tôi xin phép được du những lời du của mộc mạc.

Ok, cũng thọ ở nhà tôi có cây bồ đề, có nàng tô thị, có nghề

0: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, phường Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu của soạn giả Nguyễn Thế Toản qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm.
1: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nghe bài hát với tình cảm vừa lắng đọng và vừa thấm thía tình người nữa anh chị ạ.
2: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng thể hiện mấy câu hát du thấm đẫm tình yêu thương của bà, của mẹ khi xưa. Mà cho đến nay thì thính giả Ngô Thị Ninh dù đã làm mẹ, làm bà mà vẫn chưa quên được.
0: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chị.
3: Ngọn gió mùa thổi vào mắt các cháu, làm các cháu ngủ ngon, thiếu vắng. Bảo hôm nào chúng tôi đều nhớ và gọi bà đến du. Vì vậy bài hát dân ca Lời Bà Du Cháu rất thấm thía. Tôi giờ đã có tuổi, nhưng nghe dân ca của chương trình rất thích hợp. Tôi xin đọc bài thơ Lời Bà. Lời Bà Du Cháu thật hay, các cháu rất thích. Nghe ngày nghe đêm, giọng ca bà rất yên đềm, động viên các cháu sống hiền sống vui. Mẹ đi nương rẫy con ơi, ở nhà bà cháu mình thôi cũng lòng. Giọng bà trong trẻo mùa xuân, mất bà liếc cháu ấm nồng thời gian. Trời râm vào ngủ trong màn, trời nắng ra quạt trên sàn quạt cho. Khi nào thấy cháu ngáy khò, bà vẫn cứ hát gió lùa đung đưa. Nhớ bà câu chuyện ngày xưa, mà nay vẫn có gió lùa hữu hưu. Dòng bà thật nhớ thật yêu, một thời vất vả vượt nghèo đi lên. Bà ơi bà sống thật hiền, cháu giờ thành cụ không quên được bà. Quy luật trời đất đặt ra, ai cũng già yếu đi qua mừng trời. Nhưng lời ru cháu bà ơi ấm lên mãi mãi không đời mà quên. Cảm ơn biên tập Bình Quyền đưa ra bài hát hợp duyên mọi người. Chương trình thật đẹp thật vui, vô cùng bổ ích, thiêng liêng nồng nàn, làm con làm cháu nhớ thương. Lời bà tuyệt đẹp với đường cháu con, để bà trong sáng đẹp hơn như nguồn sữa mẹ mùi thơm ngọt ngào.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu.
1: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nhớ lại giọng hát nhẹ nhàng thánh thót của bà khi xưa. Và thính giả Hoàng Luận cũng đọc một bài thơ Lời Bà để nhớ lại tình cảm của bà đối với các con cháu thuở xưa.
2: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của một vị thính giả nữa nhé.
4: Tôi tên là Nguyễn Thị Thịnh ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh. Vừa rồi tôi được nghe bài Lời Du của bà. Thế là tự nhiên là tôi lại nghĩ đến bà tôi ngày xưa du tôi, rồi thì mẹ tôi cũng du tôi. Hình như chúng ta ai cũng đã được các bà, được các mẹ du, cho nên mình rất cảm động. Những cái lời du đó đi sâu vào tâm hồn của bản thân tôi. Xong tôi mới lại nghĩ ra là tôi mới làm một bài du, đầu đề là Lời Du Còn Mãi. Bây giờ tôi đọc. À, ơi, à,

vọng Hà Tiên. Dù cho ở khắp mọi miền vẫn là con cháu dòng tiên muôn đời. Trải bao năm tháng rồi vẫn là con cháu.

0: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Nguyễn Thị Thịnh ở Xuân Lương, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu.
1: Thính giả Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nhớ lại tiếng hát của bà, của mẹ khi xưa. Và thính giả Nguyễn Thị Thịnh cũng từ những cảm xúc của mình sáng tác và thể hiện một bài hát du đầy ý nghĩa gửi tặng cho các vị thính giả của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nữa đấy ạ.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Hoàng Luận và Nguyễn Thị Thịnh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu, lời của soạn giả Nguyễn Thế Toản qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài hát gì đây em?
1: Dạ vâng ạ. Thưa anh và quý vị thính giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người mẹ có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn việc tiễn con đi mà không còn ngày trở lại. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài hát văn rất là xúc động, nơi tiếng ru của mẹ không chỉ là yêu thương mà còn là lời tiễn biệt nghẹn ngào dành cho người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là bài Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Xuân Thọ và Đình Quyền, như một thói quen khi mà nghe một bài hát dân ca và nhạc cổ truyền thì Thúy Thúy luôn cố gắng để nhớ lên một câu hát nào mà mình cảm thấy là mình xúc động. Thì trong bài hát này có một câu hát làm cho mình rất là ấn tượng. Đấy là câu nụ cười ánh mắt mà nay cách biệt âm dương. Thật sự là chỉ một câu hát này thôi nhưng đã mở ra trong ký ức của mình cả một khoảng trời hình ảnh của một người mẹ, nơi mà hình bóng người con của người mẹ đó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn tươi nguyên như ngày nào, nhưng mà cái điều mà xót xa đó là tất cả giờ đây chỉ còn là trong ký ức. Nghe câu này thì đã khiến cho người nghe tự cảm nhận được cái chiều sâu của nỗi đau. Đó là một nỗi đau âm thầm, dai dẳng, nhưng mà chắc chắn là day dứt mãi trong lòng người mẹ. Khi mà ai đó đặt mình vào cái hoàn cảnh ấy thì chúng ta cũng đều hiểu rằng tình mẫu tử nó không chỉ là yêu thương, khi mà chúng ta còn nhìn thấy nhau, còn có cái sự hiện diện, mà thật sự nó là sự gắn bó không thể tách rời. Đặc biệt là cái sự khi mà phải chia lìa thì cái nỗi đau nó còn lớn hơn gấp bội.
2: Thực sự là Xuân Thọ cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cứ mỗi khi nghĩ đến cái tình cảm của mẹ, của con mà phải chia lìa, khi mà nghe Thúy Thúy chia sẻ thì anh lại nhớ cái câu như thế này: lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Đó là cái câu nó nghe nó thấu vô cùng, khi mà nghĩ rằng cái người mẹ phải mất đi cái người con. Đấy là một cái sự chia ly rất là đau xót. Trong bài hát này thì Xuân Thọ khi nghe cũng còn ấn tượng thêm những với cái câu khác nữa, như là cái câu hát non sông còn giặc máu xương tiếc gì. Ở đây ta không chỉ thấy hình ảnh của người con đã ra đi vì nghĩa lớn, mà còn thấy được một cái nền tảng ở gia đình phía sau. Một người con có thể nói ra những lời như vậy thì chắc chắn đã được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu lòng yêu nước và giàu sự hy sinh vì trách nhiệm. Và chính người mẹ dù đau lòng vẫn tiễn con đi với niềm tin một ngày chiến thắng con sẽ về khi mà giặc đã yên rồi.
0: Dạ vâng ạ, và sau khi nghe hai anh chị chia sẻ, em cảm nhận được rằng trong nỗi đau mất con, người mẹ không chỉ mang một nỗi nhớ mà còn mang cả một niềm tự hào. Tự hào vì con mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Có đúng như vậy không anh chị?
2: Đúng như thế đấy Quyền ạ.
1: Chính xác là như vậy.
2: Và qua bài hát Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một hình ảnh có thể nói nó hơi ngược một chút. Xưa kia thì người mẹ dùng lời ru để đưa con vào giấc ngủ bình yên, nhưng giờ đây thì lại là lời ru tiễn biệt, lời ru đưa con vào một giấc ngủ ngàn thu rồi. Và trong chính lời ru ấy thì chúng ta lại thấy được một hình ảnh người mẹ dù đau đớn đến đâu thì vẫn muốn con mình luôn được yên nghỉ, được thanh thản. Và đó là một tình yêu rất là lớn, lớn đến mức có thể vượt qua tất cả những sự mất mát.
0: Sau khi nghe bài hát này thì Đình Quyền thấy rất là đầy xúc động. Nhưng mà khi mà nghe anh chị chia sẻ, em lại cảm thấy rằng là mang cho mình nhiều cảm xúc hơn nữa.
2: Vậy thì Đình Quyền muốn nhắn gửi điều gì tới quý thính giả trong chương trình hôm nay?
0: Dạ, sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru thì có lẽ là trong mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nhìn lại để nghĩ về cha mẹ của mình. Thưa quý vị, khi chúng ta còn may mắn được ở bên những người thân yêu thì Đình Quyền muốn hỏi quý vị là quý vị đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói một lời yêu thương, chưa dành thời gian để quan tâm hay là chăm sóc cha mẹ của mình ạ? Đình Quyền đang có suy nghĩ là đừng để đến khi mà mọi thứ chỉ còn là những ký ức thì chúng ta mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều những điều giản dị nhưng mà vô cùng quý giá. Qua bài hát này thì Đình Quyền rất muốn nghe những cái chia sẻ của quý vị. Quý vị có những kỷ niệm nào về cha, về mẹ, quý vị có thể chia sẻ với các biên tập viên của chương trình ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị, Thúy Thúy xin được nhắc lại một chút câu hỏi mà Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thông qua bài hát Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, một bài hát văn mà rất xúc động. Đó là quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đối với đấng sinh thành của mình thì hãy chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của chúng tôi vào lúc 14 giờ đến 16 giờ các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần qua số điện thoại 084 516 0913.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể gửi những chia sẻ, những tâm sự của mình về địa chỉ hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov a

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084

0: 0913 hoặc hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook ơn nghĩa sinh thành VOV.
0: Ơn nghĩa sinh thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục trao gửi yêu thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
2: Thu về lá rụng đầy sân, nhớ thương mẹ đã ân cần chăm con, lớn lên cùng với nước non, hình dung bóng mẹ vẫn còn khắc ghi. Dặm trường dẫn bước con đi, mẹ ngồi nhớ lại những khi vắng nhà, những chầu ấm cả tình già, vẫn cười giấu cái tuổi già kín sâu, bàn tay mang phép nhiệm màu, quần vai gánh đủ dãi dầu buồn vui. Trời cao thao thức đêm trường, mẹ luôn thấu hiểu nỗi niềm của con, bóng nghèo cảnh khổ chiều hôm, quần lửng áo vá sớm hôm bám đồng. Lá ơi đừng rụng cuối đông, con mong tuổi mẹ ước mong trăm lần, để cho tạo hóa xoay vần, mẹ tôi như ánh trăng rằm giữa thu, bao giờ cho đến mùa thu, trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm, trên trời kể chuyện chị Hằng, cây đa chú quận ông trăng trên trời, chuyện vui sự bánh trôi, ba chìm bảy nổi một đời tài hoa, mẹ về con ngóng từ xa, đem về tiền gạo để mà nuôi con, trăng lên trăng khuyết trăng tròn, đạo làm con phải khép thoi thuận mình, mẹ cha đôi đức sinh thành, tấm lòng hiếu kính đinh đinh chớ rời, ấy là bổn phận làm người, làm con phải biết nghe lời mẹ cha, như sương rồng giữa phong ba, bám sâu vào cát vượt qua phận mình, mong sao no ấm yên bình, chất chiêu nhục nhật ngọt lành có nhau, cầu cho đời chẳng còn đau, bóng nghèo cảnh khổ sớm mau nhạt nhòa, trong trời mưa thuận gió hòa, mùa màng thu bội cửa nhà yên vui, sang thời tuổi hiếm xưa nay, mẹ ngồi nhớ lại những ngày nào xa, miếng trầu ấm cả tình già, tóc mây rối được trải qua kiếp người, nhọc nhằn được mấy cũng thôi, tấm lòng còn vẫn nghĩ đời sáng trong, nợ đời biết mấy trả xong, thanh thản cõi lòng mẹ mãi đi xa.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Mẹ tôi ơi từ vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Phú Thọ. Thưa quý vị, công cha nghĩa mẹ bao la rộng lớn kể sao xiết, mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh thành ra ta, nuôi nấng ta khôn lớn thành tài. Cha mẹ có khó khăn nào mà chưa trải qua, có nỗi đau nào mà chưa chịu đựng. Biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, cả xương, cả máu đánh đổi để cho ta cuộc sống tốt đẹp, được ăn ngon mặc ấm. Bởi vậy, chúng ta cần có lòng hiếu thảo để đền đáp lại công ơn to lớn của cha mẹ.
0: Và tiếp theo chúng ta cùng nghe mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của vị thính giả có tên là Vũ Công Chúng ở thành phố Hải Phòng.
3: Ngày nay con viết thơ về cha, về mái nhà yên dấu hạnh phúc. Ngày nay con viết thơ về cha, mà cha ơi cha đã không còn. Con biết cha luôn rất yêu con biết cha yêu

0: Ta nói trong vắng ngày nào, bóng cha đi thấp thoáng đường nàng. Ngày nay con viết thơ về cha, trong nỗi buồn mong ước cha của con còn ở gia đình.
1: Vừa rồi là mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của mình từ thính giả Vũ Công Chúng ở Hải Phòng.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua những câu chuyện, những lời tâm sự, cũng như những nỗi niềm suy tư khi nghĩ về cha, về mẹ, về chữ hiếu. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca quan họ có tên Nhớ ơn mẹ cha, lời của soạn giả Nông Thị Cam do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Chu Cường cùng trình bày.

0: Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam từ ngàn đời nay, đạo hiếu luôn được đề cao và được coi là đứng đầu trong tất cả các đức hạnh và là đạo lý cơ bản nhất để làm người. Dù là con trai, con gái hay con dâu, dù là người thành đạt, vua quan cho đến thứ dân, thì hiếu thảo vẫn là cái nết tốt đứng đầu để đánh giá về phẩm hạnh của một con người từ xưa đến nay.
1: Tôi là Nguyễn Thị Liên ở thôn Bảy Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Thì tôi được nghe cái ơn nghĩa sinh thành này thì tôi thấy là nó thấm thía, nó có vô giá cho tất cả các lớp trẻ hiện nay. Trong cái xã hội hiện nay tôi thấy là bây giờ nói đến cái đời sống của một chị em phụ nữ nói chung, thì tôi thấy là để đáp ơn nghĩa sinh thành cho cha mẹ thì nếp sống hiện nay nó có nhiều cái nó bất cập, nó không đúng trong thời

0: Thời đại quá phấn đấu về sự nghiệp, công danh và để lo đến chủ yếu của gia đình thì nó có mai mốt đi. Nhưng giờ có cái trinh thành này thì bây giờ nó sẽ phát triển nên nó có thấy lại cái cuộc đời đối xử với cha mẹ nó có tốt lên. Mẹ cho con cả cuộc đời, mà cho hết gia đạo không lời kể ơn. Vui mẹ được với bữa ngon, đang nghe than thở sớm hôm nhọc nhằn. Khi mẹ còn ở trần gian thì các con chẳng thấy hỏi an có gì. Nhưng khi ốm đau mà chết thì tay chấp gối quỳ. Mẹ ơi, ở dưới thiếu gì con mua. Tuổi già thì chẳng ước nhiều tiền, nếu chỉ cần tạm đủ, chẳng phiền cháu con. Người già chẳng thiết ăn ngon, chỉ cần thái độ cháu con vui lòng. Ở ngoài thì dạy cả nghìn người, nhưng về nhà vẫn phải vâng lời mẹ cha. Lời mẹ chưa hẳn sâu xa, nhưng luôn tốt đẹp để ta nên người. Ta không vì bạc vì tiền, không vì chức quyền cao sang, chỉ cần hai chữ bình an. Cha mẹ mạnh khỏe, cháu con thảo tiền. Hạnh phúc chẳng phải vì tiền, hạnh phúc vì có vợ hiền con ngoan. Hạnh phúc chẳng phải giàu sang, hạnh phúc vì có xóm làng bình yên. Tuổi già thì đổi tính thường xuyên, một khi con cái thiếu thảo thì đừng nhìn mẹ cha, đừng lên vũng láo chu ngoa. Mang tuổi bất thiếu thì mẹ cha tuổi hờn. Hay là cái người con đối thảo hiện nay thì tôi thấy là đa phần thì có những cái tiến bộ nhưng có những cái ngược lại thì đáp ứng với cha mẹ nó chưa đầy đủ được. Tôi tham gia mấy câu ngắn gọn như thế thôi ạ. Cảm ơn chương trình.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu của thính giả Nguyễn Thị Liên ở Phú Thọ. Trên đời này chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bởi thế nên đời người nhất định phải lấy chữ hiếu là gốc. Phải sống biết trước, biết sau, lúc nào cũng biết yêu thương, quan tâm đến cha mẹ của mình. Đừng để khi bố mẹ mất rồi mới hối hận, bởi tất cả đã là quá muộn.
2: Sau đây chúng ta cùng nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và bài thơ Mừng tuổi mẹ, từ vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
3: Có chương trình này đem đến cho thính giả cả nước biết được từng hoàn cảnh sống, chúng ta càng thấu hiểu nỗi lòng vất vả, hy sinh của các bậc sinh thành đã sinh ra ta, nuôi ta con lớn trưởng thành. Ai còn cha còn mẹ xem chương trình này mới thấu hiểu đức hy sinh, nên chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc nuôi dưỡng ông bà cha mẹ ta như lúc ta mới sinh ra. Ai mà đối xử tàn tệ với bề trên thì chuộc lấy hậu quả xấu, sau này nở đời có vay có trả. Chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc hơn nữa các đấng sinh thành để họ không một lời oán trách. Khi các cụ quy tiên chúng bày tuổi bát tuân, chúc cho mẹ khỏe vượt mười mới xuân. Các con ở cha cũng như ở gần chăm lo cho mẹ muôn phần ấm no, để cho đời khỏe vui vẻ tuổi già, bên đàn con cháu sum vầy sớm hôm.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Vũ Thị Hiền do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
4: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài.
5: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
6: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
5: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới và thể loại ca khúc. Có chủ đề Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Người Vân Kiều Ơn Bác của tác giả Như May, Nắng Về Buôn của tác giả Quốc Phòng và Bình Minh Việt Nam của tác giả Duy Anh.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới và thể loại ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Việt Nam Khúc Hát Tự Hào của tác giả Việt Ngọc, Tình Yêu Đất Nước của tác giả Phạm Việt Tuân và Bình Minh Kỷ Nguyên Mới của tác giả Nguyễn Minh Hiếu.

Các bạn vừa nghe bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do Hợp xướng Ca múa quân đội trình bày. Sau đây là ca khúc Bài ca Trường Sơn sáng tác nhạc sĩ Trần Trung, lời thơ Gia Dũng do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Câu hát dân ca và người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, lời thơ Chiêu Anh do ca sĩ Nhất Sinh trình bày. Sau đây là ca khúc Bài ca người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời thơ Xuân Quý do nghệ sĩ ưu tú Tăng Dương cùng Tốp Ca Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài Tâm sự người lính Trường Sa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn, do ca sĩ Anh Bằng trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
2: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
3: phòng ca nhạc,
2: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
3: phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
3: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
3: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp.
3: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
4: Một thế giới màu xanh.
5: Một thế giới màu xanh.
4: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
5: hấp dẫn,
4: thú vị.
5: Một thế giới màu xanh.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Thưa quý vị và các bạn, nhạc flamenco đem lại sự hứng khởi và tươi mới cho người nghe. Với album Flamenco Fantasy, những giai điệu flamenco nồng cháy của nghệ sĩ guitar Argentina Gustavo Montesano sẽ đưa các bạn vào thế giới âm nhạc sôi động, lôi cuốn. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tác phẩm nằm trong album Flamenco Fantasy phát hành năm 2000 của nghệ sĩ Gustavo Montesano.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Tango Adagio. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe các bản nhạc Moonlight Rumba, Tango Aria và Rumba Allegro do nghệ sĩ Gustavo Montesano trình bày.

Tiếp theo, nghệ sĩ Gustavo Montesano sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Andante Rumba và Flamenco Bolero.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ca khúc nổi tiếng thế giới được chuyển soạn cho đàn hát. Ngay sau đây là các bản nhạc Is This Love, Outlander và Ice Dance của nữ nghệ sĩ Evelina Simon.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sound of Silence, Now We Are Free với phần song tấu đàn half của hai nghệ sĩ Camille và Kalani.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài ca cải lương có tên Đội Gạo Đường Xa, lời của soạn giả Kiên Giang do nghệ sĩ ưu tú Trương Hoàng Long trình bày.

chuyện thầy tử lộ đổi gạo cúng tế mẹ cha. Cho nên vua nước Sở liền cho quân sĩ kiểu chiếc thúng rách áo rôm và đôi giày có tả tới về tận triều ca. Rồi nhờ các văn gia thi sĩ viết lại một

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu của soạn giả Nguyễn Thế Toản do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trình bày, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe một số những vị thính giả đã gọi điện về chương trình qua số máy trong thời gian qua.
1: Lần qua tôi được nghe bài hát tuồng Lời Du của Bà do nghệ sĩ Hồng Liên trình bày. Qua bài hát, tôi cảm thấy rất là sâu sắc, sáng động và gợi đến cho tất cả những thế hệ trẻ hôm nay suy nghĩ gì về những lời du. Trọt lòng ra ai sinh ra trên đời, mẹ cha sinh ra ta, nhưng mà lời du của bà thiết tha đầm ấm, nuôi ta từ lúc lập đầu, và lời du của bà thấm động vào trong tâm khảm, dù là bé nhỏ nhưng mà cũng lắng nghe những lời du của bà và suy ngẫm lại những lời du của bà thì thấm thía quá, đầm ấm quá, nghĩa tình quá. Và rồi sau này chúng ta lớn khôn lên mà lời du của bà lắng đọng trong từng con người không thể nào quên được. Đây là một cái điều mà tất cả những ai sinh ra trên đời này cần phải nhớ. Trong bài tuồng này thì có những lời mà chúng ta phải suy ngẫm. Như lớn lên cháu sẽ đắp đền công cha, tiếng bà du cháu đêm khuya, mai sau con cháu thành danh, trong tâm vẫn nhớ lời du của bà. Lời du của bà thấm đậm lắm, dù ta có làm gì. Ngày xưa thì trên cánh võng đay rồi chõng tre, các bà người ta nằm du cháu à ơi, tình cảm lắm, thấm thía lắm. Tôi còn nhớ đinh ninh

Đây 75 năm mẹ tôi sinh cho em tôi ấy, thì tôi là gái. Mẹ tôi sinh được 4 người con nhưng mà mỗi người tôi là gái, còn ba cậu em trai. Thì tôi thường xuyên được nghe mẹ tôi ru các em tôi. Mà những lời ru ấy sau này tôi trưởng thành lớn lên đi xây dựng gia đình, tôi lại ru con tôi. Đấy, tôi sinh ra 5 đứa con, 5 đứa con đứa nào tôi cũng ru những lời ru của mẹ tôi để lại. Rồi sau này tôi có được 11 đứa cháu, tôi cũng ru cháu tôi, từ cháu nội cháu ngoại. Tôi ru cháu bằng những lời ru của mẹ tôi, ru các em tôi người học được. Sau đây tôi xin phép được ru những lời ru mộc mạc.

chảy ở nước non cao là bằng nước non cao bằng xa lắm mà à, em

Ok, cũng thọ ở nhà tôi có cây bồ đề, có nàng tô thị, có nghề

0: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, phường Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu của soạn giả Nguyễn Thế Toản qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm.
1: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nghe bài hát với tình cảm vừa lắng đọng và vừa thấm thía tình người nữa anh chị ạ.
2: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng thể hiện mấy câu hát du thấm đẫm tình yêu thương của bà, của mẹ khi xưa. Mà cho đến nay thì thính giả Ngô Thị Ninh dù đã làm mẹ, làm bà mà vẫn chưa quên được.
0: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
3: Kính thưa ban biên tập chương trình, nhớ sinh thần, thưa các bạn, nhớ đài, cả nước. Trong chương trình trước, anh Đình Quyền đã đưa ra bài tuồng Lời Bà Du Cháu. Tôi vô cùng xúc động, nhớ là cách đây 6-70 năm về trước, bà tôi đã ru tôi. Bà tôi có giọng hát hay, ca từ gần gũi, nên 3-4 anh em sống rất thích giọng ru hát của bà. Tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng rất mượt mà, ấm áp. Bà như toát vào tai chúng tôi, làm người nào nghe bà ru cũng ngủ từ sáng đến trưa. Giọng bà nhẹ nhàng, thánh thót nhưng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng như ngọn gió mùa thổi vào mắt các cháu, làm các cháu ngủ ngon. Thiếu vắng bà hôm nào chúng tôi đều nhớ và gọi bà đến du. Vì vậy bài hát dân ca Lời Bà Du Cháu rất thấm thía. Tôi giờ đã có tuổi nhưng nghe dân ca của chương trình rất thích hợp. Tôi xin đọc bài thơ Lời Bà. Lời Bà Du Cháu thật hay, các cháu rất thích nghe ngày nghe đêm. Giọng ca bà rất yên đềm, động viên các cháu sống hiền sống vui. Mẹ đi nương rẫy con ơi, ở nhà bà cháu mình thôi cũng lầm. Giọng bà trong trẻo mùa xuân, mất bà liếc cháu ấm nồng thời gian. Trời râm vào ngủ trong màn, trời nắng ra quạt trên sàn quạt cho. Khi nào thấy cháu ngáy khò, bà vẫn cứ hát gió lùa đung đưa. Nhớ bà câu chuyện ngày xưa, mà nay vẫn có gió lùa hữu hưu. Dòng bà thật nhớ thật yêu, một thời vất vả vượt nghèo đi lên. Bà ơi bà sống thật hiền, cháu rồi thành cụ không quên được bà. Quy luật trời đất đặt ra, ai cũng già yếu đi qua mừng trời. Nhưng lời ru cháu bà ơi ấm lên mãi mãi không đời nào quên. Cảm ơn biên tập Đình Quyền đưa ra bài hát hợp duyên mọi người. Chương trình thật đẹp thật vui, vô cùng bổ ích, thiêng liêng, nồng nàn. Làm con làm cháu nhớ thương, lời bà tuyệt đẹp. Với đường cháu con, để bà trong sáng đẹp hơn, như nguồn sữa mẹ mùi thơm ngọt ngào.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu.
1: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về sự xúc động

0: của bản thân mình khi nhớ lại giọng hát nhẹ nhàng thánh thót của bà khi xưa. Và thính giả Hoàng Luận cũng đọc một bài thơ Lời Bà để nhớ lại tình cảm của bà đối với các con cháu thuở xưa.
1: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của một vị thính giả nữa nhé.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Thịnh, ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh. Vừa rồi tôi được nghe bài Lời Du của bà. Thế là tự nhiên là tôi lại nghĩ đến bà tôi ngày xưa du tôi, rồi thì mẹ tôi cũng du tôi. Hình như chúng ta ai cũng đã được các bà, được các mẹ du. Cho nên là rất cảm động những cái lời du đó đi sâu vào tâm hồn của bản thân tôi. Xong tôi mới lại nghĩ ra là tôi mới làm một bài du, đầu đề là Lời Du Còn Mãi. Bây giờ tôi đọc. À ơi, tuổi già.

dù cho biển cạn non mòn, anh em ruột thịt ở là con một nhà, anh em nội ngoại gần xa tình.

vòng Hà Tiên. Dù cho ở khắp mọi miền vẫn là con cháu dòng tiên muôn đời. Trải bao năm tháng rồi vẫn là con cháu.

công xây dựng đất nước non sông đẹp mà giàu. Thanh vai cường quốc năm châu, dân giàu nước

0: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Nguyễn Thị Thịnh ở Xuân Lương, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu.
1: Thính giả Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nhớ lại tiếng hát của bà, của mẹ khi xưa. Và thính giả Nguyễn Thị Thịnh cũng từ những cảm xúc của mình sáng tác và thể hiện một bài hát du đầy ý nghĩa gửi tặng cho các vị thính giả của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nữa đấy ạ.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Hoàng Luận và Nguyễn Thị Thịnh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu, lời của soạn giả Nguyễn Thế Toản qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài hát gì đây em?
1: Dạ vâng ạ. Thưa anh và quý vị thính giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người mẹ, có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn việc tiễn con đi mà không còn ngày trở lại. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài hát văn rất là xúc động, nơi tiếng ru của mẹ không chỉ là yêu thương mà còn là lời tiễn biệt nghẹn ngào dành cho người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là bài Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru. Và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Xuân Thọ và Đình Quyền, như một thói quen khi mà nghe một bài hát dân ca và nhạc cổ truyền thì Thúy Thúy luôn cố gắng để nhớ lấy một câu hát nào mà mình cảm thấy là mình xúc động. Thì trong bài hát này có một câu hát làm cho mình rất là ấn tượng. Đấy là câu nụ cười ánh mắt mà nay cách biệt âm dương. Thật sự là chỉ một câu hát này thôi, nhưng đã mở ra trong ký ức của mình cả một khoảng trời hình ảnh của một người mẹ, nơi mà hình bóng người con của người mẹ đó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn tươi nguyên như ngày nào. Nhưng mà cái điều mà xót xa đó là tất cả giờ đây chỉ còn là trong ký ức. Nghe câu này thì đã khiến cho người nghe tự cảm nhận được cái chiều sâu của nỗi đau. Đó là một nỗi đau âm thầm, dai dẳng, nhưng mà chắc chắn là day dứt mãi trong lòng người mẹ. Khi mà ai đó đặt mình vào cái hoàn cảnh ấy thì chúng ta cũng đều hiểu rằng tình mẫu tử nó không chỉ là yêu thương khi mà chúng ta còn nhìn thấy nhau, còn có cái sự hiện diện, mà thật sự nó là sự gắn bó không thể tách rời. Đặc biệt là cái sự khi mà phải chia lìa thì cái nỗi đau nó còn lớn hơn gấp bội.
2: Thực sự là Xuân Thọ cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì cứ mỗi khi nghĩ đến cái tình cảm của mẹ, của con mà phải chia lìa, khi mà nghe Thúy Thúy chia sẻ thì anh lại nhớ cái câu như thế này: lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Đó là cái câu nó nghe nó thấu vô cùng, khi mà nghĩ rằng cái người mẹ phải mất đi cái người con. Đấy là một cái sự chia ly rất là đau xót. Trong bài hát này thì Xuân Thọ khi nghe cũng còn ấn tượng thêm những với cái câu khác nữa, như là cái câu hát non sông còn giặc máu xương tiếc gì. Ở đây ta không chỉ thấy hình ảnh của người con đã ra đi vì nghĩa lớn, mà còn thấy được một cái nền tảng ở gia đình phía sau. Một người con có thể nói ra những lời như vậy thì chắc chắn đã được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu lòng yêu nước và giàu sự hy sinh vì trách nhiệm. Và chính người mẹ dù đau lòng vẫn tiễn con đi với niềm tin một ngày chiến thắng con sẽ về khi mà giặc đã yên rồi.
0: Dạ vâng ạ, và sau khi nghe hai anh chị chia sẻ, em cảm nhận được rằng trong nỗi đau mất con, người mẹ không chỉ mang một nỗi nhớ mà còn mang cả một niềm tự hào. Tự hào vì con mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

0: như vậy không anh chị?
1: Đúng như thế đấy Quyền ạ.
2: Chính xác là như vậy.
1: Và qua bài hát Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một hình ảnh có thể nói nó hơi ngược một chút. Xưa kia thì người mẹ dùng lời ru để đưa con vào giấc ngủ bình yên, nhưng giờ đây thì lại là lời ru tiễn biệt, lời ru đưa con vào một giấc ngủ ngàn thu rồi. Và trong chính lời ru ấy thì chúng ta lại thấy được một hình ảnh người mẹ dù đau đớn đến đâu thì vẫn muốn con mình luôn được yên nghỉ, được thanh thản. Và đó là một tình yêu rất là lớn, lớn đến mức có thể vượt qua tất cả những sự mất mát.
0: Sau khi nghe bài hát này thì Đình Quyền thấy rất là đầy xúc động. Nhưng mà khi mà nghe anh chị chia sẻ, em lại cảm thấy rằng là mang cho mình nhiều cảm xúc hơn nữa.
1: Vậy thì Đình Quyền muốn nhắn gửi điều gì tới quý thính giả trong chương trình hôm nay?
0: Dạ, sau khi nghe bài hát văn Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru thì có lẽ là trong mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nhìn lại để nghĩ về cha mẹ của mình. Thưa quý vị, khi chúng ta còn may mắn được ở bên những người thân yêu thì Đình Quyền muốn hỏi quý vị là quý vị đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói một lời yêu thương, chưa dành thời gian để quan tâm hay là chăm sóc cha mẹ của mình ạ? Đình Quyền đang có suy nghĩ là đừng để đến khi mà mọi thứ chỉ còn là những ký ức thì chúng ta mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều những điều giản dị nhưng mà vô cùng quý giá. Qua bài hát này thì Đình Quyền rất muốn nghe những cái chia sẻ của quý vị. Quý vị có những kỷ niệm nào về cha, về mẹ, quý vị có thể chia sẻ với các biên tập viên của chương trình ạ?
2: Dạ vâng thưa quý vị, Thúy xin được nhắc lại một chút câu hỏi mà Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thông qua bài hát Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru, một bài hát văn mà rất xúc động. Đó là quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đối với đấng sinh thành của mình thì hãy chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của chúng tôi vào lúc 14 giờ đến 16 giờ các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần qua số điện thoại 084 516 0913.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể gửi những chia sẻ, những tâm sự của mình về địa chỉ hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
2: Thu về lá rụng đầy sân, nhớ thương mẹ đã ân cần chăm con, lớn lên cùng với nước non, hình dung bóng mẹ vẫn còn khắc ghi. Dặm trường dẫn bước con đi, mẹ ngồi nhớ lại những khi vắng nhà, những chầu ấm cả tình già, vẫn cười giấu cái tuổi già kín sâu.

0: bàn tay mang phép nhiệm màu, buồn vai gánh đủ dãi dầu buồn vui, trời cao thao thức đêm trường, mẹ luôn thấu hiểu nỗi niềm của con, bóng nghèo cảnh khổ chiều hôm, quần lửng áo vá sớm hôm bám đồng, lá ơi đừng rụng cuối đông, con mong tuổi mẹ ước mong trăm lần, để cho tạo hóa xoay vần, mẹ tôi như ánh trăng rằm giữa thu, bao giờ cho đến mùa thu, trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm, trên trời kể chuyện chị Hằng, cây đa chú quận ông trăng trên trời, chuyện vui sự bánh trôi, ba chìm bảy nổi một đời tài hoa, mẹ về con ngóng từ xa, đem về tiền gạo để mà nuôi con, trăng lên trăng khuyết trăng tròn, đạo làm con phải xếp thoi thuận mình, mẹ cha đôi đức sinh thành, tấm lòng hiếu kính đinh đinh chớ rời, ấy là bổn phận làm người, làm con phải biết nghe lời mẹ cha, như thương rồng giữa phong ba, bám sâu vào cát vượt qua phận mình, mong sao no ấm yên bình, chất chiêu nhục nhật ngọt lành có nhau, cầu cho đời chẳng còn đau, bóng nghèo cảnh khổ sớm mau nhạt nhòa, trong trời mưa thuận gió hòa, mùa màng thu bội cửa nhà yên vui, sang thời tuổi yếm xưa nay, mẹ ngồi nhớ lại những ngày nào xa, miếng trầu ấm cả tình già, tóc mây rối được trải qua kiếp người, nhọc nhằn được mấy cũng thôi, tấm lòng còn vẫn nghĩ đời sáng trong, nợ đời biết mấy trả xong, thanh thản cõi lòng mẹ mãi đi xa.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Mẹ tôi ơi từ vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Phú Thọ. Thưa quý vị, công cha nghĩa mẹ bao la rộng lớn kể sao xiết, mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh thành ra ta, nuôi nấng ta khôn lớn thành tài. Cha mẹ có khó khăn nào mà chưa trải qua, có nỗi đau nào mà chưa chịu đựng. Biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, cả xương, cả máu đánh đổi để cho ta cuộc sống tốt đẹp, được ăn ngon mặc ấm. Bởi vậy, chúng ta cần có lòng hiếu thảo để đền đáp lại công ơn to lớn của cha mẹ.
2: Và tiếp theo chúng ta cùng nghe mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của vị thính giả có tên là Vũ Công Chúng ở thành phố Hải Phòng.
3: Ngày nay con viết thơ về cha, về mái nhà yên dấu hạnh phúc. Ngày nay con viết thơ về cha, mà cha ơi cha đã không còn. Con biết cha luôn rất yêu con biết cha yêu cả gia đình. Nhưng thời gian trôi nhanh quá khứ, cha của con nay đã không còn. Ngày nay con viết thơ về cha, về mái nhà hạnh phúc ấm êm. Ngày nay con viết thơ về cha, hình bóng cha trong trái tim con, tiếng cha nói trong vẳng ngày nào, bóng cha đi thấp thoáng giường nàng. Ngày nay con viết thơ về cha, trong nỗi buồn mong ước cha của con còn ở gia đình.
1: Vừa rồi là mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của mình từ thính giả Vũ Công Chúng ở Hải Phòng.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành qua những câu chuyện, những lời tâm sự cũng như những nỗi niềm suy tư khi nghĩ về cha, về mẹ, về chữ hiếu. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca quan họ có tên Nhớ ơn mẹ cha, lời của soạn giả Nông Thị Cam do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Chu Cường cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời

Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026, tức là ngày 11 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuẩn hóa vùng nguyên liệu hướng đi bền vững cho nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật. Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Trung Quốc khi an cư không đồng nghĩa phải sở hữu nhà. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, những nghị quyết của Hội đồng nhân dân mở đường cho phát triển. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, con nuôi đồn biên phòng gieo mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, đầu tư xử lý môi trường hướng đi tất yếu của doanh nghiệp. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore phối hợp các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đúng cách khi thời tiết thay đổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, doanh nghiệp đứng trước áp lực chuyển đổi xanh. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn xâm nhung đại bổ giải pháp cho người mệt mỏi mất ngủ suy nhược rối loạn tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về vai trò của tuổi trẻ Sơn Đồng trong xây dựng quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội diễn ra ngày hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
3: Đánh giá cán bộ phải thật sự, thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự hài lòng của người dân. Đặc biệt là phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí sử dụng cán bộ, làm tốt phải được trọng dụng, giao việc lớn, không đáp ứng yêu cầu thì phải kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp, không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, hiệu quả lại thấp, cũng không thể để cơ chế đánh giá cao bằng để làm giảm động lực phấn đấu, giảm cái đổi mới sáng tạo trong cán bộ.
2: Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, tập trung phát hiện, tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, mô hình chính quyền hai cấp, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội cần tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo hướng dẫn của Trung ương. Nghị định số 185/2016 của Chính phủ mới ban hành đã phân định rõ tiêu chuẩn thành lập thôn, tổ, dân phố mới dựa trên đặc thù từng vùng miền. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Nghị định này cũng quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách bằng 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, hoặc các thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng an ninh, biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Khoán phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở được áp dụng đối với các thôn, tổ dân phố còn lại. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn tương lai ASEAN 2016 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 6 tại Hà Nội. Tiếp nối thành công của 2 kỳ diễn đàn trước đó, Việt Nam mong muốn chung tay góp sức cùng các nước thành viên ASEAN và đối tác xây dựng một ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Diễn đàn năm nay sẽ có các phiên toàn thể về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN, an ninh năng lượng và mô hình phát triển, cùng một số phiên thảo luận chuyên đề, tọa đàm về chủ đề công nghệ tài chính. Vietnam Airlines sẽ chính thức tăng tần suất khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Moscow của Nga từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Quyết định này dựa trên những con số tăng trưởng ấn tượng từ thị trường Nga. Trong năm ngoái, Việt Nam đã đón khoảng 690.000 lượt khách từ quốc gia này, cao gấp 3 lần so với năm 2014. Xu hướng này tiếp tục duy trì mạnh mẽ trong năm 2016, khi chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, lượng khách Nga đạt khoảng 246.000 lượt, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức hội nghị khoa học truyền máu lâm sàng lần thứ nhất với chủ đề cấp phát và sử dụng máu an toàn trong bối cảnh đa chuyên khoa. Tham dự hội nghị, nhiều chuyên gia đến từ các trung tâm truyền máu lớn nêu rõ, trong y học hiện đại, truyền máu không chỉ dừng ở việc có máu để truyền, mà là một quy trình điều trị có nguy cơ cao, đòi hỏi chỉ định hợp lý, cấp phát kịp thời, lựa chọn đúng chế phẩm, bảo đảm hòa hợp miễn dịch, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời các biến cố sau truyền. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
4: Máu là một sinh phẩm đặc biệt, gồm nhiều thành phần phức tạp, mà đến nay khoa học vẫn chưa thể tạo ra chế phẩm nào thay thế hoàn toàn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đối với lĩnh vực hồi sức cấp cứu, từng đơn vị máu được cung cấp kịp thời trong thời khắc nguy kịch của người bệnh là điều hết sức quan trọng. Đó là cả một chuỗi nỗ lực liên hoàn, từ vận động hiến máu, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản, cấp phát đến sử dụng trên lâm sàng. Hiện nay, xu hướng của huyết học truyền máu thế giới không chỉ dừng ở việc bảo đảm đủ máu để điều trị, mà đang chuyển mạnh sang mô hình quản trị máu người bệnh, cụ thể là sử dụng máu dựa trên bằng chứng, cá thể hóa điều trị và tối ưu hóa toàn bộ hành trình truyền máu theo hướng chính xác, an toàn và hiệu quả nhất cho người bệnh. Trong khi đó, tại nước ta, nhiều bệnh viện vẫn chưa quan tâm đúng mức vấn đề này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
5: Vừa qua thì tôi có đi tập huấn an toàn truyền máu rất nhiều nơi. Gần như rất ít bệnh viện có cái quy trình truyền máu tối khẩn cấp hay là quy trình truyền máu khẩn cấp. Mà nếu mà không có quy trình truyền máu như vậy, nếu bệnh nhân vào với chúng ta mà do mất máu mà trong vòng quá cái thời gian mà chúng ta không truyền máu cho bệnh nhân, thì chắc chắn là sau này người bệnh hoặc người nhà người bệnh sẽ có quyền kiện chúng ta vì chúng ta không làm đúng, không có những phác đồ, đặc biệt những cơ sở có trữ máu.
4: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chuyên ngành huyết học truyền máu Việt Nam cần phát triển theo hướng hiện đại, trong đó tập trung phát triển ngân hàng máu số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu truyền máu liên thông và thúc đẩy nghiên cứu đa trung tâm. Đặc biệt, huyết học truyền máu cần gắn chặt hơn với chuyên ngành hồi sức ghép tạng, miễn dịch, điều trị tế bào và y học chính xác.
2: Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt đang tác động tới nhiều địa phương trên cả nước, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế đã xây dựng tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động. Theo đó, khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Lào Cai ghi nhận quy mô tăng gấp đôi với gần 20.000 thí sinh dự thi tại 58 điểm thi. Đây là năm đầu tiên địa phương vận hành một kỳ thi quy mô lớn sau khi sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp. Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay tại Lào Cai là không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện. Việc điều phối chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện trực tiếp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân 39 xã phường nơi đặt các điểm thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế nhưng không gây áp lực cho thí sinh, tỉnh Lào Cai quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần 4 đúng 3 không của Ban chỉ đạo thi quốc gia. Ông Đỗ Minh Tâm,

0: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Trong đó 4 đúng là đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng và đủ quy trình, đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống bất thường. Và 3 không là không lơ là chủ quan, không căng thẳng áp lực thái quá và không tự xử lý các tình huống sự cố bất thường.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo xác nhận của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong vài ngày tới, mặc dù các cuộc không kích mới đây của Washington nhằm vào các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay. Hiện một phái đoàn cấp cao của Iran đã tới thủ đô Doha của Qatar để tiến hành thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Hơn 513 tỷ yên tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ là số tiền mà chính phủ Nhật Bản đã quyết định trích từ quỹ dự phòng chung trong ngân sách để hỗ trợ người dân đối phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao do tình hình ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
2: Khoản trợ cấp này được xác nhận nhằm hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình trong việc chi trả hóa đơn điện, nước và khí đốt, tập trung trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 sắp tới, thời điểm Nhật Bản bước vào mùa hè nắng nóng và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt, giúp mỗi gia đình giảm bớt khoảng 5.000 yên chi phí năng lượng. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo chi phí năng lượng của các hộ gia đình ở mức thấp hơn so với mùa hè năm ngoái. Để bù đắp khoản thiếu hụt này, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ trình lên Quốc hội gói ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2026 với quy mô hơn 3.000 tỷ yên, tương đương khoảng 19 tỷ đô la vào tuần tới. Đồng thời, có kế hoạch thành lập một quỹ dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông để kéo dài chính sách trợ giá xăng dầu dành riêng cho các vấn đề liên quan tình hình ở Trung Đông. Đây được xem là động thái cấp bách của chính phủ Nhật Bản nhằm ứng phó với rủi ro giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.
0: Hôm qua, các nước Tây Âu đã tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng kỷ lục khi đợt sóng nhiệt bất thường đẩy nhiệt độ lên cao vượt xa mức trung bình của tháng 5, làm dấy lên lo ngại rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang dần trở thành bình thường mới dưới tác động của biến đổi khí hậu. Còn tại Ấn Độ, nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ khi nhiệt độ khí tượng có lúc lên tới 45 độ C. Các bệnh viện ở đây đang chứng kiến sự tăng vọt các ca mất nước, tiêu chảy, kiệt sức và sốc nhiệt.
3: Do thời tiết quá nóng, con tôi bị tiêu chảy và liên tục nôn mửa. 2-3 ngày trước, tôi cũng bị tiêu chảy. Có vẻ như chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt vì cái nóng gay gắt mỗi khi ra khỏi nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy khó khăn lắm mới ra được khỏi giường vì thường xuyên bị tụt huyết áp trong thời tiết này. Tình trạng sức khỏe của tôi hiện rất tệ.
0: Lực lượng an ninh Mexico đã sẵn sàng đón tiếp đội tuyển bóng đá quốc gia Iran sau khi FIFA xác nhận đội tuyển sẽ đóng quân tại thành phố biên giới Tijuana trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng hợp của biên tập viên Văn Huy.
4: Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran xác nhận sẽ đặt đại bản doanh tại thành phố Tijuana trong thời gian tham dự World Cup 2026. Quyết định này đã được FIFA phê duyệt sau khi Iran đề nghị chuyển địa điểm đóng quân từ Tucson, bang Arizona của Mỹ sang Mexico. Tijuana là thành phố lớn nhất thuộc bang Baja California, giáp biên giới với Mỹ. Đội tuyển Iran vẫn sẽ thi đấu các trận vòng bảng World Cup tại Mỹ, nhưng sẽ di chuyển từ Mexico sang Mỹ cho từng trận đấu. Thị trưởng thành phố Tijuana Ismael Bueno cho biết, việc phối hợp với chính quyền tiểu bang và liên bang đã được tiến hành trước khi thông tin về việc Iran di rời căn cứ được xác nhận. Trưởng ban an ninh của bang Baja California cho biết đội tuyển Iran và bất kỳ đội bóng nào khác đều được chào đón.
5: Thông điệp ở đây là Mexico đang đón tiếp một đội tuyển quốc gia mà hiện tại Mỹ không có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi tin rằng vấn đề thể thao cần phải được tách biệt hoàn toàn khỏi vấn đề chính trị. Người Iran được chào đón và các đội tuyển quốc gia của các nước khác cũng vậy.
4: Đội tuyển quốc gia Iran dự kiến sẽ đối đầu với đội tuyển New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15 tháng 6, đội tuyển Bỉ tại Los Angeles vào ngày 21 tháng 6 và đội tuyển Ai Cập tại Seattle vào ngày 26 tháng 6.
0: Phần cuối bản tin sáng nay là một thông tin khoa học đáng chú ý. Các nhà khoa học thuộc quỹ Charles Darwin vừa phát hiện một loài bạch tuộc biển sâu hoàn toàn mới với màu xanh lam hiếm gặp tại khu vực đáy đại dương gần quần đảo Galapagos. Sinh vật này được phát hiện ở độ sâu gần 1.800 mét dưới mặt nước. Các nhà nghiên cứu cho biết, con bạch tuộc nhỏ chỉ bằng quả bóng gôn nhưng sở hữu màu xanh lam nổi bật hiếm thấy trong tự nhiên. Do chỉ thu được duy nhất một mẫu vật, nên nhóm nghiên cứu không muốn mổ tách cơ thể như quy trình thông thường để tránh làm

0: hỏng tiêu bản quý hiếm. Thay vào đó, họ sử dụng công nghệ chụp CT để tạo mô hình 3D giúp quan sát cấu trúc bên trong của sinh vật. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý. Chuẩn hóa vùng nguyên liệu, hướng đi bền vững cho nông sản Việt. Cà Mau, nông dân sản xuất lúa giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản hàng đầu thế giới, việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu đã trở thành yêu cầu sống còn đối với ngành nông nghiệp, bởi các thị trường lớn ngày càng siết chặt những tiêu chuẩn về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
1: Chỉ cần một khâu sản xuất thiếu kiểm soát, nông sản Việt có thể đánh mất cơ hội cạnh tranh ngay trên thị trường quốc tế. Ngược lại, những vùng nguyên liệu ổn định, được tổ chức sản xuất bài bản và chuẩn hóa theo quy trình thống nhất sẽ mở rộng cánh cửa cho nông sản Việt thâm nhập sâu hơn vào các thị trường giá trị cao, từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới.
3: Măng Kim Bôi là một thương hiệu nông sản của tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ. Không chỉ có mặt trong các siêu thị lớn,

0: mà đang từng bước vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Để có được thành quả đó, các doanh nghiệp và người sản xuất tại địa bàn đã trải qua hành trình đầy gian nan, đặc biệt là bài toán xây dựng vùng nguyên liệu. Ông Ngô Đức Sinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Bôi, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ nhớ lại. Những ngày đầu xuất khẩu, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp không phải là dây chuyền chế biến hay thị trường tiêu thụ, mà chính là nguồn nguyên liệu thiếu ổn định. Trước đây, người dân trồng tre, luồng theo tập quán truyền thống, mạnh ai nấy làm. Mỗi hộ một giống, một cách chăm sóc, một thời điểm thu hoạch khác nhau. Có thời điểm, doanh nghiệp ký được đơn hàng nhưng lại không đủ nguyên liệu đạt chất lượng để cung ứng.
1: Tôi xuất những cái lô hàng sang Nhật. Thời gian đầu thì chúng tôi gửi mẫu sang thì gần như không đạt yêu cầu. Đối với những nhà nhập khẩu lớn của thế giới thì tiêu chí vô cùng quan trọng đối với họ đó là phải có vùng sản xuất nguyên liệu ổn định.
0: Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn là nền tảng bắt buộc để đảm bảo chất lượng đồng nhất, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Quá trình này chuyển đổi sản xuất từ nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hàng hóa bền vững. Vài năm trước, với nhiều nhà vườn ở Gia Lai, khái niệm mã số vùng trồng còn khá mới mẻ. Nông sản chủ yếu bán cho thương lái, được mùa thì giá cao, mất mùa thì chấp nhận rủi ro. Người dân ít quan tâm đến nhật ký canh tác hay tiêu chuẩn sản xuất. Thế nhưng, khi thị trường Trung Quốc chính thức yêu cầu nông sản nhập khẩu chính ngạch phải có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được kiểm soát, nhiều hợp tác xã buộc phải thay đổi nếu không muốn bị đứng ngoài cuộc chơi xuất khẩu chính ngạch. Tại Hợp tác xã Nông sản xuất khẩu Bắc Tây Nguyên, ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, bước chuyển ấy bắt đầu từ việc vận động từng hộ dân tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với quy trình sản xuất, kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt hơn trước. Ông Hoàng Văn Trọn, đại diện hợp tác xã cho biết, quá trình xây dựng vùng trồng đạt chuẩn không hề đơn giản. Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên xuống vườn, hướng dẫn người dân, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, theo dõi sâu bệnh. Đổi lại, sau khi vùng trồng được cấp mã số, cánh cửa xuất khẩu cũng rộng mở hơn. Trái sầu riêng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, mà bắt đầu tham gia vào chuỗi liên kết bài bản với doanh nghiệp xuất khẩu. Giá trị sản phẩm vì thế cũng tăng lên đáng kể. Ông Trọn chia sẻ.
2: Nói chung là như chúng tôi vào cái hợp tác xã này thì anh em bảo nhau làm cái vấn đề về cái cách chăm sóc để cho cái trái cây nó có một cái quy chuẩn đúng để mang đi xuất khẩu. Mà hiện bây giờ là chúng tôi vẫn mang đi xuất khẩu chính ngạch.
0: Yêu cầu của thị trường đang buộc nền sản xuất phải thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Và trong quá trình ấy, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, xây dựng mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành cho xuất khẩu, mà còn là nền tảng để nông nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Một vùng nguyên liệu được xem là chuẩn hóa thường phải đáp ứng nhiều yêu cầu như có diện tích sản xuất ổn định, được quy hoạch rõ ràng, áp dụng các tiêu chuẩn canh tác an toàn như Việt Gáp, Global Gáp hoặc hữu cơ, có nhật ký sản xuất, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, kết nối với hạ tầng chế biến, logistics hiện đại. Đặc biệt, đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu hiện nay, vùng nguyên liệu còn phải được cấp mã số vùng trồng. Đây được xem như căn cước của nông sản, giúp các thị trường nhập khẩu kiểm soát được nơi sản xuất, quy trình canh tác và chất lượng sản phẩm. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
3: bất kỳ thị trường nào thì người ta cũng đều có những cái quy định của họ. Thị trường mà cao cấp mà hay là cái ở đó cái mức thu nhập người dân, cái yêu cầu của họ về an toàn thực phẩm với cái chất lượng cao như châu Âu, như Nhật Bản, như Úc, New Zealand thì chắc chắn là các cái quy trình sản xuất mà đó, cái việc mà giám sát tất cả mối nguy liên quan đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm chúng ta phải đáp ứng được thì mới vào được cái thị trường đó.
4: Vâng, thưa quý vị, thực tế hiện nay cho thấy việc xây dựng và chuẩn hóa vùng nguyên liệu ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. Không ít doanh nghiệp từng rơi vào

0: vào tình trạng có đơn hàng nhưng không đủ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn để cung ứng. Có nơi nông sản được mùa nhưng vẫn ùn ứ vì chưa đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng hay tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
1: Một trong những thực trạng còn tồn tại là liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn còn lỏng lẻo. Tình trạng bè kèo, phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn tước đi cơ hội của chính nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh thực tế này.
2: Nhiều năm gắn bó với vùng trồng mãng cầu ở Tây Ninh, anh Lê Minh Trung, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung cho biết, tình trạng bẻ kèo trong liên kết sản xuất dù đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Khi giá thị trường tăng cao, nhiều nông dân bán hàng cho thương lái, nhưng lúc rớt giá lại dồn hàng cho hợp tác xã. Điều này đẩy toàn bộ rủi ro về phía đơn vị bao tiêu. Trước thực tế đó, hợp tác xã Minh Trung buộc phải chuyển sang thu mua theo giá thị trường, thay vì áp giá cố định từ đầu vụ. Hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản lượng, trong khi chi phí hoạt động được tính theo tỷ lệ doanh thu. Cách làm này giúp nông dân yên tâm hơn và giảm bớt tình trạng phá vỡ liên kết. Tuy nhiên, bản thân hợp tác xã lại gánh thêm áp lực về chi phí. Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Minh Trung cho biết.
3: Mình đang hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng giờ 100 tấn, 1.000 tấn bao nhiêu bên mình cũng nhận ra hết, rồi mình cũng bán hết hàng cho nông dân. Mình cũng cạnh tranh bình thường với lại giá cả thị trường với thương lái, với các cái đối tác là thương lái mà ép giá cho nông dân. Bây giờ có mình thì nông dân đỡ hơn nhiều. Nhưng mà quay trở lại mình phải gánh một đống thuế, giờ bán hàng thì doanh thu ghi nhận cho hợp tác xã. Nhưng mà tiền lời là nông dân lấy, mà thuế thì hợp tác xã đóng.
2: Đồng quan điểm, anh Nguyễn Viết Vị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Thiện, chia sẻ, để xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định ở khu vực biên giới Bình Phước trước đây, hợp tác xã đã phải đầu tư rất lớn, từ cây trồng, kỹ thuật chăm sóc đến việc xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc giữ đối tác tiêu thụ và duy trì uy tín cho nông sản địa phương là bài toán khó. Dù vậy, hợp tác xã phải thường xuyên đối mặt với việc thương lái bên ngoài vào phá giá, đẩy giá thu mua lên cao chớp nhoáng để hút hàng, khiến nhiều nông dân sẵn sàng rũ bỏ cam kết đã ký.
4: Có những cái điểm nghẽn thì cũng vô cùng quan trọng và có thể nó phá vỡ những cái sự liên kết. Đó là chúng tôi chưa có sự bảo hộ từ chính phủ, từ địa phương để bảo hộ cho chủ thể trong chuỗi liên kết với bà con nông dân, với hợp tác xã, và tình trạng là phá giá của các thương lái và tình trạng bẻ chỉa của nông dân thì vẫn còn rất là cao.
2: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, uy tín của nông sản Việt Nam đang được củng cố vững chắc trên trường quốc tế. Việc nhiều thị trường khó tính liên tục mở cửa là cơ hội vàng để cải thiện thu nhập bền vững cho nhà vườn. Nhờ đó, nông dân đang dần từ bỏ thói quen trồng gì bán nấy, chủ động tiếp cận các yêu cầu kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc để tham gia vào chuỗi xuất khẩu bài bản. Từ thực tiễn vận hành, ông Tùng đánh giá yếu tố cốt lõi nhất vẫn là lòng tin giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cam kết đầu ra, đổi lại, nhà vườn phải tuân thủ quy trình canh tác và giao hàng đúng thỏa thuận. Trên thực tế, vô số chuỗi liên kết đã đổ vỡ chỉ vì lòng tham chạy theo mức giá cao nhất thời. Thế nhưng, trong môi trường thương mại toàn cầu hiện nay, lối làm ăn manh mún, thiếu liên kết đã không còn chỗ tồn tại. Giải pháp mà ông Tùng rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn rất thiết thực, đó là tổ chức sản xuất thông qua các hợp tác xã để nông dân tự quản lý và giám sát lẫn nhau.
5: Và hiện nay là chúng tôi làm việc với lại những tổ chức hợp tác xã hay là tổ hợp tác, đâm ra lại đó là rất là nhiều bà con người ta tự quy định, người ta tự giám sát lẫn nhau. Nếu mà ai mà vi phạm là người ta phải tự lộ ra, chứ không phải là doanh nghiệp yêu cầu hay là gì, mà chúng tôi chỉ cần bảo đảm được là những người làm thật, làm đúng và cùng nhau đi trên cái con đường phát triển nông nghiệp Việt Nam.
2: Khi các thị trường xuất khẩu đặt ra tiêu chuẩn ngày một khắt khe, liên kết sản xuất không còn là một lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để nông dân Việt vươn xa. Sự chung tay giữ gìn cam kết và bồi đắp niềm tin dài hạn giữa doanh nghiệp và nông dân là con đường duy nhất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuẩn hóa vùng nguyên liệu hướng đi bền vững cho nông sản Việt. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo. dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
4: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
5: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Chương trình Mùa vàng hôm nay tiếp tục với những nội dung của nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh và giảm phát thải, nhiều địa phương trong cả nước đã từng bước hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch. Không chỉ góp phần xua tan nỗi ám ảnh về ô nhiễm môi trường mỗi mùa thu hoạch lúa, việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp còn mở ra hướng gia tăng thu nhập cho người dân. Tại Cà Mau, nhiều nông dân cũng thay đổi thói quen canh tác, chủ động thu gom rơm rạ để phục vụ sản xuất sạch, hướng tới các tiêu chuẩn lúa hữu cơ. Phóng viên Tuấn Nam có bài viết về nội dung này.
7: Tại các vùng canh tác lúa thuộc xã Khánh Bình, xã Đá Bạc, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trước đây do chưa hiểu biết đầy đủ về lợi ích kinh tế và ý nghĩa môi trường, nên sau vụ lúa, hầu hết các cánh đồng đều bị đốt sạch rơm. Ông Nguyễn Trường Đời, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh Giớn, xã Đá Bạc cho biết, ông đã chuyển sang canh tác lúa theo mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Từ đây giảm được chi phí phân bón, vật tư. Một phần rơm rạ được thu gom, cuộn lại để tái sử dụng.
8: Tôi thấy là ví dụ mà cuộn rơm nó có nhiều lợi trong gia đình lắm. Khi cuộn vô, mình để một thời gian mình trồng núng rồi đào coi kinh tế trong gia đình thêm nữa. Người nông dân là mình phải phát triển thêm. Chứ để bỏ phế mà đó mình đốt đồng ngày đó rồi thấy nó uổng nhiều cái lắm.
7: Thực hiện đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương triển khai có hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lúa, nông dân trong tỉnh cũng đã thay đổi về cách xử lý rơm rạ, môi trường trong canh tác. Ông Nguyễn Vũ Trường, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh Giớn, xã Đá Bạc cho biết, hiện nay nhiều thành viên trong hợp tác xã đã không còn đốt bỏ rơm rạ trên cánh đồng. Bà con tiến hành thu gom và bán lại cho người có nhu cầu. Nguồn thu nhập từ phụ phẩm này tuy không lớn nhưng giúp tránh thiệt hại từ việc đốt đồng sẽ mất hết chất hữu cơ từ rơm rạ, còn quá nhiều sẽ gây ngộ độc hữu cơ ở vụ mùa sau.
9: Vận động bà con để cái phần gom gạ này cũng hỗ trợ cho một số bà con là tăng gia sản xuất, là sử dụng cái gom này để làm cái núm hữu cơ. Ngoài ra thì nó sẽ tăng thêm cái lượng thu nhập cho bà con mình, góp phần vào cái việc mà rác sử dụng cái rác thải.
7: Việc thu gom rơm rạ là hướng đi tích cực, thể hiện cho ý thức của nông dân tuân thủ các quy định về canh tác sạch, hướng tới mô hình lúa hữu cơ, chất lượng cao. Tỉnh Cà Mau đạt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 55.000 hectare lúa phát thải thấp. Điều này cũng thể hiện cho tinh thần của nông dân địa phương, sẵn sàng tuân thủ và góp phần tăng giá trị chuỗi nông sản. Bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, xã Đá Bạc thực hiện thí điểm trồng lúa phát thải thấp từ vụ lúa hè thu năm 2025 với 60 hectare. Từ thành công bước đầu, địa phương đã mở rộng mô hình lên 150 hectare. Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, nhận thức của người dân đã thay đổi.
10: Thì cái mô hình phát thải thấp thì 6,5 tấn trên hecta, với cái lợi nhuận mang lại cho bà con thì khoảng 9 triệu đồng trên hecta so với cái diện tích lúa sản xuất bình thường. Sau khi kết thúc mô hình thì tổ chức đánh giá mô hình, tạo niềm tin và lan tỏa trong cộng đồng nông dân, hợp tác xã và nông dân rất phấn khởi, đặc biệt là người dân chấp nhận việc giảm giống gieo xạ là cơ sở để giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước, giảm phát thải khí nhà kính, từ đó giảm được chi phí sản xuất, lợi nhuận mang lại cho bà con cao.
4: Thank you.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể tính đến hết tháng 4 vừa qua, cả nước đã có hơn 3.000 ổ dịch, tiêu hủy hơn 62.000 con lợn. Trong khi đó, nước ta đang bước vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm là điều kiện để nhiều loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát triển. Thực tế này đòi hỏi cần có các giải pháp hiệu quả từ phía cơ quan chức năng, chính quyền và người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi ở nước ta có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ông có đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
12: Thế thì nguyên nhân của nó thì có mấy cái nguyên nhân chính. Một là nếu nói về cái đặc tính của con virus dịch tả lợn châu Phi này thì nó có sức đề kháng rất cao. Đặc biệt là khi mà môi trường thời tiết diễn biến phức tạp thì con virus này có khả năng biến chủng. Nguyên nhân thứ hai nữa là bảo hộ miễn dịch. Đấy, thế thì đối với đàn lợn của chúng ta mức độ bảo hộ chưa cao. Cái số lượng mà người chăn nuôi lợn tiêm phòng chưa đảm bảo đầy đủ. Đấy, và vì thế cho nên đây cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà xảy ra cái dịch tả lợn châu Phi. Các cái hộ chăn nuôi thì chưa thực hiện cái việc mà tiêm phòng. Đây là cái lỗ hổng rất lớn. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là cái phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ không đảm bảo trong cái quy trình mà chăn nuôi an toàn sinh học. Một cái nữa đó là cái chưa kiểm soát chặt chẽ được cái dịch bệnh từ nơi này đến nơi khác.
7: Ông có nhận định như thế nào về nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở nước ta trong những tháng mùa hè năm nay ạ?
12: Có thể nói là bước vào cái mùa hè năm nay, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên cái đàn vật nuôi ở nước ta là rất cao. Cụ thể là khi mà thời tiết khắc nghiệt, nó sẽ làm suy giảm cái sức đề kháng của con vật nuôi. Và đây chính là một cái cơ hội vàng để các loại mầm bệnh, virus, vi khuẩn để mà tấn công và gây bệnh một cách dễ dàng. Cái thứ hai đó là nguy cơ về từ các cái dịch bệnh nguy hiểm. Mùa hè đến nó phát sinh mạnh mẽ các loại côn trùng này. Đây cũng chỉ là điều kiện để mang cái mầm bệnh từ nơi này đến nơi khác. Trong đó phải nói lên các cái bệnh truyền nhiễm.
7: Ông có kiến nghị đề xuất gì với cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa hè nắng nóng như hiện nay ạ?
12: Cái giải pháp thứ nhất là về cái chỉ đạo và cái quản lý dịch bệnh.

0: Thế thì các cái địa phương thì nên cần có cái việc mà rà soát đấy, cái đàn gia súc gia cầm tại địa phương để có một cái kế hoạch tiêm phòng triệt để. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng nên là thắt chặt cái việc kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ. Một cái nữa là chúng ta chủ động giám sát dịch bệnh và phát hiện sớm để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời. Thế thì cái việc này thì là đối với chủ các trang trại, đối với người chăn nuôi phải chủ động, đó là áp dụng các cái phương châm tức là phát hiện sớm và xử lý ngay để chúng ta chủ động. Và một cái nội dung thứ hai tức là chủ động nâng cao sức đề kháng cho cái con vật, chủ động phòng chống dịch bệnh. Thế thì chúng ta thực hiện tốt cái việc mà cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Thứ hai nữa là thực hiện tốt cái việc nâng cấp cải tạo các cái hệ thống chuồng trại, các hệ thống lạp mát. Chúng ta thực hiện tốt cái việc chăm sóc nuôi dưỡng, đó là dùng các cái loại thức ăn đảm bảo, nước uống đảm bảo và hàng ngày có bổ sung các cái loại khoáng chất điện giải để nâng cao cái sức đề kháng cho con vật. Thực hiện tốt cái công tác truyền thông để chính người chăn nuôi có trách nhiệm và thực hiện tốt các cái quy trình kỹ thuật. Và đây cũng chính là cái mà đóng góp cho cái cộng đồng để ngăn chặn dịch bệnh trong cái mùa nắng nóng như thế này.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam về nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong mùa hè và các giải pháp phòng chống. Bây giờ là thời gian của chuyên mục Nhịp sống Nông thôn.
3: Nhịp sống Nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Bắc Ninh không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng giao thông hay các tiêu chí kinh tế, mà đang hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người nông dân.
2: Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp đến phát triển các thiết chế văn hóa cộng đồng, nhiều địa phương đã huy động được sức dân cùng chung tay kiến tạo những miền quê văn minh, đáng sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và cảm nhận.
5: Đi dọc tuyến đường làng rộng rãi với hàng hoa khoe sắc ở tổ dân phố Phú Mỹ, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi ấn tượng với hình ảnh những chiếc thùng rác có nắp đậy ngay ngắn trước cổng các gia đình. Không còn cảnh rác sinh hoạt chất đống ven đường hay bốc mùi trong những ngày nắng nóng. Gia đình bà Ngô Thị Khải, người dân tổ dân phố Phú Mỹ, là một trong những hộ được chọn làm điểm triển khai mô hình phân loại rác thải ngay tại nguồn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tại gia đình, rác thải được chia vào 3 thùng riêng, thùng đựng các loại tái chế được, thùng đựng rác thải vô cơ và thùng đựng rác thải hữu cơ. Riêng các loại rác hữu cơ, gia đình sẽ tự xử lý bằng chế phẩm sinh học MO để biến chúng thành phân bón cho cây trồng. Dù việc phân loại rác mất thêm thời gian trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đã trở thành nề nếp đối với các thành viên trong gia đình. Bà Ngô Thị Khải cho biết.
6: Thực hiện cái phân loại rác thải, chi hội phụ nữ cũng làm điểm cái chế phẩm IMO, các cái chất thải mà ví dụ như là rau dưa hoặc là cơm nước thừa ấy, thì mình để chế phẩm IMO để dùng các cái nước phân đấy để mình tưới cho rau hoặc là nhiều thì mình bón cho cả lúa.
5: Mô hình phân loại rác tại nguồn và sử dụng thùng rác có nắp đậy chỉ là một trong nhiều mô hình nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường Chí Quả nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần hình thành nên những vùng quê đáng sống, đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ người dân. Không chỉ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, người dân còn tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để mở rộng và hoàn thiện hệ thống giao thông và hạ tầng nông thôn. Chỉ vài năm trước, khu vực trung tâm văn hóa thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh còn là thửa đất trũng nông dân canh tác nông nghiệp. Thế nhưng nhờ sự đồng thuận và chung tay trong công tác hiến đất, giải phóng mặt bằng, một khu phức hợp văn hóa thể thao công viên cây xanh rộng gần 3 hectare nay đã hình thành khang trang, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và rèn luyện thể thao của người dân trong thôn. Bà Ngô Thị Liên, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi cho biết nhờ có chương trình nông thôn mới, người dân nông thôn được thụ hưởng hạ tầng thiết chế văn hóa xã hội mà trước đây nhiều người chưa từng nghĩ tới.
7: Tất cả toàn thị dân là nó có cái chỗ ưu điểm nhất là

0: đều được triển khai thuận lợi, hiệu quả và bền vững hơn.
1: Theo chúng tôi, xây dựng nông thôn mới là một quá trình phải có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là phải có sự tham gia tích cực của người dân, lấy người dân là trung tâm để người dân tự xây dựng nông thôn mới trên quê hương mình, đóng góp ngày công, công sức, nội lực, nguồn lực để xây dựng mới.
0: Từ những chiếc thùng rác nhỏ đặt trước cổng nhà, đến những con đường hoa rực rỡ hay khu sinh hoạt cộng đồng khang trang, diện mạo nông thôn mới ở Bắc Ninh hôm nay đang đổi thay từng ngày bằng chính sự đồng lòng của người dân. Những kết quả đạt được đang tạo nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.
2: Đến đây, thời lượng chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Tuấn Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
8: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
6: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
10: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
12: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
14: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
16: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
17: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
16: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
17: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
16: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
17: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
15: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
19: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.

0: tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
0: Ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5, tức ngày 11 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Việt Nam được nhận giải thưởng lãnh đạo chính phủ 2026 của Hiệp hội Di động Toàn cầu. Dự kiến mỗi người học được tạo lập một học bạ số gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Hành trình khám chữa bệnh của đội ngũ y tế tại các xã vùng cao của Quảng Ninh, hành trình của trách nhiệm và tình người. Trong phần tin thế giới, Anh mở rộng trừng phạt Nga nhắm vào mạng lưới tài chính ngầm. Vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ, hậu quả để lại là 42 chú rể không thể lấy được vợ trong cùng một ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan,

0: Anutin Chanvirakul và phu nhân. Bắt đầu từ hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức nước bạn đến ngày 29 tháng 5 tới. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu có bài ghi nhận.
1: Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển hết sức tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
2: Trong chuyến thăm này, chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi, bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan về lâu dài cũng như là phát triển bền vững. Đồng thời thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là qua sau chuyến thăm thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân.
1: Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm nay đạt gần 8,6 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 15,4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đang thúc đẩy chiến lược ba kết nối nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và phát triển bền vững. Hợp tác quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục, văn hóa và du lịch tiếp tục được mở rộng. Năm 2024 có gần 1 triệu lượt khách Việt Nam đến Thái Lan. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có hơn 100.000 người, phần lớn sinh sống ở khu vực Đông Bắc và có đời sống ổn định, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta tới Thái Lan là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội mới, tạo động lực và xung lực mới nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển ở tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn và sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.
0: Theo tin mới nhất từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, nội các nước này vừa phê chuẩn dự thảo kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong 6 năm tới, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế và giao lưu nhân dân. Kế hoạch tập trung vào 3 trụ cột chính: đối tác vì hòa bình bền vững, đối tác vì tăng trưởng bền vững và đối tác vì tương lai bền vững. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, làm trưởng đoàn.
3: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ với đoàn về những định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Bộ trưởng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng cân bằng, công bằng, hài hòa lợi ích, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Các nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi giữa Quốc hội hai nước, các ủy ban chuyên môn và cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội. Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, các nghị sĩ Hoa Kỳ ghi nhận nỗ lực của hai bên trong trao đổi, đàm phán nhằm xử lý các vấn đề thương mại, trong đó có vấn đề thuế quan theo hướng cân bằng phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, đảm bảo các tuyến hàng hải quốc tế được thông suốt, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982.
0: Tại Hội nghị Quốc gia số Hà Nội 2026, GSMA, Hiệp hội Di động Toàn cầu, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, chính thức trao giải thưởng lãnh đạo chính phủ GSMA 2026 cho Việt Nam.
3: Đây là danh hiệu cao quý dành cho các chính sách về kỹ thuật số, giải thưởng vinh danh quốc gia tiêu biểu trong việc kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và khả năng thực thi thực tiễn hiệu quả. Kết quả được quyết định hàng năm bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập dựa trên các minh chứng về sự tiến bộ trong chuyển đổi số, tính nhất quán của chính sách và năng lực triển khai thực tế. GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa đầu của chỉ số quốc gia số 2025, khẳng định vị thế một quốc gia số hàng đầu tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Việt Nam phát triển cân bằng trên cả 5 trụ cột gồm

0: hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực. Thành công của Việt Nam là kết quả của những lựa chọn chính sách mang tính chủ động và có tính toán thay vì nhờ may mắn, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ trạng thái thích ứng số sang xây dựng quốc gia mang tính chiến lược.
1: Thường trực Thành ủy Cần Thơ hôm qua tổ chức cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Dù đã nhiều lần chỉ đạo đôn đốc và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng, song tiến độ giải ngân vẫn chậm so với yêu cầu. Nhiều dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp gây áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố hơn 19.266 tỷ đồng. Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, tổng vốn đầu tư công của thành phố đã giải ngân đạt 2.557 tỷ đồng, bằng 13,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Võ Nhật Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31 tháng 1 năm 2027.
3: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là công tác bồi thường giải phóng bằng tái định cư ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện và đã được bố trí đầy đủ vốn, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là cái dự án quan trọng trọng điểm của thành phố.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc sau cuộc họp để có chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, từng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
4: Đề nghị Ủy ban rồi Hội đồng Nhân dân các đồng chí ủng hộ cho cái việc thúc đẩy các cái chương trình, các dự án mới để chúng ta triển khai sớm. Làm thế nào giải ngân đầu tư công phải hết tất cả các vốn được giao. Thứ hai là đưa ra được những cái định hướng thu hút đầu tư của tư nhân là hai cái vấn đề rất lớn trong thời gian tới đối với thành phố chúng ta.
1: Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Các nghị quyết được thông qua tập trung vào nhiều lĩnh vực như kiện toàn tổ chức, nhân sự, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, sửa đổi bổ sung các nội dung quy định liên quan đến đất đai, rừng, phân bổ điều chỉnh nguồn lực đầu tư công, triển khai chính sách tín dụng, việc làm, an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Kỳ họp xác định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi tỉnh Đắk Lắk chuyển mạnh sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong bối cảnh tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý I mới chỉ đạt 7,47%, trong khi mục tiêu cả năm từ 10% trở lên. Vì vậy, các cấp các ngành phải quyết tâm rất cao, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trách nhiệm không dừng lại ở việc thông qua nghị quyết. Trách nhiệm quan trọng hơn là theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện nghị quyết.
6: Mỗi đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, sâu sát địa bàn, lắng nghe thực tiễn, kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh, đồng thời giám sát trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Giám sát phải đi vào việc thật, kết quả thật và trách nhiệm thật, không hình thức, không chung chung và hiệu quả thấp.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
0: Theo dự thảo thông tư, học bạ số là dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý, ghi nhận có hệ thống quá trình học tập, kết quả rèn luyện, nhận xét, đánh giá và các thông tin liên quan của người học trong quá trình học tập tại cơ sở giáo dục. Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo thông tư là khi học bạ số, bản điện tử học bạ số hoặc bản trước lục điện tử học bạ số đã đáp ứng điều kiện sử dụng, cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người học, cha mẹ hoặc người giám hộ nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dự thảo thông tư đề xuất quy định mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh tham dự. Công tác phòng chống gian lận, trong đó có hành vi gian lận bằng công nghệ cao, được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
7: số lượng thí sinh dự thi lớn lại trải rộng trên phạm vi cả nước, nên công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi được ngành giáo

0: dục đào tạo cùng các đơn vị đặc biệt coi trọng. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực gian lận, nhất là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi.
1: Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn gạo nhét sâu vào trong màng nhĩ, phải dùng nam châm mới lấy ra được. Các thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ bọc là máy tính bỏ túi. Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối mà không cần thao tác vật lý của người dùng. Có khả năng truyền hình ảnh, đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây thông qua hạ tầng mạng di động tốc độ cao.
0: Ông Lê Mỹ Phong, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã xác định phòng chống gian lận công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm và đã quán triệt tới các địa phương ngay thời điểm tập huấn nghiệp vụ về tổ chức thi năm nay. Hiện ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị chức năng đã triển khai các giải pháp để thực hiện nghiêm túc, hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể xảy ra.
2: Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Toàn ngành rồi các bên liên quan phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm. Theo quy định của nhà nước ấy, thì đề thi bí mật nhà nước độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định đều được xem là lộ bí mật nhà nước. Nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
3: Thưa quý vị và các bạn, những hành trình khám chữa bệnh lưu động nơi vùng sâu, vùng xa đã được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức từ nhiều năm qua. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe bài ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc khi đi theo những bác sĩ của Bệnh viện Bãi Cháy trong một chuyến công tác.
4: Bà La Thị Lầu,
5: đây.
4: Bà đi khám gì ạ?
6: Vượt quãng đường gần 3 giờ đồng hồ từ trung tâm tỉnh Quảng Ninh, dù còn nguyên cảm giác mệt sau hành trình dài, nhưng các y bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vẫn nhanh chóng triển khai khu khám bệnh lưu động tại trạm 1, xã Kỳ Thượng. Sáng nay có khoảng 200 người dân thôn Bắc Sa đến chờ được thăm khám. Ông Đàm Ngân và chị Nịnh Thị Huệ, người dân thôn Bắc Sa, xã Kỳ Thượng chia sẻ.
7: Thế là hôm qua thấy truyền thôn báo, báo là hôm nay đi khám miễn phí cho dân, dân thì cố gắng đi, hôm nay đi cả nhà khám mà 6 người.
8: Dân ở trên này thì thấy đau hoặc là có dấu hiệu thì mình mới ra khám. Chủ động đi thì ít lắm, đi đường xá nó lại xa, nó không được thuận tiện mấy. Đến Bãi Cháy khoảng tầm hơn 3 tiếng, cứ lâu lâu các bác sĩ vào đây khám cho bà con thì bà con rất là phấn khởi.
6: Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, xã Kỳ Thượng là một trong những xã vùng cao có diện tích lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều điểm trạm y tế cách xa trung tâm và trang thiết bị còn thiếu khiến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân gặp không ít khó khăn. Để những chuyến thăm khám bệnh lưu động đạt hiệu quả cao nhất, các y bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thiết lập phòng khám dã chiến với đầy đủ chuyên khoa như nội, ngoại, ung bướu, sản phụ khoa, nhi răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng. Nhiều dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường máu cũng được triển khai ngay tại cơ sở để phục vụ người dân. Gắn bó với những chuyến đi khám bệnh lưu động ở vùng sâu, vùng xa suốt hơn 10 năm qua, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Hồng Ngự, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Bãi Cháy cho biết.
9: Trong các đợt tôi đi khám thì cũng phát hiện được rất nhiều trường hợp có bệnh mà mình can thiệp rất là kịp thời, không để lại cho bệnh của bà con những cái biến chứng nặng do bệnh tật. Để mà khám cho bà con một cách kỹ lưỡng, sâu sắc hơn nữa thì có thể bố trí thêm được một cái máy chụp X-quang di động. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Còn những thứ khác thì tôi thấy là cũng gần như là tối đa rồi. Thế thì còn một cái máy chụp X-quang di động phát hiện được khá là nhiều các bệnh lý về đường hô hấp cũng như là bệnh lý về xương khớp.
6: Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, trung bình mỗi năm, ngành y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 28.000 lượt người tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Riêng năm 2025, ghi nhận hơn 44.000 lượt khám và chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt 17.000 lượt. Việc duy trì các chương trình khám chữa bệnh lưu động cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, đảm bảo người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở. Không chỉ là những con số về lượt khám hay số các bệnh được phát hiện sớm, hoạt động khám chữa bệnh lưu động của ngành y tế Quảng Ninh còn là hành trình của trách nhiệm và tình người.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trước tiên là những tín hiệu

0: hiệu mới nhất liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông. Truyền thông khu vực tối qua cho biết đàm phán Mỹ-Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề urani. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Theo truyền thông khu vực, các nhà trung gian của tiến trình đối thoại Mỹ-Iran đã xác nhận việc đạt được tiến triển liên quan vấn đề urani làm giàu của Iran, một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên. Cụ thể, hai bên đang tập trung thảo luận một trong hai phương án xử lý số urani đã làm giàu của Iran, đó là hoặc pha loãng số nguyên liệu, hoặc chuyển chúng sang nước thứ ba là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được tiết lộ. Trước đó, truyền thông Iran tối qua đưa tin, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakir Kalibab đã kết thúc các cuộc thảo luận liên quan tại Qatar và trở về Tehran. Ông Kalibab đến Doha ngày 25 tháng 5 và có nhiều cuộc trao đổi quan trọng với các quan chức hàng đầu Qatar về các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua đã ra thông báo bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã khôi phục hoạt động hộ tống các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.
0: Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là lễ hiến sinh Eid al-Adha, hôm qua quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận gần biên giới là Liban và dải Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục đưa tin.
1: Lực lượng phòng vệ Israel IDF tối qua cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía nam Liban. Đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ phóng rocket của phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu. Ngoài chiến trường Liban, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào dải Gaza trong ngày 26 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tối qua cho biết, cuộc tập kích mới nhất vừa tiến hành vào thành phố Gaza phía bắc dải Gaza, nhắm mục tiêu là tân chỉ huy cánh vũ trang của lực lượng Hamas là Mohammed Ode. Ít giờ sau đó, một số nguồn tin Israel khẳng định quan chức Hamas đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhóm vũ trang Palestine xác nhận. Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, hoạt động tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm ngoái đã lên tới hơn 900 người chết. Tính chung từ đầu xung đột tháng 10 năm 2023, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến ít nhất 72.800 người tử vong, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.
0: Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy kế hoạch sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng năm 2035 nhằm tăng cường năng lực quân sự trên biển. Tàu này sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp, đồng thời được nghiên cứu phát triển và chế tạo hoàn toàn tại Hàn Quốc. Chương trình này đánh dấu tham vọng của Hàn Quốc về việc gia nhập nhóm số ít các quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Lee Jae-myung cho biết.
2: Tàu ngầm hạt nhân được chế tạo trên cơ sở liên minh mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ là biểu tượng cho ý chí của chúng tôi trong việc gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Nó cũng sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
0: Hôm qua, chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Danh sách trừng phạt bổ sung gồm 18 cá nhân và thực thể tập trung vào các kênh tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Nga chuyển tiền và mua sắm hàng hóa phục vụ nền kinh tế chiến sự. Bộ Tài chính Anh nhấn mạnh các mạng lưới tiền mã hóa và hệ thống tài chính phi chính thức đang bị giám sát chặt chẽ vì nguy cơ bị lợi dụng để né tránh cấm vận. Một vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ vừa xảy ra tại thành phố Devas, bang Madhya Pradesh khi mà 42 chú rể ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho lễ cưới tập thể trong mơ, nhưng mà cuối cùng thì không một cô dâu nào xuất hiện. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: 42 chú rể đến từ bang Madhya Pradesh đã xuất hiện trong một đám cưới tập thể. Một số người đã mặc những bộ sowani truyền thống rực rỡ, đeo vòng hoa cúc vạn thọ và mang theo những chiếc hộp đựng đầy bánh kẹo. Nhưng rồi tới tận khuya, cô dâu của họ vẫn chưa đến. Còn những người thuộc ban tổ chức thì tắt điện thoại và biến mất. Những chú rể lúc này mới nhận ra họ đã bị lừa. Một số gia đình quá bức xúc đã gây náo loạn tại địa điểm tổ chức, buộc cảnh sát phải can thiệp. Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân đến từ nhiều khu vực khác nhau trong bang Madhya Pradesh đã được hứa hẹn sẽ kết hôn với những cô gái được giới thiệu là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn từ một cơ sở bảo trợ ở thành phố Indore. Lễ cưới tập thể được thông báo tổ chức tại đền Mata Tikri ở Dewas hôm 24 tháng 5. Cảnh sát cho biết mỗi chú rể đã phải nộp từ 12.000 đến 20.000 rupee, tương đương khoảng gần 4 đến 6 triệu đồng để tham gia lễ cưới tập thể. Ngoài khoản phí đăng ký ban đầu là 2.000 rupee một người. Nhiều gia đình còn thuê xe chuẩn bị tiệc cưới và mời họ hàng tham dự trước khi vụ việc bị vỡ lở. Theo cảnh sát, các nghi phạm vụ lừa đảo đã tải ảnh phụ nữ từ mạng xã hội, trong đó có ảnh người mẫu, rồi gửi cho các chú rể tương lai qua điện thoại để chọn vợ. Một số nạn nhân cho biết họ đã được yêu cầu đến DWAS từ ngày 23 tháng 5 và được thông báo rằng mọi nghi lễ cưới, trang phục và sắp xếp khác sẽ được chuẩn bị đầy đủ tại địa điểm tổ chức. Một phụ nữ tên Sunita bị cáo buộc là thành viên đường dây lừa đảo, thậm chí còn xuất hiện tại nơi tổ chức vào buổi sáng để trấn an mọi người, các cô dâu đang trên đường từ Indore tới. Cảnh sát hiện đã bắt giữ hai nghi phạm là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita, trong khi hai nghi phạm khác được cho là đang bỏ trốn. Nhà chức trách đã mở hồ sơ điều tra đối với cả bốn người liên quan đến hành vi lừa đảo và tổ chức đám cưới giả để chiếm đoạt tài sản.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Nữ đô vật Đỗ Ngọc Linh vừa xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 đang diễn ra Đà Nẵng. Tại trận chung kết hạng cân 50kg nữ U23 tự do, dù đối mặt với lối đánh tốc độ và thể lực sung mãn của đối thủ Sweety Ấn Độ, nhưng mà Ngọc Linh vẫn tự tin phát huy đòn đánh sở trường để giành chiến thắng kịch tính 7 năm. Thành tích này không chỉ giúp đội tuyển vật Việt Nam có tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải mà còn tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của cá nhân Ngọc Linh. Ngày hôm qua tại Hà Nội thì đội tuyển U19 Việt Nam bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng trước giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, toàn đội đang nỗ lực rèn rũa nhằm mang đến một lối chơi gắn kết và hiệu quả.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm, từ đó củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, đã chính thức công bố trao tặng giải thưởng lãnh đạo chính phủ năm 2026 cho Việt Nam. Việt Nam được lựa chọn vinh danh không chỉ nhờ lộ trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn bởi những kết quả thực thi kịp thời và đồng bộ trong suốt 2 năm qua. Chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định các biện pháp mới nhằm bịt kín kẽ hở trong hệ thống trừng phạt.

0: Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Toàn dân chung tay tiết kiệm năng lượng chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ mai sau. Hãy cùng chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hành động thiết thực mỗi ngày, xây dựng thói quen tiết kiệm điện và cùng hướng đến mục tiêu dịch chuyển xanh, tương lai xanh cho đất nước.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự về xu hướng tự động hóa chỉ huy trong chiến tranh hiện đại.
0: Phóng sự về một ngày huấn luyện ở Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có phóng sự Hành trình đưa các anh trở về.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ

0: Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực. Trong quan hệ hợp tác nghị viện, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Cùng với những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang cùng các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
0: Trong tháng 5, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên cả nước, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao. Việc kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường. Các đơn vị đã điều động hơn 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 355 lượt phương tiện phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên các địa bàn. Đó là một số kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ sơ kết công tác quân sự quốc phòng ở các cấp và chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo điều hành các cuộc diễn tập năm 2026 và hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện, trọng tâm là lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, tập huấn điều lệnh mới, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ ngành địa phương, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý toàn quân triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chủ động triển khai linh hoạt hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí trang bị đáp ứng các nhiệm vụ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt đời sống sức khỏe bộ đội.
0: Diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số địa điểm ngoại ô Moscow, Liên bang Nga, dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tham dự diễn đàn.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn vào sáng 26 tháng 5 theo giờ Moscow, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự hội nghị đối phó chủ nghĩa thực dân mới, một ưu tiên để đảm bảo an ninh cho đa số các nước trên thế giới. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam dự hội thảo bàn tròn cải thiện các biện pháp chiến thuật sử dụng các hệ thống không người lái. Theo kế hoạch, Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28 tháng 5. Theo ban tổ chức, diễn đàn năm nay dự kiến có khoảng 155 đến 180 đoàn đại biểu nước ngoài và trên 25 tổ chức quốc tế, khu vực tham dự và được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại an ninh toàn diện, quy mô lớn và chuyên nghiệp. Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã tới thăm cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga. Nhấn mạnh đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, là kênh quan trọng tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế uy tín của đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa hai nước. Phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất cho Đảng, Nhà nước và quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
0: Trong ngày 26 tháng 5, đoàn kiểm tra số 1 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến kiểm tra nắm tình hình

0: hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và một số cơ quan đơn vị trực thuộc.
1: Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng và xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Hợp và Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Nam, dù mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác. Cán bộ nhân viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị bước đầu đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý cấp ủy chỉ huy các cấp của đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị kết luận của cấp trên, trọng tâm là phương châm 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, 5 vững và 6 rõ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động nắm định hướng tư tưởng dư luận cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Việt Nam, đoàn sĩ quan trẻ ba nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5 và thăm giao lưu trao đổi tại Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
1: Với lòng thành kính và biết ơn, các sĩ quan trẻ Việt Nam và hai nước bạn Lào, Campuchia đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã có công lao to lớn đặt nền móng xây dựng tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia. Tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân ba nước. Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt, Lào, Campuchia, ba nước chúng ta như môi với răng, giúp nhau đoàn kết chiến đấu thì nhất định thắng lợi. Thế hệ sĩ quan trẻ ba nước hôm nay nguyện tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân ba nước, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết quốc tế, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang mỗi nước vững mạnh, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Dịp này, đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước đã tham quan khu mô hình nhà sàn Bác Hồ, trải nghiệm các hoạt động thực tế ngoài trời tại Bảo tàng Quân khu 5, tham quan giao lưu, tìm hiểu mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng tàu hiện đại của Tổng công ty Sông Thu.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh để phục vụ giám định ADN.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tỉnh Khánh Hòa thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng chuyên môn chia thành 4 tổ công tác tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ theo quy trình khoa học chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Từng mẫu hài cốt được thu thập mã hóa, đóng gói và bảo quản nghiêm ngặt để phục vụ giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh là nơi an táng 66 liệt sĩ, trong đó có 39 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5. Sau Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai tại 6 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh.
0: Tại hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 5 tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 23 thí sinh xuất sắc nhất trên cả nước, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích.
1: Trong thời gian diễn ra từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2026 đã thu hút hơn 1.861.000 người tham gia. Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền 4 nhóm vấn đề chính: kiến thức nhận biết bom mìn vật nổ, kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn, phương pháp xử lý khi phát hiện vật nổ, chính sách đối với nạn nhân bom mìn. Qua đó nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi cho người dân trong phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ. Cũng trong thời gian này, dự án hành động bom mìn

0: vì làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc đã được tổ chức tại 3 tỉnh thành phố gồm Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi với gần 190.000 lượt người tham gia. Với sự phối hợp giữa Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP, ban tổ chức cũng trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích tại địa bàn 3 tỉnh thành này.
1: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Các đội thi tranh tài ở nhiều nội dung như kiến thức chính trị, nghiệp vụ công tác đoàn, kỹ năng tham mưu, tổ chức hoạt động thanh niên, xử lý tình huống thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền thuyết trình, sinh hoạt tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
0: Theo ban tổ chức, các phần thi bám sát chủ đề, nội dung và quy chế hội thi, thể hiện rõ nhận thức chính trị, hiểu biết của cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống của Đảng, các nghị quyết của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều đội thi đầu tư công phu kịch bản, hình thức thể hiện, phát huy hiệu quả tinh thần tự biên tự diễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên thanh niên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích toàn đoàn, 2 giải cán bộ đoàn xuất sắc, 2 giải tuyên truyền viên biên phòng xuất sắc và 2 giải tuyên truyền viên đơn vị kết nghĩa xuất sắc.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, hiện nay, Internet kết nối vạn vật đã trở nên phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống. Trong lĩnh vực quân sự, Internet cũng đã được sử dụng để người chỉ huy có thể điều khiển, chỉ huy bộ đội và vũ khí trang bị nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Tự động hóa chỉ huy đã trở thành xu hướng được quân đội nhiều quốc gia ứng dụng triển khai và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Vậy, tự động hóa chỉ huy là gì? Chúng ta cần làm gì để đưa việc tự động hóa chỉ huy vào quá trình tác chiến? Trong mục này hôm nay, phóng viên chương trình đã phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
4: Vâng, xin chào Đại tá Đặng Quang Hiệu. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trong chiến tranh hiện đại ngày nay thì chúng ta nói nhiều đến việc tự động hóa chỉ huy. Vậy theo đồng chí, tự động hóa chỉ huy cần được hiểu như thế nào? Có phải tự động hóa chỉ huy là hoàn toàn do máy móc tính toán và quyết định hay không ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Thì trong quân sự hiện nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, dẫn tới xu hướng ứng dụng rộng rãi việc tích hợp chỉ huy điều hành vào các hoạt động tác chiến, bao gồm từ cấp chiến dịch phát triển lên cấp chiến lược và xuống cấp chiến thuật tới các phương tiện chiến đấu và thậm chí tới từng người lính trên chiến trường. Một hệ thống tự động hóa chỉ huy thì luôn bao gồm 4 thành phần liên kết chặt chẽ với nhau, không tách rời. Một là lớp các khí tài trinh sát, phương tiện cảnh giới. Thứ hai là lớp các đơn vị hỏa lực, là các đơn vị chiến đấu thực thi các nhiệm vụ do sở chỉ huy cấp trên giao cho, như tổ hợp tên lửa, máy bay, tàu chiến, phân đội tăng thiết giáp, hay là các đơn vị chiến đấu cấp dưới. Thứ ba là các trung tâm chỉ huy điều khiển tại các sở chỉ huy các cấp. Thì đây là các mạng máy tính với các hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác chỉ huy trong việc kết nối thông tin giữa các thành phần lực lượng quân sự với nhau. Và thành phần thứ tư không thể thiếu trong tự động hóa chỉ huy là mạng thông tin liên lạc.
4: Để thực hiện được tự động hóa chỉ huy trong tác chiến thì vấn đề kết nối mạng có phải là vấn đề cốt lõi căn bản quyết định đến tốc độ và phương án xử lý của người chỉ huy hay không ạ?
5: Như đã đề cập ở trên ấy, thì để liên kết các thành phần lực lượng thì việc kết nối trao đổi thông tin là yêu cầu bắt buộc và không thể thiếu của hệ thống tự động hóa chỉ huy. Yêu cầu của mạng thông tin cần đảm bảo việc trao đổi dữ liệu tự động hóa chỉ huy thông suốt đầy đủ, không bị trễ và tính bảo mật cao. Do đó khi thiết kế triển khai một hệ thống tự động hóa chỉ huy cho loại hình đơn vị thì đã phải tính toán lựa chọn công nghệ cấu hình thiết bị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra về khả năng tính toán xử lý dữ liệu, thực hiện các bài toán hỗ trợ tác chiến và đảm bảo tính toán thời gian thực của thông tin.
4: Như vậy thì bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập chiếm quyền điều khiển là thách thức lớn nhất trong tự động hóa chỉ huy đúng không ạ, thưa đồng chí?
5: Bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập chiếm quyền điều khiển cũng đang là một vấn đề thách thức rất lớn khi thực hiện tự động hóa chỉ huy. Để đáp ứng yêu cầu này thì cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cả về kỹ thuật, công nghệ và biện pháp tổ chức quản lý mạng, như là quy định các vấn đề về an ninh, an toàn khai thác sử dụng, yêu cầu về kiểm định trang thiết bị khi đưa vào khai thác, vấn đề đào tạo con người, đội ngũ vận hành và có các giải pháp kỹ thuật bảo mật tiên tiến, bảo đảm tính bảo mật cao hơn cho riêng các mạng phục vụ hệ thống tự động hóa chỉ huy ở đơn vị.
4: Có thể nói tự động hóa chỉ huy đang là xu hướng, xu thế tất yếu hiện nay. Điều này thì đặt ra cho chúng ta những vấn đề gì?

0: Và ngoài ra thì một số các học viện nhà trường mà trực tiếp tham gia cái đào tạo cán bộ cho tự động hóa chỉ huy cần có cái sự đầu tư các trang thiết bị, phòng thí nghiệm công nghệ cao về tích hợp vũ khí, giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên nhanh chóng tiếp cận được kỹ thuật, công nghệ và phục vụ nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Đặng Quang Hiệu đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, mùa huấn luyện mới đã bắt đầu trên những con tàu nơi đầu sóng. Tại quân cảng Vạn Hoa, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đang bước vào những bài huấn luyện cường độ cao với khí thế khẩn trương, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm. Từ chiến đấu đối không, đối hải đến đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, mỗi khẩu lệnh, mỗi thao tác đều thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
4: Bên quân cảng Vạn Hoa, các tàu thuộc biên chế Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân xếp ngay ngắn theo hàng dọc tại quân cảng.
5: Báo động chiến đấu! Toàn tàu báo động chiến đấu được không?
4: Hải đội 7 hôm nay tổ chức huấn luyện xử lý tình huống chiến đấu đối không, chiến đấu đối hải, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Khẩu lệnh rõ ràng từ đài chỉ huy cho đến các ngành, các vị trí, hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió âm vang khắp quân cảng. Thiếu tá Phạm Văn Văn là thuyền trưởng tàu 202 Hải đội 7. Anh nói về tình huống huấn luyện đang diễn ra.
6: Tình huống tàu đang đậu tại cảng hoặc có thể là tàu đang đi trên biển thì phát hiện các cái mục tiêu để xâm phạm vào cái chủ quyền biển đảo của mình cũng như là vi phạm nghiêm trọng và có thể là tấn công vào đơn vị mình. Thì chúng tôi ngay lập tức chúng tôi sẽ báo động phòng không, báo động đối hải để sẵn sàng này chiến đấu, tiêu diệt mục tiêu, bảo vệ được cái mục tiêu cho ta và đảm bảo sự an toàn của đơn vị.
5: Mặt trái 90, góc tầm 45. Các vị trí lao đoạn.
4: Cứ sau các khẩu lệnh được đưa ra là hàng loạt thao tác ngắm bắn, quay pháo, nạp đạn được các chiến sĩ pháo tàu thực hành nhanh, gọn, dứt khoát. Trong bảng bố trí chiến đấu, chiến sĩ Trần Hữu Đức đảm nhận nhiệm vụ pháo tầm, trực tiếp dùng tay quay để quay tầm, điều khiển pháo về hướng mục tiêu, trực tiếp đưa mục tiêu vào vùng ngắm và đạp cò tiêu diệt mục tiêu.
7: Trước khi được biên chế về tàu chiến đấu, tôi đã được huấn luyện sơ cấp về chuyên môn pháo. Sau khi về tàu, tôi được các đồng chí khẩu đội trưởng, trưởng ngành, cán bộ tàu huấn luyện và thao tác thành thục trong sử dụng vũ khí pháo.
8: Tôi cảm thấy khó nhất là khi mà máy bay bay và tôi phải ngắm và tôi vừa bắt mục tiêu, vừa quay tầm mà lại vừa phải đạp cò. Khi mà có tình huống cũng như là nếu như mà có báo động về những cái bảng chiến đấu đối không đối hải thì tôi luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn bình tĩnh tự tin để có thể thực hiện các thao tác.
4: Một tình huống nữa được đặt ra trong bài huấn luyện này đó là xuất hiện đám cháy trong khoang tàu trong quá trình chiến đấu. Chiến sĩ Bùi Mạnh Dũng trực tiếp chuẩn bị vòi rồng, bình cứu hỏa, mang mặt nạ phòng độc, trinh sát dập tắt các đám cháy trong khoang. Dũng cùng hai đồng đội của mình ghi chặt vòi rồng, tiến thẳng vào mục tiêu dập tắt đám cháy.
9: Sau nhiều lần huấn luyện cùng các anh, các chú thì tôi đã dần tiếp xúc và làm quen với các bảng bố trí chiến đấu trên tàu. Vòi rồng nực nước rất khỏe nên phải cần 2 đến 3 người ghi chắc, còn phải xuống dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất để tránh lan sang các khoa khác, nên chúng tôi phải làm nhanh, gọn và bảo đảm an toàn.
4: Theo Thiếu tá Phạm Văn Văn, thuyền trưởng tàu 202, tàu 202 cùng các tàu thuộc biên chế của Lữ đoàn 169 đã chủ động tất cả các kế hoạch liên quan đến sẵn sàng chiến đấu và tham gia thành thục các phương án.
6: Toàn tàu luôn luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các cái chỉ thị mệnh lệnh về công tác huấn luyện chiến đấu, phấn đấu trong năm là hoàn thành tốt các cái nội dung tham gia nhiệm vụ tuần tiếu trinh sát quản lý chủ quyền vùng biển được phân công và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh ở trên giao.
4: Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lớp cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 169 cùng 1 Hải quân hôm nay không ngừng rèn luyện, nâng cao

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả nước đang hướng về các hoạt động tri ân, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra một lễ truy điệu đặc biệt trang nghiêm và xúc động. 80 người con ưu tú, những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi đất bạn, nay đã được trở về trong vòng tay ôm ấp của đất mẹ. Hành trình đưa các anh trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay. Mời các đồng chí cùng đến với những khoảnh khắc nghẹn ngào và thiêng liêng qua bài viết Hành trình tri ân của cộng tác viên Diễn Ngọc.
2: Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Đó là ngày đón 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về yên nghỉ tại quê hương. Sự có mặt đông đủ của các thế hệ hôm nay trước anh linh các anh hùng liệt sĩ là minh chứng rõ nét cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, một hành trình được thực hiện bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. 80 hài cốt được quy tập và an táng chu đáo lần này không chỉ xoa dịu phần nào nỗi đau thương khắc khoải của các gia đình thân nhân, mà còn là quả ngọt từ sự nỗ lực chung tay đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị hai nước Việt Nam-Lào. Trong dòng người có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Lai, cựu chiến binh xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào tâm sự.
3: Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1971, sau đó tháng 11 năm 71 là sang chiến đấu tại chiến trường Lào, và các bạn của chúng tôi hy sinh tương đối nhiều. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước như vậy là quan tâm đến anh em bạn bè chúng tôi đã hy sinh ở bên đó, đã quy tập được anh em về với quê hương, thì chúng tôi rất là cảm động. Mặc dù là thời gian đã hơn 50 năm, nhưng mà như thế cũng là một cái sự quan tâm đặc biệt.
2: Trải qua những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã tạm biệt mẹ già, vợ trẻ, con thơ để dấn thân vào nơi lửa đạn. Nhiều cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Triệu Voi. Trong đó có hơn 12.000 chiến sĩ đã ngã xuống trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun. Chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của ngày đón các anh trở về, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 55 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
4: Đón hải cốt và hương hồn các anh về nước trong cốc hải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất mẹ, với tổ quốc thân yêu, với gia đình, với bạn bè, làng xóm.
2: Để có được giây phút thiêng liêng ấy, cán bộ chiến sĩ đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phải trải qua một mùa khô 2025-2026 đầy gian khổ, bền bỉ suốt nhiều tháng ròng rã trên đất bạn. Tại các địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh Siêng Khoảng, Xây Sổm Bun và Viêng Chăn, các anh đã băng rừng, lội suối, lật tìm từng tấc đất sâu trong lòng đại ngàn. Mỗi di vật được tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc không chỉ là kết quả của ý chí, quyết tâm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính, thúc giục họ hoàn thành lời hứa đưa đồng đội trở về. Thượng tá Lê Minh Thế, chính trị viên đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Hưởng ứng chương trình chiến dịch 500 ngày đêm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy Chỉ huy

0: thi đội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, xác định đây là cái mệnh lệnh không lời, mệnh lệnh trái tim xuyên suốt để thực hiện tốt cái hành trình nặng nghĩa tri ân.
1: 80 người con ưu tú từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Những ngôi mộ ngay hàng thẳng lối, những nén tâm hương tỏa bay mang theo lời hứa tri ân bằng hành động của thế hệ hôm nay. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh sẽ tiếp tục được tiếp nối, dệt nên biểu tượng bất diệt của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Máu đào của các anh đã hòa vào lòng đất. Sự hy sinh ấy sẽ mãi là điểm tựa tinh thần, là mạch nguồn thôi thúc các thế hệ hôm nay ra sức cống hiến, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Bây giờ là

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này.
0: Chúng cáo buộc rằng đây chỉ là bánh vẽ chạy theo thành tích bất chấp chất lượng tăng trưởng, qua đó gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Và mục nhận diện sự thật trong chương trình hôm nay sẽ bàn luận câu chuyện này với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển.
1: Lễ chào cờ khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa là nội dung trong mục thời sự toàn cảnh 6 ít phút nữa.
0: Vấn đề quốc tế, chúng tôi bàn câu chuyện tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng hiệp định Abraham tại Trung Đông. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong kế hoạch triển khai thi hành luật thủ đô vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện tuyên truyền phổ biến các văn bản thi hành luật thủ đô, đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố có liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến luật thủ đô và các văn bản thi hành luật thủ đô, mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nội dung chính của luật thủ đô. Cũng trong kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật thủ đô, buộc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
0: Tối qua, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của nước Bạc.